0: gelek cüdohiye hayt nabela cüdobergin devereke bu devarek adi. Bu numune dersuk. Hende devara dersuka reşu spit kene. Hende devara dersuka sot kene. Hatta hende aşireto de vakti tutbini de zani ava ev dersuka sol ya barzyon yana anji de beji ava diyara nereyna. و دست به کجی از دیاش کفن در هر دستو که سورا گره دایی ده این دستو که رش او جی همین نوکی اکم بونمونه هنده دفرا رخی سوران و بلبی که پیوت کن بلبی که تو پیوت کن و تیوت تجیهن هنده عادو سجل کد بانه وکی ایده کازه دیا دو من دوری درسو که پیوتینا کد بجندرین و لنده دوارا برا خوب که ایک درسو که هنده که دو درسو که تووینه کنا دو هنده دوارا دبینی درسو که پیچک جهلا و پروهوه تا پشته شرخه پشته آن ده اینی تا رخه ملی چپی بعدتن هنده دبرا همه درسو که کبتنه وکی دبرا بعدینا دبرا آمدیه ده بجم دبرا دوسکیا همی ایک رنگ تقریبا تنه ایدی کرن گریدان مجبوری درسو که جلو برگی ظلام آمد کلاوه هی کل دبر از خود بینه کم وردا حتی گود نکو هید ایک دبیده که های کم سر یعنی بسیوی اویس کلوف سری دا هنده کواسا دید گهن کو کم سر پیوکان یا پچکو گرانا واسانینه ما های کلوف یه تانکه یپ سانتیمی چکری سانتیمی یپ طای زراف چکری کلاب که میهی کلاوه تحتی که آن بنه کلاوه تحتی او ایش هریه تیتا چکرن او کلاوه تحتی الهنده دورا گلک یا هکو بجن شهرزا بیند چکن او دا بو نمونه دبلت از دیا کلاوه تحتی گلک زحمت بیفت بلحطا او کلاوه چید کن همی هریه پاقش کنوه قطانو فقطانو قالب دانو او الهنده دبلت دیجه تین هر او کلاوه وکی و وکی وی وجود کنه ایدی کپنه ام دهین تشتی سه یا چاره شلو شبک هندک بینه برگیس شل اول یل هکو بجن خاره و شبک اول اتکانه برخو هکو بجن نات ملاوت گریتن ام دهین نوکه اکم تلفن وارگیرین کاک شمس دین ایوار باش
1: ایوار باش خوش ترمه مصبا سلاب رئیس بوتا و تبای کادر و کارمندید رادیو دهوگ دست خوش اکا هرم ازلتا و پروگرام تا ایجوان کم رئیس گتم و گنگ میل کندرولی سلاب رزین بو همی حجیکر و پشتگوانید که لپول و فلکلوری کردی دست خوش اکا هرم ازلتا کم از فی باری من وقتی مزرین تا بر گهداری دنگید تا و رنگید تا و دیوانات کلمه مصبا باور بکتون روی بی یعنی حجکو درول دیوانه که تقریبا دهان دان امن ریسپیرنشتی
0: بله.
1: اومری بحث بله کنو بحث چیروگ و سرهاتی که لپول و فرگلوری کردید کن راستیت نویش بیدید که ما مصابه
0: کاک شمسا دین تو دبینی اول گرنگ اون نه اف جحیلت میدوی زمانی وقتی شد بله گله ببنه
1: بله ما مصابه

0: یو گرنگ اج حیلت وی وقتی بزانه که وقتی بلی بابا بابی را چه چت کرده برخوان چه ها دیان
1: لازمه از پشتین گرنگ لازمه بیتا ارون کنو دیار کنیم بابا بون گنجید وی وقتی ما موسا دیگر که وقتی وقتی بحث که بحثی که بجن چه کنو کلا بکنیم از راستی از دست ایوان دیکو بابا بابی بری مثلا اف کاری فلکلور لو کرد پوری کلی چه تی دسته وانا از پشته ما مترحمی دسته دوتان ده خواد نه بهاندن و خواد نه کار کرد ما مستا
0: yeah.
1: از تحکینه بری چه کارگه ما کارگه ما نبی ما مستا و وقتی در تبحث گلاوید گیری چه که نزده سه چار جوریت گلاوی من گله گلاوی من دیتی و که تحتی و که یه تهنده که تاین مثلا
0: سنتینی
1: اونی چه کنن
0: کلوبکی
1: بله مثلا آرمی شید کنم گله نوعید گلابی چاند چه کنه از سنگ مکو کتاکو بحث کپنه گیریم خواه کپنه دیدی کپنه ما مستاختی گله جا شبوان وقتی چونه برقاضی مثلا کنه برخواهش بر سارمایز بر گله تشدی تانه چه کنه و هم سحکنه ما مستاختی ما وقتی که بجن
0: بله.
1: از فرشه نیوان مالی چه کرن از تحتی شنا دوشکا تحتی چه کرن وقتی مخواه دیدی ما مستا
0: راستا
1: تحتی دینان شنا دوشکا دوشک نبی نه دینان او دینان شنا دوشکا چه کرنا تیرا چه کرنا توفدان که و همه کاری دستی ما مستا چه کرنا گورا چه کرنا مثلا اوید تقنه حسن پیتخون هم ساقن بله زیده باری گلت او همه کار دست دهی که ما پیرو با پیر من ما مستا
0: دست پیروز
1: نبین از کار که مثلا از کار وان کار که نبی همه شور دستی بی بس همه وصابی ما مستا از شوی باری من چه کار که هاش وصابش ندهد بار بکن زحکی وقتی بحثی زحکی یعنی هنده تیر بلی وقت حاش الدوارت کرن یعنی تا هند بار کر بایش حتی مالا و حد لیویجی حتی مال صد کیلو پتر چونی بس ما موسا روزه که پتر یک دخلیجی نترشت از همین کاری دستی ما موسا چه کرنا حاشه کرتان دوارا چه کرنا یاد تشتی دی ما موسا نه ما بیشن بس ایلا تشتی خوارنه نه بس از تشتی جلو بس تشتی همه همین کاری دستی بی بگی چه کار گهنه بیم بارد که ما موسا کس یعنی سال زبری سالی و کما بیت زانی و پسیار کرن سال اکه اکش عیدی حتی عیدی مثلا او مثلا ظلامه هم ولی اکه ایک آنش دوش گوندی هاتمان دا شتک پاره که دیم بشه مثلا عیده و مثلا هندک اینو میرد با عیده که خواه بینش باجیر یکتی
0: باید
1: آن اینکه از شتنه ما وزا همی اختیر عیده همی کت که تجیرا بین نویش بین چگلیت و ما چگلیت شسان نبین ما وزا
0: حلاوه نبو
1: بله ما موسا
0: حلاف جی نبو حلاف جیش میسل تینا
1: نبی ترشی ساختی بحث کن نبی ما موسا یعنی اگر تو چوبای مالا که مثلا حاقی بحثت کن شکروک خیلی کنی شکروک اون حامد حلا تکر با دستی بشی که کیزا یعنی جنگ دا بجن اول تشتکی عجیب ما موسا آن چکرنا بگم که صحیح شلو شب که بری ما موسا چکرنا مثلا جلد تشتید یعنی لگم که بشت حتی مغرب خلاص نگم ما
0: مستا
1: ولی همین کار دستی بی ای باب و باب پیر و پیر نبی ما مستا از دست همه ما شکم رب العالمین
0: گلک سابی
1: چون جه حما بکن جنت و بو گین جن ما و طولاز نبی وقتی بین بیان که رون کرنی او کاری تخواد دست یعنی او کاری تخواد کرنی همه کار دستی بی نه ای کار که ها بی بلا ام نه ما بجن یعنی مزن کرن و زاروکا گلک بی ما مستا حتی دهی که بابا اف زاروکا مزنت کرن و سیدی گلک تشار کرن ما مستا
0: ویا گلک شاید انشالله
1: خوش اکه هرم مزن تد کرن ما مستا
0: گلک سپاس کاک شمس دین زاخو

نوی مبسته نوی مبسته دینا نو ناو کلی بزرگ هر دو تریشته و قدیر ایشان رحمان بلا

بلی گذره خوشت بی من بحثی چند تشت که کجلو برگی ظلام آمه گود درسو کلاف کلاف تحتی شلو شبک اکه هم بین سحکن درسو که درسو که او پروکه یا ظلام یان جنک دان نسه سرخو یان سرخو تعالینن او پروکه تایبته هنده خالت رشید لی جنکا سپینه و بینایت ظلاما جمدانی تنده بجن ماشالله جوتا که جمدانی ها گره دابو دو جور هنه یا ایکه نقشه وانی هیره جمدانی آنکوی تجیه بجنه جمدانیت سمسمی جور دی نقشه وانی گره هر واسه دو رنگ جه هنه ایکی رشه و یه دیه صوره جمدان یا صور بر دال دبر بارزانیا زیباریا هبونو هوا سال دبرت ازدیا و دیسا اوا چند سال اکل دبر نیوه یاجی یا بربلابه الپشتی دست پیکا شراشو ایلونه دست که صور شلوه پیشمرگه و ها تبکار اینان لو ما جویدم یه حتانو که دست که صور یا بیا نشانا پیشمرگه ای مای های کلاف این نویسی جلکه که سریه ظلام تکنه سریخو البند درسو که دو جور جهنه ایک یک کفن و برش پروک سپیت هتا چکن دو دو تو خیط پات سپی دان نسر ایک و پیک ودرین دو پیک ودرین وقتی درست کردن هلبت یت هبون یت بیبو داز یت عمل گوته سنتین هکه اسپی با نقشت رجید بینه گلک جان بو من یه های جور دویه کلاوه تحتی اف کلاوه جوره کش لواهری تیتا چه کردن هپره که چکنا تحتی نکو بیجن لو ماد بیجنه کلاوه تحتی چکی تحتی که اوی ترایت خستن بنخو شینا محفیلی شینا برکه او تحتی تاد نچکرن حدیثا شریه و لوایه کلاوه تحتی سه جور جهنه ایک یکورتا و یرقه اوی تایبتا برایت مسیحیت آشوری نو کجید کنه و از خلن نبم گلاجید براد کن یعنی که پرا نه گلا پرت طیرا یه دویه رنگ دویه کلاوه تحتی دریجه و یه نرمه دبرا شنگارت اتبکار اینانو بجنه کم جور سه هر وکی یه دویه لیب کزیه آنکو کزیاد بنا لیوه دوی تحتی هر دبرا شنگارت اتبکار اینان بجنه کم گوزک آنکو کم کزی ما جلکت ظلام ها دیسه شلو شپک جلکت ظلام ها دو پارچه ها ایک وکی کراس ها که برسینگ ود گریتنو تکنه برخو شلوی ظلامی یه سریح ها که بجن آنکو ثبت

mluvit gritnu t-bejġni xapik. Porġo di, waki xal-wolja, kana, kubiġun, loj xuja xniva ke pedo, u kubiġun pjovat gritn, waki panturi, meġo pa'va xal-wola, pranga kedi te, kubiġun tena ċekenu. Avid bene xal. Xapik jesadoja, xal jibendoja. Avon xalu xabko, kustojt kujet tojibbet, ħana, jon kujet tejn. Beredo ħatonuka, beredo ġiħjoċet kren. Solo ċilu ħaxte ġiħi namon għal-Kurdistani, namon għal-vo dawlato, dawlu baro, ċun barf, warriħu għankul barf Falastini. Le diforo, هنگی کتکو مسیحیوی چد کرد بس نوکا حال حاضر شلو شب کمی شلوی مسیحیو و تینا چکرن چونکی اوت شهر زانا و دیسو شلوی برویت ارمانی و چکی امن جیپنا و دنگ بون دسته تو تبله تو زیری بون یعنی ما گوتی بری چلو هشته برا هلا پیتر جهی افشولت کرد وقتی او چون مسیحی ها تمامی دستاوته حتی رو جا او رو جید بعد آمن افشل و شبکه شمیه جوره که پازه رش یه بزنات ایتا چکرن نووی چیره چیر میویت ریسن کنه بنک یانکو بندک گلک جوره شل و شبکه هایت هی گادرات خوشتوی امن ویلده بحثی یازده جورا کن شلو شب کت پش پس بادای یان کود بین شهر نخی یس پی یس شین یت کرانی یت بکر بگی یت رشخوری خمری کیخمهی رش بنفشی و هر جورا که جفان گلک پلیت رنگی هنه اب بابتا بتنه چکنو شلو شب که بابتا که دریجه و نه بابتا که یکو بیشن اکو همشین اتخلکه که دو باتشده همی بابا بیشن دی چینا شلوالی هر وکی شلیه لیش پرو کت ایتا چکرن و تیتا درینه هکو بیشن لوی بنیت کنه یه کنه بر ظلاما او چلوال تایبت یه ظلاما بون چل سر برگیزه ها بویان کور شلو شبکا الدبرت ما شیتک پروکه که ظلام تاویتا پشتا خول سر شلو شبکا یون شلوالو نافتنگ خویا پیکاتی پیکاتیش پارچک اب خواهی پیکاتیش پارچک که پرو که دریجه و جاندک پینج متر اندک شش متر اندک هفتش متر دیف اکو بشن ظالمینیه و دیف زوقه اشی اب پرو که دریجه هر فرهیا پرو که دریجهوی دیف ویانا خدانی یا اندک حتی هفت متر اینجی هندک نه مترین جی دازانی هندک جی دازده یا پازده متری جیت کنه برخود مینی دیف کفاوی خود کفاوی چند دا استیره که هنده شید که تین تو شش متر که بدل دازده متری پروکه که دینه یکو کفاوی یا تانک یانکو یا زراف پشتی بسرانه امده چینه سرشال آوین گاه دارد خوشت بیم

0: مگه واره جدی کی سواره دکنش خبی بی نبری نو واره جدی کی سواره دکنش خبی بی نبری نو والا خود من واره سواره نزارم که او کنی نو نگاه بودن اولی ایسه نو نگاه بود سواری پاشه نو نگاه بود
1: مالا مرنی بشه اوت دیسا مرغ وکی مزن جمع دزیو بر د 13/1/2005 د لې کاراپېټ خاچو له ګوند کورهوزه له ارمنستان نه ما خواست لیبده بو کوشکر نو ویره مله هنګ کی دن جله هنګ

بله گودرت خوش توی شیتکل هنده دبرات تا کار اینان بارا پتر ایل دبرت بعد اینا برنگ که گشتی شیتکه لیل دبرت زاخو وکی باکور کردستان شاله شال یا های آجنکا یا های امریکا شال وکی شیتکی ابو شینا شیتکی ابو ظلامی و ما گوتي جنك جيب كارتينن افشالاش دازيت مرازي تيتا چكرن دازيت آبرميشي يانكو حليلي بشتيت ايتا كرن بيتا پارچكا چارگوشا درجاهي فرهيا نزيكي اك متركيا دل دور كجيت برامبري اك جوي چارگوشا دل سر اك ور پيچن توی فرهیا خدا نید بید تو حس که دی زراف ور پیچی تو حس که دی ستیر ور پیچی یعنی که پحن نستیر او هر دو کجیت مینن دی پاتاکی قویم یا دریج بنیو دی پیودرین یعنی جی قیتانه که پشتی ور پیچان خلاص بید دی کنه پشتا خو وان لبکا دل سر پشتا خو گریدن چکه ما گوت هد و سرت بی آنده قیتان بنه آنده تیور زکا پاتای بنه دا پاشی گریدن پشتا خو هل با جنک مفایه که دریش یه باش بینیتن که پشتی جنک پشتا خو کتن بی آوائه که هر دو لیویتی وار پیچای بر فلای سره سری لای سری بن جنک پیت وید خود تی دو حد گرید آنکو وکی بری که که اکو هندک جارا پیت وید خود تید کتا تی دو تایی بد کلدان کو چی و کلدان کا آوی نه خودی که آوید بچیک نه اینکه و بکر که که دازی و هر تشتا که دی اهیر یه جنک پیتوی بیت کتت نفشاله را آنکو شال وکی چاندکیه چاندکیت نوکه یه جنک باجیه را تلگن لی نوکه جی شال گلک یا کم بوی شیتکو شاله مفایه که دیه گرنک هیا او جی کو چنکی بردامیا گردویا سازکی چه درفتی نادن ازکی مزان ببیت او شال جی مزانه ام دی چینه کراسی ظلاما ام حتی نکل آمدیه ام نو بجن قمیس ام بجن کراس کراسی های اکتا گود کراس رو فیستان او یه جن کنه اکتا کراس تنه گودی او یه ظلامیه کراسی ظلامی یعنی که جلکی ظلامیه بن شبکیت کنه برخو اوش پرو که سپید ایتا چه کرن هچ که توی دریجن دیسه گوشه که هشوی پرو کسپی سر درو که هر هچکه که ودرین پشیوه که کو بنه سه گوشه هچکی و بیتا درینو سر سه گوشه دیمینی تا برداویود بجنه لواندیو پشتی ظلام وی کراسید کنه برخو و پشتی شبکیشی سر داد کتا برخو دیوی لواندیه بردایل سر زندکا خو آلین تو نوکه کراس ظلاما یه پلواندی گلکی کم بویو هندک ظلام نوکه ده دو هچکا لواندی پیو چه کنو سر کراسه که بی لواندی کنه برخو یانکو سانویت رو گفت او کراس ظلاما ام ده در پی ظلاما جلکه که طبیعت اب ظلام آبا پرو که سپی تیتا چه کرن ویجا آنش نفسی چه کر آنش جاپانی وقتی را جانگی تا چه کرن جانگ جی رنگ که پرو که بود نوع که پرو که بود جیا چه کر حتی جانگ کارتینا بود ور پیچان ها من که اکو بشن
کرده بومری آب کارتینا اف جلکه که بشه اف در پیه تیتا فبرین و درین و کی شلوال که هر پیه که بکنه ترایه که دو بیشنه دلنگو سر سری سری لیبه که سر ایک بد کمیننو درین و دو دلیفا اکبر یا دیجی اکبری اکبر و یا دیجی شپیش و دا که دخینه بکنه ترا و دخینه نافتنگ خو گردنو بیشنه ویور پیچانه مال دخینگ یعنی که ها در پیه که مال دخینگ که پیوه بو دخینگ هنگی یه شلوالا آنچهت کردن شکو بشن بندکا یعنی تیوارزه که خماشی دا برن یعنی دا این لاستیکا ترا بند مال دخینه را دا او ایدی پید ببا ما یه قد که ایلک و که کراسه که هچکه و سینگی با یک کلاش دیا بسا کراسی داد کنه برخو قلبکا جنک بو چید کن جدازی و مال قلب جیل رخیدی چید کن یه تیتا گهتن بینه قد که

بله قدرت خوشت فيه ما بحثي قدكو إلا كوجي كيري أمدي چينة چوخكي چوخ جلككا سال همي جلكودا ظلام كتا برخو يبهجكا ما دفلا دو يود بيتبيع بيشين چوخك بس يظلام ايا او وكي إلا كاكي أفجوري جوركي اوش تحتی که تا چکن هستای چکن وانجی تای بطن گلک و زحمت ها چکن ها چوخکا او کسان شهرزا و زیرک بدن او چوخکا بود دو مرم کارتینا که نه برخوب و گرمه یعنی تو که برخوب چلی هاوینه لشتا دهین تر بید که تو بخی چکی ایدی هکو بشن گرم تی دانا چیتن او دیسا بو پرستن ها لشه ظلامی جیش هر در بکی یان تشتک به کباد کاری دا یه ستیره تحتی که یه ایدی هکو بشن وکی شکی تایبت ها لشید پارزید در با اوش گرمه دیو دو دهیم بحثی خنجره کهیم خنجره جوره که چکی ظلام آیا اب خوبه که ساتوره کامازنه هر دولا تخوش کرینه نو که ساتوره ایک لابتنه خوش کرینه دوان خنجره دستکه که پیوهی اش آسنه که طایبت اتا چکرن و که نیف گوانه که و بی دوه و مالکه که طایبت بود اتا

كيكرين بجني كوفلون يانكو او كوفلون او تشتاوي خنجا تشتا تيدا داس كي خنجري داس كي خنجري جدورا كي قويم تيتا تشكرين ساركي داس كي يجري او هربصو بنويجي ونيفا كو داس كي يوز زروف تلاش نيفا كو داس كي طبعا تشكر بقدره دستي ظلاما وانجري كتسالو بني دستكي هندك جارا حلينا يونجي هر اكي سي جري كتايبات بو تشكرن وكي جوكا لديف جهاتني هندك جيش معدنكي تشكرن وهندك جيش زيفي يونش زيري تنا تشكرن قبلون خنجري سرده به خنجر دو دپه دارید دانان سر ایک که خلوله که تایبت منیتت ناف دا هر دو دپه را که جه دوه خنجر کویتا ما بین ها دو دپه پشتیوان دپه دان نبر ایک ده کبلکی اکو بیشن ده بوچه کن دل دور آلینن پیک و آسه ببن پاشی دی کفلا که معدن که ارزان بو چکن و بجنی کافلان خنجره اف کافلان دیو جهاتنا خدا نیت ایتا چکرن هندک زیوی یان زیری چکن اف دوره چکه همی گواید بر شیدکا ظلام را بیا بو گلک کارتی نانو که جای کم برای خیلی خلک یمنه خو بر پرسی تو خنجرید بر تانشه تو را هل بر کرد باشید که خورا بو گره کارب کارتی نا مثلا بو برینا تشتکی لچولی اکا کری گل نبیتن یونجیل بر پازی پازاک توشی تشتکی ببید و پیتوی اصاجه بکن کری گلینا دیب خنجره جه وکو جید یونجی هر بو براوانی که نه وی وقتی گلک جارا کاروانی چون دا اکو بشن دیارتا چی هنه ترکی دا آن دا ایک غذا بشه که هل گریتن تویتی دیجی خنجر هوا دا براوانیش خوکه با آن هن دا جارا جی خنجر بکاتینا بو هرشت گیانوارا باکی پازه کیوی یانجی دجمنی تخو وکو حاشا گرگک سایک بلا بیتن هرچک بهته گلک جارا او برابانیش خو شخود کرکوی خنجره ام دین پاچه کدیش جلو بگیت ظلاما گورا بندکا یا کرد گورا که ظلام کتا برخو ایتا چکریش بنکت هریه یانش بنکت پازی سپی کو پشتی هرید ایتا برینو ششتن دی پاکش کن باش شکن دی هریا خو شکن شای هریه اوا باش یاد بجنه سرشه دیب تشیر ریسنو کنه بنکو هندک جیده رنگ کن دیف رنگیت واد وین دی جنگ دست هاوی جیده شیشکیت گورا دی گوره چکن کو تخموان پنج شیشکن هر ایک درجه های 20 سنتی مایا تو 3 سنتی مایا اف چیشکا زراون مگوت یک ود ویا مثلا دویتن تشتاکی تایبت عیدی کردن اف چیشا طبعا دی فرنگا دی دست خوبینه او شیشکت گورا چیت کردن پینج شیشکن یعنی پینج لایوه جنکی تایبت هبون او چیت کردن
جنك لاسبيكو كرنو غوري بشكو سر تبلي يدي هندك نخشول ديف مرة ما خولي كانوا بوشي دي بانك اسبي يون يترش فيرو تشيتو دي هندك نخشت طيبت بتا غوري دي هو نخشولي كان أفجو أف نخشا بانك ترنغو رنجي كورتينون انكو بانك ترش يسبي هرنگاكي الديف فيوني فيونو فيونو خو حتى تمام كن هر ايكي برنگاكي ايدي چت كن درجو يوفي گوري الدمت كن برخو جايتا نيفاكو باقو بي بي ظلامي دي بانكا كي دريش بي وچه كن ظلام دي دلنگت شلوالي يون شلي خو اتكتت نفدو باسكي گوري دي بو بانكو گريدت بله گوترت خوشتوی جانترین صلاوت من یت در هنر مکاک رایان محمد و سوشال میدیای کاک رو جیار امیر بوهوه این بخیر امیر

از مام دو حکمت خودی دا گرمانچ دو دولت دنی دا آیا بچو و جبیبونه محروم بل جمله جبو چوبونه محکوم.

رومارش لسر مدانی لشکر و توب و تفنگ میر خاسین مهبو آقل مند و خیره میر و جن گچ و خورد

0: عیسی نوری فرزند عدوی عزیز خالص بک رسوی سلو بسرا حدی و زینو گلک و گلک دن
1: قبول نکرن ظلم سرمی سری شوقی وان سرگونی و ببختی وان تهم بیزا آگری دا آوا کرن کمارا خواه کمارا آگری
2: حالا خواه هندان به هف راستران آگری تو آگری بویی لناف ته سربلن بویی لناف کردستان چرا بویی هل به آگری هل به آگری هیلی هیلی هیلی

رنگی دوی خست پاراست پاراست بازی دارنگین قبول نکرده ببختی حتی رو جا مرنه.

0: دستان مهبون چیروک مه کرام مهبون بیلو که آشوق و معشوقان دنگ بیجا دوران بن بلوروانا دنگ ددان میران و حاکما دنگ بیش خواهیدی کرن تیری سر دستان گلا جواتا بون
1: شریف چنگو دنگ بیج بحلول پاشا عبدال زینه کرم دنگ بیش هی مالی آبا سیاد شامه روحی و شاد و مکانی و بهوشت به

Jerry, Papa Jerry.

سلام و دم باش گودرن هجار خوش دوی گودت رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارک دادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روجیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی ام گلک کیف خوشین که دست بکا هفته ایش برنامه هاتی ندیوان هوا هفیاوی چنده که بشین وی هفته همیه خزمته ها بکن وکی پیدوی گهدارن هیجا و خوشتوی افرو مکو مکا هل کفتت پیروزیت هین ایک شوان هل کفتا که افرو شازده تباخه روژا دا مزرندن پارتی دیموکراتی کردستان که جیوی بویا 8 سالی هل کفتا دوی جی روژاش دایگ بویا روژاش دایگ بونا سروک بارزانیه خود جیوی بوما درش بکد بوما همیان انشاءالله و هل کفتا سی جی روژا دا مزرندن آجانسا خانیه کو اوا 5 سال در باز بون سر جیه جیوه هل کفتا چاره کو دیبیتا بابت ما یه افشوه کو هل کفتا انجیب هل کفتا 8 سالیا دا مزرندن پارتی روشبونا و روشبونا سروک بارزانی 900 بیکو زاوال سنور لقن سنتر دوو که شهیان آخو انجام داید

قدرن از بارم نوکه جی همی لقن پارتی کو آهنگم کومتینه گرانی شهیانو بیکو زاوایا و دنگی دهورو زرنانو که خویت داد استادیه جی هکه که ازاده ام پناسه که کرد لدور شهیان کوم بدین گهدارو بینار که شهیان کوم چنه شهیانا کوم آهنگه که پیگی و گریدای کوته دا جماره که زورا شفجینات مراسیمه که گشتی و اگردی دا لجیر چافدیریا ری خراوه که یان دست حالات داره که یان جوکی پارته که یان خیرخوازه که پیک و جیان هفجینی پیک دینین مره ما کم کرنا مزاختنا و هاریکاریا گنجان اوه پناسه که کرد لور شهیانین بکم

0: خدای که کراساتم گله که تخریب بونش به موسیقی ها دولو زرنا یا شهیانا هم هجدل و جان پیروز بایا وان همی بی کو زاوایات که کوه افرو شهیانا خو انجام دا کو سنونت لقن پارزگاه دوهو که نیزی که نحسات بی کو زاوایا شهیان خو انجام داینه بابت مجید دلدور وان شهیان بکن بید مرمو مفاین شهیان کم چنه یان پیغام هوا چیه لدور وان شهیان بکم من بسیار اجیدان آیا با خوشتویت خو با گهدارو بینرد خو که بسیار آمجه هر تایبت بابتی و بشهیان بکم و وکی انزانون که ما هفته دو خلاتنه هم پتر خلاتت خو پیشکشه وان حوالات کنه به پرکا پیوندیل گل ما بجدار بن که شو اکادی دیما خلات کبید و شو پینشن بیجی دیما خلات کبید تایبت خلات شو اکادی ده بوان حوالا بید او پرکا پیوندی الگلمه بجداریت کن اف شوه و شوه کادی بس تلفون الگلمت کن ده نویتوان چند پیش کشانه دا او سوشال میدیای کو گل کومه تفرد کند اکتیف و برصفه بسیار آمد دن ام نویتوان جیل دفخو تومارد کن بو رجا پینشن بی کن رجا پینشن بی جی ام ده پیش کشانه کن بلکه خلاده بوان جی در کوید و که ما گودی بسیار ما تایبت بابت ما و بشهیانت کم و لسنور لقا هجده یا پارتی دموکراتی کردستان لدوره آمیدیه جوان نهصد بیکو زاوایان چند بیکو زاواین آمیدیه ده پگ و شهیان خو گیرن
1: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندی فان شمارم بکن 0751 401 97

دبینه که که غزه دبینه دادی منند وان شهیانه ما مستخ و شبی بما بیجی چون کو شهیانه و دوات و سرانت گل اگت خوش دنجی الدور شهیانه از بارم نمال گلمه نمال گلمه ما مستخ اوه آری شهاته تا گل ای دریش کرگه که که غزه تا ام دا خزالی بریدش با مستخ و شبید که کو از بارم پیوندی اوی هاته برین ام حس کنجا را گادیل گلمه وشدار بیر که تا بحث وان شهیان کن بکرد کو مرم جه چیه کو اف شهیانت نه ریخستن شلای پارتی دموقراتی کردستانه و کو اوه سه سال دیوک اف شهیان کن شلای پارتی و تنه انجام دان مرم و مفاین وان شهیان ها بدیتنا هوه چنه گهدار تیجا و خوشتوی بو چه اف شهیان کن تنه انجام دان آرمانچ به چیه اوه ده تورمه گنگشی بیلگل گهدارو بینه را و ما خلاط یک جهه بوان حوالا و برای که پیوندیر گل ما بشدار بنو برسوا بسیارا مجید دن ربعا گلک سپاس بوده ربعا هست رنگاته تا بخش کرن دیاری اجداف خیزان و برنامه بوده و با همی گودارا و همی بیکو زافاین افرو که اوین شهیانوان حاطی ری خستن سپاس بوده جی که که دلوان هرکی حوالا گلک خوشتوی گلک سپاس بوده سلاو رزن مجی بوده هر جهه که تو گوداری و بینریام مت که هوالن گلکن خوشتوی

0: کمی تو دور بابت ما بند د سپاس دارد و بین ام پیوندی ور بگیرین بله دوباره ما مستا خوش شوی حال ما مستا شوت باش بید ما مستا خوش شوی ما مستا خوش شوی نف آهنگ دلوا دنگی ویسا درستان دنگی من آگه هیته ما مستا خوش شوی دن باش
1: دن باش گلی نبو
0: دم باش بخیر به ما مستطوی لف آهنگی ما ده چه ده هاش بایوید کفان دیمان آهنگی به ما گوه دارو و بینارید ما فگوه زکا تلکیری لف آهنگ های ما مستا خوش شبی
1: الو
0: ما مستا دنگی تا ایتی ما دنگی ما تا ما مستا خوش شبی باشتر و خوشتر و تلکیری تو لف آهنگ های
1: حیزی من گرست پکه مگه بعضی تایوانی که هم از این نفت آهنگا پیروز مهری ها سندو بیز بی کزوا بال بره چیل فار که بجا بجم بازگوله این نه بس مجه تایوانی که هم داره بزی قیده افشه هم پیوانی نکریه
0: ما مستا خوش بی
1: تایوانی که هم گل برنامه
0: ما مستا خوش بی
1: حجز منی
0: که با ما بحث آهنگی بکه که آهنگ چا بره چی بره سیل دوره آمدیه افشه یعنی
1: تو که روزه که خوشه و هر کسی را چانزه تا باقیه و هستم این سال یا دامت رزن و پانزه این مورد کدستان و به هر کسی با من و گراسه و چندین کسی خدا ده اتو بین دست کرد و عبیدی شهدان تزار و ریکر که حکو بین خونه و عبیدی خود نهر بزارت بودشه و خلاش دنوا
0: ما مستا ما مستا خوش بی ما مستا او استران بیجد بجدار او استران بیجد بجدار کی نه
1: چهانا پانزه هزار کس را این ویرخ رو ببین پس متباد پیوانی کم
0: ما مستا خوش بی ما مستا خوش بی تا هاش منی نو دیاره دیوانه تا خوشه
1: دست خوش بوده بکا کازادی سلام با همین
0: بیدر از گادار و یه پیوانی برنامه که گلک صاحبی مدویام گنگشر گل ما مستا خوش شبی که را بس دنگی ما درستانگی هیته که نف آهنگا وکیل بجن دوره آمدیه که سنور لقه هجده وکیل ما گوتی دوره آمدیه که البیره جی آهنگ کاتی تا گران بو که مکا کچو کرا بی که زاوایا مگر یه بسیار بو به خیلی گله و امنا بیشین که چندن که آزاد ما مستا خوش بیشین که الویر بجداره ام داده بسیار آرسته جنابی که این که روش چوه چوه اف آهنگ بروید چید استران بیشید بجدار کی نه بی که زوا چوه خو خملاندیه بجلی کردی بجلی بیانی چون که حتی نو که جیم بینین که اکشمان دیمن اگر جارا بی که زوا جلی بیانی مخابن که ازاد ها اگر یه تایم جلی کردی جی خوخم لاندی بس از بار شهیان کردای دیو با ما جلی کردی خوخم لاند با بی کوزا بی جی جلی کردی خوخم لاند با دایش جوانتر بیتی شالا سارا زاخو حوالا سوشال میدیای سلا ورزد مجی بود تهنه سارا حوالا سوشال میدیا رادیو دهوک گلک سپاس با هوا پیام هوا چل دوروان شهیان بکم که اف شهیان بکم شلای پارتی دیموکراتی کردستان و وکیت بجن پهلکفتا شازده تباخ و روژاش دای بونا سروک بارزانی اف آهنگ ها دینه رخستن که بو نهصد بی کزاوان سنون لقه سنتر دهوکی و چه پیام چه گوتن هنه دوروان چه پیروز بایی هنه الدوروان شهيان بكم

جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بگن 0751-401-97-42 0751-401-97-43 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: ام بچینه دوره زاخو دوره باتیفه دوره گلیا که آزاد گلی ور بگیرین حواله بر رامه که آزاد شبت باش بید
1: شباشتر و خوشتر ما مطایی ماشم سلامتن
0: گلک ساخ بی عزیزم تو چوانی که آزاد
1: الحمدلله سپاس که خود بسیم گل باش ما مستخد
0: هره باش بی شالا هره باش بی که آزاد
1: بله ما مستخد
0: نحصد بی کزاوا گلکن ها ما نه
1: گلکن بله
0: تا چه پیامک تا چه گودنه که هل دور وان شهیانه بکم هکه دنگه را دونه خب چه که کم که ده سپاس داره تبین
1: بله ما مستخد دعوت کرد ما بیتر ما را دیو گود دنگه تا بتا که تلفون ما گوله اینا بر
0: بله دنگه تا درست گهی تمه که آزاد کرم که
1: ما مستخد بله هتشتا که سلا و ریس بو سرکرد وکیزین سرکاتی و سرکرداتی و پارتی راستی امریکی درش به زیزی وان و خوش آدا هشتی سالگل اکی نبسته که ما مستخد
0: ویا راسته یا بردام اجزر خبات وکید بیجن و ارمان جما کو پیزبونا پارتیه و پیزبونا وکید بیجن کردستانه
1: بله ما مستم سوال و رز بو سرکادی اینا بو ریبابر اینا حکی کسی شول اکی باش بو بیم لطی بکر سلاف بو اینا پراستی
0: بله
1: هشتی سالگل اکیم بو سروک اینا و حزب اینا و پراستی وان کارید باش بلیم اگل پی خوشت بد اوزت بکنی هست نحصاد بی کزاوا گل اکن بو شولی شول اکی باشت کن
0: بله دور بابت ما که آزاد چه یکو شهیانی
1: بختواری خزانت خواب ببین خزانت وان درش ببین عمره که درش ببین عمره که صالح ببین دعا بود که خود آدا صالح که ایال صالح بدت خزانت بختوار بستوان بکت راستی ما مثلا دلیمه پیخواش و حس که این خزانت چیتا بردوان بین و
0: بو چیت بردوان بین یعنی از بارم یعنی دنگو باست خوشت گهنمه کو اف آهنگه یعنی اف سالا سیه ده یا بردوان بید هر سال اف آهنگه ده اینه انجام دانش لای پارتی دموکراتی کردستان و
1: بله ما مثلا وکی دین گنجیمه خیزانت که بود مال و حالت که بود وان شتا
0: آه یعنی آسان کاریه که بو گنجان بو پکینان ها خیزان جان اول ایک شما فکر
1: آسان کاریه که گله که آسان کاریه که باشه
0: وی الویره که که آزاد
1: بله ما مثلا
0: شیرت آتاده چه بید بو وان بی کزاوای اوین هفجینی پکینه که نوکه چونت هلینا زیرین دا تا چه شیرت ها بوان بیگزاوه؟
1: والله شیرت ها من اوه ما خودت آلا خیزان دختر پستران بکر داخواست کن بخوا خوش بکن از خیزان خواه بخوا خوش بکن مالت خواه بخوا خوش بکن مالا خوش به هشتا سر دنیا یا مالا نخوش جهنم سر دنیا یا بخوا خوش بکن هم دعا بود کن
0: بله بجاتش تشخرا خوشتر که آزاد وان شهیانی بکم دا ادوان نحصد بیگزاوه دا هشته ایک زارو کن شهید بو که چو کرن شهیدان کو ناویدوان جدا هاتی ندانان یعنی وکیل بجن بی قرعه یه چوی نتیداد شش خراجی خوشتر اما کو اف شهیانی بکن بو همی اولو آین آیا کریستانن ازدین بسرمانن یه بشدارن یعنی بی لاین سیاسی که او پارتی هن و ایکتی هن یعنی که اما قرعه یعنی ناوی که در که تمام ده او بید بس یه خیزانن کشو کنن شهید ها که بی قرعه وکی هم بیجیم یعنی شوان نحصد ها هشته و ایک زارو کن شهید ها نه پیام داده چه بید دور و چنده جی؟
1: پیام آمن با پارتی اوی هندی با شهید ها بید کرنه نه گله که و پکه کش
0: والله راست والله اوی همی بر همه وانه که هم
1: پیدا خدریان بید کتن وان خوی نرشتی بو بی ملتی خوی بردی ملتی دا بردی نه پکه که بلا پتر کنتی
0: که کاک آزاد جواگ یعنی وکی امتون نف جواگی دو گیتا دنگو باس گله بوین هسته جواگی چه دوروان شهیانی بکم جواگ چه بیجید دل خوشن دل نخوشن گازنده هنه کیف خوشن که اف شهیانه هاتی نه ریخستن شلاه پارتی دموکراتی کردستان و
1: از هست کم گله دل خوشن و داخواست کن در دوام بینار چی توسا گله باشن هم در خوشی لسکن
0: بله الدور اول دور زاخو الویر جهنده بیکو زاوه بجدار بوی نه اداره سر بخوی زاخو
1: دور باطیف و سیر حسن ای که هر دو اکت بجدار بین
0: بجدار بوی نه
1: راستی ما مثلا دی بلا بچه که دهاتیوان کیمتر بین بلا پتر پشیداریت کن
0: گلکن نانی تو نابینی نهصد گلکن که آزاد
1: نهصد گلکن ما بکن دا خواستیم بردوام دنی و برسه حتی لیوه
0: از بارم یعنی وقتی دنگو باسا گشتین اما که اف آنگه دید بردوام بن هر سال شلای پارتی دموکراتی کردستان و دین انجام دم بس ویلی چند دا گرنگه یعنی نه بس پارتکا سیاسی آنجی پارتا دموکراتی کردستان به وان آهنگا پر ریگ بخید چند دا پیدویه که دولمند ما خیرخواز ما ریگ خراو ما مدنی که وان آهنگا اگر نه نه ساد بن همه هرچه نه بن سال دو جا سه جا همه ساد دو ساد بیکو زاوا هفجینی ببینن چند دا پیدویه اوجی خود لب کنه خدا نه بس پارتی دموکراتی کردستان
1: والله ما نصب دا خواست همه جو وکیل دنگی مل گل دنگی تا یه همه جو که دا خواستش دوله مدید خواست که خدا الله برکت ده خدمه لیوان صحب دوان حسی زی شودی بکت کارا که خیریه و کارا دستخوشی دیتین
0: وایه
1: همه دیست پیچه بینا خواه هره که کار چند پیچه بده بلا هم دا سکت خما خواه
0: وایه وگی تا همه جا بکر که کارا که خیریه کارا که گل که مزاره تو دو کسانن هرینا زیرین و هفجینی بو پیک بینی از بارم کاره که مزنه اوات اتا انجام دان کاک آزاد
1: بله ما مستا
0: لسنور لقا 18 یا پارتی دموکراتی کردستان لدور آمیدیه جوان نهصد بیکو زاوایان چند بیکو زاوایان آمیدیه

0: دی پیک و جهیانا خو گیرن ای آنجید گیرن نو که وگی ما مستخو شبی گوتی امل برسیل و دنگ دهول و زرنا و موسیقی یا بلند بید خو هاش منه با هم گل جی تاخوید چند بی گوزاوانه آمیدیه
1: ما مستخو تلفون بری من چه گودن نبیجه دا بیوالله مکل
0: باور بگی همه چه نگود همه هاش منه بو همه چو همه گود از این برسیلی و داف شهیانا دا و کیف آمنا هاتی و هاش منه بو
1: خدا تعالی دلوان خواهش بکر
0: تو زانی زاخو چندن پا؟
1: باور که ما مستا بزانی ترنی نهش
0: الدهوگ چندن همه تو اکی بیشم الدهوگ بید وکید بجن زاخو بید آمیدی بید آکری بید شیخان بید همه ما تو اکی درسه ببده همه چند بیکو زاوان وان قضایا هفجینی پیکینا هست
1: ما مستا من دیوانش ترتیفان لاغولی نبیا والا تخواستیم پیزانی برای نگتنه
0: تا پیزانی سنینن
1: من دنگو باست جماران سر نینه نه والا
0: بچه ها چه اما از زاخو یعنی تو زاخو جیتا نینن
1: والله ما مستا من زاخو جینا اما از تراستی دیجن
0: خودی تا راستی گوت اجد بود راستی نوی صحه کل بر نوی دکم دو نوی دکم پشه کشانه دا بو خلاتی
1: خوش خودی تا حالا ساعت آواش خوش بکیت خود دل گلو بد ما مستخدم
0: گلک ساق بی گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمه دا که آزاد گلی ام پیونده که بر بگیدین که آزاد بله الو شف باش
2: ماموز تشیفان شف آتا باش خوشتر و گشتر
0: تو بخیر به مام عبدالله زاخو حوال خوشتوی توی باشی مام عبدالله
2: الحمدلله
0: ده انشالله ده انشالله هر باش بی تو همی گهدار و همی بینر اما افرو گلک کیف خوشین گلک بی کزاوا شهیانا خو یه انجام دن ها
2: بله
0: ماش وی خوشتر هیا یعنی کیفا جوا کی جا کیفا ما همی آتی
2: وجدی و رسپی و تلویزیون را دیو ما تحصیل دیه بله
0: اماش وی خوشتر هیا
2: الو
0: مگود ماش وی خوشتر هیا و ما فی را گاهندن همی بحث وان شهیان بکم کن وی کار حسای مازن بله
2: الو
0: بله بله مام عبدالله کرم که
2: تاک بله یا
0: بله بردوان بباخه و
2: پیشایی که پیروز بایی هشت سال دام از راندنا پارتی دموکراتی کردستان است کم از همی کردا پیروز بتن سروکاتیا مالا بارزانی راستی اوه کارکی لا و کارکی باشه اوه سه سالا ماموستا منصور بارزانی و شهیانی منطقه بعدینا بیکت این
0: مام عبدالله تا گفت اوه کارکی باشه ما نه
2: کارکی باشه
0: بو چی باشه؟ بحث باشی توی بکن
2: 405 آنکو زاوا تا 900 بیکو زاوا منطقه بعدینا افروکا 5 باجیرت کردستان آمه یا بعدینا بیکو زاوا 900 آهنگا خود گیرن نوت شوا نوت یعنی نوت چه بیشنه نوت و نوت فضل هشته بیفو زوابا زاخور ما مره و دهوتا خود کن شهیانا خود کن و بر آکری از بیشن فضل بیستن هکس خلال نمون و آمیدی شیست بیفو زوابانه بردرش ایجی خودم ناش بیر که بردرش و دو که از بیجم عرده که
0: هشته نه جان
2: بی کز آقا
0: جان
2: نه
0: جان دستت خوش به مام عبدالله هم گلک سپاس داره تینه و برسفات تیاد درسته ها دنوی تا چیتت پشه کشانه تا شفقاتی چاوره و قبل که خلات بوده در کبید
2: اما کاره که گلکی باشه راستی بو به مسئله بیپوزاواتی یعنی سبکاهی ها که عبد به شهیانیت کن راستی دست اغلب وان دست کردن خاصتا بو شهیدیت من شهید
0: جان.
2: هفته و ایک خیزانیت شهید آنم مامستا شبان
0: جانه
2: يعني امر
0: خوي جانه وكي جانبته وكي جانبته گوتي مامستا
2: امي آزادي بيني امي آزادي سر آزادي سرمایه يعني راستي انزاب هندي مرو بو مساله ديش
0: جان
2: انت انت خيره انت
0: جانه مام مام عبدالله تا تا آموزب گرینگی کا گلک را جوان دا مفاهیم که گلک جان دا بو وان شهیانی بکوم جناب تا گویی پشتوانیه که بول لاینن هزار و کم درامت افکسین هزار و کم درامت اف شهیانه گلک باشد گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گل مدام مام عبدالله کوتول زاخو بوی
2: جورا کنترل جی آزادی و انرژی
0: گلک صاحبی گلک صاحبی گهدار تجاو خوشتی پاریزگار دو که و بر بسیار لقای که پارتی دموکرات کردستان کنن که یه دیاریا از بارم یه پیشکش بیگزاوایت کن سنور پارسگاه دو که از گزشاش نبیم ساده گو باس یه دیانمه حوال سوشال میدیوی کومیدیت و کان کومیدیت و کومیدیت و که من بو چی هم قبیلان کنش و برملای بکن و کومید بکن حوال انگلکن خوشتوی ام وی پیوندی که جوار بگیدیم پاسی چی نو برای که آزاد از بارم ربیعال گلمه ها ربيعه حوالا برنامه حوالا هجا حوالا اکتیفا سوشال میدیایش ربيعه شبت باش بین شبت
3: باش بیرو خوش بیر بیتن مامتی چوانی
0: گلک ساق بی سپاس ربيعه تیا چوانی باشی
3: الحمدلله باشم گلی بنا دنگی تا برای آزاد وان حوالا اکی دیا باش بین دنگی تا گلک و گلک یکی مامام
0: دنگی من یکی من
3: اری والله
0: ای والله این ظلم و آریشه هستی حوالا گو دنگی تا یکی من بار بگه هکه از دنگی خویش بلین کم دی که آزاش ویره تقییم پکی بیشید دنگی و درست گهی تمه
3: هزاناته ها چای امام
0: گلک صاحبی سپاس سلام بوتا و با همی گودا رو بینه رو هنه ربیع شهیانی کومیتن انجام دوان امی دیمنات بینی نو که گودا رو ببینه رو دمه جاکر پیش تلفزونه بینو که دیمنات بینه نو شهیانتن انجام دوان اف شهیانه حتی نه رخستن شلوه پارتی دموکراتی کردستان و وکید بیژن پهل کفتا شازده تباخی که هر سال اف پنگاو دیشوی دی پارتی دموکراتی کردستان هبن تا چه پیامه که هل دوروان شهیانیم کم؟
3: دسته که راستی از ویروژه لهمی کارمند پارتی بیروز بکن چونکه هر کسی که پارتی خواه حساب بکردن اینکی به گمان خدمت اگه باش یا پیش خواه هیلیتن و اکید خدمت اگه یا برچاوشه به روژل تجی پیوز کمه که کادره که پارتی مام
0: گلک سپاس
3: دخواز آجه که دریش با مرجعه کرداجه سرو که من دخوازم انشالله تمن دریش بیتن و خدمت آجی که برچاوه به روژه جلوان بی گذاوه جی پیروزت کم راست به سال به سال هجمه روان بیدتر بیدن اکی جی اوه جی درخوشی اکه با کسو کاردوانا با دور بردوان اکی ده کفامه جیدن چونکه ام مبینن چطکی گل اکی جان تتکرن مام بفرقو جداهی
0: بله راستا به جوازی
3: جوازی همی تتا وکی ایک
0: ویا صحت خوش کو اف آن گیت انا انجاندان به جداهی وکی تا گوتی به اوه پارتی انا و ایکیتی آنجی اوه مسیحی اوه ازدی اوه بسرمان اوه قرعه یعنی دمی قرعه ها تا کشان نوه که در که تماد پیروز بهای لیکن و او ده شهیانوان اتا انجام دان الویره ربعا
3: بله ما
0: یعنی ام کردین مونه بسیار من آرسته که ما مستخو شبی کرد بس دنگی من نگشته ام کردین چند آگرنگه یعنی وی هلکفته که اف هلکفته ها تگیران یعنی گر اجاران بینین که نیزی که نحصد بی که زاوانه نجارا بینه 120 نجارا 400 و 500 یعنی برا پتر افام جلی بیانی بو چیم جلی کردی بی که زاوا خونه خمینین وی روژا و صاحبی روز یعنی مخابن ام بینین که اف مزاختن تو سایت مزن و اف دیاری تو سایت مزن تینه پیشکش کردن و اف راگهاندنه یا کردستان و یا بیانیش احتمال اوان آهنگا و گوزن بوشی هم کلتور خو و فلکلور خو و کم بیجین جلی خو کردی و کم بیجین اصلا ما ملت ما بو چی هم خو وان جلا نا خملینین بی کوزاوا
3: از بیجم و از یا گش بین ما از بیجم هگر مهم یا دا خواست کرد و از پیاما مای مگهان دا جهه شولیجی خو وان آهان گاد گیریدین اکی بالا دهید ده همی بی کوزاوا از بیجی کردی هنه خملاندین و جذبتن از شلایکی و یه دیشلایک و یه دیشلایکی و اکید بگمان شتک جان راسته از دینم یعنی جبیلی اوی روژه ما گلک از جارا دینم موبایل ایدا دینم از شهیانی پیل پینه گرن اکید او برا بتر جلگیت کردی دینا خملاندن و یعنی شهیان آخود کن بس روژه کواسا بیروز ده و گلک هلکه پیشی راسته هشتی سال یا کارتی یا روژا دای بونا سرو کیجی اکید از بگمان یعنی روژا کواسا یا پیروز ده هگر همی بجرگت کردی بین خمنان دین ده جانیا کادی تر دینا باجاری نکو بگاوی اکید یعنی سلی همی های خوش به و همی مراد حاصل بین انشالله بس اکید هگر جرگت کردی وقت ده گوتی جی و من همی ها بگیری بگر اکید از ویژن کالا بهدی و ایشالله ویگا وی گلک هاش مه بیتن سالا بهدن گو وی رجواسا بیروز بکتن دا خوزیات تجی و یامی جی مهمی ها جی ابجه بیتن گو به جگت کردی
0: جا دستتت خوش بن ربعه
3: دستتت خوش بر بیتن
0: گودنتا و آخفنتا گلک جوان بون ربعه لسنور لقا هجده یا پارتی دموکرات کردستان دوره آمیدیه چند بیکوزاوایت آمیدی پیک و شهیان خو گیرای اف شهیان نوکه آب کم چندن بیکوزاوات رو زانی؟
3: خود من پیزانی نسرنی من دست بگاویم پیچکی من هاش مامی عبدالله هبو بودی شیستن بس از الویری تا پازی اگا پیچک ششتای کم مام
0: شمکی؟
3: بوی هلکر پیش اه بوی هلکر دا وصایا پیروز اکید دلی دای مازونا و یه برسره هست دی نویوان هاوالا گو اوی پیچک دارد دن بیکو هکر هاتو بس زانی تن آنو زانی تنجی نوی وان کتا شکش کشانی دا
0: بلا
3: وکی دل نفرهی
0: وکی ام کردواری بین سر هر دو چوه و سر سرا سر چوه و سر سرا ام چونکو ام بو هوایی نه بر رومه بو هوایی ربیعا دستتت خوش بین گلک سپاس
3: سیده تاوی انشالله لدو ماهی که جی از دبیشم ماندی نبین دو برای آزان صلاح من بو خیزانیت هوا و صلاحیت تایبه جی بو خیزانا برنامه چونکی راسی گل اکن و نشن نوی همیا چونکی دا ساعت جا کسی نبیدی
0: بو همی گودارو همی بینه را ما دی بیشین گل اکس پاز ربعا دوباره و سه باره بو پیوندیتا یا جوان گل مدا که حوالا که اکتیف سوشال میدیا گل اکس پاز بودا حوال سوشال میدیای سارا زاخود بیجی شستن شست بی گوزاوان دوره آمیدی کو شهیان آبکوم انجام دانی ویومی چندی کو برسوه و درست بید همچین ناف برکا کرد و پاش دوگرد ندیوانا گرد

0: herkese getirirken, her kulpervere getirirken, Rancar Batış'taki giyin bizim bu boncuk kosova bir tekirini, hiç düştük masır boncuk bir tekirini, yani tutacağız yani, düştük masır boncuk bir tekirini.
1: Vallahi
0: Rancar ve haladaki biçik bir boğuna.
1: Vallahi rasta yani, hindi bu her kurdaki bir tekirin hiç kemer. Çünkü hindi hemen nekhoşi ve zulmü ta'dayı dedi. ایوی چنده کن نبس پارتی خول وان شهیانا ابکتا خودان بلا خیرخوازید ما دولمندید ما وکید بجن ریخراوید ما خول وان شهیانا بکن خودان و نه این نپیویا پارتی که بتنی و ما نه
0: اکید فیلو شوان دستی که اماجه پیدا دایی پیانجا بری نکتاوه بودا بود دولمند جی خون بیتشتی بخون بکن خودان اکید ازا حق نفشی تنی رنگ سالی نجارک بده سالی دیگر بسته جا بده افشتی ها بیره کرنی
1: بله
0: یعنی گله گلک یعنی دی یا جوان بیتونو و کیف آوان جده کن
1: بله وایه که بحث مفاید وان شهیانا بکر گرنگی وان شهیانا ابدید ناتا چنه آلا بو چه اف شهیانا تینه انجام دان فایده وان چه وکن بیش
0: گرنگی گلک و گلک یا پیرزی افشتی هم بینه کرنی رنگ جوان تشتی هنه نخوشی بینه داری گلک گلک هنسی نخوش میدی دیدن هکر افشتی هنه بینه کرنی گرنگوی گلک و گلک یا باشه بو بینه کرنی گلک هاری کارین هنو و کنو که گلک تن خانیا و قطعا و گلک تشتی دی یعنی دنه سرمان بارید ما یعنی اوه تشتی که مرنگه تی بو هانا بتن بس کیفه که گلک ما بلن
1: والله راسته یعنی تو نابینی اوه دی مزاختن و تکچوین آهنگ ها خیزانی دی که امکن سر اوان هر ایکی کشمک پاره جیدنه از بارم نزدیک 10 میلیون دینار جیدنه
0: یعنی دیگه دوت کن دهیلم و هیلم یعنی دمای کی نشین بکش بر
1: وای گلا گلا گلا گنجی تینو که نشین هفجینی پی بین مرم کو هزارن دسکورت
0: گلا گلا پیوان هت
1: کرده وای جان اوا خوشیه که جی تویتا نو جوواکی دا کو جووا کمی به دل خوش از بو
0: امید وان کی زیاد دینو دوران گرا ویدوجی تخصیل نکره و که آزادی تخصیل نکره و سرانی خوش و دواتا دنگ تخصیل
1: اما چوب تیمان شهیانه دواتا وید ام خوش تینا
0: مانه
1: این زاخوی و آفا خابیر یا بخاری کاتو جی پارچه کاسترانه با مبکه دیاری با بیکو زاوایت نشی
0: خود یه وقتی فیاره گره که سحنت
1: ای پادید بیشن آفا زاخو چی آفا خابیر یا بخاری دنگیوانه خوشه و روژه که خوشه من گره که هل تفتید پیروزی تا این دورو والله ها که دمسترانه گود بادا ممنون بین آلا دی بلا با هم دسترانا که اینه دیاری بوده و با همی گوده رو بینه را آلا آلا الامدیه لقا 18 و پارتی دیموکراتی کردستان نویره جوان 900 و بیکو زاوایا چند بیکو زاوایا این امدیه دی پیگ
0: و اشین از خود جا بدن؟
1: بله؟
0: اشین از خود جا بدن؟
1: چه جا بده؟
0: یا با جار از خود جا بدن؟
1: هبیشه بیشه از خود چندن؟
0: نوتن
1: هندکش کسو کار تو باش دار بوی نه؟
0: برای سیده شبان؟
1: مگود هندکش نیانس تو همه مروفه
0: تو نخیر
1: نخیر
0: بجه همه همه
1: همه همه مروفه منه همه همه نیانس منه مادم کردن و جباجیر منش ملت منه همه همه مروفه منه همه همه
0: پیدل خوشین
1: همه همه پیدل خوشین همه همه پیروز باید خود گینه نکیم
0: گلد ریزی که بکر کشوان دواره در خوشیل تد که مجدل پیروز باهی آوان دیگو زاوات کمو فارتی دیم خواهدی کردستان جی سازای تباقه
1: گلک ساغبی شبت باشتر و خوشتر دوست باز با پیوندتش

0: Gadaran efstrana ti ta bakhishkiran rangi ke rosta khuya ha et anga shehyan kum kursnori paraz gadu ke az boram dangi hunarmat Diyar Hasan az boram u ofrata ke jaz boram yol gel bas dangi usana gashtiman u amji iksar bu bakhishkin ve anga vasran to sayt khush am du mahik peymandi war begrin ke ke shamsuddin zakhu amar begrin که که شمسدین شف باش
1: شف باش خوشتر ما مستاشی وانسان الله و رزک هر آمازم یاد خملان دیو سید خملان بی گذابا روش دای همی کردستانی نقشه سری همی از کچ کرد ماجک و پیروزبایی همی از کم هر نه ساده ما مستا ایشالله بچند هیلی نک از دیرین دا ایشالله خوشی اکی خوشی ببین دمایی ایجر نخوشی دوانشون ایشالله و دست خوشی اکا هر آمازم زی حکمت هری ما کردستانی کم بووی پیشتفان یا جوان یا وی خدمت جوان امکه شازای طباقه دا مثلا امکه حمیب ان حصد بی گذابا اینا نوجوده که هم نه مرادی دوانه دست خوشی که هر ما بودید
0: امجی دست خوشی لید که این کیفا مهمی ها هاتی که افشایانی بکم هاتی نه ریخستن شلای پارتی دیموکراتی کردستان و ویگ دنگو باس کود گهنما که هر سال اف آهنگ دینه گران و جه دل خوشی ها ملتی همیه و جا نخواستم یود بی گذابا یا که که شمسدین مانه
1: بله این مولا تمام مصابه که گلک حتی مولا که بجن افا چندین ساله مثلا هیویاوی روشه هیویاوی چنده مثلا حتی مولا گلک جا گلکا به چینه بیه مثلا افی تشتند گران و ما گران و زیر و ما زیر از الحمدلله بگاف که و از ولی هات افی مثلا بریاره هنی اف کمبینا بی گذابه حتی مولا زیر جکیم که ماموزا سر بی گذابه همی آج راستی افا راستی که خوش بریار بی راستی
0: ویه تا گودی که گرک بیگوزاوه که نشن شهیان خوب گیرن که بخمت هجارن دست کردن مزاختن شهیان نینن اف پینگاوه هاتی هاویتن که اکشوان باشید وان گرنگوان که اوه یکو که امکرنا مزاختن بو خیزانه و آسان کاریه بو گنجه بو پیک اینانا خیزانه جی وکید بجن و پشتوانیه که بو لاین هجار و کم درامه جی که شمسه دین
1: گمانتی داینه ما مستاب زیگاف که بار بکه دیگه که ویروس از خو یعنی بگهداری اکو دستگاه که را به هندی نکیل که یعنی گنج که تلفن کرد گفت از چندین سال میبره از کو بیشن جنی بخو بینم و از مثلا اجوا که هر کسی که بیم خودان افجین بس گم پیچینا بد من دیگه که حتی مال من ده هزارش بری که خودانین و با لازمش از بینم
0: بگه آت بیر کسانیت خوست همه متدلی مری بود سوش راستی وی راسته ویره که شمسدین که شمسدین داشت مهه
1: بله ما
0: بود اف بیگوزافه همی گنجن ما نه
1: گمانتی دانی نه ولی
0: احمان اون کسانیت وکی منوتاو که آزادی سربوره تا این تفجینی دا خوزی که نقشل تاشی که شمسدین دوباره سیباره شیرت آتا چه بو وان گنجان وان بیگوزاوا او نهو گنج وکید بجن چونه تیرینا زیری دان تا چه پیامه که بوان وک شیرت
1: سپاس ما مستا راستی وکو شیرت آمن او کو بجن همی فیروز بایی کتو بکنو همی مثلا دعا بکن بو او دیفخاش را ما مستا او گنجت نابتون ندر کتین جک طلابت او جببنه خودان هفجین و او جک ببتن تیرینا زیرین دان کو نه هرم به یولان از من درکت مثلا اوید هنی نوید من درکتن داخوزا من اوه ایشالله همی هر کچو کورا که هبت یه مراده که دیرم که هنه مرادیت خواه و بدل خواهی ما مستا ایشالله
0: جا دستتات خوش بد که که شم سردیم
1: بله
0: السنور هوا سنور ایدارا سربخوی آزاخو چند بیگو زاوه شایان آخو گیرم
1: ما مستا نوت بیگو زاوه بین
0: مول
1: سیرانگا بیهات پلاز بین و کو ما هنرمند و ما مستحاج دا خوش تدا آمده بی کلک سران بیجی دیجی و شهیان اکا زور خوش بی و خوارن اکا برفره و دست خوش اکا هر آمازون الحکمت دی و پارتی دیموکراتی کن بو فی خدمت جان بو وان بی گزاوا بو خلق زاخو
0: جان دستتت خوش بن که که شمسدین حواله گله که خوشتوی حواله که دیرین رادیو دهوک رونا کاروان سوشال میدیا رونا بجید گرینگه وان دواتا گلگ خیزان اکودو نیاسن و او ویانوان پتر لیته تو انشاءالله وان دواتا و صادق خوش جارا زفری نوه سپاس بوتا رونک کاروان رونک بجی برسف جی شستن نوتن دروی سپینداری جی ات بجی نوتن هیویوی چنده برسفه تاوه درست بن ما گودم هیک پیوندیه پاشی واسطکاری ها که ازاد واسطکاری ها وصایه بخود اب نشینه جمعوی جمعه شبت باش بی جمعه
2: الو شبت باش سیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعه توی او چوانی جمعه دنگی ما نگه ایده تا
2: دنگی تا گلکی که ما سیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعه توی او چوانی تو بخیر بی جمعه
2: ممنون سیده گلک ساق بی در خوشی مسکین و بیرز بایل و شهیان آوه کم یعنی آوان بی گذاوهایت ابرکت بوان شهیان هاتی انجام داییم که نحفظ بی گذاوانه بیرز بایل هم یاد یعنی ازا خوده و که آکره و آمدیه و همی تخوشی نیست وان بی گذاوه در
0: همجی بیرز بایل آوان کهیم هلینا ما نازیرین بیت انشالله جمعه گرنگیا وان شهیانا وکیت بجن مفاید وان شهیانه کم چنه؟
2: والله مفاید وان شهیانه دست خوشی الواد که این هر ایکی دست خود درش کری با هاری کاری آوان و هر هاری کاری که بوان هاتیه کرن هر چی شوه بدن مفاید وان جی مفاول ها گلگی باشن یعنی اگه همی پک ده یعنی انجام شهیانه خو انجام دن پک ده یعنی گلگ یلگ مفاید وان ایکش وان جی که یعنی بگه هاری کاریا بوان هاری گرن هاری کاریا مال
0: بله جمعیت نه مال گلمه جمعیت ام دا خازلی برینی جمعیت که این پیوینده یو حتا برین ام دنا به توجی که اینت پیشه کشان دا بخلاتی و ام نگهشینم بسیار آرسته بکن چشلای ما و چشلای جمعه های و بید دا خازالی بورینه جدکین از بارم گلک گوتن گلک آختن جوان جمعه های ما بون بس ما چی بکن پیوندی حتا برین و دمجنین هم بجین جارا قدید گل ما بجدار با چون گودم برامه ما ایک خولک آمای اوجی ام ده دوسی کومیتا که خینین و پاشی ام ده برامه خوب داوینین دروی سپینداری گلک سپاس بوتا روناکاروان سپاس بوتا روناک بجی شستن رونک بجید رونک کاروان بجید یا گرنگ افشه یا نه بین انجام دان هاری کاری که بود دوله بو هجارا دلوین سپینداری نوتن نوت کیده نوتن دلوین سارا زا خود بجید نوتن کیده نوتن کیش وکید بجن کیش دوره نوتن ویوی چنده برسه به تو درست بن حوالن گلکن خوشتوی از بارم حوالا آماجه پیکر که مرم و مفاید وان شهیانی بکم چنه ایکش وان گرینگه وان شهیانه و که حوالا آماجه پیکری که که امکن نام مزاختن و تکچوین آهنگین خیزانیه آسان کاریه بو گنجان بو پیک اینانا خیزانه برای گنجان دنه پیک اینانا وکیل بشن خیزانه هر وسا پشتوانیه که بولاین هجار و گیم درامت خوشیه که کویته دناف جواگی دا جی وکید بجن آواکرنا ایگرتنه دناف جواگی دا شهیان بکوم برین گنجا وکید بجن دن زواج هرن بخو هفجینی بی و خیر بفاید وان وکید بجن وان شهیان بکومن دوباره و سه باره هم پیروز بایه ادگهینه وان همی بیگوزاواین که هاتین انجام دان شهیان وان افرو هیلینا و نازیرین بین بختوار بین جیانه دا تا من اکی درش بو همی بی کزاوایا اتخازین لسنون رقا 18 پارتی دیموکرات کردستان دور آمیدی جوان نصب بی کزاوایا چند بی کزاواین آمیدی دی پیک و شهیان خو یه راینه یانجی انجام داینه شیز بی کزاوا بون که که ازاد ها اما برصفت همی حوالا مکنت پیش کشانه دا بو خلاتی هیویاوی چند کو بخته همی حوالا ESP بید گلمه دا گادران و چنده هم گشنه داوی و ویخه لکه که افخه لکه ها وکری بو

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: الرحمن الرحيم
1: ألف لام ميم صاد

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

شاه هبونامن مکدلی منیبته و پلاتین کا نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دب مغبار پاشیمین مب تبلیده و گل الندا صبازی کا قصدتت کم

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

جه رادیویا دهوک برنامه سپیدواج دهه ده پیشکش کرن. برهف کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. درگهن جیان خوب هیله وکری داوید وید به تجور ید وید درکوید پشت راست وی نبه ید جور و او خما بوی جی نخوید چیدن اوید گلتت می نیدم تن خدای مازنه لو هندی بشی خونه زیگی خوده بگه او پشت بستنه ببگه وی رنگی همی تشتین جوان دن زیگی دبن سپیده باش گل هیویا روژه که تجی دلخوشی تجی بختواری و سخلمی بو هوا گهدرن هجاو خوشتویم ده دست برنامه او رو سپیده باش گینو وک هر جار هیویا ما او برنامه او رو کوا و بابتن دید برنامه او رو دم پیشکشی هوا که این ببنه جه غازی بونا هوا این هجاو خوشتوی هر جه که لینه و گهداری آمدگن هلبسته گل بردست مف هلبسته هب خامه احمد حسنیه ده پیشکشی وگین

بسیار بگژ جاوید من کابوچی بودت گنگری و چند تو جدیری تاش قامن یجبیر گری نیدو زانی اوینا دا دنیا یال من داری گری نشم بجیم از دیری دا تدل لمن اخسیر گری ورنک من بزدانگی صحگه رنگو جیانا من از اکتیم چه دردگی دو چه دزانی جحال من بوم قربان اوینا ده هیوی امید ده پیچ گرن خمو گووان چونا ده دل سر دل من ستیر گرن

گهدرن هجاو خوشتوی گلگ جاران پیوندیا که سوزدارینا گهی ده انجام مجبر گلگ اگران او پیوندیا سوزداری تیتا برین و بدی ماهی تیدن اگر دو کتیت حالت اگه وی رنگی ده چجارا برانبر خونه چار نگه بوهنده گود جیانا دادا بمینیدن دمه گوش ده دیرد که ویدن ده والاهی اگه بجهه لیدن گو ده ول دگدن گو دو هزرا وی انجیوه بگی که چا دو هزرا وی انجیوه دگی او جی بوی رنگی او والاهی پیداد بیدن ده ول گدن گو گلک جارا و گلک وقت و کهو دانادا دو بهی عبیره و اوده بیده اگر گو گلک جاران الشاشی خوب زفریدن و وگریده و دفتم الوی دمی وقت اود وگریدن ایدی بریار قبیل کرنه یانجی رد کرنه لدفت بخویم اوان خالت هب پیرو بگه اگر دود پیوندی اگه سوزداری بویو اجبر هر اگر اگه پیوندی سوزداری بدیماهی هادی و وی کسی دوب جهلای دست به که دمکو او پیوندی بدیماهی تیتن دویتن تو همین جور پیوندیت خود گل قد بگی او نهلی بیدن اول دفته او زحمت بیدن اول دست به که گلک تو هزراوی یانجی که بگی بله ره که بده بلا هست به والاهی ها جهه دب کدن او نامای او بو نهنه رو تلفون آجیم بو نگه او پیوندی او بدیماهی هادی پمی و ببره جرم بزاوه نگه او کسی کودت گل پیوندی اگه سوزداری هبوی و او پیوندی نمای او خواد یه برنج بر هر اگر اگه هبیدن او پیوندی وک حوالینی بمینیدن اوی کسی انجیوی کسی نگه حوال خویان حوال خو چونکی چه جاران هی نشن پشتی پیوندی یا سوزداری تنه حوال بند گلی کدو بشراز باش هنده گو به تمامی خو مجیل بگی الدیف حزو هیوی و آرزو خونت خو هرم کرسو وانه انجوره و جور ورگرم مشک خو به بابتن به مفا مجیل بگم شمیلای

و گرنگیب خوب ده گرنگیب سروبر خوب ده گرنگیب سخلمی خوب ده گرنگیب پیست و پرچه خوب بده هر دم بلا دستای لکه جوان و جلین ریک خستی البر بن اوی چو به هلا بلاب چیتن چه جارا هیویا جنه که گو وگریتن گرنگنی نکا بشتیوی یان جیگوی ده چه ریدتن دخازه جنه که گو او بزوری حشتب گتن چونکی حجه گرن هستکت بیتن او بخو هبیتن و یا بزوری نینه اگر دو دخازه لبگی گو دلوی یان جیگوی بمین تبته و او دبیتا دل پیوامان نبیتا ویانو عشق اگر تو چه یقی که بده او حوالن هفت بشک اوین کو برینو که هوا هفون تا ببینن و بلاوسط بینن کو تو یه بو آرمان جن خوب بزاوات گی تو یه بو آواگر نجیان خوب بزاوات گی ریک نده تا ببینن کو تو آزار و نخوشیات بینی دکو اوان نخوشیا بوی یان جیگوی نوگو هزن گلک جارم دیمایی هاتنا پیوندی ها سوزداری به همی و نهی تبرین و گلک جاران ایکش هر دولایا پشیمان بیدن و ود گریدن. اگر لحن برانبری تجی و گریا راست و خو ایک سر قبیل نکم. بلا به هزره نکتن کو اجمه جایتول هیویا زفرین وی یان جیگوی. اوان دمال بیرا خوبی نه کو لدیری وی یان جیگوی تا چند نخوشی و آزارد برن. رگه بده هست بگدم دز و ایناناته یب زحمده. دمه پیوندی ها ده سوزداری بدی ماهیت هدن جبکاری نانا تورن جواگی هشیار بم. تورن جواگی بکار نینه بودر برین هستن خوم. وینن دلتنگ، سترانن خمبار و پیوین خمگین ندانه. اجبر گود بیتن او کز هشتا چاودر یاد اب گدن هر واسا رگه نده هستن ده کنترول بگدن بلا هست نگدن گودو بیوی یا جیگ بیوی آزارات بینی نخوشیات بینی و یا خمگینی خالا دهیو یا دی ماهیت گل خودا رازد گوه دمکو تو خمگین بی دو نشی باش حضر بگی اگر تدویدن و گریدن همی اوان آلاین صور دجبیر که اوانکو ده پیوندی و ده هون لوا اگر تدزانی او بزاوا ناکتن تب دز بینیدن دو جی بزاوا بوب دز و اینانا وی یا جیگوی نکه

گهدرن هشو خوشتوی باجبونا سخلمیا مرووی یا گریدای نینه پنده گودو ورزشین گرام بگی و چندین دمجمیرال سرک لحولن ورزش کرنه بیم. بلگو دودشی به پیاسا گرنال سپیدهیا پریوچونا سپیدهیا به ایک جاری هاریکاریا سخلمیا جسته وقلو که اندامن دی این جسته خوب بگی. به پیاچون یا جیک ریوچون یا ریک خستی و بردوام بشتوانی لسخلمی دلی، ماسولگو، هر واسا گهات گدن. هر واساد بیده اگر باجبونا میزاجی و کمبونا نیگرانی و باجبونا نوستنه. اف مفاید مجه گوتین گهدارن هجاو خوشت ویبتنه گره داینینن گوتو سپیده یک گیبتنه جخو رابی و پیابچی یانجیک پیاسا بگه یانجی پریوابچی بگره پیدوی او ببیده خویگ یانجی سالوخدگ و نریتک بردوام لهمی سپیدهیان تو انجام بده. اگر تو ببگه نریت و تو بگه سالوخدگ خو و همی سپیدهیان توش خورابی و ماویگی به پیابچی یانجی پیاسا بگه یان پریوابچی او در رجا گشتیا لیدان اندلیده بلند گدن او دی زفرین خینه چالا گدن و به بردوان بون لسرده گواشتن خینه گم گدن و رجا کلسترول دهه دخار و دش مدرسین توش بون به نخوشین دلی و هر واسا جل تا مشکی دیر کوی. رنمای سخلمی دو پادت گنگ و هر کس اک بدوید هفتیه دا به گمی 150 خلگان به پیام بچیدن. اوجی دو شیل سرپین چه روژان دابش بگی و هر روژ سی خلکان یانجیگ نیو دمجمیره به پیاب چی و به چنده ده سخلمیات یا جستهی و درونی یا باشتر بیدن و روژ بروژ ده هست به گهاری نگیم.

0: دمشمیر نهی سپیده گهدرن هجاو خوشتویده میخاندن کردیا دنگ واسه افکار ما بختیار بیر کیا دیل استودیه بر هوا و ده کردیا که جنیترین و گرنگترین دنگ واسه پیش کشی ما هوا گدن. تو بخیر رادیو سپیده ده باش بیدن.
1: گلک سپاس سارا سپیده ده و گهدارین من برز باش بیدن.
0: ساغ بیده مینین گهدار گلده بزاین چه دنگ واسه نه.
1: بله تو گهدارت گلمده بود. اندامه که مکتب و سیاسی و پارتی دیموکراتی کردستان راگان پروسا پیکنان کابینانی حکومت دا حرم نزیگه و کمبونه که بلند یالوان سیاسی دید انجام دان نابری راگان جی که ادوه هفتیه دا پارتی ویکتی السراستن بلند کمبن. سروکوزیرن عراقه پیروزباهی لسرکردات یا پارتی و جمعوری وید که تو راگان دی او کاری هف بشک ادخازن. هر پلکفتا 8 سالیا دامزراندن پارتی دیموکراتی کردستان هر ایجه سرکردین عراقه که نوری مالکی و عیاد علوی و محمد شیع سودانی پیامین پیروز باهی آرستهی سروک مسعود بارزانی و سرکرداتی و لانگرین پارتی دگنو دیداهی ویا سرکفتنی و بردامی بو ادخازن. مال پرکی امریکی در راپورتکی دا بحث لهندید کتن در دمه آلوزبونا دانستاندنان دا و نمانا کنالن پیوندیه ادنا برا واشنطن و طهران دا اداره امریکی پنابریه بر سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی دا کون نوندگیریه ادنا برا وان دا بکت اج برکو نچیروان بارزانی جلوی گوش کاسپی و سپای پازداران و بهای بانکو جه باوریه. بو سالا سه السرک مزندترین آهنگاه ویژینیا کوم حتی انجام دان ده پروژه دا که 105 بیکو زوا انکو 300 کس پشتوانی دارایی معنوی یا سروک مسعود بارزانی و فرمانده منصور بارزانی تیچوی ویژینیا هم بود هیت دا بینگرن و چند نوا جیانکانی دا. الدیف زانیارین حتینه بلاف کرن وزارت دارایی عراقی که شیان نختینه بو خرج کرنا موچه فرمان برین هرما کردستان چار سرکیه و بریار هر افرو تمیلا موچه هیوا تموزه انکو هفت بهت کرن. محمود برخودانی که فرماندار حسده الکوبان راد گهنیدن جن روشن بیدا ده الوشاندنا حسده و رو بریا خوصر هده راگهاندن. سروک وزیر عراق جی علی زیدی بریار دا باج و رسومات و گوهستن اجدر و پیشوه بین ورگردن. دسته ها دستپاکی عراق جی آشکرات کتن کب تومت ها گندلیه بریار زیندان کبنش با پارزگار بری صلاح الدین عمار جبر در کفتیه. افرو روژا دو شنبی که هفته تباخه مایره کفنا 6 روژی یادنا بر امریکا و ایران دبدمایی تیتن بکو بحث لدرش کرناوه بهت کرن. سروکی امریکا جی خوشحالی خود

0: وکی ابرو دیرو که دل هفته هیبه هشت سال 1996 خلاصه یا شرط نبر پارتی دیموکراتی کردستان و اکیتی نشتیمانی کردستان ده دست بگر. لی هفته هشت سال 2014 و پراسیون آزادگرن صدام میسل به سرفرشتی سروک بارزانی کوده دا هیز پیشمرگی سرکفتنگا مازن تومار گر هاده انجام داد. مردم این گل ها دو گهدارن خوشتویج رادیوی دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود گین که جی فیچرک یا بر هود پیگ و گهداری گین.
1: و دیتن شینواری لدورا به دینان دیار که ناخلک که برز جه شارستان یتا کردان یا کون و کویا دیار کردستان دهیت نیاسیم بلاندکا شارستانیتان لسر آخاوی یا پیروز چندین ده سالاتو امپراتوریت ها دینه دامزراندن و حکمرانی لجیهانا کبن گرینه. ده برا به دینان هر جه کبن دا ملبنده که گرنگ بو ده وان همی ویزگهین شارستانیت دا در باز بوی. سومری دهیت هشمارتن به دانرین شارستانیت و دورا به دینان ایگ بو جه دولتین باجرین سومری دویلات المدونل سومریه و چندین شینوارین وان لبرچاون تا افرو لدورا به دینان چوکو سنبول یان دیروک ین کبنار زیدواری چندین شارستانیتین دیتر کو خودان دست حالات بوینه. ده ماوی 22 سالین در باز بویدا گشه کا برچاب پیدا بو لدورا به دینان ده بوار شینواری دا او چندین پروژین و کولین نابقوی و جیهانی هبو او ودیتنه بونه میجوه کانی بو چندین دور و جهن و کولین لحاتیه انجام دان مینا و کولین شینواری مینا و کولین شینواری لدهو که لسالا 2009 زاینی جه شندوخا گبو ایکم جار بو نویسی ناوینهی به ده ودیتن لسر پشتا پیکرکی جبری حاتیه درست کرن اونا به پادشای تداهاتی دیار کرن. شدوخی کوپی با شندوخا جنابیوی پادشای حاتیه. زیدباری و دیتنا با جیری. لسالا 2019 زاینی لگونده کمونه لنحیا خان که سر به قضا سمیله و که ایگ بو جباجرین دولتا میتانی که او و دیتنین جه انجام کار هپشک بو یه تیما کردی و المانی.
0: پیچر موها بگ و گهداری کری هفکار مخوزیک محمد بر هفو پیشکش گربایی بیداریم به بیتجه مفاید گرتنه.

بهترین خوشتوی و کلینک نی یا تاقی گهی آشکرا کرکو ماده که کیمیایی گو وکی پانبخش ده جگارین الکترونی دا یان جیوی پداب کار تیدن زیانک آمازند که این تا خانه این بناراتی این کورپاله و هر واسا اد بیتن ببیده اگر تک چونا گشه آسایی کورپاله الدی فوی و کلینه کلگو وارک زانستی ده هاتی بالاف کرن بسپور هجداریه که تند دنه اوان جنین دوگیان یانجی او جنین که بزاوا دوگیان بوند کن که خوش جبکار اینانا جگار الکترونی ویپه دیر بخن. و کلر کارت گرنین مد تانبخش یبناوه وانیلیان لطاقیگه هادا تاقیگریه جبرگوشلای اخلاقی و ناچه بیتن اف مد کیمیایی لسر کورپاله مرووی در جنا دوگیان در بهت تاقی گرن. در اوان تاقی گرنین تاقی گهی در دیار بویه که خانم بنیاتی کورپاله وکوانا یت مرووی بکار هادینه لی یت تاقی گهی نه. وکی خانه کورپاله نه کت هفته آسه یا دوگیانی زگه دیگه دانه. دمگو و کلران اف خانه ایت ها خستی نبر رجکا گیم یا وانی لینم بو دیار بو گو رجکا بلند یا مدن خانه کشتی نیان جیش نابرینم ده دمگی دا گو رجه نزمه دوی بو یا اگر هنده گو او خانه ایت هاش یان انگشه گرنه و گو هورین به جورین دین خانه یان جدز بدهتن. برو تالبوت سرو که اوه تیما و کلین را گهاند یک و افگه هورین کاریت بیدن گلکت مترسی دار بن و چین گشه آسایی کورپالایی تیک بدن. اوه و کلین ها اشکراشی کر یک و پروتین اکپناوه تی آر پی وی چار لسر پرده یا خانه یک کورپالایی ها یک گل وانیلیان کارلیک دید گدن و اگر سرکی اوان کارده گرنین خرابه. و کلران هجداری

یکو در انجام انتاقی گهی مرچ نینن بو همان شوال سر جنان و اوان کورپلایه اوی کودزگیوه دار ریبدن. بله آماجه بچندید گنگ و اف و کلی نه ها بیدن هاری کار بیدن در روحنگرنا اوی چنده کابوچی جگاره الکترونیان جیگ ویب اندک جارت بیده اگر اب زحمت بونا دوگیانیو گلک جارانجی اد بیده اگر اجبرچونا زاروکی.

اردو روزنامه خبات او اورول برداست من گهدرن خوش د وی جمر نورو کم د پیدا چونه کت ناف بر پر نو داکین خبات روزنامه کا سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتیک کردستان جمره 7271 یاوریکا روز دوشنبی اف بابت و دنگو باست ایدا بالا بوینم سروک بارزانی به هلکفته 8 سالیا دا مزراندنا پارتی دموکراتیک کردستان بجیدن پارتی ده همی قناغادا برگیری کارک سرسخت مافن روای انگل کردستان بویم هر واسات بجیدن هر که سرکی پارتی خزمت کرنا گل کردستان هم او چه آستنگ نشین لبرانبر اوی ارکه پیروز دا ریگر بن امریکا به نهینی او پریکا نیچیروان بارزانی دانستاندناد گل سپای پازدارند کدن هر واسات وی برپاری دا هادیه علی حسین اندام مکتب سیاسی اد بجیدن در روژن بهید دا پارتی ویکتی ده کمبنو چاوری انجامن گرنگ تیده گرن هر واسات بجیدن نوینوی پیشنیار گریه کو به ایکتی حکومت به هده بگینن بل پارتی پیشنیار آوه رد گریه علی زیدی پیروزباهی 16 طبخ لپارتی دموکراتی کردستان کدنود بجیدن دیروکا سیاسی پارتی و پشکداری نشتیمانی آوه ده جیان نشتیمانی ده بلند نرخینین او چندین بابت اندی ده برپر روزنامه خبادی افروکه ده بالا بوینه افرو روزنامه که روزانه لده هکش لینه ونده خانی روشن بیری و را گهندنه و تیده در خستن جماره 4040 البردسته میوده پیدا چونه که دنو برپر نواداگین سروک بارزانی لسال وگر آدم از راندن پارتید بجیدن پارتی قطابخانه خباتگر و شورشگیرن کردستانه برپر دوم سروک بارزانی لسال وگر آهشته آدم از راندن پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن پارتی قطابخانه خباتگر و شورشگیرن کردستانه هر واسم مسرور بارزانی بجیدن پارتی و سروک بارزانی گرانتی پاراستن قوار دستوری هرمنه سربست لزگین بجیدن ربازا بارزانی و 8 سال انخباده نهنیا هیزو بردوامی پاردیم برپر سه نیچیروان بارزانی بجیدن پارتی گرانتی سرگی پاراستن مافن روای انگل کردستانیم ده هلکفتا سال بگر 8 یادم از رانده نویدم پارتی ده دیدن حالین سیاسی نرقی و کردستانی ده هزکا سرکی آرامی دوره برپر چار بودن گوباسن کردستان و جیهان حاتیه ترخان گرن فرمانداره که حسدت بجیدن حسده و غوبریا خسر نامینن دوید امریکا اپوزاسیان ایرانه چکدار بگدن روسیا هشداری دتا ترکیه و امریکایه برپر پنجو دنگو باسد نافخوی مکتب ریک خستنه جمارکا کادرین کارا ده میدیای دیجیتالی ده خلات گرن بلکفتا 8 سالیا ده مزراند نپارتی شهیان کاب کن بو نحصد بیگوزاوایان حتا گیران برپر شش بو بابت هنری حتی ترخان کرن نجم دین غلامی نیترین بر همه خوب بلاف کر جاسم ممانید بجیدن چجارا شانازی بخو نابم مانو خلیل اد بجیدن فلمه می کردی ابناو جیران لباجرین روشاوای کردستانه حتا نیشاندن برپر هفت بو بابت جواکی حتی ترخان کرن شیرادکارک وزارت کاروبارن کمالایتید بجیتم تنه او کریکارن پرویا قانون هاتین مافه کار کرنه لحرم هیا آبا کرنا کسایت یا کچان ده سردم تکنولوژیه ده هلویستو برپرسیارتی یا خیزانه جنویسینا دلوین صادق برپرن هشت و نه بو بابتو دنگو باسن ورزشی هاتین ترخان کرن پیرس علی رضا سید کوپا روش آوای آسیا داب دزو اینا یونس محمود بجیدن پیدانا 4 میلیارد دینارم بویانه این کردستان سیاسیه بزاوین دیر خستن مرخاز دوسکی جهل بجید سال 1946 گرنگترین سال سیاسی کردانه
جنویسینا محمد مراد مجیا خبات اوستینا رزگاریه جنویسینا هدار نیروهی تیداد بجیدن ارکی مهمیانا گووه مجیا پرج سرورزی بپارزینج برکو پارتی نبتنه دیروکه که بوریا بلکوستینا هرامیو پاراستنا کیان هرمیه.

دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرنج جوانکاری بو سیمبولا برخودانه جنویسینا اسماعیل بادی دقو شروع بگرن برپر سیزده و چارده و بازده بو اگهداری هاتینا ترخان گرن برپر دی ماهیه به هلکفت شازده طبخ و روشش دایگ بو نسروگ بارزانی نوانده خانی روشن بیری و راگهاندنه لده ها که انجامن دو بریکانه آن را گهندن او چندین بابدو دنگو باسندید برپرن روشنامه ابرودا بلاو بوینه

بردامین گل ها دوگاه دارن هجا و خوشتویج رادیو یا دوهوگ برنامه سپیده باش بشکشی هواین براز و خوشتوید که اینی بیدارین حتی نکه برنامه ببیده جه رازی بونه هواین خوشتویم و دمت خوش و پرموفا بو هواد خازین گل دمه مایی جه برنامه ابرو سپیده باش.

دارن هجا و خوشتفی و اکید بیجن کو گده یانجی که معیدا مروفی مالا نخوشی و دردانا جدر سرکی هرس کرنه و بدزوینانا وزه بدوی بو لوین و گشکرنو بجه گهاندنا فرمان لشیه و کارین زورت گدن لوا گرنگی دام به سخلمی و گده آنکو معیده بتایبتی جی گیم کرنا وانگ باشتن گود هی نظر ریگه که سرکیه بو پارستن سخلمیوه شرزا باسی چند خار نکاد گن گونا بیدن لسر گده بطال به نخارن و وخارن هندگ وخارنه تینوه که قهوه و که شربت ترش بنه اگر آریانا گده و بنه اگر صوتنا گده و هر واسا هادنا علنجیم طیبتی جی او کسین که هستیاری که اندام هرس کرنه هبیتن و هادنو وگریانا ترشالو که گده بوناف سوری چی که دا و هر واسا حفکه هبیتن و خارنه اوان و خارنه بری دان خارنه طیبتی جی و خارنه قهوه بری تشته ده الدف همی کسانو طیبتی اف کسین که آریشن هرس کرنه هی کشن هستیاری پیدا کد و الدف بیده تشتک بزار گرش برگو جاگر کافاینم و هر واسا و ترشین کد ناف شربت ترش ده هی ده نخوشی و گریان ترشا گده بو ناف دمی بو ناف دوی هیدن و گلک جرد بیده اگر درست بونا برسوشه شرزا همه جبه چندید گن که بخو پارستن جوی حالتی دویدن بری و خارنا قهوه گوگله کست فیرن سپیدهی و بلخرینی قهوه که بدخون دویدن بری و خارنا قهوه دانگه سفک به دخارن یانجی دو رجا و خارنا قهوه که امتلیب گی گل خو پارستن و خارنا اوان و خارنا اوان که کافایی نگازور دیده هبیدن هر واسا اگر اف روشه یا بردوان بو یا باشت روک و دو شیرت نجدرک شارزه ور بگریم و اف چنده جی و اف حالته جیل دفعه می کسا گهدارن خوشتوی وک ایک نینم بیتن هنده کس هبن که خول بر بگرن و معیده آوا گده آوا بفخارنا قهوه و شربت ترش بلاخرینی تک نچیدن لی هنده کسی دیتن برو باجی کارده کرنک ها زور لید بیتن

گهدارن هشو خوشتوی ناوندن کنترول کرنا نخوشیان لامریکا پیشی وک مترسی دارترین گیاندار لسر ری عردی پولین کریا الدیف و کولینت وانا اف پیشی و بچیک سالانه بر پرسج گیانج دزدانا به درج 700,000 کسا لسر تاسری جیهانه و جیجاگره و گوهاستنا چندین نخوشیان کشنده. الدیف راپورت که روزنامه نیویورک پست سر رای قباروی بچیک پیشی حکار سرکی و گوهاستنا چندین نخوشیان کشنده. مترسی دارترین اف نخوشیه جی ملاریای گبتن سالانه به درج 700,000 کسل سر تا سری جیهانت کشیدن گو به پیشی تیتا و گوهاستن. او پتریا قربانیان اوه نخوشی جیزاروگن او لباشور بیابانا مازنیا افریقیانه. هر واسا پیشی نخوشی تایا دنگی ود گوهزیدن گو نخوشی که ویروسیه سالانه نزیگی 400 میلیون کس توشد بنه ود بیده اگره گیانج دزدان نزدیک 21,000 کسان. نخوشی اندیجی وکی ویروس روش آوای نیل تا یا زر که سالانه 82,000 کسات گجیدن. هر واسا نخوشی هاوکرنا مشکی یا ژاپنی که سالانه نزدیک 100,000 کسات توشد بنه و رجا مرنجی تعداد گهیده 300. اف نخوشی همی به پیش یا تینه و گوهستن. لدگل هندجی هجی آماجه اگو گلک جورین پیش یال سر تا سری جیهان هنگ و سرجم پتر جم 3,700 جورین پیش یا لجیهان تنه پشکگا که ماوان نخوشین مدرسی دار ود گوهزن و بجی جه خوشحالیه. پدریا جورین دین پیش یا پتنه جدر بزار کرنا دمینه او پتنه جگر پیودان وانا خوریانو سوربونا اوی جهوانا پی و دایب جهت مینیدن و هیچ پاشماوک دیل پشت خو نهیلیدن.

بدرن خوش تی وی برنامه نبرین رادیو دهوگ به شوی ده بو هوه نه پیشکش کرن ل دمج میر 11 برنامه پرسو بر پرس ده ده پیشکش کرن ل دمج میر 3 برنامه قینامه ده ده پیشکش کرن دمج میر 4 برنامه زنگلین جیان ده ده پیشکش کرن ل دمج میر 8 نیوی افشوم برنامه شف او شوان ده ده پیشکش کرن هر جدم جمیر دهی افشه و حتی دم جمیر ششی صباحی سپیده ده برنامه روژانه و هفتیانه این افرویان رادیو دوگ بو هواین هجا و خوشتوی هنه دوباره کرن. لسرین همی دم جمیر ها کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن دریجی دنگو باسا لدم جمیر دوازده لدم جمیر دو هر واسا لدم جمیر شش و هشت ده بو هواین پیشکش کرن. ایوی دارین برنامه افرویان رادیو دوگ ببنجه قزامندی و مفارگردن هاوین هشا و خوشتویم هر جهه که لینه و گهداری آمد کنم.

0: گادرن خوش تیوی اکی بری نوکیجی ما دیار گریلدم شمیر یازده افرو که برنامه هفتیان پرسو بر پرس دهه تا پیش کش کرن بزانین بابت افرو که برنامه پرسو بر پرس رای ورگرتن اگلو گازنده نوالاتی هم دل دور چه تور بیتن نوکیجی پرانگه که اکسر ما پیوندی کریه به بر هفکارو پیش کش کر برنامه پرسو بر پرس هفکاری ما بجار باروش گید گلمده سپیداتا باش بیتن
1: زور سپاس سراخان سپیدا باش سپیدا گوه دارن رادیو دوگ باش بید بلی وکی تا آماجه پیکیدی و ابرو که البته وکی هر جاو دمجه ملی آزده سپیدا آنی آزده پیچ خلک پروگرام سپیدا باش آنکا افو پروگرام پرسو برپس تیتا پیش کش کرن و دیسانجی دور کشه و گازندن خلک روزانه بحث کرد اکی تندی جان بردوامه گازنده جدی همین آریشه جدی همین و کنا بجن چه نخوشید به خوشینینن چه خوشید به نخوشینینن و حتی جیان بی رنگیه و هر کسی که جا هست که شلای خوبه افگه تا همه آرمان جو او تشتین پیتی دید گهیده یا ما درگیه که برکابی پروگرامه هم بزابد که بینت نوا گازنده و کشین خلکی دا و وکی دیتریجی او روزانه که بابت و گازندن ولاتی هم چند دیگه نمه هم مطابعیت که اندیب چونه کنه و طبعی وقتی گازنده گل کبن بومجی وکو خیزان پروگرامه خوش نینه چنکی ما ایک آرمان جا های آرمان جا مجی او کشین یعنی تینه بحث کنن پیش دیهنگی بحثی یکی آنجی چند اکی او کشه همی چاره سر ببنو الحمدلله جی هیدی هیدی وضع یعنی همی ممشن بجنی توان آریشی دم گهی نیجی لان پیوندی دار شمیل و عبتی نسخت ابرو که همسر دو تورین کود هم خلکی جی گهان دینه و هم جی دیسان زدواری او تشتی دیتن ایک روش آوه که هجماره که خلکی مشکلت آوه هنه نخواستم هل گند دین دورو برین بارزگی ها دو که اوه یا بویا کشه چنکه وقتی تو جهه که آکنجی بیا که تو پیتیوی آوه وخارنه آفشه پیتیوی جیان این سرکیه اما گازن داخل کی ام دیپشوند که اینه ولی سال نوا سنتر باجر دهو که بخوشی دا یلک تا خنه بجن آواما واسایه که هم نشیم وخونش بروان هیلین کفنار گید بری چند سال هاتی ندانان و بجن ایک دو جاراجی مهد حوله یا کرید ابرو که ده لانه پیوادی دار سردی با بطی آگه دار که اینکا چه برنامه هنه خزمت داخل کی کنه و خالا دیتره یا بو ما مهم یا آنیا گرن که یا خلکیش یا ماجه پید کنه و طبعی گازن دید گهنمه پیدا چون و دیوچون آوانات که الهندک دوره به امبولاسان که وکو سید بنگهین ساخلمی امبولاس حکه ها بنجی شوفیر نین حکه شوفیر هنه تنبیل بسر و برد یعنی ایک دمه ولاتی که نخوش بد اکید مالاکی گلک درش بی و چی حتی بشید او امبولاسیان جی او بنگهین ساخلمی اوی نخوشی بگهین تا و کنا به نخوش خانن خوی نوا سنتره باجه رو که آماجه من مبست آمن اوه یه و تورین دیتریجی که خلق دید چه بحث کن وانا یه خود دید خزمت ها گهدارن خدا بین پشتی دمجی میرم شن بجینی آزدم دی وانا یه خود دید نوا پروگرامای دا خزمت ها خلقی خود
0: بله هیویا سرکفنه بود ادخازین دستت و ادخوش بم بابت انگلکت گرنگ و هجی پیتا پیدانه نبی امیده گم به نچار سرگرن و جهن پیوندی دار جی خلیب کنه خودان. زور سپاسیتت که این که بجار باروشکی سرکفتی بی.
1: زور سپاسیتت
0: که این که بجار باروشکی سرکفتی بی. سپیده باش.

0: دیف پیش بینین سقناسی گهدارن هجاو خوشتوی سقای ابروی پارزگه ها دهو که ویغنگی هاتیا پیش بینی کرن بلندترین پلیا با ابرو هاتیا پیش بینی کرن 37 پلین سیلی زینه به براورد کرن گل روژن بوری چند پلیا که نزم بوینه پلین گرماتیم و نزم ترین پلیجی 24 پلین سیلی زینه لذات یا بای 8 کلومترن دم جمیره که دا رجه شه 18 ساده هم بو روژن بهت روژا سشنبو چارشنب و هر واسا حتی روژا پنشنب بیجیم افلایت گرمادیت ها رادکی دید نزم بنو دیفرا بو روژا اینی جارگادی دی پلین گرمه چند سر چل پلین سیلی زیده ویما و برنامه ابروس پیدا باش به بیت جه مفار گردنه و این هجا و خوش دوی با نهی خود اصبای دل دیوان هوا بر هبین و برنامه کنی پیش کشکین حتی آوی دمی صلاف و رزین سار حاجیم سالار جلیل و نهی الخلیل قبیل بکن و بمینم خیر
1: لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سلاف اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان علی حسین راگهاند پروسا پکینان کابینانی حکمت تحریم کردستان یا نزیگو کمبونکا بالا یا لعن سیاسی دهده انجام دان. هر وصا علی حسین راگهاند جی کد وی هفته دا پارتی و ایکتی ده کمبن. سرک وزیران عراقی پیروز بهیل سرکردات یا پارتی و جماعه رو بکر او گوت او کار هفت پشک اتخازن. هر به هلکفتا یا دادا مزراندن پارتی دموکراتی کردستان هر ایک جنوری مالکی و ایات علاوی و محمد شیع سودانی پیامین پیروز بایا راسته سروک مسعود بارزانی و سرکرداتی و لانگیرم پارتید که تو دیداهی بیا سرکفتنه و بردامیه بود خوازن. مالپار اکسیوسی امریکیت راپورت اکیدا به حسل هندید گتن دمی آلوز بونا دانستاندن و نمانا کنال پیوندیت نابرا واشنطن و تهران دا ایدارا امریکا پنا بربوبر نجیروان بارزانی سروک هریما کردستانه دا کو نو بینکاریت نو برا وادا بگتن جبرکونه چیروان بارزانی شلای کچکاس بیوه و سپای پازداران شیوه جه باوریه یه. با سالاسیل سر ایک مزندترین آهنگ هفجین یا کم ها ده انجام دان. ده پروژه دا 105 بی گزاوا و 300 کس به پشتوان یا دارای معنوی یا سروک مسعود بارزانی و فرمانده منصور بارزانی ده چوی هفجین یا با تیده دا بین کرن او چند نواجی یا نکانی دا. الدیف زانیارین هاتی نبالاف کرن وزارت دارایی عراقی کشه و نختینهی با خرج کرن و موچه فرمان برین هرما کردستان چاره کر بریارجی افرو تمویلا موچه هیو حف بهته کرن. محمود برخودان فرمانده حسدل کوبانی راگهان چند روژه دی ده الوشاندن حسد و روی بریا خواسر راگهینن. سروک وزیرین عراقی علی زیدی بریارده باج و رسومات و گوهسن اجدر و پیش وقت بهنه اول گردن. هفتیمانی مالکی پیشنیارا جدا کرنا جوانه و کشانا هزین امریکی جمجارا کم کرنا چکی اتگردن. هر وصا دسته و دستپاکی عراقی جی آشکرا کر کب تومتا گندلی بریارا زندان کرنه جبو پارزگاره بره ی صلاح الدین عمار جبار خلیل در چویه. گردیادن گباساش را دیادوهو کاتا خاندن نبخیر و خوشیادا بمینن.
1: رادیو 88.5 88.9 بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف یه چین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دوید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلیف حز و خوزینده. آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبران دن نایابن صدف بوسخ لمیالشتا و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
3: هاوینا تا خوشت رو قزان جا تزیده ترا خود از سردار کی بریکا واتسابی فریکا بو در فتا بر نوی خلات دز بجه و بو پشک داری کرنه تیرو پشکاندا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیسکریمن بکراو ایکی بلاش
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: علی حسین اندام مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان را گهاند پروسا پیکینانا کابینان یا حکومت هرما کردستان نزیگ بویا و کومونکا بالای لانین سیاسی جی دهت انجام دانه. علی حسین راگانجی کد به هفته دا پارتی دیمکراتی کردستان و اکتیا نشتیمانی کردستانی ده کمبنو ده پرسا پیکینانا حکومتانی و کارا کرنا پرلمانی گنگشکن. سرکوزیرین عراق پیروز باهیل سرکداتی پارتی و جماوری پارتی اتکتو بیجیتن او کاری هفشک اتخازن. به هلکبتا هشتمین سالیاد دامزراندن پارتی دیمکراتی کردستان هر ایک جه نوری مالکی و ایاد علاوی و محمد شیع سودانی پیامین پیروز باهی آرسته سرک بازانی و سرکراتی و لانگیرین پارتی دکنو تیدا هیویا سرکبتنو بردوامی بو اتخازن. مالپاره اکسیوسی امریکی در راپورت که دا بحث لوی چندید کتن که ددم آلوزبونا دانستاندن و نمانا کنال پیوندیت نبرا واشنطن و تهران دا اداره امریکا پنابریه بر نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردوسانی دا که نفت جیوانیت نبرا وان دا بکتنش بر که نیچیروان بارزانی جعالی کشکاسپی و هر وسا جعالی سوپای پازداران به جه باوریه یه. به دو درونان هریشی نویسینگه ها سرک وزیرین هریما کردستانی و جه حواندنا روبری آژانسا پرستنی ها تکرنه. زیادتر جه 800 میلیارد دیناران بو بلاف کرنا موچه هی با هفت گهشتنه وزارت دارایا هریما کردستانی. سرک وزیرین عراق علی زیدی بریارده با جو رسوماتین و گوهاستنین دربه پیش وقت بهینه ورگیرتنه. هر پیمانی مالکی پیش نیازا جدا کرنا جوانی و کشانا هزن امریکی جه پرسا کم کرنا چکید دست دولتی داد کرده. دسته یا دستپاکی عراقی آشکرا کرد که به تهمت گندلیه بریارا زندان کرنه جبو پارزگار پیشتری صلاح الدین عمار جبر خلیل کپتنا مکه جبو برگیری ها پشک یادنا برا سعودیه و ترکیه و پاکستان دارا گهاندو توپاد کرد که اوجی جه انجام لیک نزیگ بونا ولاتین روش خلاطا ناوراست دروز بویه. گردی آدنگو باسا به هواها تا پیش کش کرنج رادیا دو که بمینن بخیر و خوشی.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیا دو هود سردن و پودکاستن رادیا دو هود بکن.

0: ما جاویه که که همشین خدمته که پیشکش و بکن ادخلک ابرو یا برنامه دا همشی دل سر چند گازنده و داخازین خلق خو گوه دارن رادیو دهو که بو به خلقی جی راستین و ده بزا بکن لان پیوندی دار سر هم توان گازنده گهنه نوا برنامه آگه دار بکن جبوه که دیفچونکا باشتره گازندن والاتیان به هیته کرن و آرمان جیه و کوامشین ببینه و کنا بجن پرکا راست راست نا برا خلکی و دیسان لانن پیوندی دار داد تایی بد دور او کشین بونا و برنامه تینه بحث کرن بزاوه کن هم پرکا هیلین پیوندیه اوین که هر جان هم تراد گهینین بردامیه که پیوندیه بما بکن شوانا که هیلین 0751-401-9742 0751-401-9743 پرکا سوشیال میدیای جی نچین که چه داخازی هنه چه گازنده هنه چه کشه هنه این پرکا بی پروگرامه بجداری راست راز گرمه دا بکن دام جی سروان دا خازیان راستین هر جار کو شیواز برنامه هم دلیبا دسپی که دین گهدارن خو خلکی خو کجار او بحث چه گازنده تکن هم جی دیفوان دا خازیان دیفوان گرفتان لانین پیوندی دار آگه دار بکن و داخازی و وکینا بجین بوچون خلکی کشه توانا اوان الهر دوره که امجی سروی چند خزمت بکنه و بگو من گلک بابت تنوا برنامه پرسو بر پرزاتین بحث کرن پتر یوان بابت گریدای همشین بجین جیارا خلکی یا روژانه اکید وکی ما هم هر جار آماجه پیتینه با دم جیان یا بردام بید گرف جیده پیدا بن کشه جیده هبن بله ما رمانوی اوی نکو هر کشه که پیدا بکو چار سری بو نی نه بله چار سری بو همو کشه آن تیتا کرنو اف کشه جیه اون اوین پاکینا بیشن خلق تخازن کو خزمت بگه توانا و هر دوره کشی بگو من دا خازین خود جدا جدا هنه یعنی دور بو دوره فرق گره بو گره که جوازی های که او کشه چنه خلق خازن سر چه بابت دیفچون و گازن دیتوانا بگهنه جهن شوله جه پیشی وی ام خدمت ها گهدارین خوین رادیو دهوگ تایبت نوا برنامه پرسو بر پرزدا بحث کنه و پیوندیه که ام بونوا برنامه باب ریانی دن باش برا
1: دن باشه بعد بنگی تکی مکوی که بجا برکتوی باشی برای من
0: سچه با باب ریانی چوانی باشی درز بود دنگی من
1: باشه الحمدلله گرد ممنون سپاس سلام برود که خرد پیگ با
0: سپاس
1: برود بروزای منی با دولی بو کد بشا برشو گردارا همیو پیگ با
0: باب ریانی تو هر حبی برا
1: برا ملا من دو سوال تاین حکش موار گیری
0: بله برا
1: ایک مثلا و بابلوینی هنه و جمعات برو ما مدحید بلد یادو که کرن اما شخص سالمت پیدا ما گوده این فرعید ما چه کن کاشی پینج ساده پینج ساده چه کر وقتی ما مدحید وان کرین اما رأسا ما کنید خواهی صحب کنید چون او رو شک ابدو دعنی نو تو پینج ساده هی رو پینج ساده چه کر بجا و خماته بجا شروعات تو زنی و تا اینو نتر خط تا اینو نتر خط و حد نویره تو گل هاتیو برای خود ما پینج ساده چیگری و از دیگه تو او شک عبد یک کن بجار بروشی
0: بله بله
1: سؤال من یا دویه گل اگه مهمه یعنی اف سؤال من لازم جدی جدی تو ورگیری کن بجار بروشی
0: بله
1: جمعه ما یا کردستان جمعه کردستان افرسی که قصابا
0: مزگفتا
1: ما چل پینجی کرسی که گتاین عالم همی معوقه پینینن هندش کون بلگویدی
0: باب ریانی مزگفتا
1: کسی که ما این صحب کریم
0: مزگفتا
1: کسی که نبیجا اوید معوقت این اوید نبیجا کم کسی که صحب کریم بجا وقتی معوقت این اوید جمعه خود بید زبرن چنا مر خود بید خونوی کن
0: کرسی که بو کسی پا کفتی وقتی بنا تایبت دمه نبیجا دا روش

0: الخطبة يا رجل،
1: رجل خطبات يجي كرسي تنويري
0: وبره انجهاب والبوبي رايوني
1: بالي
0: نوكاكي يعني كبرينا شكاستينا
1: نانا نشكاتي نانا تشنا من سوش جمعة تنويري ودبوبا مع وقامي زبنا مروج خطبة يا قلها يا كنوبة خطبون شون قل ما الله يقولتي وقت ما نيباش تنن دونن دانيجة تبخدي أبا سؤولة تبخدي كل بجور سؤال أبا سؤولة ما الله يقول ما الله بيسؤولة تكت والله وقتی کلش کوبات کندم جلد دارین نخوری سر. باشه تا بنامش کرد کوچرن اهل وطن.
0: ما که هکی کی؟
1: بیست و پنج آسونی رو کردن یک لکه بینه بیست و بیست و پنج لکه بینه دو نشونه از آسونی. بلا از دو خودش دادم خود بد معوق هم یک چند بد دو خود بچون لیبیت کن بوده خود در رجوع کن دیپتون بچی یعنی نزدیکی مورد ما خرکویا. پنجیش معوق هم یک چند وری زبرموش خود بانو کن.
0: با اکید هکه کسی که وکینا بجن شلوه گیان خوی ساخ و ساخلن بیت اکید سرکرسی که اینا رو این تخواری دمه نویجه بکد و جی فرضه که وکینا بجن
1: یعنی حتی معلومات جدی بوده معلومات جدی بوده او پیر نه خود با پیر نه یادی معوق زبرین چون ما ها تا برسی بی بوده خیره بوده والا کرسیگی نم دکشی نمور با بی کرسیگ بود عده گذیان و خود بی بس خود با پیر
0: کو کسی اگه نه اینا ما دا که سوره ویشش هفته که سوره دیوری هم حواق دینی با دیبرنی با دیمون هر ویری هر ملادونی کما چاو خود با خود کرد باب رایانی همه هم نو برنامه آنویدی ببین دلی وکت ما اکثر او بابت وگه هندو پانه یا خودی دی بزا بکن چاره سر ببر
1: اگر خودی حاست که ترزو صلاح با و رادیو دو که همش که پیدا و صلاح بک بکن کنی صدیق ایزیو
0: دست خوش باب رایانی سپاس برا با پیوندی ها تجید بشداری ها تجید گلمده اکید بابت تبه هست کریجی شما ناکوتا آماجه پی کر باب رایانی در باره اوی جاده ها تاخه گیجه برا اکید ما بری احتمال هفتی ها بوریش دا مهر جهن شولجی ها گهدار کرینه که دستکار خوب بکنه و دیاره که او دی هر انوان روژا دستکاری کن بسنده که وکینا بیشن حکار دیتره تین او کار خوب بکنه و بانه یا خوده پیوندی ها دیتره دنگ درست نو گهتا من کید گلمه دا؟ الو اگه اون نبود نزانم بله الو
1: الو برا چاوا باش
0: سر چاوا باشی برا
1: قرآن نگه ته که مکر که بجار
0: کجورا کنتر ریکاک سرار اهو کار دنگی که می چنه برا درست بود دنگ
1: بله دره هست بو مثلا چیازه پاره بو کلک چی قرآن همی ورد
0: که که میره مهاج بابت وحی برا
1: ام دی ای اما سجل هم بتکر قرآن اما سبایی دوست براست با همشته که براست بخور دی
0: ما نتزانی ام حس کن وقتی ام بابت دیگه این همه یک سر چاره سر ببد که که میره ام دیل دخوازی تو اینه باشه برا ام دی پیوندی اکادیب لانیت پیوندی دار که اینه و در باره بابت وانا پروسیج خلکی که موچه خوری لوی دوری ها دیار خانه نشینن دیار دست کتن دیار نشین و کوپی تیوی چنه جهه که دیر حتی موچه خور بگیرنه و پروسیج و بابت ما چند جاران گهانده لان پیوندی دار دوردار یا آنکو ناوچه دار یا کلک چی هم دیده خواست و هر گهینی نه و پانهای خود که او کشه چاره سر ببینو بگه نجهن شولجی و واکو مافکه اوی خلکیه که کمید پانهای خود هم دی سر راستی نه و چونکه ما یک دو جاراجی گل ره ببر یا ناوچه دار یا کلک چی بابت نبو نوی آمیر پاره کشانه بحث کریه و باکو ارکم دل سر ملت خجار کادی تر راکی نه و بگه اینو دی بجنه چار سری و بابتی با به تکرن بابتی کو ام ستخازین سر را وستن اون اون اشلای گهدار و دیگه نمه چه بابت و الکیش ده بره هین دی بو ما بحث کنو ام جده افان بابتان دیگه لانین شولجه هانده کو چار سری که به تکرن بابه لانوه

0: بله برو تو گوش بجور
1: زور سپاس شو نی با بلونه
0: بله برو گوش بجور وزیر شدید بود دستی چند تانکت پانزین اینه دو که خود بز دیشه تانکت پین دوزنیش بری سشور زید که هفت دست رو خروف ترال دیکی بیخوا همه سر و دا همه همه که خودی جاره و یک محله سجی بوینه و اول زاخ و لاربیل سلمانی بود همه پانزی خود ندواره گو خر همه چات چات دیره تحفه بپین انا با بوشه دو که وقتی خودی همه بز دو که خود لب مورد
1: نوکه بابی بابی لانای همی بزاوه تینه کرن که بابت پانزین چهار سر ببت اکلا ببت و یعنی همه هم حکومت حریم کردستان لانی پیوندی دار جدی سر بی خطی است وی باری داما که روش دی برف باشی چی تا و او دیف اول داخل رو تینه
0: نوکه همی حرد دیو چی و بس دو که همه هر افز مایه
1: اوه جیده چه بتوان چه که داخویانیت وانا اوان که روشا پانزین یا آسایی ببتوان نو که تو هم بحث دهو که بکن با بیلانه تول کش
0: بس دهو که همه اگل با اگل همه عرض گوجا درست بوا و بس دهو که بجا ما خلامی جوه خواب که اگل گوجی که بینه سرخب که بوچ دهو که بتنی آسایی
1: با یعنی احتمال بری از مد پروگرام اجدا من پیوندی ها به جهن شولجه کردی در باره روشا پانزینه که دی آسایی بده ولی واچه که از بری به مد نوا پروگرام ایدا من گوته دیسا دی اکید بحث گازندن پانزینه هبنو که دیسان او بهرات گهت دهو که دی چوا بی تو دی چوا خلک لی مفادار بنو دیسان بو اف قربالغه و اف سراه نو کل نوا پانزی خانه دا نمینه تا و امیتاتی ناگه دار کرن که روش دی آسایی بده و بابلانه یا انشالله بزن خودی هنم امید های نکوه بابت پانزی نمای کلا ببت
0: بلا برای ممنونی برای خواهیم
1: زور سپاس بابلانه هنه ساقبی با تجی هر حبیب بابت وکو ما مواجه جی پیکرین بحث کرین دیاره که بابت سرکی یه خلکی او پروسی جی همه هم معنی ما جی پرکا پروگرامه یو خلکی جی بردوام دا که کلوی چندیت کر که رابشا پازین جرکا دی باش ببت بزورتا و خلکی که توشی گرفت و آری شام بایا و گلت مینت سرایم دره اجدا و بابت بون ما گلت جرا بحث کرین بله دیاره که هولین جدی ین هاتی ندان شلای حکومت حریم کردستان بکو ایدی روشا پانزی نجی چار سر ببتو باشتری لبتو خلک اک بشن کارن خوین پیتی وین دی تری پریو ببن نبمینه هروب چند مینه سرا پانزی نده و شولن خوین دی تری هیلانو یعنی راستی و بابت اکی واسو امروف پی حقیقت جهنده اکو خلک اک پی بیشتون جه پی گازن دیب کنه و چنکی شولن خوین دی تری ین هیلان بس وکو دیارو اوان هاولان این سر گتین که روش نول ما بله بته و از بارد کم جی
0: پانزینه ایگی سواف ای کردستان پاون سواف ای کردستان از دو دویم بری که سواف که باردانی نمه شورش کرن بود که شورش همه سر کرکی که یا کرکی که همه یا ناکی میدی ویگو وی کرکی که نزبا حربا جلشا کرده پترالی هاپی اوه ای اوید من اوید حکمیل مدکن و ویگو وی کردستان پریوردن تحکیه یه شقال دهود که اول هفلی الواحر دا تن شقالان که ریش بلی عرب ها زیده در عرب جی هر ایک یه زنا دیگه چارا دیگه در برده تا کولانا زنا که چپ کن تاشا تا جنی نه ده بکی گا چکن ده بکی گا چکن با آقا چکن یه دما خولی تر پراین دیجنه که قضا و بلا وینم عیاله که آن دو عیاله که نه تو وقتی مداد وقتی نویت مداد به نزبا عرب ها دهود که گلک پتر لیت چیا کرده نگه همه کردستان برویدن و با کردستان کرو باید اینجه پارا خرکن شقا کسیم از روش نهره با یا بو که ناچیلی خانیل میتر سناوه کرده بری که بنا پاپو کرن زیر سناوه عربا بنا پاپو کرن هفلی سناوه عربا بنا پاپو کرن اوه هکو ایتش دیمل کلانه ببزانی بو که اوه تکمیل بکن زین زانه به توجی ببزانه ببزان تا اوه شولکا خلطه ناچیلی بوده کرن مصلحتا ملت کردانی اگر مصلحتا وادا بیتو اندر پارا خرکن مصلحتا ملت کردانی اوه ای یا دوی سر پانزینه
1: بله
0: پانزینه تو هر هفت پانزی خانه دو کتاب پانزی خانه یا با اجازه نده باید بواسط پانزی خانه اول هزار و هشتاد اول هزار و هفتاد اول هزار و چهارصد اول هزار و دوصد آیا ویگا ویجی پانزین هم حتنش کی وکش خوش حتمانا نایش نش ترکی تد نش ایرانی تد نش سوریه تد همی یاوا پاوالا گهت کردستانه یا اول در سینگه خود داری خید اتناف روشم الا پنده دی دی ایوه نسین چطور

0: ki gafara lhev mirei. Ya pozni vet hikmet bete serkhet, va pozni khana khara ka agiri berda ke sujit nehelit. Peç pozni khana peltel doğu ke bejit hukumi ne ahli na çevit pozni ne. Na çevit khudani ahli şahsi pozni ne. Hake va vet reva ben veleti bila khusta prezvara. Hake ne vizi, tosa fauza bishkiri da vek 80 da bitoyit, 70 da bitoyit, 500 da bitoyit, abla khusta. Bito dast khuşil te o berrame da kemo. Pe dav tişte gelici bu da vizyon.
1: Bale.
0: Peşten bir ay çumarge pozni khana nizdor ke kutu lakir da dejna o erzan tuş 70 vizyon. پنج ساعت و نیم از مامال سرای یک عمر پنج ساعت و نیم سرای کودک سیج لتر بنزین را نفتر ولگیری ما اول ریز بنه اول چونه احمد ما تو دو کیج اول تاش تشه گینه شلو و باشه خلو تاس میشه تو برنامه داده
1: زور سپاس باب هجاری بو پیوندی و تش گل مدا پراستی جوه که ما بری نو کجی اماجه پیکریه و وی دو ماهی بنزین گلک کشه بو خلک مدرس کرن کلک کشه بود درست کردن کشوانا وره تو شول خوب پیلی خلکی همیا پیچه نام بود بچهد پانزین 2000 آب کرد تو سر 2000 آب کرد تو پانزین حتی نور مال و پانزین نزانم سوپر رو محسن و خلکی پیچه نام بود یعنی خلق همی بارا پتر همشین بجین هجاره بخوشول کد کاسب کار ما چید بود شوفیر تکسی بچهد 100,000 آب بود پانزین روژ 20,000 شول کده بود اف صحبت نین نرم روسیا بابت امرو پی پی وکینا بجن اویدین کو سر خط بن یادی تریجی یعنی بابو بها هر کی رخ خو دانا مگل تاکید لکره و بزافات نکرین کو بابت چاره سر بابت خود روسی بابت یعنی بابت پانزین همیتش بیرا مبرن یعنی بیرا خلکی اما مشکلت خود دیتر همی هلون همی کتنت ات پانزین دا باشد تو تا اینا پانزی خانک بو پانزی خانک جوازی اکو گلک یا های ایکی صد دینار ایکی پنج دینار ایکی صد و پنج دینار بو لترا پانزین گلک اما خلک دیوه گازنده کنه و یادی تریجی کو هم بحث بکنه و روزانه روزانه دی بخده سوشال میدیای وکه فلان پانزی خانه ترمبل من پانزین کرده ترمبل همش کار کرد و آگر بر بایه و ها فیتمان و ها مکینش کار کرد و بابا خوده او یا بویه جهنده دمه برالاییت نواشوله که دا پیدا ببید ویگو ویشی ده کارودان نین خراب پیدا برون و کید ویرش دا پتره زراره کید ویره دا پتره یعنی وکینا بیشن خرابیت وی بوی پیدا بنو و مادی وکینا بیشن زیاند گهنه و ای هر خلکه ای هر ولاتیه هر خلکه هر ولاتیه خودی وید دیفچونه که یعنی یا راست و درستو و جدی السر بابت پانزینه ها بته و بس هر حال او پینگاوین هاتین هاویتن گلد باشن ایدی یعنی اف پانزینه و دو ماهیه که پراسی یعنی دیف او پیزانین گهشتی نمه و 750 دی بلای گازندش یا سامان سروشتی بکت دی بلای ایک بجد پانزین و سامان سروشتی یا لاونینه بوچی یعنی چونکی پتره چاودریو های پتره چاودریو های همیت که نترم بلن خو یعنی اف خلکی چه تسیره نما بابتش برگیران یا پانزینه نه هم همیت خوزینه بیش سیارت مدل بلند لاو گران باهای چنه سلا پانزینه 750 بر چه اش بر کوالیتی یا گلک برزه یا باشه همیش زانن اوید که نترم بلن خود زانن کو پانزینه 750 اوا پال پشتی کریش لای حکمت کدسانه به کاره که نایابه گلک باشه اوه که یادی تریجی اوه تیج یعنی هر اوه 750 هاش تیتا فروتن یعنی دیف او زانیاری گشت نمه دی خلکی که نترون بیلن خو تشته که نورمال یه باش یه خلک لیه راضی بده ایوانه 2000 آب کرده او پانزین آب پیس اب صحبت بخوده گلک آب زحمده بجا خلکی ما یه حق بارا پتریل و چند گازنده بکنه و پیوندی اکادی؟
0: بله
1: بله
0: دنباش پیوند
1: زور سپاس برا
0: سلابوتا و همی حوالا جی
1: سلابوتا جی برا چوانی باشی؟
0: والا الحمدلله ممنون خواهی که بجانست بس پانزین اف بینگاوه نابیمت اف بینگاوه که گلگا باش بود بس مکه مشکله و هر مرش تسره یعنی اوا بازرگانی جی هر هنده نیبه که پانزی خانه دوی که 1500 آب شهستاب آب 550 ها یعنی هر ها گرانه
1: نه ده کابلا بابو گرانی جی چنه نه چنی نه کولی دی صفره
0: چنی نه جارتا گوتی بلا ایک گازندش و پانزینه که دو حکمت دینید
1: آره احمل بابی دیم جی سرویت راست
0: هکه سزای تون تبن بار بگه ایک نویرید غشب کرد
1: این معناوی چه بابی لوینی ما رامانوی چه
0: رمانای او سزاویت گیمن
1: قبل
0: از که خشیب کم کاک بجا بس بسیاره گیم
1: بله
0: از بلان که خشیب پانزی خانه خوب کم
1: بله
0: برام 20 میلیون غرام اگن و هی بکشی پانزی خانه مو بگیرن هکه ایکی دیچاف میکر بلا دستیم برا برد بس ارسزانی نه بس رابط 20 میلیون اش خرکی که دفایده شنی که سامان سرشتی 500 غرام میلیون اگه غرام ای بوی نخواه 500 میلیون اگه ای 20 میلیون که اینه فایده
1: و
0: ضمیر وجدان جی نماینه کتو بجی ضمیر وجدان خوده ضمیر وجدان میجر کردستان یت مری نمانه ماینه
1: او زیانه او زیانه جیب گهین تا تا ترمبله کتا بخو کری چوا ابجی شو بجی هرب که و پیش سازیه و در پیش کارا خود
0: دیگه بجا تا پاخفنی بری تو سالا سیا مبی گویا گله بو عامل کاز بو عرده که یه پازی خانه بو گفت خود افشوه خدا بشتمه آبید که نمه فازی
1: بجا بره خده یعنی
0: خودی دیسه ایگه نو خود گله بود
1: بجا بره
0: بس بری دو سه سالا بجا خد که ضمیر وجدان نمایه یعنی همه بس فایده که کده بری که خدای شوله پینینه چل سارب خرکی بین چلی نه این بجا هیمی دارین بلا حکمت حکمت بینید نه تا پیر یا با تاجر آباد حکمت یا خوب مشکت بلا پیچه که یا بازرگانی جی مثلا شی حساب پینجه اگر دنیا ولی ناتره پینجه حساب بیناره گدی پا متسبل بلا پا آقل بید و یا مشه بید
1: نه ما هم
0: چینه سر های کاک بجار
1: راسته دست خوش بابی
0: یا دوی کاک بجار یعنی هیوی دارین خوشول نینر کردستانه نه تعینات هنه نه او دیه بلا بلدی بره خوش خرکی وگت پیلید بلا خلک یک بخو شور کرد یعنی خلک اگه تیتسی که یه بخو گوره گت فروشید یه بخو آب گت فروشید یه بای چیت این عجاوید کت را کرد یه باشه خلک چپ کرد هکه خلک نچید بخو تشته کسی که فروشید بلا وی پارکی آن وی پارکی دنب خلکی همه علاق شبه بخو خلک لویر تشته که فروشید دهاتا که بخو خلکی خوب بد یعنی چیتا آن بو مشارع که شبه بلا خالی کن و اکی شارع اسکان و اکی شارع سالم شبه بلا بو خلکی بد سایده که سارنه رو چند خلکی بخول بده شور کرد و خلکی شور کرد ای باشه که تو خلکی تعین نگه و تو نهیر خلکی شور کرد پاد خلک چی کرد
1: ویه
0: یعنی سر جادا جی سر او جی از آجا خلکیت کن آیلن
1: راسته
0: اما اکی در دنیا بسیار واکر که اک بجار
1: بله بله
0: مقابلی مطعم آکره پارچه که عرضی های که اک بجار اما خود به منتشش هفت هیوه یا خراب کری یا کری یا کری ترابی یا کری خل نه این نشین چیه که حتی بود چی خراب کری و چند حیوت حفا یعنی بود سارا خطا خراب و شارع اطبان کری یعنی بود وقتی بود خراب کرنه گل از زیره کن بس وقتی چید کن می نپیوه آریشا چه دیبلا چه کن آریشا چه چه که بازید دلی نه یه مازونه اف آریشا یعنی بچی کن بلا واجی حل کن او که
1: دست خوش برا بو پیوندیو تجی گل مدا گوه دارن هیجا پراسیج بابت جواز گهشتن این جدا گهشتن این شوانا کو این گریدای روشا جیرو جیرا خلکی اکو اکید اگدی بخو کار اکی که تو اگدی هی نهالن بابا برداری دکانا اکی اگدی بجت از شم شول بکم یان جی درگه دکانا مده تگرتن اول سو شسته یا نوزا راسی فب چینا بتسته شو ایده برگه بابا لاوینی گود یعنی خلکه که هی دی جیارا خو ها هنده و به تسری زانه یعنی ای که هی دی پشتگی اینه فروشت تشتکی بد هر یک جی ریکه که باشه تو نه هلیل بردری دکانو باجروانی تیم این باجروانه یه ریکه جهه که دست نشان بکن و با که گوتی به پارکن اوین جهن ین خلکی لی مفادار بمین بابا وقت که بود دست نشان بکن دو جی پشین خو کارن خو ریوه بنوه پیوندی اکو دی کاک سمیر
2: الو کاک رجال تو کوایش سلامتی
1: زور سپاس برا چوانی باشی
2: خودش ترازه بی دست خوشی تد که هم سرکفتی بید کار خدا ایشالله
1: زور سپاس
2: گلنگ زحمتش همی آمد بی سرکفتی بی
1: ساق بی کاک سمیر بره بلا
2: خودی کاکی من کاک بجا جا مجی یا گشتیه حساب که یا شارعانه او شارع خط سریعی شارع بارزان حساب که اما شفرمانده هیر و او شارع همه چیت نمایه ما نقادی جمه گذ باش رخی نگردوی او دو سایی دو خودی دیج همه خرابی چیت نمایه اما بلا پرانم بابا اچه قیر نکن بلا پرانم همه بیچه که بس او دی بی تندر پنید لیل بیگیر همه دنگو دنگو دنگو دنگو رسقه نشی سری قومی ما اگر یک قومی جی دو نشوی مادی چه مادی چه قوم مادی چه خد سری مادی چه چه بازم ام براخی تین نفر اگر چه کن گل ایجوی او را هم نشو خود دنگه یک قومی جانه یک پیش بوی
1: ایدی برای اول جادا بارزان هم بجینه جادا یا پلس یا سرکی یا دهوکیه ای با شب خودی اوه اوه اوه چند جارا ما اف بابتا یهاند یعنی ما خود
2: بس هم برانن او قریبین که ایده ایخیلی که پنیل یه با تاسا گوید شو گوید بجار
1: بله
2: یعنی یه با تاسا پنشی بیو بچی روی وعد و سایی دادا خودی نکی رسو از من پیش بندن گودن گودن گودن گو همی چین رخی دی گلن جو بجار اینه چین رخی دی جینه فرق دی دست خوز قومی را کرد ایپا لازمه چی بیدم شارکای بجاره اینگه
1: راسته دستیت خوش باید
2: چی نقلی که محاله که بیده بیگه بابا اما برانن بلا قیر نکنجی بس اما برانن بیشه که حلیب بیده اما حلیب بیده که
1: دستیت خوش کاک سمیر
2: خوش دیده
1: برواری سپاس با پیوندیات برا هر هب انشالله گهدار انهجا ام بابت ولاتیان پراسی جدا جدا گهش نمه ای ما گلک جارا بحثی گوک سمیری جی کرد و جادا بارزان و امتین که نابر هر دو اندر پاسا دا و اوور پاسا راسا فرمانده و حتی تیتها وی بارگوی من نابندام خانی نابر هر دو کادا باور بکه امید بیجین جاده که سرکی یا واجر دهوکی یا پله از خلق خادنو چونه که بردام لیب که تو روشو نه ایده خلوی کور که هودل و هودل جاده همین ازا ای باشه اول سنتر باجیر دهوکیه هم گله جای تاکید کن سنتر باجیر جاده که هستا لازمه هین جاره سریلی بکنه و دیبا با قاطع که دیه قیری تانک کن را کن کاده چلی کن که چه شولی دیتی ره هین شید ویده داب کن لنا برای هر دو اندار پاساب تنه ده و بر پاساب تنه ده جاره سر بکن حتی بینید خلکیش کار کن ایدی ریدان ترافیکی لی پیداد بن ماه که ویتران بله خلوه ها وده دید شد خود ویچاله وده خود دی خود ترم بله که دید تره دید دی خود کسه که دید تره دید بجا نظام هنده اکتشتا سانهی نه چاره سری آنه ما اویجی دی تشتا که گلک مازن لی چد لین این پیمدی دار باجیر وانیا دهو که و آگه گازندین خلکی هی ابتایی بد چیکن و اوی بابتی علاجه که لی بکن شوانا که جادن مهادنو چونه ما برده آمهایی هی که اوش کار گت و هش کار گت و او تا همی هیلان با خلی کیل را بینو بچن سر تیلا را بینو بچن جه کلیت را بینو بچن جادنه و جادت خوش بنده توشی چی گرفت و آریشانه بنوه بله ام بزاوی بکن لان این پیوندی دار سر هند بابتان آگهدار بکن شوانا کو این وکی ما گوتی این گهش نو برنامه پیوندی هایی که برس بشار حجی عربه بری آواد دهو که گل مدان و برنامه پر سوبر پر سید آدم تباش دیاره پیوندی ها ما حتی بر هفت بید ما گوتی ام بزابت که این نوا برنامه داهنج داخوازین خلکی بولن پیوندی دار بچه ها بکن تای بعد بابت این گشتی او این ولاتیان خواستین پر روا پر ریکا پروگرامه کشیت وانا بگه نجه ما بس تاریشین وانا به نجاره سنگش بر هنده جی اما بزاوید کن هر چنده که کل دوره که که با بچه نم ام سرلوانه پیوندی دار یعنی بیجنه و گازندین خلکی نم سیده بشار حجی رو ببری آواد هو که دیگل مداد سیده دم باش
3: باش تو رو خوشتل سرچاوان
1: آسان زور سپاس سیده ام ده بحث کرتیه که رو شاوه کن کجا رو پاش هم ده این گازندین خلکی جی ارنو که رو شاوه دهو که چوایه و هم که خلک چوه لی مفادار به تو کش کاتی ده کرتیه که هم لی بزانی نوه گرک بو گرکه
3: بله کنگ بشار بشار سپاس بوده بو رادیو دهو که گاه دارم رو شاوه از ساله وکل رو بری آقا دهو که زور باش باش کر بخواده او هات نوان باران دیمای ساله چوی دست بکا ساله اف ساله راستی اگو بیشن خزینه بو بو ما وک رو بری وک بیشان جی پروژه ما وک پروژه استراتژی خراب دیمه همشین بیشنه خلال 16 سالت خدا 1,700,000,000 مکعبت آوه خلال 16 سال دا آوک و پاقش همه استاندارد خواهی دیتنانگی حوالات جل سنتر دهوکیم و سنتر قصوصی میلی جی ناحیت خواه و از سال وک روش آوه وک جدر آوه چکیشن بون حمدلله سپاس بخوده سبارت جناب تا آماجه پیدا کو وان تا خواه وانا که آفچاد گهی رسونه گلو گزنده پیش واجیم جناب تا آگه دار کربون بوتازیا او وانا دا کیمو کرین دک هبون

0: بل فيو نزميو جغرافيو دهو كيدا كيشاهن دا جهابا الحمد لله عندي كده سمان بيهي تنيا يعني شورا سركة واجي شيء سفوز بخده كيشاهن نبونيت
1: داس خوش او هندك هندك الجهة براسيج السيدو نكو تو جال مدوي يعني ما هم هم هر قوة نائلت برنامه دا بد باري هنجي و پشت هنجي ما جنابي و اوجه دار كده هيك سر هن زيو موضوعي بابتي تينا سرخته و هيكيشي هول دن جارة سر يعني براسيج خمخوري هم داس خوشي الوقت كنش وانكو ما بحث هندك بيرن تاخد دهوكي كركو کلور نبود و آوا و نویدی و اوجی الحمدلله شو و اوجی نو که چاره سر بگن و پشتی گهند گشت یا بود
0: کد بجار خدمت کنا خلکی هر که من چی من اصلا اینا که بس چشان بردستی همه یک کادر یک مالی و هم یک به دیپوی یک ستانداردی شو کن اسپاس بخود راستی اسپاس یا تیمین خوی سغبیریت کن هر چار سیان سغبیریت دهو که دا دمیل دستم فال پشتم گلمه گل خلکی و هم چه دوام آفرمی بیتن یا آسایی بیتن یا اطلاع از شلکی و صاحبی نه آفرمی بیتن هم سرخط این بو مدا خلکی گواندن ها گلو گازون دا چه برای دا سوشیالی بیتن برای بو جنابی هوا بیتن خلکی کی بیتن همه سر هی هم خزمت داین زیتر وقت دسته من بگی هیت بو چرا سر کنا بکشه و کلیب ارکی من چه منه تا دوباره لینا
1: گلک باشه سیده بشار دو گندین سرپ نوشداری ها مانگیش که و داخازین کرین که دیار آریشه آوه هی شوانا که گند بابوخ که یه دیجی گند ناوش که بو احتمالا پیش وقت جمع جنابه و آگه دار کرده اوان گنده یعنی تخوازن که روش آوا و خانه بو آنا چاره سر ببه دیاره که البابوخ کشم بره بحث بیره که کلکوهات یا کلان آف نه یعنی اف تفاصیل اف پیزانی پتر دف جنابه و هین هین چند سر بی بابتی تا آگه دارن و دی حولت و چه بن که روش آوه الوان گندین کشی هیب تایبت ایم آماجه پیکری چاره سر ببنه و
0: کاک بشار من پیش خواهشی بشار من آگه داری جنابی تکر بو برنامه که دیدم پروژه هنم سال 2024 رضا مندی ها فکر نشکای پالزگاری وانا و بر بار آبوری دارایی حتی دوی نکردن خونه هاجی بجه خوشبختانه دوباره جناب پالزگاری جناب قایم خامی یه سرخطن بو جاره فرکنوان پروژه شوان هاجی پروژه نامید که بابوخ کیجی دیده هی کشمه که باید 2,300,000 آنه گل لانه کندک لانه دمه دا قصه کری بوجه بشه کنا ران پروژه امل لحیویا خبر جناب بارسگاری نم گل خواهی مخوامی رازا مندی بکم کم ند باری جی بشه کنا گل اک ریکار یت خلاص بی بوجه بشه کنا من پروژه امل لحیویا دمینه زیترین وقتی شلا کدی کم ند
1: و تا و آریشه آوا وان گنداشی دیب دو ماهی که تو دی
0: که بود خدمتا اینشالا یا آنو کم اگا دید پروژه نه دی ماهی تنوش او ارکی ما اینشالا هم دی برچه ها برگیم دی گفتونه
1: اف پروژه دیتری بله اف پروژه دیه وین گهورین و تی هیلا آوید ناو باجر دو چه برنامه بوانو هنه او جهین که اونا رو پیتی بیسیده
0: من دو بابت هنه کرد باشار ایک کشوانا کرد باشار دو ملیار توشتا کن ما 11 پروژه سنتریه تی 10 پروژه تی برنامه دا پروژه پیش ببرنا تورین آوین ال تاخید جتا جدا سنتری باجر دو که و نزگی 11 پروژه جی سر سنور نحیا مانگش که زویته نه و یو 14 پروژه دیتری جی رازمندی هاد مل بجاب و بر اینان یا وزارت اجبر قیران دارایی وانا نکف ند باره جی بجه که نمه سروان جی یا کار کریم ها که داری یا چند نیمانی دار کنه و پروژه فرن وید بینه جی بجه کرن و خلق کاولاتی محتاجی بان پروژه نه آنجیب دلگه برسره و سنگه که برسره هیوار گفت که ایشالا دو سر روستن بو پال پشتا سکتر آوه اداره همی و سرخط سکتره که حساسه و زور اهمیت ورگرن همی و ایشالا دو سر روستن و آنجی هیوینه زیتری نفچنت کن آقا جی برسکنه
1: دوما یک پسر مرسه جنبه تم که سبارت ورگرتنا پار آوه دیاره که او برنامه و هیه کاشم و هی وکی بانجی دو هی و جاره که چند پار آوه ولد گرن او گلک جارم گازندش هنده جاش بیوری تی نکرن که آن پار جیواز یک بو جیوازی هیه هی و بو هی وکی جیواز یک و هی یعنی اوین آمیده توانا بیوری آوه ندرز بین چه بکن یعنی حتی چند دی نورمال اف پاره آوه بهیت وکینا بو والاتیان بهیت دان
0: کد بشار بو ارگستان فاره اونا کمپانی که خطیب عالمی نهایه هم تشکیر گل دل حکمتی بو سیستمی کنتنا دهاتی جابی تا بیوان انن اوید چم پاره ورگرن سیستمی دو هر دو هی وجاره که دی سرطان ها والاتیان کن راز بشه گله هنه سر اونا جمعه گله سر که نمه آگه داره اون که نبخته خدا جبر کمی ها کادریوان ها چند هیو بیروز بن دو هیو ها سه هیو ها که نه چار هیو چند بگوی باره هاولاتی ها گرانتر لیده اوه که بوه پروسیسه باشتر ما چل برهوی ها چه بکن نه وقت بی تکنولوژی ها نیان تازه باره جوید ها نه هست که یعنی اپا که چیکن اپلیکیشنی که چیکن ریکا جهاز شینه هم سردانه ها اولاد کن و کم و کوریا جابی و یعنی که لجا سردانه ها اولاد کن کن مالت خونی نمی آن سفر اکین الجه اکین گیرود بیتن هم سرکار کن که اپلیکیشن اکی چه کن اولادی خوب خور راستا خو نامه گو بچتون و کاری بدتن هم باری ویش ده گران تربیت و هم زکر جده آگه دار بیتن و کری آوی آبو هاتون گله ها بونه بس من جاگه داری یا جد پیانی دار که یک زده تر جابی بیم آن زده تر چه سرزان هم که آن زده تر جابی ها گود بیشن دام نظری نانجی گره بس با پیدا کن دا هفت کم و کوریه نمیم
1: برس بشار حجیر و بری آواده که گله گله سپاس با پجداری و اتنا با برنامه پرس و بر پرس دا سرکفتی بن
0: سپاس با جناب تا با مباه داراش
1: زور سپاس بله گوه دارین هیجا خوشتوی و دخوزین خلکی بون اوین بریا که نوا برنامه دا همشه بیشن گی هشنه ما شمانا که روش آوه بود دور آوه و خوانه شمانا که هنده گند بون دیسان او کشین اتناوا تو را آوه دا هین جهن کبنا رو اویدی و برای بری آوه دهو که بشاری داد یار کرن که دیب چشی و خزمت اکن و او گندین مگه ها دینی جشوانا که گنده بابوخ که بو گنده نابش که هر دو سر پر نوچه داری یا مانگش که و او برسفدا و تکو کشی آوانا دمک نزیک بهیده چاره سر کنو و هیویدار اینجی روش آوه هر گنده که هر دوره که نرمال ببیته و جبوه که که خلق توشی چه گرفتن وکی نبجین آوا و خارنه نبنه بچن که هم هر جاد بجین آف شپیت وین سرکین جیارا مروف یا نخواست ما هلگون دا و او جهن دی تره کور خلق کلی آکنی پیوندی ها دوی ام بزا ام بزا ببکن در چی نه پیوندی ها که دی تره جید گل ویلانی پیوندی دار بنا با برنامه پرسو بر پرس رادیو دهوک بحث بکنین و گازندن خلکی بگهینینه هل بعد هر گازنده که اکید سر راوستان یا بوهی هر بابت که خلق تخاز دیفچونا اوی بابتی بهیده کرن چون که افعاریشه بردوام سر هل دنه و چید بنه و ارکن لانین پیوندی دار جوان سازی اوین خزمت بکنه و هر سازی یک جل دوره که هر سازی یک جل ناوچه داریه که بزواوی اکید کن که چر شیواست چر ریک باشه وی خزمت پیش کشی خلقی ما بکنه و همچین پیوندی که دیتریل سر هند دخوازین خلکی که بونا با برنامه پرس و برپرس برس حیسم عبدی برپرس سنتر 122 پارزگاه دهو که گل مدا سیدادم باش
2: الو بله فرمو
1: برس حیسم عبدی برپرس سنتر 122 دهو که تو خیراتی بونا با برنامه پرس و برپرس باز بو بجداری و
2: زوسفاس که بجارم دمی وشی باش و دمی همی که داره تا باش
1: بله
2: زوسفاس می جناب سن کرم
1: بله زوسفاس سیدو حیثم عمدل گازنده دست بکین و پاشیده این خزمت خزمت توت برچا بله. و راسی یعنی شوان سنترک و یهین اون این جیانا خلکی و اکینا بشن قرطال کن گهین جهین چاره سریه بود بینه و دست تو خوش بس عمدل اون گازنده تنگ کن ناحیا مانگش که برید برنامه دا که خلکه که پیواندی مکره و امبولانس نينا يعني طنبيلة هور هوت نيو هاي انكو الشوفير نينا ش وبنجهك يعني بتبخو احتمال الجنوبي تل سر سر بيشندي او جهدورة انه هيكو قالك ما ظنه يبوش النساخ يبهيدات بن نخوش يتشهد بن قد حتى طنبيلة هور هوت نيو بماتيد احتمال هند جوني في ساعات بيستو بينش خولك سيو بينش خولك يتشن چنكي سنتر بخو انكو بنجه سوخ نمي بي تي في طنبيلة بوشي أبوابات سر هل دايا احتمال الهندك جهين دي تري جيها بنا بيت نوا بروغرامي ودا يعني هو كار چنا و هندي چواشي نوا روشي چارا كنا وابو خلقي ما نخواس ما امبالانس نهاد نو چون ات نوا بنگه هن ساخ لمية دا
2: دوبار از استاز بجانا بتاكار بجا راسي بابتا كي جلق جلق جرنگا خاصة امبالانس و اكي جانا بتا اشارت بدا جانا مروف و غيره دا روشانا بني جلق جرا ريدان چزن تایبتیش راستی دورمانگیش که مخابنی و مگر که هول داین گلدان پیوندیگار کو همه ویر بکینا بینگه های که 122 24 کمجیمه را کاری دار بی بخصمت داوی دوری برکو چکش سنتر باشر دوی که دیر از این ریدان چیز نید اکیت وقتی پین گل که نزیگ بیتورشی باشتر خدمت را خلکی و دوری که تایبتیشی بیشین از ورز هاوینه که امزان خلکی که زور سردان نور خوابی دید که دو زور جار حالت خندقینه حالت بیودانه و بشی وکی گیشت یعنی ریدان پنگاف پیدا دمید داریم و دام یعنی بو خلکی باشون که نو امبولانس این امبولانس میا هیلوی داری البینگه ساخرانی دا صدا بشار بله بله بینگه تندرسی امبولانس های بله مخابنی و شوفر نینه او شوفر وکی یادیار که برافتر فرمان برد ما اوید که خدمت آردومه که تیتای نخانه نیشی کرن ما یک شوفر تنل ویره هاول ده برا مانگشکه امبولانسه او جی بارم دیدتش سه چار مانگه او جی خانه نیشیم بوی تواتا امبولانس شوفر شوفر امبولانس ایجی پیزویه یه دامدراندی بید یا گره بز بید یا دستیده هاتون و چونه ها بیتون در رنه ماین هایم که هاو کسی دیده شوفر امبولانس ویت هبن و مخابنی و براستی او گازنده مایرگه هاندی مایرگه هاندی رویه بریه گشتی ها ساخره میریم جناب رویه بریه گشتی و یه دیستار که فرمی مایرده و ترکه تندرستی بشین دهو که اوانشی پریوه نمیسار کافر میاداره و بلیه گشتی و بلیه گشتی که براسی فرقا پارزگه و فرقا وزارت تندرستی عبدالخوازی ها بلین کری حتی اگه اشتی وزارت ایشی من نسخه کاوی کتابی هایشی تاک مجار کو میاد دخواست کریش حکومت ای کو بو من هندک شوفر بینه دامد رانده راسی نبس تنی دور آمان گشتی دور آمان گشتی ها دور آشاری های
1: سرسین کیوان دورشی لادزی به منطقه بله
2: روزانه یعنی بو ما گازندت این سر هنده بس وکی من بودیه تا شوفر امبولانس پیزیه یعنی پریکا حکومت پریکا رویبالی و ساخته می بیده دام از راندون و هنده کرنه ما هنه پیزیه اخرین ما دفت اوی کسی ها بنا بید بود بیده شوفر امبولانس
1: بله سیده هیسم یعنی تا آماجه پنده خالد گرنگ دو یعنی من بید از بید پسیار جنابی تب کنه و تا گود دی بزاوی که این آنجی ما هول دایه ام تیمه که خو یعنی وکو یه 122 یا انجی دوره او خلکین کو پدر قصد کنه رود کنه دوی دوره هم شلای گشتیاری و هم شلای هادنو چونه و بردوام رودان یعنی نه چا برای کری یعنی وقتی برای خلک اکیب شوه که گشتی کده دوره که دی رودان جه بنا و نخواست من نو چداری مانگیش که لوی دوره و گوتی گو هم تیمه که دانین یعنی وکو بشه که سنتر خو گو 24 ساعت خدمت خلکی دابد کنگی او دی چه و سر گیره تاوه؟
2: راستی کنگ میشه وقتی من باری شما یعنی کاربند و شوفر تاولان سانه راستی شی اصلاوی نمی یعنی و آستان که گلک گلک مازم بید با حکومتی چکا کاری که پیروزه و خدمت که گلک گلک یعنی بشین یا پیتفیه یا ضروریه با خلکی چکا اصلاوی نمی کو چابش متا یعنی کار که هدی جوی کاری بیروستر تو بشی جان امرو با پرتال که تو جان امرو با که خلاص که بران بر همی مالا بینه بران بیشی هم بینین اف کاره یعنیش اولویات داره پیزی اف کاره بهتر کنه یعنی تا صافدری آمبولانس ها به تیم هوار هاتمه پشکت تنگاب یا مطمئن خوشخانه در کار نیت اولوینه یعنی پیزیه هنده کاره های گله گله که یه ضروریه پیزیه بیت انجام دان در وشی شما کارانه هم بخواست که امپره کار رادیو ها و بخواست شکومت یک که هر چی نبید یعنی ما حتی هجمانه کار کیم یعنی شوفر تنبولانس

0: یا کارمند تندرستی بین از آمزران دا کب ام بشین و تیمان تیزه که اینو و کتر خدمت خلکی بین آری شامه اوه اکو دا آمزران دن نینه اوه سال 2014 پاقی برای حتا نکم هیچ
1: بس سیدا
0: سیدا
1: آریشه اوه دام از راندن اینه بس مانه شوفر ترمبیل هوار هات نه یا امبولانس وید وید هبت یعنی چوا ده جیان خلکی قرطال که رزگال که وید هندک ریکارم باشتر هبن گو ترمبیل شوفر ترمبیل خاننشین بود تمام یعنی همه ده ترمبیل را وسطه دی او پیر جیان پینجی شیست هزار مرو و همه نل جهه کیبتنه کفتت بکینا بشن مطرسیه دا او رو لیوه بشه و که گشتی دیاره سیده هیسم
0: بله کاد بشه اللهی دنگی میشید گل دنگی تا و ما از پیام جلک جرده هم یا و چندی کلان لطلاب ده هم بینه و چاپ بکفتنه و حتی جه یعنی جلک جهنگی ما از یعنی کمبینا دا ما از بابت ده هم یا ما گوید یکو کار امبولانس کار که زور پیروزه کاری که زور پیچیه یک رنگ یا روزانه خلق هاو جد بیده پیچید بیده و هر جراغی دانه که ها بید همشنای جور امبولانس ها و تا یعنی وکی از بشه مزید اشارتی که بودم راستیش امبولانس هست مجید گلگ گلگ گیت ماندی بونیش کار کردیم و ما شهر داشت سال 2014 برای حتی نکه راستی یعنی امبولانس هست مجید گلگ گلگ گیت ماندی بونیم فشبرهندی جی هم دابین که من امبولانس ها هم دابین که من شوفر و کارمند تندرستی و کتا گوتی نیلاب دامزران دادی پیزی حکومت یعنی بریک رایی که بینی پکا پارزگاه دو که هنده گیره بستا چکی اپرکا هنده کرش خراوا و از بابتا بیتا چوارا ترکن راستی دنگی می دیدن که تا هیچ رنگی که نو بی ترمبیل و امبولانس بیتا راب ساندن که شوفر نینا فا دخواست که انشلانی پیوندی دار که پرکا رازی ها دو که بمزی بابتی چوارا ترکن و بنده شوفت چی نبید یعنی هجمار اکاسی اینجا شوفره تا بشا باسیم به دست از اشارت یعنی خال اکاسی
1: گرتی سیده حیثم و حکر جنابه تبشه بله
0: یعنی او کارمند و شوفر امبولانس ها هم تباره دوام کرده و هم هجمار ها یعنی اول حوله رو سلیمانی های بار بکه گلک گلک یا کیمه یعنی هم دهوی که هم گلک یعنی پترشوانا دوام کرده پترشوانا زمجمیلت کاری دا یعنی هجمار ها کارمند و شوفر پارزگاه دو که گل گل کمترین شهالده در سلیمانیه مید از خالجی اشارت پزدم و دوباره که خواست که امریکا رادیو دو که ام گل گل پیزی شوخیر امبولانس های نه بجیم پلعه و پاشی کارمند تندرستی شی دوان بشین که عبده وره تساکی ماسی هنگ هندک تیم صاب و بیست و زوزیده کنگ و پتر خدمت آخر که خود
1: شد دست خوش برس حیثم عبدی بر پرس سنتر 122 هوار هاتنا پلس دهو که گلک گلک سپاس بو بجدار یاوک و رول و دیاره بر چاوت هر خدمت کو بوریش دو نو کش دا
0: سپاس
1: بو عزیز دست خوش دار بشه سپاس اگه دارین هجا و خوشتوی اما مگه داری جکری بو بابت امبولانس هم بود دخوزین خلکی بود ای مکتون بلا واسطی ها یاش کار کفتی بده چواشت نخوشه که جهه کی بود جهه کی بگوه زد جیانا ویده چوا قرطال کن او همی بابت انگیره دو جیانا خلکی و تایبت دابین که نا شوفیر امبولانس ها دور بود دوری جیانا خلکی ریدان ترافیکین خوزیار یا دلتازین رزگارد کنه و هی بیدارین پتر سروی بابتی راستن پرس و بر پرس رادیو دهوک به هاریکاریا هوا افکارت مک و سالار که نهیل لجورا کنترول سوشالی هات نه پیش کش کرن هیوی دارین المای بوری مشیا بد خزمت تک پیش کش وکر به تو دیسان سپاس بو پیوندی این و سپاس بو لعنه پیوندی دار سپاس بو گهداری و هر لعنه که دیترید گل چاره کنا خزمت کنا کشین خلکی دیل مده هاریکار بن هفکار بن سپاس بو گهداری و حتی موینو جارکاتی گهی نفیق بمینم خیر شاد و بختوار.
2: او دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینم.

0: Dihok Radyo, hestivhest.bin, hestivhest.ne. Dihok Radyo, hestivhest.bin, hestivhest.ne.
1: رژیم دنگو باسان، لستودیو این رادیو دهوک، دهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی را گاند هرشال سرنویسینگه هامن و مالاره و بری آجان ساب خرسنه بیش هاتکاب مدرسیه. النزی کنبونا گوپید که یه آلین سیاسی دهت انجام دان. پاره موچهان اش بغداگهشت و دیدست به علاف کرنا موچه فرمان برین هرمیه تکرن. پاره گن مجودیارین هرمیجی دهت خرش کرن.
3: دام باش. پیامک جه مسرور برزانی سروکی حکومت ما کردستانه. لدور هرشا بری سپیده یا اورو یا درونی لسرنویسین گهو یا تایبت و مالا رو بری آجانسا پرستنه. مسرور برزانی سروکی حکومت ما کردستانه لسر توراجی واگا اگس نویسیه. لگوری لیکنی نندجا تیرو را کردستانه بری سپیده یا اورو نویسین گهام یا تایبت و مالا رو بری آجانسا پرستنو زانیاریا بوینا آرمان جا هرشن درونن ایرانه. بتون دیوان هرشان به بنامو او قبل نگیری شرمزار دیگم. هروسا نویسیه اف هرشه پیش هاتکم مترسی داره و گفکا راستا خویه. لسر اصایشو سقام گیری هره ما کردستانه. اف هرشه منج انجام دان و ارکن خو پاراسنا ولاتین خو ناراوستی نیت.
2: به درونان هرش لسر نویسینگه ها سروک وزیرین هرما کردستان و جهه و حواندن آره و بری آجانسا پاراستنی حد نکرن. ادوه درباره داد جه تیرو را هرما کردستان را گاند که افروس بده به دو درونن بمبرش گری جه جوره حدید که 110 جه سنور اولات ایرانه هرش لسر بارگی نویسینگه ها سروک وزیرین هرما کردستان و جهه و حواندن آره و بری آجانسا پاراستنی لدورا پیرمام لسنور پارزگاه ولری حد نکرن. چه زیانین گیانی نبوینه دجه تیرو را هرمت بجیجی هرشن و شیوهی دزدریجی به تندی شرمزارت گین و چه شیوهی نجه قبول کرنه نو تماما برپرساتی در انجامانجی دستوی انجام دران دایم.
3: علی حسین اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان را گهاند که پروسه اپکینانا کابینه یا نوی حکومت داری ما کردستانه گشتی قناقه که پیش کفتی و بریاره دی نزیک دیرین دم داد کنبونه که بلند دناف برا لین سیاسی دا بهت انجام دان ناف بری تأکید کرد که پارتی هر دم آمده یا خو نشانده یا جبو ساس گرنا پیخمت پراستنا اکرزی و سقامگیری اولادی بر پرسی پارتی آمجده به چندی جیدایه که پارتی دست پیش خری گیری و دیگه لیانین اپوزیسیونی جیین وکی نوی نوی کمالا دادگری و یگرتوی اسلامی آخفتیه دا که پشکداری دا حکومت دا بکن. علی حسین گوتیه جی ام دیگه لیکتی انشتیمانی کردستانی جی کار دیکن دا که پشتراز بین هری ما کردستانه به اگرتی و پراستی بمینیتنه.
2: هفدم اندام و مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان جی آمین آزکری را گهان بزاوین پارتی بو کارگرنا پرلمانی و بگینان حکومت اد بردوامن.
4: حول دان بردوامن بیاند خوزین بو اف روشا چق بستی و سیاسی اف گیره یه بره ببونه ببچین همه پناقه که زور حسیار دا و کردستان بدی بیتنده یه حکمرانی اکا یا سلیم حکمرانی اکا یا باش بگبینه و حکومت بیده بگینه پرلمان کارا بیده و کاریت حلک کردستان حکومت خوداش که وقت تا حکومت اکا کارا و پرلمان اگه کارا ده بیدن بگمان او دواکاریت خلکی جیده پتر چه نفارجه بجه کرنه دا اف حالت چقبستوی برای فروسا یا لکه گشنه و برای پنده بچیدن که گفتو گفتر بردوان بن و حکومت بهده بگینام.
3: وزارت داره و آبوری عراقی 130 میلیارد دینار موچین مها حفت یعنی فرمان برین هری ما کردستان هنارتن. وزارت داراجی دست بلاف کرنا موچه اندیکت. وزارت داری و آبوری عراقی 130 میلیارد دینار بولقا حولیر یا بانکانا وندی هنارتن و وانجی بو سر هجمار وزارت داری و هری میروانه کرن. 120 میلیارد دینار کداحات ننفتی هری میه بو بغدا نهاد براوانه کرن. بغداجی پاره سرکی موچه بریه. وزارت داره و آبوری حکومت داره ما کردستانی جی لگل گهشتن دست برای کارن بلاف کرن دیکتن و دیکیمترین روش دا موچه به تمامی دهتا بلاف کرن.
2: وزیر سامانن سروشتی حکومت داهرما کردستان پاکالت کمال محمد راگان که شیع پانزینب ایک جاری چار اثر بود.
5: طبعا نه پروسر دست بکی افت دو روژه دست بکیری و اکی بروژه به جیده باشتو لید اف کمیه جیه باید به برانبر بینجی هزار برمین برینو که رکا وزارت نفتی خاد ندابین کرن همان بر موکو و حکمت حرمی پالفشتی بو دابین کرن همان ریجه بو روژه 3 ملیون و 500 هزار لیتر دیه ندابشتین جوری نورمال بو سوپر و محسن جی الباروژه هل به حفتیه کمیه کباش دی داخل بیتو و دیبتا پالفشتر کن کمیه 3 ملیون و 500 هزار لیتر دینه دا بشکنی سران ده خیلی کلتی طایبت نیه هر یه حکومیه بس تنزیق دا بو دستکاری به کوالتی دا نیه تکرین هرش مصفا کب گه تا دست حولاتی او سیار دوان جی پی ایسر به بگونش این دستکاری تنالکن کامیره داناینه جه دست درکتنی پالاوتن حتی گه تا پانزی خانه کلتی طایبت هیچ اتدانینه پروسه پروسه که حکومت دا بینکرن و پال پشتی کرن همیش لای حکومت دا حریم به تکرن و ارکه کی زیده یه هاوکاری مبوینه و دا دستکاری تدانه تکرن.
3: وزیر سامان سروشتی حکومت ما کردستان بو وکالت کمال محمد را گهاند حکومت عراق زانید 5000 برمیل نفت خام تیر حریم کردستان ناکت
5: 5000 حکومت اتحادی جی باش زانی تیر حریم ناکن او جمارا سیاره اوتوبول او محای کو 2 میلیون و 800 هزار ترومبیل سرانسری حریم تین اب 5000 تن میلیون و 750000 وکو برهم لجت هات یعنی اگه هر سیاره که ما 1 لیتر دابای تیران اکده حکومت اتحادی خوشی به زانی بس حتا امو او گهن رکب نکی بو ریجا حریم بیتا دابین کرن یان سر اساس سیاره یان سر سرجمیریا حریمی یان جی سر پاریزگه ها قناعتا های امدگان رکفنی سر اوی بابتی
2: جوان الاسی هیوابید هف پیمان هزن خوژ بنگهان العراق و حریمی وکشن
6: جوان سیهی ایلولا افصالا هزین هف پیمانان بنگهن خوین سربازی العراق و هرما کردستان والاگن و جگدار انوانج عراق و هرما کردستان به تمامی بهنه و کشان. امیندار گشتی بری وزارت پیشمرگ حکمت هرما کردستان فریق خاننشینگیری جبار یاور راگهاند سیستم برگیری آسمانی دی بردوان بیتن.
7: امانه ترش به همان شیواز ایتر نمینن بلام رایش کار سربازی کنیان بونیان ابی لسفارت کنی عراقش و لقونصل جریکا. با شوازی کنی اولاتانه بدو قلی دین امجدوایی ام همه هنگی سربازی امنی دستی بیک. ابی بو پاراستنی قونصل جریکا و پاراستنی رایش کار کنی سربازی کنی لناو قونصل جریکا. به گمان پیوستی با او هیا ام دژ آسمانی هر بمن.
6: سرک وزیرن عراق علی زیدی بریار دایک و همان جوان و کشان و هزین هف پیمانان هزین چکدار نیاسایل عراقه چک خورادستی دولت بگن. یاوری گود زیدی پشتوانی ها نفخوی درکی بووه پرسه هیا.
7: زیدی پشتیوانی که نفخوی زوری هیا لجیش

0: جی مليار دينار وەك مافن دارن جوتياران دهنا خرج کرن و پشکك شوانا جي يا جوتياران هري ما كردستانه مصطفى نزار وزير بازرگانيا عراق افرو گوت پشتی وزارت دارای عراق مافن دارای ديار کرين ده درس بخرج کرنا 350 مليار دينار جوتياران عراق و هري ما كردستانه هتا کرن وزير بازرگانيا عراق اما جبه چند جي کر خرج کرنه دا امپوريا لاوا چارچوه هوالن وزارت پال پشتی کرنه
1: جو دانا سامانه گشتی لاروژا ایک ایلون سالا 2026 و با جو رسومات گمرکیل همو و گوهستن و هنارتناج در ودا پارا پش وقتا بهنه برین
0: دست بسر 9 ملیار دیناران و چندین کلوین زیری ده هاته گردن دست ده دست پاکیا عراقی را گهان که اد اپراسیونه که جوری دا اب شانه دنف مالا ایج برپرسین بلندین وزارتا کاره بی که بلگاندالی کم کنا سرمایه برکا نیاسایی تهمت باره دست بسر کجمه که خیالی پاره و چندین قالب و خشلن زیری دا بگرن دسته آدست پاکیت بیانامه که دا اشکرا کر که تیمه که وکولین لسه روه بریا وکولین بغدا پشتی دیفچون و جافدیریه که هویت شان دناف مالن خالد غزا عطیه دا که بریکار وزارتا کاره ببو جبو کارو بارن و گواسن و بلاف کرنه دست بسروی کجمه پاره و زیری دا بگرن دو دیف بیانامه کجمه پاره دسته سرگیری پیکاد بو جی 1 میلیار و 175 میلیون دینار عراقی و 5 میلیون و 739000 دلار امریکی دیگر 7 پارچه زیری یعنی قالب و کجمک زوره خشلو زیر جور و جور لودیفان پزانین لسر خالد غزای حتینا بالاف گرن ناف بری 28 سالن خزمت کارگری و 5 سپاسنامه هنه چو سزان کارگری جی برینو کن نبوینه
1: محمود برخودانی فرماندار حسد الکوبان راگان چند روز دیدا او ده هلوشاندن حسد و رویبری خوسر راگینن وی فرماندار حسد با روزنامه اگه ترکیه گود یجی ادنو که دا پتریا کشان ادگل شام چار سر بوینه و 10-12 هزار شروان حسد چون ادناو سپای سوریه دا و رویبری خوسر ده ابدماهی کدن
0: بری ابدماهی حتنا اگر بسته گشت یکا فروکه هلگر یا امریکی گشت دریا عربی نگل نزیگ بون ابدماهی حتنا دمی اگر بسته دنا برا امریکا و ایران دا که بریار افرو رو جادوشن بی ابدماهی بهد که چه آماجه بدرشکناوی اگر بسته رای دانینن ده دمکی دا برپرسک امریکی دانستاندن به را گرتن وصف کرن برپرسک بلندی ایران جی هبون خو چو دانستاندن کارا با درشکن آگر بسرات کرن. دخواج واشنطن کر که بری هر تشتک بزوری تسر پابندین را کفتن اما مها حزیرانه. ده همان دم دا فرمانده ناوندی امریکا یا سیند کوم را گهاندیا. که گشتی آفروکه هلگیر یا اس اس ارچ دبلیو باش گشتی ناف آوین دریا عربی دا. اول نوترین لبستا سربازی دریا امریکای لدوره. دیگل بردام بونا گمارو یا دریای لسربندرین ایرانه.
1: جه رادیو دهوگ در جایی آدنگو بسان حت نپیش کش کرن.
0: بمینم خیر.
2: روزانه لی رادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس. زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش گهدارم برس. سروکی حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی لسر تراج وکیا اکس نویسیه. الدی و کولین اندجه تیرورا کردستانه برس بده یا افرو نویسینگ همین یا تایب دو مال آره بره آجانسا پارست نوزانیاری بوین آرمانجی هرشن درونن ایرانه. ابتن دیوان هرشن ببنه مو قبیل نکری شرم زارت گینو راد گینین که اف چنده انکو جنجامدان و ارکن خو پارست ناولاتین خو نارستین. دجه تیرور هرما کردستان جراغان که افرو سپیده به دو درونن بمبرشکریج جوری حدید 110 اش سنور اولات ایرانه هرش لسر بارگاه نویسینگا سروک وزیرین هرما کردستانه و جه و حواندن آره بر آجانسا پارسنه لدورا پیرمام لسنور پارزگاه ولی را حاطه گرن و چه زیانن گیانی نبونه. اندام مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان علی حسین راگان پیکنان حکومتانی هرم نزیگه و کنبون آز بلند الوی هفتی دهده انجام دانه. اندام مکتب سیاسی پارتی جی امین زکری راگان بزاوین پارتی بکارکرنا پرلمانی پیکنان حکومت اد بردوامن. افرو وزارت داروی آبوری عراق از 130 میلیارد دینارین موچین هی و حکین فرمان برین هرما کردستان هنارتن که وزارت داروی جیز دز بلاف کرنا موچین کتن. وزیر سامان سروشتی حکومت هرما کردستان پوکالت کمال محمد راگان که شای پانزینه اب ایک جاری چار سر بویا. وزیر بازرگانی عراق جراغان 305 میلیارد دینار وکه مافن داروی انجوتیاران دهن خرج کرنو بشکک شوانی انجوتیاران هرما کردستانه نه. هب پیمانی مالکی پیشنیازا جدا کرنا جوانه وکشانه هزین امریکی جم جارا کم کرنا چکی دست دولت داد کتنه. سروک وزیرن عراقش علی زیدی بریار دا باج و رسوماتن و گوهستن در و پیشراه بهنوار کردن. سپای اسرائیلشی هرشن خودشی حزب الله لبنانی دجوار ترده کرینه. دسته و دستپاکی عراق را گهندیه که دست به سر 9 میلیارد دینارانو و چند کیلوین سیاری دا حد نگردن. محمود برخودانی فرماندار حسده لکوبان راگان چند روژن دیده او ده الوشاندن حسده و روبری خوسر را گهینن. بریب دمائی کاتنا آگر بسته گشتیه که فروکه هلگری امریکی گشتیه دریا عربی. سپاس بگو دریا.
1: روزانه لرادیو دهو گو دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینت شهانه و جک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوید اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلیمانی و دهوکی
2: والله آفری خواه قازانجا تزیدت را خود از سردارکی بریک و واتسابی فرگه بو درفتا بر نوه خلات دست بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سی گشت نایاب و سی ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

نه باغچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باغچه ات هین ده هر لوری دست کوي اوش لایک و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن او وانتشتا همو دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیشه دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلی بشبی

سلي القصام حمثي وغير القيم خوش ديري. انت جيك ليسا سما انت جيك

心，啊哥呀的家呀，啊大哥呀呀呀呀，啊路上的不过我还拿那的天发哟哟哟不哟呀，呀那那哟哟哟哟，啊哥呼吸那个呀哟哟哟哟。أ ب و س ي ح ص ا ل ا ت م ا ج ب ب ا ت ي م خبر فالي ب ص ا ل ي ش ر ي ئ ي ن ب ص ا ل ن ق و ا م و ا ي ه ا ي دردو يغيو

عجم جعل وجعل وجعل وجمعين يحجوا يحجوا أخو حجوا أبو أتركين جعل أتركين دسو شامع أبو أبشو أخو شوف إنو اهل سر حسات واجل واجب خبر دالی زار اشیان احسان دو ایو ایها ایدر دو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو آخی کبت عشق تیجی حجام ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو ایو خائم جایی فکر قرآن غلاب سیب سیجی Abdullah geldi ki can eşi şadu ne bu ehli bu o yeter doyuyum. Ahlep.

What have I?

من آریش من نمایی نرام سر میکنم نبانی حوالا تماشا میکنم بزاری دربینی روحینی تماشا میکنم بزاری دربینی زیه گرمین طوفان و طبخان و واجی مردابه دنیای بشن اسمایل و آقابابی خسر و لابی زنام لچیای گوبندی روچم با دسته استه تابا اسکنه کتی با بدوار حجم و هد روچم ابرو جنیب رال المخای بانشان که دبرده زم ابرو شرطا شریط سوال و غربا به خسرو کنا کنا بسیدن گافدن جای خوکنی گازی سعید ولی جنی خورتان خوش میر با بمنی تسلین مایلی نصان تاری مغربی حتا بانجی سبی منی شری خوش کنی

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بين فراني هذا باب موسيق لنا. أبو عجد ما لا باب فراني هذا باب الفحصار. ابرو ابرو سبوری جمع خرد میره بالا بر دست خواب نداری خرابینا. ابرو هر جی بر دال است چه بر حجده مالا فرد ملو لیلا فاطمی.

خواهی اون ویلی دیرانی مدیرانی ای دیرانی شرکی بیر مقام تیر خلا واشگا دی کابیران هند بابو بکم نکاشم خواهی ابرو عبر صدوانی کلال حلی کاکی قادو کلا سورا ابرو خیالات لیم زوامه کلا تقلب بشنو بالا لوال مقرادی که گره دانو ابرو لفانو پرو ای ای ای ای ای لفانو شاشا

بگم تپم خانه به سیر گاه کنی گازی احمد بگم براتی حیش کنی خانمان و خاتنان و فلن براد انسان تو برمدائیم آبرو تو بر مدام یه تات نزد نبلا کاسوری مالا بی بی آبارش ما گذاشت آج نی مدیری مدنیاده به تو آبارش آجام خانه ورا لطیر مالا با ورد حیری سر رو

ادو تی قایش عرب کاز نی باده جباش قولان آزدی ادو شر باب جاز و گل بادش نحنینی لو ما یعنی شر باب جاز و عقید مالا باب منو جب

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: تندی شرمزاد کن و ام بانگی حکمت فدرال کن که برپرسیاری و پابندی آخوی دستوریت پاراسن اولهی و آرامی ولاد تا بجیبینه دا که او دستریجی دو جاره نبن. سروک حکمت حریم کردستان در پیامه که در ایرشین ایران یا نویسینگا خویا تایبت و مالا رو بری آجانسا پاراسن شرمزار کرنو ترکیز کرد که او ایرش وانش بجی آینا ارکنوانو پاراسین ولاتی آوان پاش و نابن. مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان داخیانیه که در ایرشا درونی آل سر نویسگا سرک وزیر حکمت حریم کردستان مسرو بارزانی مالا رو بری آجانسا پاراسن به تونتری نوا شرمزار کرد و داخوش حکومت فدرالی عراقی کرد که ریل بر وان به پیکرنان بگره. آلیکار سرکوزیر حکومت حریم کردستان قبات طالبانی ایرشا بدرونان یا ایرویال سر اوفیس سرکوزیر حریم کردستان مسرو بارزان شرمزار کرد و گد به پیکرنه که متصدار سروری عراقی هم. رخصنا دیجی تر را کردستانی را گهاند که سر سبه او رو روژا دوشه میج آلی سینور ایرانی و به دو درونه بوم بارکیری ایرشی سر نویسگاه تایبتا سرکوزیر حریم کردستانی و جه مانی روبر آجانسا پاراسن القضی پیر مامه حاطیه کرن لدیری شده خوشبختانه تزرار انجانی چه نبویه. دسته از سربخوی مافی مروان لحریم کردستان ایرشا درونی از سر سبه ایرویا لسر حریم کردستان بتونی شرمزار کرد که سینور کومر اسلامی ایرانی و لسر قضای پیر مامی حات بکرن و نویسگاه تایبت از سرکوزیر حریم کردستانی و جه مانی روبر آجان سپار آسنی کرد با آرمانچ هر و ویحاتی شرمزار کرن. لالیدن سیاست مدار و دیپلومات کارن کردستانی و عراقش سرکوزیر بگره سرکوزیر ناو گلک کسایتین دی ایرشا سر اوفیسا سروکوزیر حکومت حریم کردستانی و دیسا اوفیسا سر روبر آجانسا پاراسن شرمزار کرنو داخواست کرن که دوید او ایرش بینه راوستاندن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: من امر ملائكتك بيت قال ربك للملائكه اني جعل في الارض حتى جيت ودي بجيت ما قلت ملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر. يعني الفيري رب العالمين وقت قلت ملائكه تسجد الفيري كورنوش يا تكريمي بو يا رزقرتني بو نه يا تكبر بو ام بجن يا تعظيم في مروفاني بو يا تكريم اي بو كو اف مروفا كي خود تعالى تشكري ودست خود تشكري وخود تعالى في قدر قيمته دو الفيري دو شيطان حسدي بيبر وبو يو نخوش بو وتكبر كرو خو مزنكر الاول فيري تشد بجي تنجد بجتي شو ودي بو فيتش مسجد قلت خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني خو شنكو امزون مروف خود تعالى شو اخر تشكرين الجن ش اوغري تشكرين ملائكه يشرونهي خود تعالى افروندين في جول فيري وقت الشيطان وقلت خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هر وكو خو تشتر دونكو از شنكو ايش اوغري هاتي ما تشكرين تا اويش اخر تشكري. يعني بو منين از دي چو بو فيتش مسجد اشو چترم چونکو من اسیش آگیری هات مرچکی نوش آخه مرم جل ویری نه اوکو چتره چونکو اکه تو بیه حقیقتی آگیر و آخ آخ قدر تره آخ بقیمت تره او آخ اوام جه چه بون او آخ اوام سر او آخ اوام خود تعالی بو ما رسقی تداد داره خیتنو او تشته هنه سر وی آخ هنه هم یجید آگیر جی آلته که ام پیش یانا خب رویت بین هندک جارو احتمال ضرار آگیر جو جهنم جی آگیره آگیر جهنم او جی آگیره. یعنی هکی او باش با جهنم ند بو و جال ویریش دا شیطان تاخفنا خدا خلطه کو چنکو ازش آگیری چه بوم از چترم شی او شاخه چه بوی نخیر ویریش دای خلطه آگیرش آخه چتر نینه بلگو آخ چتره بس ویری مرم جی او بو حسیدی بو جبر هند اف کارتی کرنا هنه هاتت نو بشر و مرو واجیده و شيطاني اكو بجن اف تشتجي كرمون قلت رب العالم لا اغوينهم اجمعين ده هم يتسر دوبن في جو اوان روشي تهنيت نباش وان تشي تهني چونكو حسد جيش روش تكي نباشه وشوان كارانا يدگريداي دلي ونه بجن دروني ون اون يدلي ونه في جو الفيري اول مروفت كو اف تشتل دفوانا پیدا بوی و کو شیطان شایه وانا جی پی تکارتی که نید که تو ام بیشن سر دابتن مثلا قابل و حابل بویه. قابل و حابل که اوجی دو کرت آدمی بون علیه السلام و هر کرکی جی خود تعالی و سا چکر بو کو جیمک بون جیمک کرکی کچه گل گل او ویجا گلک تو شیطان بس شوان بیشن که مثلا اف کچاد گل بو بیتر رزق قابلی مثلا جانتر بو یا حابلی جانتر نباد بو رزقی وی آنجی مثلا قربان و دانا قربانی بگو هرکه قربانی که دیه که قبل بیتن وقتی گوتی اینما تقبل الله من المتقین وقتی هد بیجیتن اوی اه اه اه برای مثلا حسیدی برای خبر که افتشته خود تعالی کرمات گل کری و چونکو یکی زراعت کرد یکی شوله پازید کرد ویها پاس کرد قربان خود تعالی جه قبل کرد دیجی چی تشته نلو نباشی نو یعنی افقا ساتا و دریجم بس مقصد اوهانی گلوان اجدا و جا و گاوی مد بابت دینی داشت ما اخفنکه هایم بجنی شعوم المعصیه هم بجنی حاشو بیفلحیا گنه اف تشتید هنه کارتی کرنا المروواتی همیه کری. یعنی هم بیشن هکه تکبر شیطانی نکر با اف تکبرات ناف مرواج دا چیند بنا که اف حسد دا هنه قابلی گل حابیلی مثلا حابیلی گل قابلی که اوانا برایت ایک مثلا اف حسد دا هد ناف براوا دا چیند با اف حسد دا هد ناف بشریت دا چیند بو جحود آدم علیه السلام که وقت رب العالمینی 40 سال توی گودی دا یعنی اول کار تکرنی بشریت یعنی بجنه تشتا که ویراثید گریتن بجا اف صفته هنه اف سالو خطنه حسد وقتی دو پیدا بود یا بردوام بود یا هاتی و حتی وگاوه و گلک بله. نمونی دیجی خود تعالی بود ما بحث کند قرآن و پیروز
1: سر حسد گلک سپاس یادای خوشت بیم ربیعه محمد خودش ترازی بیتن نورتاجی باش بیتن سپاس بوده ابن نبی موسی جی گلب خیرات سرچواتی بخیر برکت صدای خوشت بیم ام بحثی دی بحثی مؤمنه کن چارچوی دی بگینام جش عامی کن خاصی طایبت لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا یجتمعوا فی جو فی العبد الایمان والحسد بله. ايه صحبته في شيء خليكوا سيروا بريد خلكي اف حسدته وخلكي نفشكره وروجيكره وبالي بخدي بغمري صلاه خدي سربن
0: حقيقة عندك وكما قلت عندك مروف بلكي تنين تدري ونظنتن گناه وید چند ویدشی چند مزنه بونو مونه مثلا غیبت کشو گناه کبائیر احتمالا اغلب ناف خلکی دای مثلا حسادت ناف خلکی دای پیو خفتنه ناف برا خلکی دای اوه یا های چاف لیدانو تشت حصا اوه یا های و اوش کبائیرانه و شوان صفتت نباشن و ام دی بجن بوچی خود تعالی اوه ها گناه هات مزن کریه و قرآن دوما بحثي وي كلي مثلا من شر حاسد إذا حسد يعني شر حاسد أو كسي حسيد يدبت دمي حسيد دا يقولي كتما شر وي بورز يعني فخد تعالى سورة أنبجن الفلق والناس إنه ناخر معوذات أنبجن لو أبركا فقلكت بوشن خد تعالى وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو سورة خد تعالى بومشي فديت إنه ناخر بشتا صحابة فقلت مهم منو ملوف قلك و پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوما بتخوندن پشتي نفجا پشتي بجن ذكر سبيد ذكر نفس نهاري كسي جارو بجد قال سورة طالي خلاص قلو راحت بجو اول فيري قلنا هوفي وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد بوچي هنده يوم ظن ايمان وحسد دلقي دا كون ونوبن چونكو وقت من ايمان بخده هبيد ايكش ايماني اركانستين ايماني مشاش اركانستين ايمان بالله وملائكته وكتب رسوله واليوم الاخري
1: خيري وشري
0: بالقضاء والقدري خيري وشري قضاء وقدر أفا يعني أو تشتي خودي تعالى قدر بجنين نفسي قضاء أفا وقت الرداي فيجو تشخير بي تشار بيتن الفيريجي أفا ها قدر خودي تعالى وقت خودي تعالى مول دايك وقت خودي تعالى عيال دايك وقت خودي تعالى علم دايك وقت خودي تعالى توفيق ويكي دا بسر كفتنا فلان كوري دا وقت خودي تعالى توفيق ويكي دا أفا خودي دايك الفيري إنسان بوري بخودي هبيت و باوری بوان استینت هنی هبیت و باوری بقضا و قدری هبیت و کوفا خودی تعالی دادن مده چو حسیدیه بتن چون کوفی گاوی وقتی از ببینم ایکیش من پتری های ایکش من فلان تره ایکش من فلان تره از وی گاوی دیره اصلا زانم اوه خودی و داوی وقتی انا راضی بوم یعنی اش خودی نه راضی محاشا لیله
1: گره باشد عزیز
0: چون کوچنا بیتن از برهندی پیغمبر زم اوه گوتی حسد هنده یوم ازنه
1: خودش ترازی بیتن حوالت من سوشال جین گلب خلانه که بختیار کوچر علیکم السلام و رحمت الله و برکاته که عیماد دوسکی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گلب خلانه سر شوادن امشن پیونده که خشکا ربیعه دیگه من دو بدا کرم که خشکا ربیعه ربیعه کرم که
2: الو ایوار باش ما مصطفى صباح باشی
1: خودش ترازی بیتن سر چاهم گل حساب ایشلا
2: سر چاهم گل حساب ایم ما مصطفى خیرات نما مصطفى نشاجی سکن درست ما مصطفى دنگی تا گل اکیم کیمه
1: یه کش وانا یمه
2: ام بری الله دنگی تا گل اکیم کیمه
1: درست بود دنگی ما
2: ام بچکیم باش دیره بلی باش انشالله
1: خودش ترازی بیتن خشکار بیا کرم که بلی
2: کرم داروی خدا خیر بین گل اسباز بوی برانه تو پیش کشید که ام چنتیار که مصابرت نویش ما مصطفى و حکر تو آن ما مصابر شدی هم جا بودن دسپاس در احوالم
1: بله
2: بسیاران من یا ایگی گوه گل جا رو که از نویشت کن من درازا که هی بچی گرک نوی گری دا یا سیوه که مالامه بیتن گل جا رو دا ایدن ده نمیشیل کردن آن دیتا سر پیشتا من اوزوان حرکا کد ای باشه اینگه نویشا من دی باطال بیتن یا نه شدی گلک راسی نویی کری دایو که واس نویشت کن بیشت الا از این برتا حتا تو نویشی بکر بس اللہ جرا وصف بینی که بچی گلک شیماتیات کن مگتی که دیت شر کم که نویشا من دی که باطال بیتن یا نه
1: بله
2: چرا دویشی ما مصطا مروفاکم های گله که سر نویج تاخیری بیتن ما گله جارو یا بسیار کری ما گوتی بود چه تو سر نویج تاخیری بیتن بجید از نویج بکر خوی میرید کن ام بجید یعنی چنا بیتن اگر هاتون بس نویج خوبی که درست در بجید نه از نویج بکر خوشید کن چونکی اوه چند سال یعنی سیمالا بلکی اوه 20 سال بتر هیجی کروی میرید بیتن بس هر نویج بویجید کن آیا درست یا نه افتیارم نیاسیشی ما مصطفى الله گله جارا مروف دواف بیتن و دیماندی بیتن اب هر کارگی ها بیتن گله جارا مروف دویشیدن احتمالا نیس ساعتک آن ساعتک ما بیتن با نویشی هر وقت اکی نویشی ها بیتن بچه چی ایوار بیتن چه بروش بیتن افشار بیتن مروف دی نویتن مروف بری هنگی هنگی بیشن برسته تو نویشا خوبی بکی تو بنویش و هنده که توش نه امده نویش کن و پاش نه امده نویش چونکی اگر هندک بجنه هما اکی همش خورا بینتاشنه که هم دیجا خون همیه دیال ایکن مگوطی کن نوی چا درسته چونکی گلک جارا جب خود احتمالا بسره گلک موابف آیا هاتی احتمالا نویسی گلک شلی خود دوافتن گلک کاردیکن احتمالا هندی دارید بیزده قواس هما بلبانگی حتی بینا خود دادن بخواه چیتن و جا مودی که ده آخر نام و یا درست یا چه بیتن و گله سپاس دوباره سیگاره جیب خیرات نهاوت که ما مستا تایبت دو دماندی بی روی برنامه جی خدا خیر بی و سپاس بو هاوی جی
1: گله سپاس بو خشکارا بیعا سپاس بوته بو بجداریه صدای عزیز هرچنده بابت ما یعنی گریدار خش بس خشکارا بیعا به دلیفه بین گلچ را گهدار و بینرد ما وقتی بیتا بابت آینی پسیارت خود کن
0: مله
1: اوه جا شوان پسیارا بحثی نویجی گوتی من برازای که هی بچی که گلچ وقتی تیتا مالا ما گود گلکی موگی دا گود از این ویجی کم دیتا ات کوشا مدا آن دیتا سر پشتا مثلا گود کایا کار دیکن نه که نویجید کت آن سیدا اوه کشی پسیاره
0: نه خیره ما بکرتی نو تکرم بو چیجی ما دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقتی نویشت کر حتی في حديث ما يوحيد بجيتن كجارة كسجده دا تخير بو صحابة هزه كرتشتاكي چه بوي شنا ما بوي كو سره خواه راه كري كوفا چه صعبته پیغمبری صلى الله عليه وسلم گوته مثلا امام حسين بو گوته هاد بو سر ملد من وقت كو سجده دا من نفيو اسراب ما فدانا كويتن و ما يوحي فقهت ما بحث كن مثلا وقو في جنكا كا بچي كا كبشيري هاي و تكتا گيري و كزينين هاوش كت او ما في هيت نفيجه دا بكتا مليخوا و نفيجه خوا بكتا و وقتی چت رکوع و سجده دانی تو نجوا گد اختراب بتن پلگری تو یعنی اوه همین سر مساله بچی کو اون بچی که کد zarar اگه تشته گیب زون دیو دی بتن حق هیب چیت بس بری وش نوی جو نه تا و گیرون مثلا و چ نوی جو نه در کوی تن او خفتن بس عبد بشی هر نوی جو خدا بتن چ کار دکرن ان شاء الله ناکت
1: خودش راز بس ده گوت ما نیوسا کو هی کروی اوه چند سالای وفات کردی که خودت علاج راضی بیدن بجید گلک نویجه خود گیرود که تت نویجه داد میدن نویجه دا گود ام بجنی باشد تو بو اند نویجه خود تأخیرت که گلک نیدا گود من اصل نویجه با کروی خوشت که میمری اوه یا جایزه اوی کار کسی دا
0: نه من چه عرض دادم من ندید یا کمروف نویجه اش پیشه گی ویب کتن ما یا های روژیه او جی بارا بتر علما بجن بلکی یا نظر بیتن یا کفارت بین اوی تدمین نلسر اون حج یا هی مثلا صحبت ها حجه بس یا نویجو نه کس پیش کسی و نویجو نهات یا مبخواه ندید یعنی بجن مثلا شریعتی دا که ایک نویجوش پیشی که ویب کد چونکو او کس او مکلفه او نویج یل سروی وکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشت عیاله خوب کم کد و مرویت خوب کم کد بشت هر ایک شب خواب کن یعنی که پیویومه و پرکامل که بچی تا به حشد دانه هر کسی که وکی روز قیامت دید بشت نفسی و جا او کسی که نویجا نکد و بمرید هم بجین او گناه کاره ها که هو صبح هم همی دا پیش مرویت خواه خرا و که این وید کنو بشت نگیرین مثلا بس او هنی نه یعنی
1: هر پازو بب که
0: خواه هر پازو بب که خواه کد بجین لازمه هکر کربن مثلا وکی گودی سرخو نظر کربن هندک نویجا زنده نویجا بکم و اودی کربن اول بلکی هندک رب چنه بس اما نویج عام یعنی نویجت فرس هر پنش نویجت هاو نکربن و بجده پیش وکم الله علم از جهوانای تا گرتن یعنی
1: خودش سازم صدا بسیار کهی تر گلک جارا گیرو کرن پیغمبر صلی الله علیه و آله که بسیار جکری گوتی نویشت وقت بدا گلک تن اش بر دوام اش بر کار کی تن از بچه که وگ نبشن خواه که کم آن دی بچه که خود ریش کم و دی نویشت خود تقیی کل پاش دی نویشت کتن هلی بون وقت نویشت چند یا گرنگ سدا خوش دیم
0: ولی پا گوتی ایو العملی افضل گوتی الصلاة فی وقتی وانا الصلاة على وقتی ها یعنی ما تروات دا هاتی باشترین کار و کریوار اوه امروف نویشت وقت بدا بکتن الفيري ما عذرتين بنمونا اكيد كورك دا ظروفك نشيت مجبورة هر نفيجك بو نفيجك دي وقتي ويا حتى بانك داتن في وقتي خري دا حق هاي بجي نفيجك بكاتن نفيجو سبديجي حتى روش هلاتن اما نفيجي ديش هر نفيجو مثلا يو نفرو كنجي وقتي ويا خلاص بيت حتى بانك يوري دات يو يوري كنجي وقتي خلاص حتى بانك مغرب وامجن روش عوا بيت يو مغرب حتى بانك عايشة دات يو عايشة حتى بانك سبدي بس ام بجین الویرج بر خیراوی و خیراوی و مزنه و باشترین کار اول مروف تو وقتی ویداب کردن
1: بله
0: اول نوستن پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بحثین دیگری بونمونه بجیتن گلک خواویاتید و تزانید نویجه دار نزانید چه بجید نویجه دار خو چید بلا پیچه که بنوید بس بزانید که نویجه هاوی نچید
1: قیلوله گیب کرد
0: قیلوله گیب کرد درست نویجه خواب کرد آن بونمونه خارن هاته دانان خارن ها حاضره احتمال اگر خارنه بخواد او وقت مجال ماجی نویجه بکرد گوهی منتال خارنه بجا نزانید نویجه خواد چه ها کرد اول همیش بر هنده چون که نویجه که قاید گل خود تعالی دوید مروف گل که تدا خشوع بیتن خضوع بیتن گل خود

0: بيتن في جدا هزروي سر چي دي نبيتون ايك بيچه كي تانگو و مسألة تورتي دا بجيد بلوب چيت خود رس كدن كراها يعني افا باشترا دا كو اكي ما قودي گوهي سر نفيجي گوهي سر چي دي نبيتن بس ايك راب بيتن هماش قصد بجيد ولا وقت نفيجي ما اجاري كدا بخواب نفهم او های ام بجنی نه نوی جا خواب که اما کیت بجی تو دی رابی کیت بجی تو دی کنگی رابی آن اما هر تو نرابی او اف نوی جا هنشته چو پس افید ظروف هبن درسته ایشالا چو
1: خودش تراز بسیده عزیز محوال کدی های ام بجنی دورا گولیا که آزاد گولی گمه بلا کرمی که آزاد
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوزات. خير وبركة برايم.
2: خدمة ما مستعد خاتكين دف خوشي لاتكين خدمة الله صحة وخوش بكل ما مستعد.
1: بحشتي بك كوزات. كنا كبرام.
2: مومسان پسیاره کهی بس که بین دیر برنامه داری که مومسی بزاین سرم بلا مجاب بده
1: بله
2: تلفون به مثلا رادیو به تلفزون به همه موسیقی یاد بانشتا همه داری که ما مومسی مثل وقتی مگهداری بود که بس چطش تت خراب جمعک سرخوشی فلان نبود کنی او ها درست هم گو خوادت آن نه
1: گهدان موسیقی
2: بله مومسان او که دین رنگت موسیقی تاییم
1: اه تا بسیاره که اویدی کری یا اگل اچاق بلا که
2: ما
1: هست خوش الله ما دیگه بحشتی بحشتی ام بچنه زخو کدرال مامی عبدالله دیگه مده که زخل نب مام عبدالله کرم که
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: ما برسا صباح تباش
1: وی خودش ترازی بید مام عبدالله توی چوه سحطا تا چوه مام عبدالله
3: خودش ترازی بید رحمه دی بابی تا خودش تا میوانه ترازی بید یا ربی به کجید نصیحتا ما مستای بومی چیه نصیحت کلمه که وقتی اچم خاشد تولی که الله بیرا یعنی شیطان بلا خوش ببنا کتن الله ولمت کت یعنی اصلا دیگو با خود چپ بدم خود چپ بدم الله بیرا خودی دید بیرا مقاچه نا بتر تولی
1: دید
3: بله تولی دید بیرا خودی مرو بیند بیرا خواه هر رنگی که از هوبت چمه هوب از را خواهد بلیه دیم بلیه شیطان بداخش بمید کجه نصیحت هایی بومید چه دید چه بوم بیرد خود خیره واجب بمید
1: خودش ترازی بید معبدالله بحشتی بیشالله سده عزیز موزیک بابت موزیکه گله که برفره ها آزادی گفت اگر مروف بونمونه موزیک ها هندک پیو جوان هندک جوان ها تا برگوی مروفی آمروفی گله بو ابه صعبته ويش هذا عزيز يعني اللي مروف
0: ودي از خو ليش مروف صعبته جالكتيك فدته بينتو بات
1: بله
0: بس يو درس يعني ام بجن ما دراي السراي عندك درس كان عندك جويس نوكن نخصم اف جويس جيت كان بجن افوكوكي قلتي اخفنت خيره وباشيه و بجن يتقولناه حرام تدونه بن أبي جويس كان جاني وهل يدي حرام كان مثلا
1: ولتنا كان يسألت قال لك ملوب فجيني
0: ملوب فجيني تنا أم بجن قال لك في جواب كير بشيتنو أكو بجن خوش بير وكتنو تشيت صوب كارتي كنين ملوكات أبي صحباته السر هاي أفي بجن حرام جي حديثة كتين يعني دليلة كي هيكو آخر دموية أو دي دنيا دي
1: المعازف
0: علامتها معازف هو حلو حلو حلو واكو بجن افت هذا حلال كان شو توصى فادليو هذاك بجن افا هاني مثلا وكي قلتي افت درس كان افا جي تشتكي دنيا او اكي مثلا دنجك او دنجي تو دنجي جلوس دشتي او دي ليتون دنجي تشكي دي دشتي
1: يا باشتر او تشكي خدي بخي
0: بس باشتر يعني انسان تقوى حتى او موسيقى حلال جي افت كو تشكل سرنبن وكي دهول يا
1: دفا
0: دفا و اف بليلا كو بيجن شوانا بو بازالي دا نا اوا ددك بليلا اوا دي اوا ادريش بيجتن ابن عباس خدج راز بيتن مولويد گل بود بيجتن وسا چيتن گليد بيت بيشتي گويت خاد گريد بيشتي دي خلاص وقت خلاص گويت خواد گت جو گوتي خيره گوتي وقت پیغمبري صلى الله عليه وسلم از بيچيك اوج عينه وسا چي بو صحبت وقت گلي بو گويت خا گردن یعنی اگه حرام بود بشته ویج گوید خواب گیره بس ما وی نویو گوید خواب دته وجو انسان تقوا باش بیت هم انت خوش وقت شادیر کرد باش
1: خودش تراز بیت مام عبدالله چت بیج صدا من مند جهتین و آداب نا چ بیت نه قران نه ذکری بده خوندن گوت وقت چ متارته گوتی وس وس سب مشد بیتن اشلا شیطانی و یعنی بیرا خود گرد بیرامن یعنی اش چ بگم از پترج وی ایدی خلاص من
0: اب خم روف نبجت ازمانی چنینه بیرام روی
1: بیت السلام روی داشتیم
0: وکید بجن ابو بکر صدیق خودش راضی بیتن هندی ازمانوی لسان و ردبان به ذکر یا میگو و ازمانی تر با بذکری وقتی چو باد وی حالت هنی داد بجیتن اندک جا برک کرند بن ازمانی خواهند که نده بخواد دا ازمانوی نلوید یعنی به حمدوی هندی ذکر کرد جبر هندید بجیتن اف حالت هد کرد یو دیجی مثلا کم بجن واسواس شیطانه مونی ما دعا هی چونه جورا حوشا توالت دبلیو سی آن حمام بید بری بخوش بسم الله بری بشنگ پی خواهی چپ آفو جیتن بجت الله من عوضو بکه من الخبثی والخبایت اوهنه یعنی دا کجوات شتا بیتا پارستر بس یاد رس اوه وکی ما گوتیب آزمانی هکه نبجید تشتا کات سر هزراوی چو گونه تی دانینه بس آزمانی وی ذکری نکتن یعنی نبجید
1: وی خودش تاسه ده عزیز سپاس بو حوالت من سپاس بو ده کاک ایما تا هرسانه که بو خشکارا بیعه خودش و رازو بیتن بو بجداری کرن حال گمه ده اسما چایی اوار باشتر و خوشتر تجی گلب خیراتی سلام و رسمه و تجهنه هر ساخ و سلام و دی ایشالله سیده خوشتوی مروف حسید و خودان خیره و نویشگره و روژیگره کارتی کنی لخیر آخراتی دید کسی هست؟
0: بله امان پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم فرموده که گود ایاکم الحسد گودی هشیار حسده بن بوچی گودی هندی که حسده تأکل الحسنات کما تأکل الحطب یعنی گودی که چوا آگرک دارات سوژیتن و حاشات کتن خالی و پیشت کتن اف حسده هجی خیره پیشت کتن یعنی بجات بجتن هشیاری ویچنده هبن بود چی؟ هر دی این مسلا گریده یا بیرو بارام روی و عقیده روی و دیگر خود تعالی چونکو اف کسی حسید یه بگید بتن اوه چونکو حکمت و عدالت خود نه روزیه خود تعالی وقتی تشتگی دته یکی وکی مگوتی هر نعمت که ها بیتن عدالت خود دته و بحکمت خود دته عدالت خوده خود تعالی او کد بجن ی دستی ویدو او ملک و مال و همه تشیت خودینه چه و د چند د د چه د حکمت خود شیات دا او زون کابو چه دای ام گلا جرات بجن مثلا مرو و کی خود تعالی مال دای یکی های خود تعالی ندای او هبل کی گلا زحمت جن بتن بس خود تعالی کرمت گل کری دولمت کری یکی گلا کی خود واسه نج بس خود تعالی ندای حکمت خود تعالی د ویری دا بلکی و هنه کر فقیراتی نوید خود تعالی هو صدای ویت اوی دوله من بیت هکه فقیر بیت احتمالا تشد مزن چه بل اوی فقیر جی خود تعالی هلا هو صا حکمتا ویاد ویر دو اوی اوی که خود تعالی مال دای خود زانید کادی چکت و چنا کت
1: وکی او صحابی گوتم همه خود ساسر مگود بوم دعا بکی از زنگیم ببم او جا زنگیم بوی و نویش شالا اینو ها سیدا
0: بله امون اوی ادی و جا برهند حکمت خود تعالی تدا او کسا که حسیدی اپ ایگی بتن اوه او تدا ای برهند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بجیتن که چوا گر دارات سوژی تو پیش کتن او حسد هجی ده خیرت مروی پیش کتن و حسد نفایده دینی مروی تدا ای و نفایده دنیا مروی تدا ای یا دینی ما بحث کر یا دنیا مروی جی اوه ایشکا درونیه یعنی وگاه بونمونه او کسی که حسیدیل دفع بیدن و حسد هبیدن در چی دستر جه خواه بری بنوید او در هزرا خواد وی کسی داد کت اوی که خودی تعالی کرم گل که جو هر نعمت که هبید او در بونه خوش بیدن و نفسوی در تک چیتن و در لغوطات بو چه بن و در بون و چه پیچنا بید جی نشه چپ گد جی و جا حسد جیل وری دو تشتن ایک تمنی زوال نعمه ایک های دی کاری کت و نعمت بونه هلیتن یعنی اول جی و جا اوی کار کت او هش مستره ایک های ما در حسیدی پید کت ما حس کتن اوی ها بو نمینیتن و بو یا نخوشه که خود تعالی کرم گل کری ایک های سر و حسیدی اوی را در شول جی کتن بو نهلیتن یعنی در بجن در طلح ها بودانی در پیالین که بودانیتن ویجا و نفسی اند کارت کرنه خو کتن نفسیات و دی ضغوطات دوی درون و دی تک چیتن او چوب چنا و دن جنه شتن چوب کج احتماله ویجا دی بو چی و و چند هب سری خوینیتن اش بر هند هم بجین تو وقت پیغمبری دا صلی الله علیه و سلم صحابه بحث کتن بجیتن پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی یک دی تجور اهل بحشته برای خدای فلان کس جارکادی جارکادی دو سه جارا گوت نفسی مروی و صحات امنیاس این صحابه که حوال ما بس امنو زانیم بو چی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم گوتی اوی اهل بحشتی و اف مزگینی دا اوی چت کتن و چنا کت اوی ها بو اکود بجنده جرا فضولی اندک تشید هین ور مروید کرد دیو تشتاب چید بس یاوی نه اوی اکو فضولی یاوی یعنی بر حسادت اگه تشگی نه اوی دیاب زانت اوی چکت دا جویب کتن تا اف مزگینی بویجی بید
1: اوی درسته
0: اوی غیبتایت بجنه یعنی تو تا اکود بجنه یکی خودی دای تو حسیدی پید بی و که پیغمبر صلی الله علیه و آله حسد الا فتنتین حسیدی دو تشتا دابتنه یا درسته و دی همی و خلطه یکی خود تعالی مال داره و این مال گل خیرات کرد او نه حسیدی پید کرد که یاوی نمینیتن او بجید مجی هبا بجید نه غیبتا هبا یعنی مجی هبا دا که مجی وکی وی خیر کربان آنه که خود تعالی علم دای دین دای قرآن دای یه نشا خلقی داد بجید مجی وکی وی هبا مجی افکر با دجا اویجیش بر هندی وی صحابه گوتی از دی سحکمه که اوه چم رو و بوچی اوه هنه اکو گوتی پیغمبر زمف مزگینه دای پیجه تا که چی تاویرید بشته بوم چند شوکاتو مبحوینی از یه در کتیمانی سل بومانی عاجز بوم اوجید بشته مال مالاته او کرم که شوایی که دوی سی مراقبت آوید کتن و کی وی اوجید را بید نویجید شوید کتن نویجید خواهی دید کتن او عبادت اک طاعت اک اوی اوتی اوجید کتن پشتی دو سی رو جامتا با اکیر چطشه زیده تر لی ندیتی را چودف گوته یا فلان کس گوته حقیقتا من و مانامل ویره گوته مش برتشتکیه گوته من پاشیم چشه نی ندر وجا و تو بوم بیجی گوته خیره گوته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سی جا رفت مزگینی هنه دا و در کتی تو بوی او مروفه هات یه جور و بو مجی بو مرخ یعنی چو کارتو تکی دا اجبکم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقتا دا گوته و اهلی بحشتیه گوته او تا دیتی یه سوید کم بس تشتگی دیل دف مهی وقتی چو مسر جهه خواه و سری خواه دا مسر بولیفگاه خواه از همی آزاد کم و از همی عفید کم و کربت کسی کربت مش کسی و نابن و حسید یا کسی دلیم دانی نه و از رازی مش همی مروفا و اکو گوتی من باشی بو همیاد بید یعنی خلاص اویه و جا امش بر هندی اوه گوتی بری ما گوتی اوه حسیده چی تا سر جای خواه و شف خره حتی مالا دیمین تا دوه هزرا دو خواهوی نوید و درونی اندی کار تکرنل درونی خواه کتن و بجین چو پیچه نو بجین نخرش دیدی به سر خودان و باشی بو همیاب خواز و همیاب آزا که و حسیدی بکسی نبا و کربت خوش کسی و نکو ده مرتاح نویو دیس پیدارا بوجه ساخلم و درونه تجیه باش
1: دو ماهی گلک سپاس بزرگ بر اسم مستاه من لادر شد زور سپاس ده عزیز کوده عبده فرمونده سپاس بوده سده خوشتوی
0: سلام محفظ من
1: خودش برازی بود سپاس کتابه جی بو هر دیسانه که گوه دارد میت خوشتوی یت سوشیاله گلک سپاس بو بجداری کرنا هوا ادگل مده و حتی بگو به هین جباده ما و سپاس کتابه جی بو گوه دارد میت خوشتوی حتی بگو به گوه داریا مکری و بجداری ادگل مده مکری دو ماهی صلوات آمده کارو پیششکار صبح عوضی قبل کن هر دو هفکارت من که هوگر خلیل الکنترولی ورسو شاجی روجیار امیر صادق حتی مهم آنه یا خوده بابا تاکی دی و پرسکا دی میوانه کدی بمینین شاد و خدای مازن والاتی مهر کردستان هر آرام و آفتان بکن.

0: هوك راديو هاش تو هاش بوينت
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

دم باش باراگاه سروک بارزانی ده راگهان تنک ده زیده بالی شرمزار که ناهر شندرونیین لسر نوی سنگاه سروک وزیران و مالا ربابر آجانس و پاراستن دو پاد کده و که اف هرشه بزاوکه بود تگدانا سقامگیری هرم کدستان و کارینانا درون و موشکان چارسری یا کشهان ناکدن. نیچیروان بارزانی سروک هرم کدستان ده راگهان تنک ده به تندی شرمزار که ناوان هیر شانکر گو ابروس پیده هادونکرن لسن نویسنگا مسرور بارزانی سروک وزیرن هرما کدستان او جه آکنجیبونا سروک آژانسا پاراستن گو کربونا آرمانج. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کدستان لسر تورا جواکیا اکس نویسیه لگوری لکولینن دجه تیرورا کدستان بریس پیدهیا ابرو نویسنگه هامن یا تایبت او مالا ربابر آژانسا پاراستن بوین آرمانجا هرشن درونین ایرانه به تندیبان هرشن به بنما شرمزار دکم. مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان راگهاندنک لدور هرشا درونی بو سر بارگاه نویسنگه سرک وزیران مسرور بارزانی او جه و حواندنا برپس آژانسا پاراستن بلاف گر او تدا دیار گر او اوان هرشان به تونترین شوه شرمزار دکن و دویتن حکومت عراق به جدی به تسر خط. قباد طلبانی جگر سروک حکومت هرما کردستان هرشال سن نویسنگه سروک حکومت به توندی شرمزار کرد. افروز پیده هرشکا درونی ها تکرم بو سن نویسنگه ها تایبت یا مسرور بارزانی سروک وزیرن هرما کردستان او مالا ربابر آژانسا پاراستن و زانیاریان لپیرمام دجه تیرورا کردستان آشکرا کرد. درونین ایران بون و به مبستا تگدان آرامی ها دبر هادبون آرسته کرن. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریا دیموکرات حسده حفظوزی خوب و گل و حکومت هرما کردستان دیارد کرد و به تندی شرمزار که ناهر شادرونی یا لسر نویسنگه ها مسرور بارزانی ات کرد. سروک انجمن دادوری هرما کردستان شرمزار که ناهر شادرونی یا لسر نویسنگه ها سروک وزیران او جه و حواندنا ربابر آژانسا پاراستنت کتن او داخاز جه بغداد کتن هلویسته که رشت حبید. آیدن معروف وزیر هرم بوکارو بارن پکاتیان هر وسا هشبارکا زیده یا عالی سیاسی کردستان او ین عراق هرشا درونی یا لسر اوپیوسا سروک حکومت هرما کردستان او جه و حواندنا ربابر آژانسا پاراستن به تندی شرمزار دکن. وزارت دارایی و آبوری عراق 730 میلیارد دینار موچه مها حف یه فرمانبر هرما کردستان هناردن. سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

لراديو دهو كهداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني و شبو شغان بكن حفتيانا كهداريا وان برنامان لراديو دهو بكن بارزاني و تفقرا رزقاري خوزا كرد كردو آوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

زنگلن جیانه برگرامه که رو جانه تد آمده کدن و پیش کشکنش لی خلیل کمال زنگلن جیانه برنگه که اکسر دهتب جهینان شلای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روژیار امیر سلاو دوابن لحظ جه کلی بن افدما و حمیده میتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا لکادی خزمت آده آماده بوین دا که خلک اکانیش بی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتبی بکن ایوی ما که دمک خوش و مفاد گلک در باسکه

بله وکو هر جار ما بابتا که دی آماده کری به هنده امپیگ و هنده که دانستاندن السروی بابتی بکن و بگین هنده که انجامان بابت افریکشی بابتا که شما بابتا که چند سال که پراستی هیدی یا گشید کردن هنی سال ایک و دوه و چید بیدن چند دکیت کم تا گله بابان تا حسا گود با یا توده واسا چی ببو یعنی اول گلید بیت راسته دوی نتاره اولا و چی بود بس بگو به پیچکی ها برفره بود مجی گوتی پامادم یعنی دفندکا بوی نورمال کادو بکنه بابت آن ایدی بکنه همی پیگ و یانجی بزاو بکن افی عدتی نهیلین زنی چوا اب بابت افی کم دل سر آقوین بابت اکی گرده یا دابو نری تا یعنی نوبرا دابو نری تو ویانا خیزانی او چاوله کرن یعنی سه تشتن لایکه و چید بیت سر پیچی ها دابو نری تا بیت شلایکه و ویانا خیزانی بیت شلایکه دیور چاوله کرن دک دی بشین فلانه هر ایک دیو واکی خوب حل سنگینی جاره بس مدویتون چه بشین مدویتون وی بابتی دا جاره ام بهنه که بحث لیب کن کانه دیتنا جواکی السوی بابتی دید چه اوجی توزان چه اوجی رزق همی وان کچو کرن که مایشی بس یعنی وکو عادت وکو بابت هم دیو هنکی السراغوین دود بین اوتش تکی باشه یعنی دیکو باب و خشکو برار دواتا که چه آماده بن چه بیانی چه خویانی یعنی تو آزادی سر باوی چه بیانی چه خویانی یعنی تود بینی نه دابونری تتما قبیل ناکن او نکریه بابا با پیرتما او نکریه

743 751 401 972 لسانجی پریا تیک تو که ده مایکا و هیتا ورگیتن و پسیار آمد بیجیتن آخوبتن آتا چیا بوان ده کوباب و خیش کوبراین ادوین یعنی البره الدواتا کچا خود لحوله آماده بند.

0: مونه امشین بیشین کو هر چند سال جاده که هندک دابونری تنه گوهرین گوهرین سر دابونری دادار تن و جب سالا چند بن ده سال بن بیس سال بن پنجی سال بن هندک نری ترزی ناوه چن و هندک نیته تن جهوانا خود گرن بیرویا بلی چند سالا بسیار داده که وابد خوب کنن که گنج بگاوه بیشین یا اوه هبو بیشین کپی گوهر کنه هبو آن نه یعنی اوانا کچک دانا آجی کچک دانا هفجینی پیکت دینا اوت بود دعوت را نخت حتی ویگو ویشی چید بیتن در جهاتش تاکی کیم بس یعنی برف نمانه و چوی اوش یکش نریت اتمه بونه دانانا جگارات نفت تبدیکا جشنه دا یکش نریت اتمه بونه براسته او اگر ما را که ندانو بونه نفت چه بیت ساد گازنده جهات بانه کرن با با با با نا خوجگاره کجی ندانو بونه یعنی موست همه چی هندک نریتن تدوی تو تنوی سالا پشتی چند سالا که هندک مرووندی دهین و ده گهارن و چه باش چه خراب و دب خراب بینن باشته ده دانه جهوه چه بیت اوجی بهنده که دی یا خراب بیتن اوجی بهن پشتی مهنده که دیب دانه جهوانا یعنی بس ام دا سحکه نوی ندیته اوین که چه بوی او چند سالا که هیدی هیدی گشت کتن دا بسیار خوب بیشنوه و دست پرگیتنا پیوندی آب کنیم بسیار اومد بیشیتن آخفتنا تا چیه بوان دایی کو بابو خیش کو براین ادویم لدواتا که چه خل شهیان هلا شهیانان آماده بن ایکم پیواندید گلمه دارم ماموستا داود اینس خجید گلمه ماموستا دمیتا باش بتون فرما
1: باشتر و خوشتر که که خلیل هیویت که مینگ باش بنام سلامت بن دیر بلا بن البت که که خلیلش بشیب داریت مید برنامه وی هیجا دا یا دیارا که سیه پی گیرم پی گلک که عرف و عدت و داب و نریت تای کردی بس دوی واری دا سیده خلیل
0: بله.
1: نخیر صده صد از نل گلم و از دا خواستم خلق همی پشکداریت دواتا کچا خدا بکد انا بجم صد صد کا چا بو کری بس یعنی نگلت گیمتر پشکداریت دا بکد و رأی منه و دوید جیب و فرج جو بکد
0: باش بجداربونا بجداربونا دای کو بابا و خیش کو براد ناف شهیانا کچاوان چه بیانی چه

0: خویانی او دنه مفای ویچه باش یا ویچه کامی چه اگه مسئل باقا
1: سيد ابزون مفاي ويتش يعني ابخا روسي نمفاي ارك فرقتنا بين
0: ارك
1: ارك ده يعني باش شو فرقتنا بين كجي وكريدا يعني بوش دي باب دي بشداري تخشيكا غريداي كريدا كان وبشداري تو خشيا غريداي كجي دونا كان
0: باش واكو نيفيسرك ما مستا واكو نيفيسرك واكو اكشوان كاسن كو امشين بيجين پلاوانيت بيبادي ده هي ديتو ناتا بوچي اف ندیتال دفمه ها بویه یعنی نه چه بویه دایی که با دواتا که چی آماده با تو چه وقت خینی بیه که؟
1: سیده با همی جواک نبل جواک مبتنه وصایه همی جواک همی گوایت وراره دا هندک دا بوناریت هندک عرف و عددیت هین گل دا بورین و دمی و چلویتت خلط جیبن یعنی نگلک گنجاینه بچه بوی مرحلت گنجاینه بوی قیناقت گنجاینه جبرگوینگ گورین بسردانه ها دیه یعنی بار بکه وکی تا گلک سپاس کتا بابتا آزراندی یعنی صبحی وقتی افتشتا بربلاوت بید و جدو مهید برو و جیلید هکه ایک پشکداریه نکد دی عالم بلومو خود بشتی چا پشکداری تدخوشی کچا خدا نکریه و جد گشتی مرد ساکت بابتا که منطقی و عقلی مرد ساکتی که یا باش آن یا خراب نخیر یا باشه جبر چی باشه چکی کچ سیده خریر کچ اف تشتهنی خلطه یعنی برای ورک دانشیه یعنی هر وقتی که همو بزنه که سر گوید خواه قل باند و همو جی خلاص اپو نوصا یا و چه ناوی مونی او جیل او کچی جی پتوی وی هستیه که وقت کیفاوی به وی کیفل دف دی باب و خوش که براید خوشی ببینید گلک یا فره و از پشتوانو مبراست
0: دسته تا خوش بینم زوز و سپاسیتت که امام استاد داود بو بشداریت ها جوان گل مده گلک گلک سپاس
1: گلک سپاس
0: خیلی بسر شما هشتا من پیوندیت هایم با بسیدادیه دیگل من دمتا باش بتن فرما
2: لازم سلام مرگزو گلو سیبر و حتا دیارینا بو کج خلیل و همه بینالت کج خلیل
0: گلک سپاس بخیر بی
2: عزیز اینجا ویتا ماشدم یاره کج خلیل اگر هم بره خود اینا سردم بابو بابی رو بره خود اینا سردم عادیه وی عادیه مالا عالمی خراب کرد وی عادیه شرم نهیلا وی عادیه حتک نهیلا وی عادیه مو چیا فرما کره کجا اگر هم حضر رو خوب کرد بله اولا ایرم مالا خوده فرقی ها ما اینا کچه و کرنی های هندک تشتادا
0: ای وکو
2: یعنی آسایی از دوده دواتا کره خوب کرد و ده همو کسو کار داشت بجار بله آیا تو کچا خوب ده اشی و شنی تو کچه سر دواتا کچا خوب از راسی وکو بابسی دارم دارم چشتک یک گلک نجوان و این نشیرین حتی تو لفی دواتیش دارم تو بابی کچکی و برای کچکی خاصتن شرمید که سر خوب بلنگ کرد چون که کجا مروی خشک مروی بی کر سر مسرح و اف بالا مخرج یا لویره و همین زانه که اول بی کر و اف کجا بری بس بگو بی دی سردمی عادی هم و چی هم داشین از سردواته بلو بلو دایکو بی سردمی قدیم دایکو باب شینا چونه سر دایکو خیش شینا چونه سردواتو کجا بس بگو بی اما یا بخو که یه حدر ما چی عادی هم برو اما دا بچین بابو شرم شرم یعنی شرم نمایه شرم و بیا شم و اما به عادیه مال عالم خراب کرد اما پرده
0: بابی ایزا. سیدادی
2: اما کم ندیف ایبو بابای
0: بابی سیدادی اره برهفبونا یا دیکو بابو خیش کبرا ده بیده اگر هنده که حتی بیگجی شرمش خوب بکردن شرم در بیگی شد اکید
2: اگر دیگو بتوی به حول حاضر نمید چیز بیت او آزادانه بخو دواتا جیب کرد یا رقصه جیب کرد یا گلزاموی باوید حتی الویره بل حف کنی کرد القو هایشی و نو کدن افکر کده کنی یا شرمید کرد برده این بومت خوب براید خوب یعنی چه بی شرمید خیش کرد خونه کرد بس دای وکو بامو برا چه بی شرمید کرد و ایزاجا بنگرد نشد او هر یدومی ببید بکن
0: یعنی تو به نعادیه چه نابد؟
2: نعادیه مال عالمی خراب کرد برا بلا هم راست و راست باوی بلا در این خونه کن خود شرمه خود شرمه مرو بچتا سر دواتا کچا خو یا خیش کخو خود چتا که گلگی کریده
0: باش ساعتاتا خوش به بابی سیدادی هم زوز و سپاسیتت که با بزرگیتش یا جوان گلگی گلک سپاس بوده تو خیلی بسر شما اره پروگرام مه وکیر یه هم پیشوازی همی بود چونات که اولداوی جی اما که خو هر یک دیمه فایش بود چونت یک شوان حوال را گیرین بو چی شرمه بو چی نشرمه بو چی پیتویه بو چی نپیتویه بله ویردم ده هل سنگینین و ده مفایج بخوشی وریین پیج دهی کامن به هشت دامن حوالا که دگل مده فرمو
3: بزا سلاف مونستا خیلی چاوان یه بدمی دم باش یعنی دیمه ایتا باش بیدم
0: سلاف مستش چاوان گلکس پاس به تب خیر بین
3: در سلام مونستا سبت سیارته
0: ای
3: نزانی حیف دفن در کاش تا عقلیتا با یا سر دوره بره
0: ای
3: هره باشه دفن در بابا شرم نینه که چیت خوب بجلد حاشا حاشا نیم چرید فریکن سیکا و فریکن گریان و فریکن جهاد دفن سکه عادیه بس با شرمه اکن دک باب چنه شایانا که چا خوب
0: جل که دیکانیه
3: هره باشه دفن در کانو که جکای ما مستا خلید یعنی اگه خود پیش کرا داده درسه بس اگه کچک دوه چی پی نخوش بید مانه کچ ملکی خلکیه هره باشه ما اوجی پنابه تا چه نبویه ما نه جگراته یه کاتا چا بکرید ویتن بدانی به کاتا بو کچیز ویتن دیگه یعنی کشی خو کچکینا بیتش تگیف کنه اینو یه اوی جگراته یه بس یعنی حیف نوکه قادیتی ورداتی تشتی نه شرم ای بویه شرم و تشتی شرم جی عادیه نه شرم یعنی نوکه استینا گم اگه کچک هاشا فانره که ملقوت و ما مسخیده تو اخلانت گهی
0: باش باش باش هم همی که
3: دیگه چتسی که عالم ببینیتن و گلبابه خو ستری که تشتا بو آدرستا یعنی چه شدائینا مودل و پیشکفتنا و همجوه که خراب بس باشر مکه با بفتا شیانا که چا خو آتا چا چوی مولا تا چا دعیاده گر باشه ما همجوه نکه چا تایا برای چار سالا بار که خزیر ما در دادامن اکد خنه به ما مستخلی سرچو پیش بومه گرم بود
0: بله
3: یعنی حتی که دوست هم مینی
0: باشه پس یاده که یعنی بدیت ناته وقتی دای کباب و خیش کبرا چند دهواتا ویکچه و اوانات بینی تو بینی یعنی عبد بیتا پش گیریه که و هست که دی بو کچه و هست بخوشید کتن یا نه یعنی دبش دشانازی بخیزانا خوبتن دبش تبا خیزانا منت بریم بونمونه یا نه
3: طبعا زانی چه باید در مروفی تا دیوان اکی اکی اکتین صلاف کرد مروفی و اکمی صلاف کرد مروفی چند فرقی خواهی ما نه
0: بله
3: چند فرقی مروف هست سرفرازیت کردن اوشی بل فعل در مدود بینی با نه بلا چی تن سرچوپیه و وکی کریب کردن نه بس اما در مدود بینی تو کو خیزانا یا ناف داد دست پست خوشی کرد چون که نه در بدل خین دایه نه حاشا در سرنامی سی کجا خود هشی نه اصلا چه که پیش راست عادو چو یعنی بس حیف
0: نیت نوکا و قلیتا واش تا سر دوری بره باش ساعتا تا خوش بتن گل اکس و پاس بو بجداریتا جی آجوان ادگل مدام حوال جی پیج دی کامن به هشتام که ادگل مدام و گل اگل اکس پاس بتن باسم ما ادگل من باسم دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا باش که جی خلی رضو صلاف بوتا و بجورا کنتوری و همین عزیز و حوال و حگر و کسی کتراب و ناراجی جید کن و
0: گلک سپاس نو به همیان زو سپاس تو بخیر بباسم سر چابا
4: عزیز منی که که خلی
0: بله
4: از خوده که امره ما با 45 سال من برا دستش تاکی کردی همه بیرین یه کردی یه درز بید
0: یه درز بید ای بونو مونه اوا هم دو کده بحث دیگن یا درست آن ندرست خوده
4: خودش تاکی من دست نینه تو زانی زکی خدا مازنین و عمل خواه هم چنینین بلا اوا با واقع بید با همیان خودی وای کل منو داده بیشن اوه وجه حتی اخیلی پا برا هنرمندم خودی از هنرمندم خودی کانیا فلکلوری من خودی سر و بنا دیبوترین مخاره هفت روز و هفت شبا دیبوتر بس قصا هفت ساد و گنش خلیل خلاص ناوی
0: وای
4: دی برای من والا چه فرقا که چه کرینی نه والا مثل که چه تایده دمشی جی بلا آتانی جی سر جاوید ببین خودی دی بر رقم سنجی خودی دی چه مویری جی خودی دی مالا باشی ببین یعنی از دینا یا چی رو یا کریده من براد از زان بود چی ها کرده پا نمیشه که تا جامعه نگی ها اینای پا نمیشه خشکا دا خوی ها دا جامعه نگی پا نمیشه خشکا جامعه نگی ها بود برای خوی اینای یعنی اوزانی چه لیته برای امید بینه سبب تنده وقتی امید که چاشت گینی نه همجین کاشت گینی بیا خلط ها باب من افچه نه درسته خشک مه تنگ کش مه تنگ اوشی وکی من رو به اوش عقل های ویج دسته
0: باسم
4: بس رب العالمینی از دایم کرهک از دایم ظلام او دای
0: باسم دشنه. باسم وی دی ماهی که مگوله بوی هندک جادا دبیش نه دبیش دای که خیش کن دک جادا دبیشن امدشین بس با پیچ رنگه که نا چیتن وی دی بس بسیار اگه چیل بیتن یعنی بو چی آماده بونا دای که آساییه بله یا بابه نه آساییه بو
4: برحان او باب چنینه او باب دفت من خود گیر درمه همه بلاد رابزان باسس میداری او آخناوی ها خودی وکی نمینو تا ظلام زانی چه ها دیار بین اما اگه هم ظلام بین برای که جفا هم دیار بین حکه هم زنان بین موقف بده نخوش دا وقتی که در رخی دانگی دست پا بیشه بری که خو هاریوی حتی خو سر به خود گیرید اول موقف ظلمانه موقف ظلم و اون وقتی خینداری بگیم کبید دل دل پانه مقابل برای تو سابون برای عشایری برای او سابون گریف خینه تو سابون به نواز ظلم برای نه اول ظلم این یعلم بکچه خواه داشید اولا با تو چه سابون بایی کچه اینا کنی من او کچه هم دا سالت اخدای کری یعنی همه احتمال تبرازالت و دردسری و قصه جید گوتی نوی کچه ده هزار جره و کچه شکاندی اوی کچه دعای کنش مالاده بچید تو چی؟ والا میتونی نخواهی گل کچه خوب یا حوال گل کچه خوب پشتا کچه خوب راستی
0: دست خوش
4: گل کچه بابا مسی کچه تینات گره جره گدرین بخوری
0: خوده بود دمیلیشم
4: بابا و ایج بیا بیش نمن دل و سر ایکی بو بیش نمن دیگشتی و چه دوید از خدمت آب کم وچ بابا من خود یک کچا کریا و رسید مالا دادا و اصلا سبایی تد میری او قریجا تلیگ در پانی بویه کچه کمید میرو پا در ازاد که نده دره نده
0: سعداتا خوش بتا واسم سپین داری ام زوز و سپاسیتت که ام بباش داری تا جون گلک سپاس تو سر چه بار
4: من اما بی از باغ بم و از هیوی جید که هم همی کس دید گهن بچ نیا هاوید گه او کچا هم خدان کن چکو نجی کچا جامینه که اینا ایجی تمام کرد یک و دوی نه مال به آوادید رب العالمین هم خصوصی آدان اگه مدام مبته نیدد از بز بوم هاوچه کسی دی نبود
0: سعد آتا خوش بتن هم زوز و سپاس یادت کن
4: گل
0: اکسپاس تو خیلی به سر شبا بله گدارین عزیز ام به دامید گل و داست سر پیش کش که نخلک عبرو یا پروگرام از انگلین جانی ما گلک پیواندی تیم پراستی جبه هم دم در چین پیواندی ها در جی پیدن ولی دید گل مکاک ولی دمتا باش بتن فرمو
5: بله دکی خلیل عبارتا و همی بیسار دینه را باش و خوش بیتن
0: یا تا خوش تب خیر بی
5: عزیزی که خلیل سبارت بسیاراتا راستی نو که ازید کومنت داد خینه بو دکی تا تینه مایی که پیوندیات بجن
0: تو دا بس بو تا بجم که ولی تا بس تا بس پیوندی یا بوچونا خوب هی یا دی خراب دلو هی که که تا بوچونا تا چیه بی بجن
5: زانی بوچونا من که خلیل بله بوچونا من که خلیل کلتور ما دا شرم
0: شرمه اه
5: کلتوری ما دا شرمه از نو که نشم قناحت بو باب خود چکم آن بو باب تا چکم آن بو مامی خود آن بو کسکیدی بجمه وره باب چی نسر شمیانا قش کامن چی شرم تدانی نه اول سر وی قناحت مزن بوی سر وی شرمه که که خلیل اگر نو که بی سر
0: یا خزانه بخین
5: زانی که که خلیل خزانه نو پرس زانی دا بو برای خود بجم
0: بجم
5: ما خش کت خناه بدیم نو که از نینی که خشکا خناده هم دنیای همیه
0: راسته
5: بلکا چاوه من زانی که خلیل وقتی مروف خشکی داده چی کاچا با بو برای پسیار کردن واسا بو خشکیشی پسیار کرد و هشتا وی وطر وای آن نه
0: وای
5: مروف خشکیت خون کس خشکیت خون آوه بیتن
0: وای
5: بس اندک تشت تلتره مدا شرم زانی که خلیل چه بید بو بی سردمی شرم بید بسردمه کدی عادل بیتن کس چه ونه گریتن بی سردمی داتش که شرمه مادم شرمه بلعم ات شرم بینین که یه خلیل چه بید بو سردم کره من آن نبیه من تشتا که عادی بیتن بلا ویده می کلتوری و آب بیتن و اینو که کلتوری ما ود بشنم کلتوری ما بوانی که یه خلیل تر یا هم هندن جارا دیف لابو نرید بابو با بیرید خوب بشین
0: بله
5: همین تشتا بابو با بیرید ما نت خلطن بود بید خود آنه بود باتن و جد مفاینه که یه خلیل
0: بله
5: اخید بینم شرمه
0: باش ساعت رو تا خوش بده
5: معرض فرید کن که اینو که عددو تقالی دید مدا بزن چن ده کچک بند ریز بند کت بید بجنی هر امر گلی رینا گرین جخی لایک دو جخی لکا دو ترون
0: بینه باشه فرق چی یعنی جنگ چن ظلام نچن فرق چی یه بو نمونه که فرق قوی بون بیجه بو این ظلام من آفره کن
5: زانی که که خلیم چید بید اوی کچه وی گوه حیات نبیدم
0: آها هینو ها سازه
5: که از چون باز برای اوی ما مانه دی شرم کتش بر من گل ظلام خوب را بیدن آن اندک یعنی بیتا جیم شرمی بوی چنکی دم گواستون را بی که دادم کش بیتا بیت یا هستیاره که که خلیل
0: باش
5: آخر ظالم بیت یا هستیاره
0: باش کاک ولید بو چونو تا جوانگه هشتم زوز و سپاسیتت که امراستی بو بشداری تا جوان گرمه داد تو گله گله بخیراتی که که ولید هشتم پیواندی تین ام دې د دې شي په کتنو پیوندې او د حوالن عزیز بسیار مهمه بشتن اخفتن او تا چیه بوون د یکو بابو خیش کو براین ادوین ال دعوته کې چا خو له هولا شهیانان بر هفبن اخفتن او تا بوون او چی اخفتن کې به جوانو کې کې سعید یت گل مسعید روحانی د متابوج بتم فرمو
6: دمیتش باش رز حمد بوده ما مستخلی رادیو تلویزیون
0: سر چه باش گلکس پاس خیلی بید

0: Мен бебуре. Нешто не зодня, ко довато кицки ке о зои тикеле, че он аз, ами пасиоре бебуре, баш ти не гештим
1: до аз. А, де пасиоре бута дубара кем, ал гударин азиз, аф авалет гел мутахвитен халке روشالات کردستانی اش برند بیت با کوپیت وید نری تیم شار از آن بیتن بس که که سعیتن ام بوده بیشم و گوه وقتی دوات الدفم تینا کردن یعنی ایک کچا خو آن خیش که خود دت اشی مالا کچکیر الدوات آمادنا بن لقاعه آمادنا بن هوله بس اما چند ساله که هندک جارا دهی که چید خیش کو برا چند هندک جارا باب جی چید بیتن بویه ای که نیزیک پس ما من خاله اوید نیزیکن بکر خاله بوانه آمادت بتن به جا تو چت بیشی؟ تو بیشی اوه باشه آماده بن آن نباشه آماده بن
0: یعنی فرض کرد تو بو کچه خود دوات دیدگی اینا از... چنو دوات کچه
1: خود به جا نو که هنده که چن تو بیشی بچن باشه آن نچن لو
0: جا گستا بیت بو دوات دیدگیری بن جا نگره ما جا زخی باب نچی برو نچی او نچی ما تا دی بو دوات
1: ایرانه لروشالات کردستانه هو ساید چین هین چین مثلا گل وقتی کچا خود ده نشی آن خیش که خود ده نشی هین جید گل چین دواده؟ چین قواهی وله؟
0: بله وله
1: آه
0: بله وله ما خوش که خود داشی خود مره که از سر روژه همه دوات آیده مولا خزی مولا خزی ایده مسترم بود
1: ماشالله
0: بوده بیش دواتا برای منو ما بو خوشکا بو برای خواهد ما کچه خواست ما هر دکالار هاو گرد بوتا بیشم خواه ما یک بو بوتا بیشم هنرمند ما یک بو ام همو جی دواتی دا بونجا چه باب چه خوش همو هاتا بون از بوتا بیشم ما دی بک دی چپ کرد ما تازه بک بیا حلالوی دزانی دواتا یا باب جی دزانی اکچکا روزه خوشی ها دی بکنی دی برقصی دوی وسانه دی عادیه دی بی قبول که
1: وی
0: دی بی بچی حاضر بیجی بدلیم زاوه بدلی کچه که چا بوتا بیجم کچه که هشتا پیس های بلندتر هده بچی دواتا وی
1: بله باش ساعتاتا خوش بتن که که سعید هم زوز و سپاسیاتا شید که هم بو بش جوگه تاو جوان گل مدام
0: ممنون سا بر سلامت و خیلی خوشید
1: بومه ها گرنگ بو براستی هم بحث کردید ما بکن لروش حلاش آل یکی با و همشی که سعید بحث که اب خو اک شوان کسا بو یعنی خیش که خدا هشی و دواتا و سی روش هشی ستران گوته دواتا و پا همه اگه هم بیشین اگه هم چین ستران ها بیشین ده چلی هیتن یعنی پراستی ها بابتا دهش بفرده لیتت ناف مدا دیالا هم دم پیواندی اکادی و اگه متینت گل متین دمتا باش بدم فرما
2: دم باش که خیلی رزو احترام با بولو
1: تو سج چه با هاتی
2: بابتا که خوشم ممنونم سپاس کم در باره بی بابتی از بینم اگر اگه نچتا دوات و خیش که خو آنکه چه خوی گوه فرقیت کتن حقت بدویه چون که که چه تمالی ده اما اصلا نشتا تمالی دل ده بو بخوانا اگه اشتیش کری بدویه فرق نبی تشتا تمالی ده اگر تمالی ده فرقی خسته بار که دهی باب ناش نداواتی جی بدویه بچن و کیف که گلک خوش بو کچه خوب کن و زاوه خوشی چون که زاوه جد بیده هر کروه مالی ده بیده وکی باب اکیلی ده ایتن
1: یعنی ویده می ده بیانی بیتن آن خویی بیتن خلاص بیزاوا یه ماله
2: روزا با حلالویه چه استفاده جینا کتن با بکیش که بچیتن آن نچیتن دیگهشت یا شمیه درکتی حلالویه جناویه و اکود بیتا دواد جی او چند ساعت اتقاعه دا فایده نا کتن ده چل گل آو بیتن بر اینو که آنیال گل اکودو آخفتی آن پشتینگه ده چنال گل اکودو گل آن اد بینم با بکیش که یه پیچه رنگی بیتن پید بیا هوری کاریو که چه خوب کردن به چطا دواتوه و پرده نه خیده وکی کردن
1: باش
2: وکی کردی بیتن و پتر جی بکردن بود که چون که کش ده چطا مالا کابیانی خوب چطا مالا پس ما میخوشی در باره کچکی وکی
1: خوب بینینه متین هندک جارا هندک جارا اوی سی دیه دوات تین نمال دی کو با بخش کو برا همی پیک بسعت کنه جیاوازیت نابه نابه خدا ناوی سی دی اول دوات آمادت بی قاعد چه فرقه
2: فرقی نمیتونه بلکه چیز بود باید وارد قاعده تجارش تی بخال که کی خوش کن چکو دیگه ای پاکی چویی ایتن دیگه چویی پی پخری بیتم با ویل دواتی بیتم خدا اگر از بهم دیچ مسئلی برچن که خودی پی حالما
1: باش ساعت تا خوش بتنم زوز از پاسیتت کن که که مرچین گله گله بخیراتی والله هو گری گوت اما باب آداره باب نوزا کیت گلمه از احمد نبتن الو کیت گلمه
3: باب
1: لانوه گلمه لانوه تو سج جواهاتی باب لانوه تو گله گله بخیراتی
3: عزیزی کاشلی تو برایی
1: دفرمی
3: هر
1: ایکی اگه گوتی بوچونه خوب بجا و که باب لانوه کنه دی چه بیش فرما
3: تا عزیزی خدا
1: از خوبی کچ
3: خلیل اثمر گلنده مثلا اگه کری ده با پشتن دوتا کچیست وانی چه که هم باید عشقت حقیقت نهانی هم خواه روخی به چه قبیل نهانی
1: ده چه شرط بید عشیرت هی نخور اگم آماده بوی مثلا از آن تو
3: خودی چه که کرید اما وانی خودی و حس که درست اگه گودی که چه فرق ها کچی اپرینی نه بس چه که کرید روخی ظالم شن نخ دوتا کچی خواه مثلا اگه بیا بلوی نخل چه نخ درست
1: اللهی تا آخفته نگود آخفنا خوش بینه که با بلانه خوزی ملایک بجدا بود گلمه دا کنه یعنی وی باری دا کنش عالی آینی و یعنی درسته یا ندرسته با مطویل و وجه آخوا بله مدرس های بابو چونه تا درجه بیر دبا بلانه بله
3: برای تو برای و همه من اگه روستی نه همی شگه دفت مخواد شگه کریده
1: روستی تو شگه کریده باش
3: اگه یه نیو بید بلا مثلا برو امروی بید روی امروی بید بس اگه بیانی
1: نباشه
3: برای چه خواب دهی و شنو
1: بله سعادت خوش بتن ام زوز سپاسیادت کن بابلانه پیچه که اویدی اخستوی بابتی گوتی اگر یه نیاز بیتن برا زای مروی بیتن خواه مروی بیتن یعنی نیزی که مروی بیتن درستم رو فاماده بیت اما بیانی بشتن از نابین موسا گل رزید ما بابو چون آتجی بابلانه حوالن عزیز دوباره از داخفتنه که بشم و وقتی از بسه و از پسیار کلاوکید بشم ما بستا من اونین تو بوچونا خوله و بی ما بستا من اوا که از پتر تا جدی بکم سر آخفتنا خو اوا توت بیجی که آیا تو هر سر جدی آن تا شوازه که دیده بس و آمده جبر هنده یاد مرز بو همی بوچونا هنه و این همی جی بوچونه دو همی ها جی جه رزنه و این عزیزن گله گله سپاس باده داده جی پیبدن ما حوالت گل حوال نروی دمیتا باش بتن فرما ایوار باشتب خیر بی
4: خیران دار بیم
1: تو چوانی؟
4: سیده سلام بیم اما چوانی؟
1: سر چا بیدم فرما
4: سر چا بیدم سیده دیدنامن اف نریده شندی هاتی البری اکی کچکی که مالی داده باشی رازی بونا اتوی آیلی همیه نبو یعنی هی باب همه دا بشتی ازیدم افلانی ایلا دا بوی همه گره جا خوب خوب کیفا کچکی بخوشی نبو بجا اکو خیش کو براو او داخلی قاه داخلی بین نافی دلاتید بون دا مشکلی چی بین او سانه چوینه او یک ماین و ماین از سر هندی حتا بگوه بید بجن شهر منا چی بید چنه نافی دلاتا خیش که خون
1: بله
4: آن دای بابنا چی بید چنه نافی دلاتید زنی انده گری انده گری تین مبخوید بخو مبخوید چی گرین نجی هنده نکو ببنجدین چو مشکلیت بری دانی نکو کو حاضر بن حاضر بون آوا نکو فت نکه گری بی کچی یعنی یا شی گری بحلالی یا شی بی کاری گری بره هکو کچکه گوه گو هزدا بجنه نگری نه نلوری نه کچه هر مال خلکی نه دی باب مال پیشی نه
1: راسته
4: مال پیشی نه یعنی اول ویر اشتال در مال خو اش نه بوه گو هستی اش نه نداده اول تعدید بو سر کچه جا پشتی اینگی اکو بنا که بنا جه اکی دوات دوات های بیتا کدن و کسی مال حاضر نبید و بیجم او فرق و جداهی نا بینا کچو کرا
1: باش حوال دمیکو باب نچیتن یعنی نچیتا دواتا کچه دیتن آتا بهای خوش دست دتتن یا بهای خوش بلند تلیت کتن
4: باور که دیدنامه بای خو بلندتر لید که تو او پتر خول که چا خود که تا خودان که او ام پتر رازی نه و ام پشی که نابید رازی نه یعنی اگر نه حاضر بید گره که دواتی بلکه ازر کن که نب دلی که چه نب دلی مالاوی داشت دایا بی ماله
1: بله باش سعادت خوش دست خوش گله گله سپاس و بجا یه تجیه جوان گل مدام سمیر ما اصل هله کاک سمیر
3: الو سيدي خليتي باشي
1: بصراحه والله باشم جالاكسي باس تو چاوي كيك سمير
3: الحمد لله باش راضي بيه دا خوشيت
1: كيك سيد چاواتي جالاكسي باس بوتان فرمو
3: خودي كوي خلي اس عشوائي دا نظن اس باش نوبين ما بتشتاكو باب چي ديك چي تي
1: تو باش نوبين
3: خيشك چي تكر دود ما مك چي معقولة بس خودي يا جنك چي تان باب چي بجم شكون نخواز بجو ایبیانی ها که ایبیانی بیت ایجایی اما چنابید باب بچید آندک بچید کش معقوله دود ما معقوله بشن بس جمرا معقوله بشید بس یا خوباب و دک بشن خودی از کرید بینوید شتی راستی شکاندنه بو کشکه بو بی که هکود بشن
1: یعنی تو نبینی تو بیجی مسئلت ویده چی یعنی بی که تخوشتین یا توشا خودا ده هسته بکه ماسیه کتن یان تخوشتین یا توشا خودا کنه آماده بوین ده آجز به چه یعنی تو چه بیجیم
3: خود نه ایدس نبید پای خلیب خودی ده عالم اگه بحثی بید خرابی که ده ده بابی تو اگلی بین سرکه بابی کشکی ها تی وصا بزرقی و اگه قاعیجی بالا خوش مبنه اکن لازمه مجالی دنواه و بیانی نه چکو بیانی نه نید ایجاخه نه اگه ایجاخه بین خوب چنه ناب دواتی و دواتی جو بکن چه مشکل نی نه که برازا بید معقوله آن کرخال بید هتی ایجاخه خود را درسته بلا بچن معقوله بس که بیانی خد که بیانی غیر عشیریت غیر ملت افخو خلطه بچنه ناب دو و
1: باش.
3: از گل و الگینین
1: راستی ساعتا تجی خوش بتن
3: شکنده
1: شکنده نه زوزو سپاس بو بجاری تجی آجوان گل مدان تو گل گل مهشتا پیواندیت ما این وقتی مجی هدی هدی بدف دیمایی و چیتن کینگ ادگل ما کینگ دمیتا باش بتن فرما
5: دم باش تو رو خوشت رز و صلاح بوتب و همیه بالا سیدم
1: سج جواهاتی گل اکس پاس بوتب خیر
5: بود سیدم آده بچیننا بابت اداراسی مدوید از واقعی باغم منوید از دلی کچکا باغم پو او کچکیر بیری بجن دست خوش منو دست خوشی نوید از واقعی آغم سیدم سیدال دابو نریتی ما تشتاکی کریتا خلاص کریتا گلگ دین بیشن ما او بابو با پیریت ما نزار چه او تشتاکی کریتا بلی او بابو با پیری ما اگه ما گوی خدا با وانا تا نوکا حالی ما اف حالش ندی او ام تیدا نوکا اف کچکیت ما او امت بینی که سوشال میدیا و که درسی چی تیتا کرن ما اوش ندید بس ما گوی خونا دوان امت بینی نوکا چاو خود چلیاد و ویکی دی سیدال من کچک کچک دف مال او جه اصلی حتی دو گیان بید کچک شرمت کد بید دف دای کو بابی خو ابیشت از دو گیانم از شرمت کم بچما مال بابی حتی وی یعنی زارو بید و نوکه دید بینی سیده تشکی دی او حریتی وی بیکی وی کچی توی وی حریتیش بونای نی چکی بلکم شرمیل تب کد بلکم شرمیل برای خوب کد بلکم دعواتی اوی دی چکی اوه شرمت نا چه خوش که که جن برای که دیر گل چی تو خلاص نه دا عیدان کد ام خر بچی نه گل بیکش والا ما کچا خود داش یعنی اوه چه راستی تشکی گل کریتا و اوی وا تشتاشت کد یوی کم بیرن نه چون گل کچا خو حریتی کچا خو تک نده
1: یعنی کیم تو بیجی همه هند بس وقتی بری بنه هوله بین نمال دی کو بابو خیش کو برا ببینن و پشتینگی بنه هوله بسه تو بجنده بسه
5: بله اکید سیده تا تو شکی جانیش گوته فسیارش یعنی اکید او اوی جلکی بی که اتین نمال دی کو باب چه نسری خوش کو برا همی چه نسری خیر بچی کچا من خودی او بوتا یعنی شو باش کت وی شولی شالا خیراتا تیدا بید خلاص و اکیدی امیشتا ما فی کچا خو نادینی امید دینشی ام میراده کچی تخوین نو کدی بوم چه صدات اولا از چو مای صداتا کچا خو کدی تو حقی کچا خو بدی تو میراده کچا خو بدی تو نچه
1: سرداتا کچا
5: خو کسی امزان میراده کچا خو ندینی سیدا بوم تینویر اولا هم چی نظر داده کچا خو و رز و صلاح بوتا
1: بلی آبا گلکس باز بوتا تو بخیر به سسران سرچوا ککی کینگ بله کاک انس ادگل من ککی انس دمیتا باش بتن
6: دمیتا باشه کاک خلی
1: تو بخیر به سرچوا
6: دمیتا باش
1: تو گله گله بخیراتی سرچوا
6: امازام چه داخلی بودی بین کاک خلی
1: بله
6: طبعا هر اینکه حر رب بوچون آخوا
1: وای
6: اما اگر برای خواب دنی نسبتی وی بابتی گاک خلیل اگر مش لاین آینی به سحک نی لاین آینی به ما هیچ رنگی که ریک نه نم داخلی دعوت آب بن یعنی بیش حتی امپش داریه بکن اما کو بسرمان مثلا جا به
1: خیلی بسرمان بله بله بله بله
6: و یادی جه گاک خلیل رایامن یعنی نش مثلا تشتگی گله لازم همی دما مثلا ویگا به رئیس گرتنا کچه و ویانا کچه و پرسنا که چه و کیا کری او ارکه که اما طبعا اسلام و کلتور ما دایمه
1: یعنی هر دو کوکیک بودی هر دو کوکیک
6: مثلا كوراكي باش بوي كتشي مش مصالحي ويدا بتاو كاسي مثلا تبدي اما چونا دهواتي برا باب تشتاكي جالا جالا كريتا لازم همي قابا اف كتشا ها مثلا بزانت بابه هيبتك و هاي برا هيبتك و هاي صبحي وقتي مشكلك چي بيدنا بيناي ظلامي ويدا بزانت يعني بابك هاي دهد وي مشكلة حل كت حكت تو بري خواب دي بوچه پتریا فیگاوی طلاقت فیگاوی که

0: خو به گلب سانه جیگ بردن بیشرم بوچی چه حیبت نه الوه روژه دوت باب رپسیل پیشی از آوای تلاز آوای گردی بابه کچکی و برای ویل دور زاوای زورین باشه ما از آوای دی چه و هزیره کشوی بنام آلیکت دی چه و مثلا شرم کشوی بنام آلیکت تسانی بیشه جبرنده من مدعات چیم یعنی بگلب
1: یا اما بره که که انا سپسیار اکتیتا بشه یعنی براستی جیم چه تشت آماده بونا بابو برا دواتا کچه دا یعنی اتکتا شرف و اتکتا کرامت او چه تشتهی که وقتی دویر آماده بن آن آماده نبه؟
0: دمیست تو زانی چه های گاهی خلیل بگاهی مثلا وقتی بوی بنماله مثلا وی بابی وی برایی وقتی کورکی باش خدا نخلاق بو خوشکا خواهل بجار پیدوینا کت بچه تخواه بوی پراکسینت بخواد اختیاراوی ها درسته بنا جهی وی ام بیجن بنستی راوی ها درسته صبحی دی مالک آوا ها بتن
1: بله
0: بزانی الدفنه وکم خکاک خلیم
1: بله
0: الحمدلله یعنی مبصدان مثلا که چیت الحمدلله این شیو سر کردین بگا به عیالت این مالت
1: هده مالت
0: وکی بجن شما چی ترین الحمدلله و حتی بگا بجن الحمدلله چن نفاشی توسا چی نبینه و ام چی جراجی نه چونه مخوانه رقصان دیه الدهوتا نه
1: بله
0: نه دوی چندی رایه بشبر هنده وید بروف نه همه دیف مثلا هندی روش بروجیه مثلا چاول الغربی بکتن اوی چوی مثلا خواد دینت سر جوکا گستیل کت کت دسته کچی ده اوی باشه اوی چه غیرت بخواه ایلا
1: باشه انشالله
0: دی مثلا صبحی اگر مشکلک چی بی دی چا اف جنا دی چا ما بهینا ظلام ماش بی سح کت وقتی خواد دینای سر جوکا و گستیل کتی تلاوی ده
1: ساعت آتا
2: اب خوب اگه تا که کس ندگل مبارا بتری پسند نکرن بس هم از یا خواه بیشم
1: یا خواه بیشم
2: یا مروویه گای خلی خوازی کاش خیر خود را ما حتی کنگی همیشوی عقل عشایی کنی یه گنی خواه جی قرطال کن رب العالمین یه قرآن را پیروز داد بحث ملاکی کن بس حتی پیش ملاکی بیشم بیش. رب العالمین گل العرد قرآن را پیروز داد بیشت بو چی و فلان شول کرد بیشن ما برسه و مزانی دید چه بد امی بیشن مانی بابا با بیرید ما وید کر همه ما جیوک واند کر اوان گود بی ما وید کن بحرا بترش وان شولا خلطن سیدای خلی سیدا اف که چاهر رب العالمینی ش اسمان هفته قدر دایی و داهینر ظلامی اف جناه از نظانم جمعت بحثی کش غیرت اید کن سیدا از بس بودا نمونه که بیشم عجیب سری مگه
1: یعنی بلی چه نمونه خوشی رجوان یعنی هکه بو چون قاعه بو کری یعنی بو کری درست بی بو کچه جدسته هکه بو کچه درست نبید بو کری جدست نینا تو اصد بشی اسلام ده
2: اد بیجم نه بس نه کبا بو نمونه کچک بر قاعه برای کچکیه بو بی کچکیه وقتی زواد ریند خواره چند پیروز با هیاوی بکن تشتک نورماله وی بهنی با بو برای توی بچنج در و دهی که توی خوشکی توی مینه دف اوک اصول کنه وکیت بیجن عدد اصولت مه دنیاه بس از ایبتا تشتکی بسیدا
1: بش
2: او سی دیا بوی بی که بی زاوای تی چه کرنه مانه مخابنی دهی که زاوای و باب زا چه دهی که بی که برای بی که برای زاوای تیدانه بن یعنی تو ده 2000 مروه سروان شارعا داخواست که داوتا خواه یعنی ایک کسو کاری بی که نافدانه بد اره بی که ده چه بهناوی وی سی دیه اید آن ده چه بده که سی دیه خواه بین از به مالا باب خواه بردمه
1: بله
2: اف مروه تد نافدانه بن سیده از نمونه خوب بود دبین سیده خلی
1: بس کلتی
2: از وی روژه چون داوتا که اوی برادری داهنانه که کری ربیتا زون که چند جانبی خوازی کن نو کم دواتا کر باید چه کر بی سیدا اوی کشک اتفاق خواه کر بی سیدا گود بی تو دی خالت خواه مامت خواه خالتت خواه متت خواه اینه اش دی خالت خواه متا خواه مامت خواه خوشکت خواه اینم هر دو جیناب اتفاق خواه کر بی سیدا جدا چوبین سیرانگه هی که بی سناب و بی فلان و بی خند تیک توک و فلان ها یعنی سید یک چه گر بی سیدا مروی نزانی بی که مصاور گرده آنزاوی مصاور گرده
1: ساعت ده خوش
2: سبحان الله ویانه که نوفه داوت دا بی اب خواه گله پشه ما بی سید یا داوت خواه مگو خوازیم یک داهی را نکر با
1: بله ساعت ده خوش بود ما مستوی شورا جمعه ببودن ما وقتی من اما ام ده که احمد جی کوستی ورگین که احمد دمیتا باش بفرما
3: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله بخیر بید
3: خوشتر زور سپاس ما مستا
1: فرما
3: خلبت هم دو بجین براسته جی او خوش و بختوری آدم ها گو

0: چی مال باب وارد کرد دو خاطر خوش اش مال باب خود خوازید بدوی مال با تا بابه بگر مگوری پیشوازی ها کچا خوب بکن ویان اکا پر جدل و عشق اکا پر جدل و حجر کرن اکا پر جدل ده اوه بوبیده بیرهاتن آیا چونات سر شهیاناوه چرامان اکا جوان نشان آدد اوه ده بیده که ماسی اکا ادناوات خیزان داما مستا وگ باب وگ برا چون که اوه احتمالات تای گلک گلک مرووید ام ده بیجی نوات حول دارن نشتینه اره ده نفر ده بیج نیکدو اره به سحکه تو خود سحکه بابای هاتی دواتا کچا خود باشه شرم ناکد باشه عیب ناکد اوه ده آلیه که آیا ما مستاوی گاوه خودی تعالا شرمین یا اخستت ناخ آفرت دیده وی گاوه ادوی حالت دیده او ده شرمش خوکت بدوی هندک جاران هندک عدد و تقالید به نمال جمروف کرامت ورگیرید برچاف ورگیرید چه جانید وریدانی نه دمکو باب آن کچ یعنی باب آن برا
1: یعنی آماده بونا دیکو باب و برا اوده بیت هستید بی که لوینیتن گریه که بای پیدا کرد هستی وینا خوش کرد
0: آماده بونا خشکه تشتک آسای وک سبرا کچه جی بهید خشکاوه بهید چون که بی که تشتک طبیعیه بس وکی باب وکی برا نه
1: باش دست تفوش بین ما مستحمل نیروهی گلک سپاس بو بش جاریت از جاجوان گلمدا زوزو سپاس بوده من وی بابتی واسط این آده ام بوینه دو بش پینجی ساده دیگلوی که بون که بچن پینجی جید گلوی که بون نچن حتی نوکه دا بونری تو عشیره بجین او رگیده که سرکیه بو چناف چناوی نریتی و هنده که جید گلوی که نه نرمالت بینن و وفاداریه که بو کچه و تشتگی گلوی که جوانه و یا باشش پرحال هیبیا محاکو ببیتا خلکه که شوان خلکا مفاجیه بر بگیریم بو دعوات دهاتی گلکس باز بو گهداری که نه هوا همیان رئیس و سلاوین خلیل کمال پش مایکل کنترول اوجه اینان هوگر خلیل هر واسه سوشیال میدیا روژیار امیر خو قبیل بگم بمینشات

0: دم باش باره گای سروک بارزانی تراغه هاندنه که داد زیده باری شهم زرکرنا هرشین درونه یان لسر نویسینگه ها سروک وزیران و مال آره ببره آسایشا پارستن دو پات گته و گو اف هرشه بزاوه که بو تیگ دانا سقام گیریا هری ما کردستانه و بکار اینانا درونان و موشکان چار سریا کشه آن نکتن سروک هری ما کردستان بتوندی ایدانه ها هرشان لسر نویسینگه ها مسرور بارزانید کتون و دا خازیج حکمت ها فیدرال کتن برپرساتی خوب و پارستن ها آسای شاولاتی به جه بینیدن. مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستانه لسر تورا جواکی ها اکس نویسای لگوری لکرنین دجه تیرورا کردستانه بریس پیدهی ها افروکه نویسینگه ها منی ها تایبت و مالاره و بری آسای شا پارستنه بوی آرمان جا هرشین دورینه ایرانه و بتوندی اوان هرشین ببنه ما شهم زردگم. مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان را گهاندنه که دال دور هرشا دورونی بو سر بارگای نویسینگه ها سروک وزیران مسرور بارزانی و جهه و حواندنه برپرسی آسایی شا پارستنه بلاف کریه و تیدا دیار کریه که او وان هرشان بتونترین شه و شهم زردگن و دویتن حکمت عراق بجدی بهت سرخط. قباد طالبانی جگری سروک حکمت هرما کردستان هرشن لسر نویسینگه ها سروک حکمت هرما کردستان شهم زار کرو را گهان دیه بن فکر نکا مترسیه لسر سروریا عراقی. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریا دیموکرات حسده هفسوزیا خو با گلو حکمت هرما کردستان دیار کتنو بتونترین شوه کو شهم زار کرنا هرشا دورینه یال سر نویسینگه ها مسرور بارزانی دکتن. پارتا گلا ترکومان بتونترین شوه هرشم به فروکوانی بو سر بارگای مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان ایدانه و شهم زار دکتن. وزارت داره و آبوری عراق 130 میلیارد دینار موچه هیوا حفتی فرمان برین هرما کردستان هنارتین و وزارت داره جی دست بلاف کرنا موچه آن کتن.
1: رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف.
3: گل ساندرا هاوینا تا خوشترو قازان جا تا زیده دره خود از سردار کی بریکا واتسابی فرگه بو درفه تا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین بی ام دبلیو اکس فایف ده آیس کریمن بکره و ایکی بلاشوار بگیره.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی شاهانه و جک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خوکا کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف.
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: او گفکا راستو خویا لسر آسایشو سقامگیریا هرما کردستانه. اف هرشه مجه انجامدانو ارکن خو او پاراستنا والاتین خو ناراوستینن.
1: مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستان ایورو داخویانیه که در دیار کرد که دادام حموالی لبنده بون که اولکاری و آرامی عراق و هریما کرسان بی پاراسن شو باری بر ریا دو دورانان نویسگاه سرکوزری هریما کرسان مصرو بارزانی و جه رو بری آجانس پاراسن هاتن آلمانش گرتن. در داخویانی در حاتی خویا کرن که هریما کرسان تجاری نبویه و ناب پارک جشار و آلوزی و پیپچونان. پارتی وان کریارن تکدارانه بتوندی شهر مزارد که وان رفتاران به برجواندی تالیه که در نابینه و وان سر پیشخصنا پیواندن و آلوز کرنا روشا خطر دبینه. در داویه داخلینه ده برونی حاطه تکیز کرون که ارکر سر مری حکومت ها فدرال عراقیه که سر وی مجاری برجدی به دنگو ریل وان ایروشو بمپی کرنام بکه. هر واد زودترین دمده برین گنجایی بر هنگاری وان دست رژیان ببه.
0: وزارت پیشمرگه یا حکومت هریما کردستان را گهاندیه. هریما کردستان هر دم بشک بویه. جه چاره سریه و هاول دایه. همی کشب ریکا دانستاندن بهینه اگلا گرن. و عبدز دریجیه با تگدان آسایش و سقامگیری کردستان و دوره مترسی داره.
1: جگیر سرکوزیر هریما کسین قبط طالبانی آرمانشگرتن نویسکا سرکوزیر مسرو بارزان به تونترین آوا شرمزار که را گهاند او بین پیکر نکی خطر یا سرود یا عراقیه. هر وسام مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریه دموکراتیک لسر حساب خویی فرمی تورا جواکی ایکسی پیامک بلاو کرد و تیدر آگهاند ام هف خمیا خوش با حکومت و گل هر مکشان دیارد کن و ارمانشگرتان نویسکا سرکی حکومتی بتوندی شرمزارد کن. لالیدن هف سرکی گشتی دم پارتی تونجر باقران پیش رشاب درون آل سر افیس سرکوزیر هر مکشان مسرو بارزانی به وی رب تلفنی آخفی. باقرهانش سرکوزیر هریما کردستان مصرو بارزانی حکومت هریما کردستان و گل کردر داخواز دا سلامتیه کرد وکی دم پارتی ایرش بتوندی شرمزار کرن. هر سرکی گشتی دم پارتی ده پیوندی اب تلفنی تا دازانی که احوارتم لگل وانن هر وساج حکومت عراقی خواست که ایرش آل سر اوفیس سرکوزیر هریما کردستان زلال بکه.
0: میر حازم تحسین سعید میر ازدیان لعراق و جهان و سروک جباتا بلند روحانی ازدیان هرشکن ناصر نویسینگه مسرور بارزانی سروک وزیرن هرما کردستان و بارگاه آژانس پاراستن و آسایش هرما کردستان به تندی شرمزار کرد. عبدالجبار عزیز حسن سروک انجمن دادوری هرما کردستان شرمزار کن ناهر شادرونی یالسن نویسینگه سروک وزیرن وزیران او جه و حواندنا رو بر آژانس پاراستنید کتن او داخازج بغداد کتن هلویسته که رشت هبیتن. هروسان دکتر عبدالله ملاویسی سروک اکتیا زاناین آینی ین اسلامی لکردستان ده پیامک دارا گهاند به تونترین شوه شرمزاری یا هرشن تاوانکار ین ابرو دکن کو کرینه سر اوفیوسا تایبت یا سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی او جه آکنجیبونا رو بر دزگه پاراستن به تندی شرمزار دکن. کنسولخانه آگشتی بریتانیا لحریما کردستان ده بیان نامه که دا به تندی ایداناوی هرشه کر او ابروهاتی اکرم بو سرنویسینگه ها مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان. آیدن معروف وزیر هرم بوکارو بارن پیک هاتیان هروسا هجمارک آزیده یا آلی سیاسی کردستان و عراق هرشا درونی یا لسر اوفیوسا سروک حکمت هرما کردستان او جه و حواندنا رو ببر آژانسا پاراستن به تندی شرم زاردکن.
1: پیسپور نو دولتی ماموسته زانکوی محمد احسان راگهاند که روش گیشتی آستکی که به ایدانه انچاره نابی تو دوید پارلمان عراقی رونشنکی تایبت لسر وانرشان ساز بکن.
2: وضع گیشتی حالا کتر مدوید ام واضح بین ایدانه و ما ایدانه کردن و تا حدک افرو هکر پارلمان عراقی لازم جلسه یکی طاریق بکد جلسه یکی طاریق بکد مناقشه وان تشتا همیا پیک بکد بوضوح حقیقتنا تکردنه نوکه عراقی علمین حکمت عراقی وکی نعامه همی جارا لشویش در و سریوی نوگی آیدا ناچ تسری نوکی پی و اک وضع گشتی قناغ اکی تر لازم جلسه اگی پرلمانی طارق بیتا کردن جگری سروکی پرلمانی کرده کردن کردیه تنیل ویره دروین وان ناچ تسریش بروی ولاتی تسین و عدره واید هند نکنده که درو طاعتا نکنده کادر و عادتا نکنده کادر و قبحتا.
0: وزیر و گوهاستن و گهاندن الهریما کردستان آنو جوهر را گهاند انترنت لکردستان ارزانتر و باشتر جه عراقه.
3: سردان من با بغدا با اوی گفتگو بکن سرچندین بابتی قانونی و هر و بابتی اداری. تروانین یکی جاواز سبارد با سیاستی گهاندن یا خود اتصالات لنیوان هولیر و لنیوان بغدا. و بلام اوی گرنگا برهمکیا با گوتی خویان برز معالی وزیری اتصالات یا خود گاندن سند و هروها برز معالی سروکی جهاز اداری سی ام سی لبغدا برز وزیری گاندن اشکرای کردوینه کوا انترنت لکردستان خیراتره و هرزانتره بویا اما کار لسر او دا که کچون بتوانین پی کوا بغدا سود ل ازمونی هولیر و کردستان وربگری گفتگو یکان گفتگو ارینی بون و چندین بابت من هبو که هاورا بوین کاری لسرده که این برو پیش و دبین.
1: وزیر سامان سروشی حکومت هرم کردستان با کارت کمال محمد را گهاند که کشی ها بنزینی بیک جاری چاره سر بویه.
4: طبعاً فروشان دست به که اب در روزه دست بگیری و اکی بروجت به جدی باش تولید اب کمیه جیا باید ببرم بر 5000 برمیل برینو که رقا وزارت نفتی خاد ندابین کرن همان بر موکو و حکمت حریمی پالفشتی بو دابین کرن همان ریجه بو روزه 3 ملیون و 500 هزار لیتر دی ندابش کرن جوری نورمال بو سوپر و محسن جی الباروجا هل به حفتیه کمیه کباش دی داخل بیتو اب دی بتا پالفشتی کرن کمیه 3 ملیون و 500,000 لیتر دینه دا بشکنی سران داخل کلتی طایبت نیای هری حکومیه بس تنسیق دا بو دستکاری به کوالتی دا نیه تکرین هرش مصفا کب گه تا دستی حولاتی او سیار دوان جی پی ایسید به بکنشین دستکاری تینا بکن کامیره داناینه جه دست درکتنی پالاوتن حتا گه تا پانزی خانه کلتی طایبت هیچ اتدانینه بروسه بروسه که حکومته دا بینکرین و پالپشتی کرین همیش لای حکمت دا حریمه به تتا کرین و ارکه کی زیده یه هاوکاری مبوینه و دا دستکاری تدانه تک.
0: برپرسی پیوندی و راگهاندن لیره بریا پولیس این پارزگاه دو که عقید همن سلیمان راگهاند شش تومد بار هاتنه دست سر کرن لپارزگاه دو که
5: شش تومد بار سری چیوی زوا و نزیکی جادا سرکی یه میوت خون و بوین اگر بزار کرن و ولاتیان هر اکسر مفرزین پولیس قضا سیمیل افسر ویجهی دا گرد سر وان تومد بار دا گرد و هجماروان شش تومد بار بون اب کلو پل و هاد نده سر کرن و هاد نروانه کرن بودادگه و اتنوگه دا الدیف بنده 386 جیاسای سزای و کولین گل داته تا انجام دان. بوی چنده جی بردوام مفرزین پولیسین پارزگه ها دهو که السنتر باجری و الدوروبرین باجری و القضایان دیف چونا وان کساد کن اویم شوکی آشکرا میوت خون و دست سر.
1: سنتر 122 پارزگاه دو که خدمت که باش ولاتیان کریه و زانیارین زیده تر در راپورتی ده هم.
6: برپرسی سنتر 122 پارزگاه دو که هیثم عبدی تایبت با برنامه پرسو برپرس لرادیا دو کراگهان هول ده بردوامن که سنتر که 122 یه 24 دم جمیری لمانگیش که بهت ادام از راندن.
7: امبولانس و اکی جانبتا اشارت بدای. شیانم به روح و گیره در

0: مارادونا كاميرا خوبي كا توزو جرا حالات حالات خندقين هي حالات سيغادون وابشي وكي جيش يعني ريدون تانجو في دول من الكادرين
1: هر وسا بر پرسه سنتر 122 دیار جی کریا امبولانس سنتر 122 لدهو که جو کار کفتینه و داخازه جی جیم پیوندی دارد کین که هاری کاریا ما بکنو امبولانس نی بو سنتری دابین بکن
0: راستی یعنی امبولانس ما گلک گلک یک ماندی بوین فشبرهندی جی هم دابین کنه امبولانس ها هم دابین کنه شوفر و کارمندی تندرستی و کتا گوتی نیلاب دامزران دادی فرزی حکومت يعني بريك رايك يبيني تقا فارس قادو كي هندك يري بسا تشيك يابرك هندك ريك خراوة دا خاص كان شلاني تريوان دي دار كو بريك راضيو دهوك كو بمذي بابا تي چارة سر كان و هندك شوفات شنا بيك يعني هجمارة كوتين زي شكرا هم دهوك هم جلق يعني تتشوانا دوامي كان تتشوانا دم جميلة كاري دا يعني هجمارة كارمندو شوفير پارسگاه دو که گله گله کنترن شهالدر سلیمانی
1: سنتر 122 لی پارسگاه دو که خزمت که باش پیشکشی همی پارسگاه دو که کریه بتای بدی دروژن سخت و دجوار دو لی همی تنگاویان داد گل خلکی دو بویه
2: ریوبریا آویل پارسگاه دو که را گهانت تیمن تای بد بو هر آریشک آوی برهف گرینه او زانیارین زیدتر دو راپورت دهنه
3: له دو روشا آوه و پروژه این آوه له پارسگاه دهوکه ده برنامه پرسو برپرزا له رادیو دهوک روبری آوه له پارسگاه دهوکه بشار حجی ادت دیار کرن گوان تیم هنه هر دم دو برهون بو هر آریشه اکا آوه یه هی له پارسگاه دهوکه گل همان دم دا بهت چار سر کرن
4: سبارت جناب تا آماجه پیدا کو وان تا خواه وانا که آفچاد گهی رسیانه گله و گذنده پیش واجیم جنابه تا آگه دار کربون بو تزیا آوه وانا دا که مکاری هندک هبون جبربرزی و نزمی ها جغرافی ها دهو که دا که شهنده جا هبون الحمدلله هنده که دستی من گهی تنیا چاره سر کن ششان بردستی همه لیت کادر یت مالی وانا هم لیت به دیپویه چستان دار پیش و کن اسپاس بو خود راسی اسپاس یا تیمین خود سغبریت کن هر چال سیان سغبریت دهو که دا دمیل دستم حال پشتم گلمه گل خلکی وانا خدمت دای نزیتر وقت دسته من بگه هیت بوچار رو سر کنم بکشه
3: هر وسان روبر آویل پارسگاه دهو که دا دیار کرنجی که هندک پروژه این آویل بردستن که رازمندی پارسگار دهو که لسرهات یدانو هر دم پار پیتوی با حد خرج کرن دی دست به چه کرنا پروژه آن هیت کرن
4: من پروژه هنم سال 2024 رازمندی ها فکر نشتای پارسگاری وانا و یل بار آبوری دارایی حتی دوی نکردن خونه هاجی بجه خوشبختانه دوباره جناب پارسگاری جناب قایم خامی یه سرخطن با جاره برکنوان پروژه شوان هاجی پروژه نامی که بابوخ کیجیه دیده هی کشمه که باید 2,300,000 آنه گل لانه کندک لانه دمید بسه کری با جی بجه کنوان پروژه امل هیویا جناب پارسگاری نمگر قایم خامی پازماندی بکن کم نز برو جیبا جکرنا
3: پارزگاه دو که جهمی پارزگه هندی کردستان جعالی آوا مالان و باشترو سرباری و چنده که افصاله رجکا زور یا باران بارینان بارینو دیسانگلک جهندی وکومینا چمچمال سر به پارزگاه سلیمانی و که هر بازدارو جانجاره که آوا مالان بوان تیت دان
5: جراد یا دوگ نوچه آتا خواندن شاد و سرکفتی بند

از مام دو حکمت خودی دا گرمانچ دو دولت ها دنی دا آیا به چو و جبه بونه محروم بل جمله جبه چو بونه محکوم.

0: دستان مهبون چیروک مه کرام مهبون بیلو که عاشق و معشوقان دنگ بیجا دوران بن بلوروانا دنگ ددان میران و حاکما دنگ بیش خواهیدی کرن تیری سر دستان گلا جواتا بون
1: شریف چنگو دنگ بیج بحلول پاشا عبدال زینه کرم دنگ بیش هی مالی آبا سیاد شامه روحی و شاد و مکانی و بهوشت به

delivery before

ممگون متخازی نمتربینی خلق و عالمت نخازگینی هی بابو ما تبی ملک موت خنجر سار سر متجینی.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: نوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردیر
1: افدم آبا باش برگاه بارزانی سروک هرم کردستان و سروک وزیر حکومت هرم کردستان هر واسا مکتب سیاسی و پارتی دموکرات کردستان ایرشا سر برگاه مسرو بارزانی سروک وزیر حکومت هرم کردستان شرمزار کرن لکردستان و لجیهان سازی و کساتی ایرشا سر سروک وزیر حکومت هرم کردستان شرمزار کرن
2: سلاو و دنباش بر عبدالجاه یا دنگ و باسان بارگاه سروک بارزانی در آگهاندنه که دا زیده باری شرمزار کنه هرشن درونی ین لسر نویسنگا سروک وزیران و مالا ربر آجانس پاراستنه دو پاد کده و که اب هرشه بزاوکه بو تگدانا سقامگیری هری ما کردستانه و کارینانا درون و موشکان چارسری یا کشیان ناکدن هرواسا بارگاه بارزانی را گهاندیه هری ما کردستان چه جاران پشکک نبویه جوان شرو گرجین لدوری هین
1: سروک هری ما کردستان چروان بارزانی ابرو داخیانی که ده ایرشن سری سبه ایرو که نویسگاه سروک وزیر هری ما کردستان مسرو بارزانی و جه مانی روبر آژانس پاراسنی کربون آرمانش به تندی شرمزار کرن سروک هری ما کردستان وان ایرشان به توایی رد که و وان وکی آلوزبونو پشکتنه که خطر بناود که د پشکه کې دنیا داخونه ده نچروان بارزاین داخوش حکومت او فدرال د کې کو برپرشیاری او پابندی او خیا دستوری د پاراسنه اوله کاری او آرامي ولادت به جه بینه دا کور ریلبر دوباره بونا د رژیم وی رنگی بگیرتن سرو کې هرما کوسن ترکیجی کړ کو پاراسنه سروري اوله کاری او آرامي عراق او هرما کوردستان برپرشیاری کې هو پاره لوا د می همو الیج و آرام کړنو نه له نا الوزیان کار وکن
2: پیامک جه سروک وزیران مسرور بارزانی لدور هرشا بریس بدهی ابرویا درونی لسر نویسینگه هاویا تایبت و مالار ببر آژانسا پارستنه. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان لسر تورا جباکیا اکس نویسیه لگوری و کولین دجه تیرورا کردستانه. بریس بدهی ابرو نویسینگه هامن یا تایبت و مالار ببر آژانسا پارستنه بوین آرمانجا هرش درونی ایرانه. به تندی وان هرشن به بنما شرمزار دکم. هر واسا نویسیه اف هرشه پیک هات اکا مترسی داره و گفکا راستو خویه لسر آسایشو سقامگیری هرما کردستانه. اف هرشه مجه انجامدانا ارکن خو و پاراستنا والاتین خو ناراوستینن.
1: مکتب سیاسی پارتی دموکرات کردستانه او رو داخویانیه که دیار کرد که داما حموالی

0: لبن دی بون که اوله کاری و آرامی عراق و هریما کرسانه بی پاراسن شوه بوری بر ریا دو دورانان نویسگاه سرکوزری هریما کرسان مسرو بارزانی و جهی رو بری آجانسا پاراسن هاتن آرمانج گرتن. در داخیانی ده هاتی خویا کرون که هریما کرسان تجاری نبویه و نابه پارک جشار و آلوزی و پفچونان. پارتی وان کریارن تکدارانه بتوندی شهر مزارد که و وان رفتاران به در برجوندی ها تال یکی در نابینه و وان سر پیشخصنا پیواندن و آلوز کرنا روشا خطر دبینه. در داویه داخینه ده برونی ها تتکیز کرون که ارکر سر مری حکومت ها فدرالی عراقیه که سر ویم جاری بر رجلی به دنگو ریل وان ایروشو بین پیکر نام بکه. هر واد زودرین دمده برین گنجایی به هنگاری وان دست ریجیان ببه.
1: وزارت پیشمرگی یا حکومت هریما کردستان را گهاندیه. هریما کردستان هر دم بشک بویه. جه چاره سریه و هول دایه. همی که شب ریکا دانستاندن بهینه اگلا گرن. و عبدز دریجیه با تگدان آسایش و سقامگیری یا کردستان و دبره مترسی داره.
0: جگیر سرک وزیر هریما کسین قبط طالبانی آرمانش گرتن نویسکا سرک وزیر مسرو بارزانی به تونترین آوا شرمزار که را گهاند. او بین پیکر نکی خطر یا سرور یا عراقیه. هر واسم مظلوم عبدی فرمانداری گشتی هزین سوریه دموکراتیک لسر حساب خویی فرمی تورا جواکی اکسی پیامک بلاو کرد و تیدر آگهاند هم هف خمیه خوش با حکومت و گل هر مکسوین دیارد کن و ارمانشگرتان نویسکا سرکی حکومتی بتوندی شرمزارد کن. لالیدن هف سرکی گشتی دم پارتی تونجر باقران پیش ایرشاب درون آرسر افیس از سرک وزیر هر مکسوین مسرو بارزانی به وی رب تلفن اخفی باقرهانش سرک وزیر هریما کردستان مسرو بارزانی حکومت هریما کردستان و گل کردر داخواز دا سلامتیه کرد وکی دم پارتی ایرشه بتوندی شرمزار کرن. هر سرکی گشتی دم پارتی ده پیوندی اب تلفن تا دازانی که اوهرتم لگل وانن هر وساج حکومت عراقی خواست که ایرش آل سر اوفیس سرک وزیر هریما کردستان زلال بکه.
1: میر حازم تحسین سعید میر ازدیان ل عراق و جهان و سروکی جباتا بلند روحانی ازدیان هرش کرنا سر نویسینگا مسرور بارزانی سروک وزیرن هریما کردستان و بارگاه آژانس پاراستن و آسایشا هریما کردستان به تندی شرمزار کرد. عبدالجبار عزیز حسن سروکی انجمن دادوری هریما کردستان شرمزار کرنا هرشا درونی یال سر نویسینگا سروک وزیرن وزیران او جهه و حواندنا رو بر آژانس پاراستنید کتن او دا خازج بغداد کتن هلویسته که رشت هبیتن. هروسان دکتر عبدالله ملاویسی سروکی اکتیا زاناین آینی ین اسلامی لکردستان ده پیامک دارا گهانده به تونترین شوه شرمزاری یا هرشن تاوانکار ین ابرو دکن کو کرین سر اوفیوسا تایبت یا سروک حکمت هریما کردستان مسرور بارزانی او جه آکنجیبونا رو ببر دزگه پاراستن به تندی شرمزار دکن. کنسولخانه یا گشتی یا بریتانیا لحریما کردستان ده بیاننامه که دا به تندی ایداناوی هرشه کر اوا ابروهاتی اکرم بو سرنبسینگه ها مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستان. آیدن معروف وزیر هرم بوکارو بارن پیک هاتیان هر وسا هجمارکا زیده یا عالی سیاسی کردستان و عراقه هرشا درونی یا لسر اوفیوسا سروک حکمت هرم کردستان او جه و حواندنا ربابر آژانس پاراستن به تندی شرم زاردکن.
0: پیسپور نو دولتی ماموسته زانکوی محمد احسان راگهاند که روش گیشتی آستکی که به ایدانه انچاره نابی تو دوید پارلمان عراقی رونشنکی تایبت لسروان ارشان ساز بکن.
2: وضع گشتی حال کتر مدوید اما واضح بین دانه و ما ایدانه کردن و تا حد اک افرو هکر پرلمان عراقی لازم جلسه یکی تاریب کد جلسه یکی تاریب کد مناقشه وان تشته همیا پیگر کد بوضوح حقیقت نای تکردنه نو که عراقی علمینه حکمت عراقی وکی نعامه همی جارا لشویش در و سریوی نافگی آیدا ناچ تسری نو که پیو اک وضع گشتی قناغ کتر لازم جلسه یکی پرلمانی طارق بیتا کردن جگری سروکی پرلمانی کرده کردن کردیه تنگیل بری دروین وان ناچ تا سریج بر وی ولاتی تا سینه و عدره وید هند نکنده که دره و طاعتا نکنده که دره و عادتا نکنده که دره و قبحتا.
1: وزیر و گوهاستن و گهاندن الهریما کردستان آنو جوهر را گهاند انترنت لکردستان ارزانتر و باشتر جه عراقه.
3: سردار من با بغداد با اوه گفتگو بکنی سرچندین بابتی قانونی و هر وها بابتی اداری تروانینی کی جیاواز هەیە سەبارەت بە سیاسەتی گەیاندن یاخود اتصالات لە نێوان هەولێر و لە نێوان بەغدا و بەڵام ئەوەی گرنگە بەرهەمەکەیە با گوتەی خۆیان بەڕێز معالی وەزیری اتصالات یاخود گەیاندن سەنەد و هەروەها بەڕێز معالی سەرۆکی جیهازی ئیداری سی ئەم سی لە بەغدا بەڕێز وەزیری گەیاندن ئاشکرای کرد دوێنێ کەوا ئەنتەرنێت لە کوردستان خێراترە و هەرزانترە بۆیە ئێمە کار لەسەر ئەوە دەکەین کە چۆن بتوانین پێکەوە بەغدا سوود لە ئەزموونی هەولێر و کوردستان وەربگری گفتوگۆیەکان گفتوگۆی ئەرێنی بوون و چەندین بابەتمان هەبوو کە هاوڕا بووین کاری لەسەر دەکەین بەرەو پێشەوە دەبین
0: وزیر سامانه سروشی حکومت هرم کوشتانی با کارد کمال محمد را گهاند که کشی ها بنزینی بی یک جاری چاره سر بویه
4: طبعا افروسه دست بکی او دو روژه دست بکیری و اکی دو روژه توی جیدی باشتو لید او کمیه جیه باید دو برام بر 5000 برمیل برینو که رکا وزارت نفتی تاد ندابین کرن همان بر موکو و حکومت هرمی پالفشتی بو دابین کرن همان ریجه بو روژه 3 میلیون و 500 هزار لیتر دی این ادابش کنید جور نورمال بو سوپر و محسن جی البا روژه هل بی حفیه کمیه کاباش دی داخل بیتو و دیبتا فال پشتر کن کمیه 3 میلیون و 500 هزار لیتر دین ادابش کنید سران دخل کرد تایبت نیه هر حکومیه بس تنسیق دا بو دستکاری به کوالتی دانه تکرین هرش مصفا کب گهت دست هاولاتی او سیار دوان جی پی ایس رفت و کنش این دستگاهی تیدا کن کامیره داناین جه دست درکتی پالاوتن حتا بگهت پانزی خانه کرت تایبت هیچ اتدانین پروسه پروسه که حکومت دا بیکرن و پالپشتی کرن همیش لای حکومت داری می بیتی تکرن و ارکه که زیده هاوکاری مبوینه که دا دستگاهی تیدانه تکرن
1: برپرسی پیوندی و راگهاندنه لرهوه بریا پولیس این پارزگاه دو که عقید همن سلیمان راگهانده شش تومدبار حاطنه دست سر کرن لپارزگاه دو که
5: شش تومدبار سری چیوی زوا و نزیکی جادا سرکی یه میوت خون و بوینه اگر بزار کرنه ولاتیان هر اکسر مفرزین پولیس این قضا سیمیلی افسر ویجهی دا گیر سر وان تومدبار دا گیر که هجماروان شش تومد بار بون اب کلو پل و هاد نده سر کرن و هاد نروانه کرن بوداد گهه و اتنوکه دا الدیف بنده 386 جیاسه این سزای و کولین گل داته تا انجام دان بووی چندی جی بردوام مفرزین پولیسین پارزگه ها دهو که السنتر باجری و الدوروبرین باجری و القضایان دیف چونا وان کساد کن اویم شوی که آشکرا میوت خون و دست سر کن
0: سنتر 122 پارزگاه دو که خدمت که باش ولاتیان کریه و زانیارین زیده تر در راپورت ده هم.
6: برپرس سنتر 122 پارزگاه دو که هیثم عبدی تایبت با برنامه پرسو برپرس لرادیا دو کراگهان حوال ده بردوامن که سنتر که 122 یه 24 دم جمیری لمانگیش که به هیت ادام از راندن.
7: امبولانس و جنب ته اشارت ده جانم روح و گیره ده و جانم بینی گلک جراریدان چیزن تایبتیش راستی در برامانگیش که مخابنی ده و گلک که هول داینه گلدهانی پیوندیدار که همه ویر بکنه بینگه هی که 122 یا 24 تمجیمه را کاری دار بی بخدمت داوی دوره برکو چکش سنتر باجر دوی که دیره ده

0: كانوا أمبولانسين ني بوسنتري دابين بكان
1: راستي يعني أمبولانس ما جل جل يتمون ديبون فشبر هندي جي هم دابين كنا أمبولانس أو هم دابين كنا شوفير وكارمند كان درستي وكتاب وتي نيل أب دوما جراند دي فزي حكومة يعني بريت رايتي بيني تكاب فارس قادو كي هندك جري باشا شكي أبرك هندك ريك خراوة دخلت كان شواني تريمان دي دار كبريكا راضي ودهوش كوب مذي بابا تيشارة كان و عندك شوفات شنا بك يعني مزمارك وكين زي شكرا هم دهوش كي هم جلق يعني بتشوانا دعومت كان بتشوانا دم جميلة كاري دا يعني هجمارا فارمند و شوفير پاریزگاه دوهوکی جلد جلد کمترین شهالدر سلیمانی
0: سنتر 122 لپاریزگاه دوهوکی خزمت که باش پیشکشی همی پاریزگاه دوهوکی کریه بتایبدی دروژن سخت و دجوار دو لهمی تنگاویان داد گل خلکی دابویه
2: ریوبریا آویل پاریزگاه دوهوکی را گهانت تیمن تایبد بو هر آریشک آوه برهف گرینه و زانیارین زیده تر دوی راپورت دهنه
3: لدو روشا آوه و پروژه این آوه لپاریزگاه ها دوهوکه ده برنامه پرسو برپرزا لرادیو دوهوک ریوبری آوه لپاریزگاه ها دوهوکه بشار حجی ادت دیار کرن گوان تیم هنه هر دم دو برهون بو هر آریشه اکا آوه یا های لپاریزگاه ها دوهوکه گول همان دم دا بهت چار سر کرن
4: سبارت جنابت آماجه پیدا که وان تاخا وانا که افچاد گهی رسانه گله و گازون در فش راجی می جناب تاگه دار کربان و تزیه آوه وانا دا که همو کاری هم دک هبون بربرزی و نظمی ها جغرافی ها دهو که دا که شهن در جهب هم الحمدلله هم دیگو دست من دیه کنی هم جاره سر کن ششان بردستی هنه یک کادر یک مالی وانا هم یک بدید ویه چستان دار فش کن اسپاس بخواد راسی اسپاس ها تیمین خوی تغبیریت کن هر چال سیانت تغبیریت دهو که دا دمیل دست هم حال پشتم گلمت گل خلکی وانا خدمت دای نزدی تر وقت دفت من بگیه تا بوچه رو سر کرنا بکشه
3: هر واسان روبر آویل پاریزگاه ها دوهو که دادیار کرنجی که هندک پروژه این آویل بردستن که رازمندی پاریزگار دوهو که لسر هات یدانو هر دم پاری بیتوی با هات خرج کرن دی دست به چه کرنا پروژه آن هیته کرن
4: من پروژه هنم سال 2024 رازمندی ها فکرم اشتای پاریزگاری وانا و برزبار آبوری دارایی حتی دوی نکردن خونه ها جی بجه کنید خوشبختانه دوباره جناب پاریزگاری جناب قایم خامی یه سرخطن با جاره فرسنوان پروژه شوان آجه پروژه نامید که با بخ کیجی دیدا هی خوشمه که بای 2,300,000 آنه گل لانه کندک لانه دمید بخش کری با جی بجه کنید ران پروژه امل لحیویا جناب پاریزگاری نمگر قایم خامی بازامندی بکن کمند برو جی بجه کنید
3: پاریزگاه دو که جهمی پاریزگاه هندی این کردستان جعالی آوا مالان و باشترو سرباری و چنده که افصاله ریجکا زور یا باران بارینان بارینو دیسانگلک جهندی این و کومینا چمچمال سر به پاریزگاه سلیمانی و که هر بازدار و جانجاره که آوا مالان بوان تیته دان
5: جوادی دو گنوچه آتا خواندن شاد و سرکفتی بن
6: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

اف دمه و حمیده متوت شاد و بختور بن گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جاره کردی هاتینه دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه بره و شبان کوچه اب جینانا کنترولی حواله جا آزاد علی دوباره سلاف گهدارن گلکن خوشتوی گهدارت برنامه ام گلک کیف خوشین کو افشفه جی هاتی ندیوان هوا ایویاوی چنده کو بشین افشفه جی وکی هر شف خزمت هاو بکین وکی پیدی گهدارن وکین زانن گهدارت برنامه الدوشنبه یا روز دوشنبه ابشف هوا که افشفه ام بابتا تینت خزمت هاو دا افشفه جی من بابت با هوا برحف کریه هیویاوی چنده که بابت ما افشفه جه خوب بگرید بابت ببیت جه مفاور گرتن بو مو بو همی گهدار رز داران بابت ما افشفه ده بابت که خیزانی بید ده تای بد بید اب هفجین آوه گهداران هر جیه که هفجینیه شروجا ایکی و حتی دو ماهی هر دم آریش خویت هین پیدوی ابتی که هشتنه که درست هیا دا که جیان هفجینی همه درش کد دیتنه هوه هم که اینه بابت باشترین ره با درش کرنا جیان هفجینیه چه یان چه ره کن هفجینی انجی هفجین چه بکن دا که هفجینوان یا درش بید یا بردوان بید هندک خالن هین هفجین بکن یعنی انجام بدن هفجینوان دیا خوش بید دیا بردوان بید دید نه هوا او چه خالن بو ما دیار بکن اوه ده تورمه سرکی بید یه وی خلکه باشترین ره بودرش کرنا جیان هفجینیه چه ریکن؟ هندک ریکت هین که وکی ما گوتی بین انجام دان وکی بجن جنو ظالم انجام بدن ده جیانوانا خوش بید ده یا بردوان بید وکی همزانی که دهیجی نحصد بیکو زاوا که که ازاد فنگو و گلکا جان بو شلای پارتی دیموکرات کردستان و اف شهیان اب کم ریخست بون همی گنج بون چونه تیلان هرینا زیرین دا بو نمونه همه هم کینه نمونه اف وانگ اف گنجه اف گنجه چه بکن دا جیانوان یا هفجینی یا بردوان بید یا خوش بید یا جیانوان یا هفجینی دا یا درش بید ما بسیار اجیدان آیا بسیار ما جرا نیزی که بابتیه ما افشوه خلاته که هی یا افشوه اد بشید دو ولاتن ده هفجینیه ده نوبرا پسمامو دوتمامو و زاروکن خالو خالتا دا قدغه کن یان جی وکید بشن قدغه کنینه او کیش ولاتن دو ولاتن هو قبیل ناکن نهیلن هفجینی دنو برا پس ماما دوت ماما دا بیتا انجام دان هروسا زاروکن خال

0: لو خالته ناجي بنت انجام دان بمنابت وان هر دو ولاته بيجن دنابت وابچنات بشيكشانه دا بو خلاتي بو پیوندیجی این شیم رکاوان هر دو جمارال گلمه بشدار بند.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتک پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.

0: دوباره سلاف گادرین یلکن خوش دبی گادرین برنامه دمی هاتی هم پیوندی ور بگیرین ایکم پیوندی که امیر گوران الگلمه که امیر شف باش
1: شف باش گم باش که که شفان شوانی باش
0: گلک ساق بی خیر بی که امیر
1: دنگیتا گلک های که ما که
0: اللهی که آزاد آره آریشه گلکانه خوش راستی دنگیتا درست گهیتا ما که امیر
1: خود دنگه
0: تایی
1: که ما راستی
0: نه خطای ما نه نه خطای ما چونکو اگر شلوه ایکی با حوال همید بشن دنگه تایی که ما دنگه تایی که ما دنگه تایی که ما نظر ما آریشه که تکنیکی های هم حس که کو
1: نه نه تا وصا باشه
0: وصا باشه ده باشه که که امیر
1: بله
0: باشتری بله
1: سبب که باب شفای نکه
0: بله والله باب شفای سر هر دو چوفا تو باب شفای هر دو
1: شفای مشکله بود چه بو مالا خالتا وان صوت کره خالتا یمری
0: او خدای هاری کار بیتیل

0: الله.
1: والله اذا دنگو باسه که نخوش گاهن دمه
0: ناگه تازیایی تو ناگه تازیایی
1: امان امان نزانی والله اگر ام داین چوا خودش جا راضی بیت انشالله
0: خودتون نیدی بهش ما باب شفای ککشوان
1: ناد انا انشالله انشالله هم دی پیوندی پیکین که امیر دو ماهی که نخوشی بیت انشالله بو باب شفای و بو همی مروایتی شوی که گشتی قدا سر بابت ما باخوین که امیر هفجین جنو ظالم چه بکن دا زواجوان یا دریج بید دا بردوان بید دا خوش بید وکی هم بیجین
0: خودی انشالله بو حال خود همی خوش کرد انشالله و لازم امرو گل هفجین اخو کن پره بید کن دریج بید اخفنی خوش بکرد بجمتو اخفنی نیدونه بعد همه انشالله دی سرکسی داد
1: یعنی آخفنید خوش دی جیه هفجینی درش کرد
0: آره والا آخفنید خوش او چی چی کرد بشه گلکی خوشا گلکی طاما گلکی کسی که تنظام چی چی کرد
1: یعنی ام بیجین شینوان آخفنید خوش ام بیجین کو ریزیل
0: ریزی تو بخوی بیجی دسته تا خوش بد
1: آه ریزیل ایگو دو بگیرن بونو مونه
0: یعنی معنی تیوی دی بلند بد کیساوی تی
1: وی یعنی وکی ام بیجین کو ام رزل ایگو دو بگیرین رزل سرشت ایگو دو بگیرین چونکو خود تعالی ام رو فسره چه گیرین کو هر ایک شما سرشت خوی طایبتی های یعنی ایک بونمونه ایک عصابیه ایک بنفره ایک دروینه ایک رازگویه ایک ابعیناته ایک طول وکرنه و هر ایک شوه کی خود چه گیرین ام رزل سرشت ایگو دو بگیرین ایگو دو بگیرین هفجین
0: بین فرد به ترازی که دو بگیره تاری والا
1: جان خالکا گل اگا جان تا بحث لیکر کو ام رزیر اگو دو بگیرین ام وکی بجن پیوید خوش ام گل اگو دو بکار بگینین دا جیانا هفجینی دایا دریج بید او ایک شوان ریکن سرکینه کو مروف انجام بدد هفجین انجام بدن دی جیانوان هفجینی دا یا بردوان بید دا دریج بید که امیر
0: بله
1: ما افشه و خلات که هیدی وره برسفا مبدنی تو برسفید من آده ایمان نو خلات بوده نادر کفن هیدی برسف ده که که امیر دو ولات تهین دو دولت تهین نهیرید هفجینی زواج دنف برا پس مام و دوت ماما دا و زاروگین خال و خالت دا بینه انجام دان قدغه گرینه او کیش ولاتن هکر تو ایکی جی بیجی ده بر سفد رز بوته حل بجرم چونکو افشفه مخلاته که هی بو حوالت پیوندی
0: او دولت ده بسرمان یعن غیر لین
1: نه ما بسرمانه بسرمان که اکی هم بیجین اینه ما بسرمان اسلامی یا حلال کری که درسته هفجینی دنا برا پس مامو دوت مامو دو زاروکت خالو خالده ده بین انجام دان نه ولاتت بسرمان دو ولاتن اوروپی نه هر دو ولادت اوروپی نه کشور اوروپا نه اه بله ایال مدوید نویده بشه در پشه کشانه دا
0: گل هاری اکاری تا
1: ها اه کیش که
0: نه یوغسلافیا
1: که کمیر
0: بله
1: بس اف دفترینه که دست بسیار اکادی آسان شده بکن شویدی دهی الدفره آکره ما نه
0: بله
1: این آکره اینجا تابع آکره نم سر آکره ونه ما نه سر قضا آکره بله. ونه کاک امیر
0: بله.
1: کاک امیر دنگ را دونیم بله. چگی کیم که مگود هین کلکچی سر قضا آکره ونه ما نه
0: بله
1: کاک امیر تاش منی نه دنگی مکیمه کاک امیر دیهی چند شهیانه کم بو چند بیگو زوافه هات با انجام دان دیهی
0: آتره یعن خرا
1: همه همی
0: سرسد و نه کاکشو
1: امشه باید چه هاری گوریتم که والله بدبتو برسه بگیریم همه
0: نه سرسد و
1: الهمی سنتر لقن پارزگاه دوکی همی قضای دوکی چند بون؟
0: 300 بون 300
1: از بهش بده 500 بون یا 600 بون یا 900 بون
0: نه 300 900
1: که که میرم بیتو بر سبب گه اینه ما
0: چند و چند
1: 500 600 یا 900
0: ایکی جه با بیشم
1: ده پیساد ها بیشم 600 یا 900
0: بلا 900
1: دسته تت خوش بود بر صفاته ها درست ها که که امید گلمک سپس بود پیونده تا یا جوان گلمده کو 900 بی کزاوا بون اف شایانم کمشلای پارتی دموکراتی کردستان و حد بوم ریخستن به ما مستا خوش شبیه ای ما مستا شبه تباش بید
0: شبه تباش خوش یادتا و یکا کازازی و صلا با همی کارمندی دراج دور و با همی حوالا گهداری را دید کن و پیوندید کن همی خشکو برا
1: گلک صاحبی بومن دیهی دیار بو که این آمیدی گلک هشکیف و خوشی و سیرانات کن چونکو ایک شوان که تو دهی آماده ببوی الشهیانا کم البرسیریل ده برای آمیدی تو آماده ببوی و تا پیوندی که مدگمه گنگشه گر با پاشی تا هاشمه نبو اول نشان هنده که تو گره هش تو هست نشتیمانی و کرد پروری دفته بلنده و تو هش کیف و خوشیت که ایشالله سرکفتی بیشالله جانا خود
0: نمیزه با کیف و خوشی بین دیلی نخوش شابین آری شابین راستی نعنی سقای برسیل سقای که گره که خوش نعنی چا بهاره ولی خوش هرزم کجی با که بهاره که بو نعنی سقای که هین کاندی جان
1: راسته
0: نفسی جان پریکو پیک هتو بیجن و زیده باری هنده نعنی ما تخمینات بودی هنده خل که تاوی داری که
1: نعنی باور بکه باور بکه اش بر برنامه که اجی دفر از آخو خیزانه که اجی میوان کربون ویشه یا ناکون بس من در فن نبوش بر خدمت هوا برنامه ای کرد ولی اجل وان شیان مجد یا آماده بم شیان کم چون کوکی تا گودی تایبت مندی او خوشی که تایبت های وان شیان ها و جا سنورت لقن دهو که نحسات بی کزاوا چونه تیری نازیرین دامانه
0: بله
1: اب او نمونه امو هم که این نمونه او هفجین چه بکن نانی باشترین ری بوان چه کو بودرش کنن جیان هفجینیه چه بکن در جیانوان یا بردوان بید یا خوشی بید جیانوان یا درش بید
0: معنی ما بینید هر دو هر جین یا قضاتا
1: بله اه بله
0: دست بکه طبعا پیروزوهی هر خیزانه که چین خودی را بند آباکن و خیزانه که بختور یا پریکو پیک
1: بله
0: چه هر نوکه بیتن آن چه بری بری نوکه بیتن
1: بله
0: و گلزیه که درش با هر خیزانه که خوادین جنو میرا البته از خود بیزم بری حکو زواجه و پشت حکو زن اینان تمام بیتن لیک تاگه هستن اکا باش بیتن یا پریکو پیک بیتن بو آواکن ناخیزان اکا بختبر را که مگوتی
1: بله
0: یا دیتره لیک تاگه هستن مروانی و خزمانی حدیثن ما بین هر دولا یا دیگه یا دالا میدید
1: اف خالا
0: حتی انگی جانت بن
1: اف خالا گل اگا جانتا بحث لیکیدی کو ما مستا خوشه بی پیوندید خو یعنی هفجین پیوندید خو گل کسو کارن ایک و دو پیز بکن چند پیوندید توان گل کسو کارن بونمونه یعنی ظالم گل پیوندید گل خزی و خزیر و کسو کار جنگاوی ادباش بند پیز بند پیوند یوان پیستر کفید او برو واجی جی جان
0: بله یادی تیره نعنی گود که آخفتنه چه بایی بگو خونه دنه
1: بله
0: خوب خوب کن نعنی هنده که چین هکو بین ایشکالی دن او کنچکالی دن بی سبیل دا دل راشی ما بینو چه بیتن
1: بله
0: بس او اول نعنی بایدی پینه اینن یادی تیره او گید مزاختنه نف ماله پریکو پیک بند باری خواه بیتن زارو کردن زارو که خوب شبکه جان پروازه بکن و مازن کن و هنگی جوه درج بیتن و اما او های اکو بیزن و گره خانه دیتن بعد درج بیتن چون که بر حوال خویل
1: والای او خاله تا بحث لکنین همین جه خودانه یعنی جانترین خال تا بحث لکنین که هفجین دوید پیوندیتوان گل کسو کارن اگو دو پیز بین چون که گل اگه تاینو که ظلام گل خسیا خوان خزیر خون آخه و بر و واجه جنی جروسا این دیوید پیوندیت وان گل کسو کارت وان ادباش بند جیان وان یا هفجینی دا یا درش بید وکید بجنده می پیوندیت باش بند جیان وان هفجینی جی یا درش بید یا خوش بید دستت خوش بر ما مستا شویدی مگو دا بشمته تو چوه شهیان اب کوم و خوزی که دوان بیکو زاوا دا بشمته نخشه سرته جی پاشی پیوندی تاش تاش مله مو ما مستا خوشه بید
2: مله سیده شمان
1: بله از باید دلیتا بود دلیتا با پیوانه با تکیره کردی دلیتا بود بگوتی ها این آمدی جی
2: مثلا باز بانید روزا شهیانم داتام سرسر محال بود
1: ما مثلا این آمدی جی تیره دو جنو بکی با کچه رو نه
2: سیده آزاد
1: بله بله خودش تو سنو دارم ببرزه کرد
2: روزا شهیانم داتام اکو بزن
1: بله
2: و دبل زرناب و الامیدی و اسامیدی و حتی بزن هفال آمیدی قدر شده و اگه هزین این آمیدی
1: بله
2: بزن این وقتی خلکی آمیدی هم میکنه سرشیر های دیتا کود گرسن سیلا بیمکان یا مالا به نامیدی
1: بله
2: سرم بیت از ماتن او سیورا بیتی و سورا و سوپر و نتا چایا و
1: بله
2: این سلطان بیلن و یعنی افاویدی هفون یعنی بله دا خوشک بو آمیدی جهکه ای که طلقه که در بانجه تنی پا بیتن یان دید که آمیدی هم نگله هیا
1: کدا
2: برمسه از شوی سر مشیست و این آمد در بمنا بزن که حاضر بی که سرخ نه آمیدی و دلیلی و قیامت و دهول زرنا و اویدی اولا همونه که میخواد مرز صلاح بو هنکه شریف عبد الرحمن اوی برنوی خوی نمم نه بود طلقه پا بیتن اوی دو سه طلقه برنوی ها بیتن و چو برنوی خوب اشهاد و حتا نو داخته و جارکادی گلن دی نبود از 3-4 دقیقه سیورا شرطه هاد هنگی ضابط ها که رایده که خلی از سن عفر بود گلن که نخوز اتا ما گیده
1: ترسید زابا گل بید
2: او کی بود تا اویدی ها بیدین کس کس نوی رو به فلان کس بود لعطوین العریس که زابا بود که اوی ها زابا این نمجن که دو تیلی یقی والا از دسته مکنم چکر نو از برم
1: او تو زابا بود
2: اره والا از برم و کلمت بشم شابه وتي ما تطلع من السجن لسه بس لما يجي الحاكم
1: ايه باشي
2: وانجي كان بيعطلنا بدوام هابو
1: بلي
2: والله عندهم اللي بمهاتنا بابا بيتينا وبيسار ياخدتو ينا وميجي شخص دوام يجي شنا بيتو عباز بابا يقولتي نينا عبد بريا بريا رأون دائل طالقا ونكاشف كان وانجا بيتا حتى الشامي حتى الحاكم تات
1: باشي چلي هادو مايكي
2: لسه فوندا كاسي مهاتنا لأسلام كرم باشي دي مايه حتى خود اللي راضي بيه بابا ايكي ما يكو بيزن عود المزيري رحمه خدا لبیتن
1: ام بود اشتگه بسید
2: الحمدلله شکر به خدا الحمدلله
1: و جا تبر صفامون یا سرکی ندا مگود ام بجیده در نخشل تجی یان جهین آمدی اگاد جی دو جنا و سه جنا هین تینین وکی ما کوچلا تبر صف ندا
2: نه بابا خدا اما یا گرم لشن سر ازا نکه
1: خستا نه با تا
2: نبیدی
1: نشم دفعه با خبا اتا راستی گود سلامت ببوهنه سلامتی ابو نخوشی وجی قطعا از بسیار آرسای تب که مفشه و من خلاتت هین دو ما مستخوشه بی دو ولاتت هین هفجینی دنو برا پس مام و دوت مام و زارو کن خال و خالت ادا قدغه کرینه او کیش ولاتن دو ولاتن اوروپینه کشور اوروپانه ایکی جی برسف ده ایک ولات جی بجی ده برسف درست بطل بجیرم
2: اویدین کوریا شمالی بین و بی و سین
1: تو کی تو دیر چو تو دیر چو نه نه نه تو چو دیره وان تو چو گلای دیر دیر نه چه دیر نه چه دو ولاتن ده هفجینی آنجی وکیت بجن هفجینی دنف برا پس مامو دوت ماما دا ازارو کن خال و خالت دا قدغه کدی
2: نه نه روی جو سویسرا نه
1: کیش کن؟
2: نه روی جو سویسرا
1: خودی تا اما تو تا گوتا تو چوی تو لیوه بود تا برا چوی تا برا تو سر را چوی کن بیجین ایکی بدمه ایکی جی بیجه ایک ولاد بیجه تا هشتا چنه گوتی نه
2: خودی
1: یلا از بارم جمعاج یا سرهیلی جمعاج دی شرمکت ها
2: پس بخش که زمین هیلم بلا و جوب دست بیده چی نامزی
1: اگر وی جوب داده بر صفتش دانمش بر صفت رست درسته؟
2: خورد سلامت بهای کمی عزیزن
1: گلک ساق بی سلام رزن مجی بوتا و بو خیزانا تا جی بو همی گوه دارد من خوش تبی هم کیف خوش بوین پیوینده تمام مستا خوش بی آمیدی گلک ساق بی هم بچین جمعه بر بگیرین جمعه شفت باش بید

0: جميع شاف باش كجي أزادي جميع نفستي ما قلت وان نفستي تاشمانينا أزادي بجي جميع نفستي تاشمانينا شفتا باش ترى خوشتر بخير بي جميعا طاق بي فايدة جالك
1: ممنون بس خوشي الوقت كاينو بابا تدوائي جالك جاني أفريكا
0: دلك صاحب يا مجي دست خوشي التات كاين كوبرانيو شاف الجرمة باش دار
1: جان أخو ازار طالي من هاني جالك ما شاء الله بابا تدوان روم كش
0: گلگ ساق بی سپاس جمعه
1: باز در بابت تای افریکه بابت دیتا هز جینیست جیوه درشتر بکن
0: بله هندک خاله تای این که هف جین انجام دنوان خالا دی جیانوان خوش بی دا هف جینوان یا درش بی
1: از دیش اولی تناسه که بنا جیانو هف جینیه از دیشم یک باخچه که یه جیانو هف جینیه بیا بردام بیتا افضان و خدمت کرن داد همی گوایا جوان به در آگردن و یکی باقچه که پاقش و جوان به همی گوایا جوی درش به دو خوش کرنا و جیانی شی تزوی و هندک بزاوانا و ازدانستی و جواکی و بود درش کرنا پارستنا جیانا هر جینیه هندک خال میتند اگه بیوه خالا بکن به جیانوانا هر جینیه خوشتر لیهتن به درشتر لیهتن به بلکه گلک بمروید آسان بند
0: وکی؟
1: وکی
0: مل
1: او تیز جی وکی بجن بگهدان با اقلانه گلک جاره نرو بگهداری اخشنه اکودو بکرم با اقلانه هکر مثلا نروی گوخو با اقلانه ندا اخشنه اکودو یعنی گلک جاره نرو دیستر داشت آن یعنی دیستر دخلت بکن خاله کادی ما های بچی که نکرنا کسایت یا اکو دو وقت هندک داره ایک ایکی بچی که کسان آن به خوش آن بگه بردست و پفخو بردستن گل ایک مروف تاین وقت کنجی کسایت یا اکو دو کند کن هجی خاله کادی جیگاه های تاره سر کرنا کشه هم اقلانه وقتی که هنده داره کشه ایک سکت مالا مروف دا چه بو بر یا او کشه بسنه او تاره سر کن و اقلانه نکو دنگ خود اکو دو بلند کن و یعنی بلند جاب دن ده هم دید مروف خلق بود و توشی آریشه که مصبر بود
0: بله
1: و دن تو تو راجی دید بلا مروف بهنه که پراو ستن بر سوا اکو دو ندتنش بر تفزان بلند دیگه لکه را مروفی توشی آریشه گفتن
0: بله صحت خوش
1: و بر دوامی بون اوش بیر کرن چی گلک جارا هنده لبورین اوش بیر کرن هنده جارا مروف گرگل
0: اما زیاد
1: اکو دو یعنی نگیرتن دائما نرف اکو دو بورتن
0: بله
1: و نخوشی کشتد اکو دو جبیر بکتن هاگه اوش بیر کرن دیگه لگلک جیانوان یا خوش بتن یا سرکستی بتن
0: جان جمعه
1: بله
0: تا مدیا هاتوی بیجی تا خالد گلک جوان دست نشان کرن دست خوشیل تد کن تا گود دوید هفجین لیبورین قبیل بکن شکو دو یعنی گلک جارا دی هفجین و جا انجن ایان ظالم دی اش ایگو دو توره بین سرا آریشه که سرا تشته که سرا پیوه که دی لیبورین خاضی جن لیبورین قبیل ناکد ایان ظالم قبیل ناکد یعنی لیبورین قبیل بکن هفجین دی جیانوان یا دریج بین یعنی جی لیبورین بخاضن دی بید ام آماده بین بو لیبورینه دم لیبورین ها تا خواستن خلاص بید ام لیبورین بخاضن دمی ام خلطه که آریشه که یعنی جی وکید بجن تشتکی بکن یه نبدلی یادی بید آنی یه دی بید لیبورین وکید بجن تشتکه همی تشت چاره سرد بن آریشه همی دو ماهی تین دوید هفجین لیبورین دفعه بید لیبورین قبیل بکن دمی لیبورین قبیل کرد بگمان دی جیانوان یا هفجینی دیا خوش بید دیا دریج بید دستتت خوش بنو اف خاله دیش دا بحث بکرین همین جای خودمون
1: بله و از بلا دو پایی که دیش بشم سپاسی کر نا ایکو دیش یا بردام بو کمترین کار وقتی هم بجاره هم در کار دین انجام دان وقتی سپاسی ایکو دیش کم یلک دی اما جی چیتک جان بدنا بینوان دا دی هر جیر هر جینی دیدکر لکن و درست کرنا دن اگه تایبت جی بو هنده جارا بو هندک آخنه تایبت هنده جارا دمه حاضر بنا زارو که یا مهوان یا کسی که اوه جید ده یا جان بدگل اگه دمه که مرد تایبت ترخان بگد وی دمی ترخان بگد بو آخفنه که چتک تایبت یعنی نکسه که نبیشن اوه جید ده گل اگل خالتا گرنگ بدن
0: دسته تا خوش بن جمعه سپاس کوتا پیوندی لگل مده کلی سپاس بوان خاله و تا دیار کلین همی او خال بون کو هفجین وان خالال دفخو پیدا بگن دی جیان هفجین وان یا درش بید یا خوش بید سپاس داد کن جمعه هکتا برصفده ده برصفه ما مستخوش شبی جی دانمش برصفه دستگی دمه برصفه تا خلط بید بار بگه ما مستخوش شبی جی وکیل بجن تو یکیل یا وکیل خو گوته ما پسیاره مجی یکر برصفه مجی وکیل جمعه های بید وجا درست برصفه بده ها دو والاتن ده هفجینی ده نو برا پس ما مدود ما مزارو کن خال و خالت ده قدغه کن یا انجی وکیل بجن حتی انو که احتمال قدغه جی کربن کیش والاتن
1: دو
0: والاتن اوروپینه کشور اوروپا نه فردو والاته ایک شهر دو
1: ایک شوان دانی مارکه
0: ایه
1: او یادی که از دین بلا سویت
0: نه نه تو زانی نه بجه از بیشم همه بجه اول
1: اگنه درست جیبون
0: از بارم تا ما مستخو شبی جی خورتار کرد گلک سپاس بو پیونده
1: تا نکم ما مستخو شبی جی وارتان
0: نه نه تا ما مستخو شبی جی خورتار کرد
1: خورتار کرد
0: سپاس بو تا شبه تا باشتر و خوشتر سپاس بو پیونده تا جی ملی گهدار تیجا و خوشتی بی کده گهداری ها وسترانیم که این پایش دیوه گرینه دیوانه گهداره

0: دوباره صلاف گهدارن گلکن خوشت ویمه دو پیوندی هنه پیوندی که شده وره آزا خویه و پیوندی که شده وره آکره آو خوش برنامه و پیوندی بری ونجیش دهو که بو هنو از بارم ایش دوره شیخان بو خوشت برنامه اوانه که پیوندی شمی دورین کردستان بو مهتین امچین آزا خو دست بکه چین دوره آزا خو حواله هجا که آزاد گولی ور بگیرین که آزا شف باش
1: شب باشتر خوشتر مامتا این باشم سلامتن
0: گلک ساق بی عزیز من توی چوانی سلامت انشاءالله
1: الحمدلله سپاسی خودت که انگره باشین
0: هر باش بی انشاءالله که آزاد تو
1: این مامتا
0: همی گهدار و همی بینرد من خوشتوی هر چند دفع شوه بینر سوشال میدیای من اینه نم دا خازالی بورین جد که اینکو وسا برنامه خو استرانت خوشت نه پیش کش کرن هم دا خازالی بورینش بینرد خود که اینکو ایشالا شوه شوید بهده ام بینرد خوب به برنامه کنش برنامه
1: انشاءالله ما افتاد
0: ام دوروا چوه ام ام ام روژا این یا بوری ام هاتی نه دوروا والا که که آزاد از دف مالا و جرا چون بس اصلا نگشتم از بیمه ویری
1: مدرست بو من آگه
0: والله از تونه نبومش به هم در نشیام بیم که که آزاد انشاءالله
1: مالم هاتنا آجه دل خوشم
0: یا گلک ساقی
1: حوالی پیش گلتا به
0: گلک ساقی
1: خوشم پی مفتاح
0: دین انشاءالله دین انشاءالله مالو هر آوا بیت انشاءالله که آزاد او دوره و گلک خوشه یعنی بو گشته
1: هر وقتا که بیم سسکره
0: مدین انشاءالله انشاءالله که در فتح من دوی خود بیجی نوی دوره چون گوتشته خوش الوی دوره هی که آزاد
1: بله بیا خود انشاءالله خود الله وان خوشم ها بهیلت
0: انشاءالله انشاءالله ما مست آزاد
1: بله ما استا
0: باشترین ره بودرشکن و جیان هفجینیه چرا یکم دید نتا؟
1: ما مستا همیش وصفه پاکا پیغمبری دست بکن صلوات
0: خود سر
1: پیغمبری ما بنا حنی پیغمبر آدن
0: بله
1: وصفه پاکا خدا بیجد ایمانت اینو نوش ایمانت اینو جنک
0: جان جان یعنی گرینگی دین خوب دهین آین خوب دهین وکید بجن وان نویجا بدهین وکید بجن هر تشتک باش هفجین وان کارا انجام دن اوین رب العالمین جرازین یعنی خود دیر وان تشتاب کن اوین رب العالمین نهیا خوش کری یکش وان کو درو یعنی درو نوبرا هفجینه دا تشتک گله که مزن اصوصا مزن بینم یعنی دیوید گل هفجین گره گودون راست و درست برن که که آزاد
1: بله ماستا هفجین گره گودون راست و درست برن قدره کدو بگرن ریزل کدو بگرن رحمه پی کدو برن حالی کاری کدو بکن
0: الویره که که آزاد
1: بله ماستا
0: حجی کرنا خود دیار بکن همین روژا در برینش حجی کرنا خود بکن بو هفجین خو یا هفجین خو اکید بجن یا هفجین خو بونمونه گله جارا ما اما از یکی نیزی که خبه بشم که که آزاد هم ورد آزاد هم باور بکن یعنی ما یک هم بو گله هش هفجین خود کرد هش خار نتوید کرد بزرکیوی ند گد بشته از هشتت کم آزاده تای خوشه الویره حجی کرنا خو هکه دیار بکن هفجین بو یک و دو و همین روژا در برینش حجی کرنا خو بکن تو نبینی ده جیانوانا هفجینی ها خوش بید یا دریج بید
1: ما مثلا سراته که های سر بچندی پیغمبری ما صلاح خود سر بین
0: سیدمی
1: بینید اینکه که گل قدر ظلام خواهی گرد و وکی بیم بس قریوان نصاق بی قریوان حتی امری خودش کرد بو ظلام خواه نگود قدر ظلام خواهد گرد و احترام گرد و رسلت گرد حتی بی صحاش نبیز خواه صحاری کش نیکا گو ظلام خواه

0: جیانه وان یا هفجینه ده یا خوش بید بردوام
1: بله مامستا وکید بین
0: ویه
1: ظلام زکات داد حجات کد جهادت کد جنگه که گازنداخانی دا پیغمبری کد یا پیغمبری خود ظلام همه خیرا بخواد کن بس ام جنه دست خواب نانی وان خیرا کد بس این گدار ظلام خوابن این از خیر همه بود این حسابه
0: جانه وجه هکه ظلام جی گهدار جنگا خوبی تو نمیده هیچ باشتر بید
1: بله
0: هیچ خوشتر بید جان دستتت خوش بین که تا هندک سر حاطید گله که جوان ید پیغمبر ما صلوات خود سر بین که با ما و گهدارت دیار کردن هم دست خوشیل تد کن که آزاد
1: بله مامستا
0: برصف دفته هیه
1: برصف از یکی زانم بس یکی نپشراستم
0: همه تو یکی جب زانیم بسته کیش که سوید
1: امام است.
0: سوید.
1: بله.
0: دستت خوش بین که آزاد. گلک سپاس، گلک سپاس. خدای گل مهمیابید. گلک سپاس بو پیوندیت یا جوان گل مدار که آزاد گلی حواله خوش تی. امچین دوره آکره. اگر ما بیتر گل ما باب ادهمید گل ما برای زوسلا و خیر به باب ادهمی.
2: سلام جوانی که شفان
0: باشی ساقوی سفاس با بیدمی اوه تلکی بی اوه قبیلا که تو شبه که خود یار که او بی شبه تو برزی
2: محتراماتی بس تو زانی افرو من صد و دو پیوندیت کرین حتی من حاصل کرین نزا حاصل نو بیت یعنی نزا
0: ماشالله ماشالله
2: مور نو گرین
0: چو والله ای
2: پاید از هست پیوندی ها کم نو حاصل بیت یعنی افرو من خوشبختانه من پیوندی حاصل کرد
0: والله ما مستا باور بگه کیفا ما پتره هاتی کو پیوندی چپا کری
2: کم باور که کشیوان بس سبحان الله دست گوبنو اینم بس افرو سپاس بخودی من دست گوبنو
0: الحمدلله باور بگه امیر ویلو کو هم پیوندیت ور را کهید از بارم نجال قلبان هات کمیده سر هیلا کو و هیام اگه پیوندی زور دیم ببرنامه و همی در انجام هوا کو این تیجان الدفمه اش برند هوال زده پیوندیت که نو هیل خبص اینه و قلبال آقا سر هیلا بابی ادمی هم گله که خوش این پیوندیت ها سلام و رزد ما بو جنابه تهنه بو خیزانه تهنه بله
2: دی بابتیت از دو خالو گرنگ بینم
0: بله
2: ایک شو تبید مروف چه ظلام بید چه جن بید ارکی خوب زانیتن که چه سر مروفیت چه واجبات و چه رزگرتن مقابلی خوب یعنی مروف ارکی خوب زانید که چی پی را بیتن
0: ماله.
2: و نفسی وقت هفجین جی ارکی خوب را بیتن اوی اکو بکتن هم خود چو مشکیله نوغن
0: جان
2: و دی وزیان رو بردیج بید و خالا دیجی
0: بله.
2: اکی هم بیجین تبیت مرونه تیدا بین یعنی کردواری وقت بیجین تبیجیان شتی لاستی که بید اکا جارا که اوی پید که لازم مروف سسکت اکا مروفی پید کر اصوص کتن دا ایک دی ایکی بیتن یعنی نه همه هر دولو تو پید کتن همه دید نیوارا اصیتن مانه ویا
0: ویا
2: لازم اکر مروف جاره که مروفی دید او پیدا مروف پیچک سوس کتن اکر مروفی زانی مروفی پیدا او پیچک دی مروفی به سوس کتن دا نه قصیتن دا هر رو برده وان بیتن
0: والله جانه الویره باب ادمی گره جارا هفجین یعنی ویجا چه ظالمی چه جن بید حضرت نباش اگودود کن شکاش اگودود به ننی وکید بجن حضرت باش
2: ایمانه او حقیت اگودو نگن او زانی چه که کشوان او نو زانید که چه ارکر سلم دوی چه واجبات وی هنه تبید پیرا بید نفسی دی وقتیش میه مقابلی جی لازم واجباتت خوب زانید و چه حق جی یه مقابلی مروفی سر مروفیه امان که غفشین حق سر مروفی مروف جی نفسی وقت حق سر بی هر ایک حق خوب و واجباتت خوب زانیتن دا هم خود چو آریشا چینا
0: ویجا چند ها گرنگ امروف هفجین شکاش اگودو نبن یعنی دمه شکش اگودو برن هفجین آمان دیا نخوش بی دمه وکید بجن حضرت باش اگودو بکنو دنگی منه که ما قدر چینا پسیار بابیت همی
2: تازه درز بی
0: دو والات تین
2: بله
0: هفجینی دراف برا پس مامو دوت مامو زارو کن خال و خالتا دا قدر اکی
2: جماعت پیزانین تیدان کندا و سوید دلو بیتن
0: کندا و سوید
2: او گلک جی دل خوش بیندی که که اف هفجینی ها کم چی با جی اگنی تا و مجا پیدای نصاد هفجین بون
0: بله صحت خوش
2: علی والله گلک سوپا
0: از بارم

0: جوه كمي كيف خوش وانشه يونبكم
1: ويقفل انجوم دوي ودي خيره همو لابن بيس
0: دست تات خوش بن دست تات خوش بن بابا اتمی گلکس پاس بو پیونده تا جوان گل مدار
1: احترام بو تا بو همو کدره کارمند تهرو دیو دیو
0: گلکس آقبی سلا ورزت همی کارمند بو تا بو همی گوده رو بینرید مهنه ال دورا آکره امش دورا آکره بچین از آخو جارکاری دو ماهیک پیوندی ام که شمسدین حواله دیرین رادیو دهوک ور بگیرین که که شمسدین شف باش
2: شاب باش خوشتر ماموس باشی و صلاح و رزق هر آمازون جزا خو حتا دو گد یایب تایبتی بو هر دو چابت دو هر دو چابت آزادی چابت هر دو کامانچ کم و همی کادر کار مده دو گا رادیو دست خوشه که هر آمازون همی حوال و پشتوانی دو رادیو کم
0: گلک ساق بی سپاس بو وان پیوه نوسای جوان امجی صلافت خود گینته و همی گهدارو بینرد مه ال دور زاخو زاخو کا جوان زاخو کا دلال که گه شمسدی تا گهداری حوالا کرد همی او خال دیار کردن او خال ایکش ایکی جوانتر بون که هفجین دفخو پیدا بکن دی جیانوان هفجینی دیا درش بی دیا خوش بی دیا بلوان
2: بی بس نمونه که بتا بیجم این کلمه که بیجن گود نکا مازون بیجن از چیا تو چیا گلک ما بگیا
0: والا راست نه
2: او یادی بیشه شیره چشی نه چی میره از ما مستا از که بیجن هفی گفت که جن هکت زلامی که هشت زلامی چنی که هشت بار بکه هر کس هر دو مثلا بقابل اگنا اینا چونه ای کدو بار که دی جیانه که خوش گله بوریم بس زی گفت که هکر او اینا چو ظلامی و ظلام اینا چو شن که باور بکه اوان حیات که فاشل اینا و حتی حتی جا خوش اینا بود بس وقت
0: والله راست بش اینات
2: بشت بشت خود قواتی و کیف خالی بکن دست خود سفتوی مثلا پیش و بشت باور بکه که کشوان هندی دنیا که هنی زیگاف که خوشی بوی ظلامی پیدا دارد بس وقتی ظلام تیتا مال او جنه او آورتا مثلا لیویت خود شور کرد مثلا مثلا بشه کتاچی ناتا کتاچی نا بش باوی تعبیش کاری تیت تعبیه یعنی وقت ظلامی بکت ظلام به نای به سرید و ایمار یعنی هی بچه خورنه بخون نخود خواب نید در کرد بس بونه بس نیبیت مالی اما نبی هاب جینی و نبی
0: اجتماعاتی
2: ما مستشوه بجا لازمه این زلامی جو مقابلی هندی ما مستوقتی تیت مثلا خورنه که آفرد چکر جن خورنه که چکر بیده ایتبر هی خوش هی نخوش جاره که خوش جاره هی نخوش بجا حرمت اللهی تا افزاده فرشاندی دست تنه ایشن راستی هفت تامه چی تید وقتی بروزان چی تامه باور بکه که ما مستو دی خوشی که اوسا بوی آفرده پیدا بود
0: به گمان وی
2: هنیزان دین سر سره خواه
0: به گمان وی
2: آفلیت خوش برو ماریش کنید این در ما
0: مستاش والله راست دستتت خوش بند ما مستاش شمسدین ام بسیار آرسته جنابی تب که اینو افشبه مخلاته که ام
2: سکل جماعت سارا لیدیوم از سیار بچم بس اما بزیب تا حسنی بجم اما بلا کندا و سوید بند
0: کندا و سوید
2: بله
0: دستتت خوش بند گلک سپاس بو پیمه
2: جاتا سپاس

Das Husch, Kekia Azot, Bufistrano Soja Husch. If you wish to tell me, Godor, it may have Husch to Vigiben, Mogut Bostin, Rebudrishkan, Jana Havginia, Cherekin, Havolin, Avid Pay, Wendy Gelmadokri, Afrikan, Juan, Diorkin, Kuheker, Havgin, Varikal Davhu, Paydobekan. دی جیانوان یا خوش بید یا بردوان بید، جیانوان یا درش بید، ایک شوان ریکاکو ریزیل سرشت ایکو دو بگیرن. خود تعالی امور فوسای چه کرین که هر ایک شما سرشت خوی تایبتی هی دیوید ام ریزیل ال ایکو دو بگیرن. پیوندیت خو الگل کسو کارن ایکو ایک پیز بکن، چند پیوندیت تا کسو کارن جنگاتا یا انزالامتا پیستر بن جیانا هفجینی دیا دریج بید یا خوش بید. هر روزا هزر باش ایگو دو بکن، شکاب ایگو دو نبن، چشکو هزرین شاش حتنه دراف پیوندی هفجینی دا ظالم یه پشک بید، جنکاخو و جنک جی یا پشک بید ظالمی خو جیانوان دی بیتا دو زخ سر عردی لوا دمه شک بو ایگو دو شک بو ایک شوان چید بید دوید دیگر ایگو دو بری نخاره و دانستان بکن سر وی بابتی ریک اکادی جه حوالا دیار که حجی کن ناخو دیار بکن همی روژان در برینش حجی کن ناخو بو ایکو دو بکن لیبورین بخازن دوید ام آماده بین بو لیبورینه هر وصا لیبورینه جه قبیل بکن و هر وصا بعینات نبن گلی گودو طول وکرن نبن دروی نبن گلی گودو او امی او خال بون او ریک بنوید حوالا دیار کرین که هفجین دفخو پیدا بکن دی جیانوان هفجینی ها درش بید امجی اد بیجینه هفجینه هیوید کن یعنی وان خال دفخو پیدا بکن اف خالن کو بینی تکر ظالم بید بینی که جنکاوی اب چه خال اب چه پیف دلخوش بید وان پیفا بو بیجید او جنی جهروسا دا جیانوان یا خوش بید دا یا بردوان بید مگو دو والات هنه ده هفجینیه ده نوبرا پس مامو دوت مامو زارو کن خال و خالتا دا قدقه کن او کیش والاتن از باره بس جمعای درست برسف دا گود دانیمارک و سویده حوالا گود سوید و نوبه گدید گود والاتا گدی برسف درست که دانیمارک و سویده الوالات دانیمارک و سوید یاسا ریگیریه الهفجینیه ده نوبرا پس مامو دوت مامو زارو کن خال و خالتا کن اگر جی اول کو لوانس لوان ولاتا رجا برکفتیا او وکیل بجن کم اندام ش اگر نخوشین زک ماکی زده بوینه او پتریوان اول کو دای کو بابت ورن سرب همان مال بات بوینه لو کو اف بریاره هات یادان کو قدغه کریه هف جینی دنا برا پس مامو دوت مامو زارو کن خالو خالتا دا ما هندک پیوندی ورگتن از بارم شش پیوندی بون هر ششا برصف گاهنده ما و شویدی جی هفت بون که آزاد هفت حوالا برصف گاهند بون ما هفت و شش او سیزده وره که آزاد که ده سر ملیت که ده سر ملیت جماره سیزده حتی ایک یعنی ایک حتی سیزده دام خلاط که بده این وان پیش وقت هم بیروز بایی لید که این هر حوالا که بخته وان سپی بید گلمه دا اف هر سیزده حوال بریکا پیوندی گلمه بجدار ببون شویدی او اف شوه همی تیجانه ده الله اف ایکم شوه تو چه جبارکا خوشت حل بجارتی ها تو پیش بیدید که کی بید که آزا جباره ده ها و جباره ده تو دویری جباره ده که ها تدید جواره ده اره والله بختوی الگلمه اسپیه جواره ده یال برنامه جمعه محمد از بارم یعنی او دو خلاش دفمه برین او دو هفتیانه که آزاده و حس گرم با مصلاح خوشبی کن کارتا بکیه بابا یا جمعه جواره ده بو جواره ایک آزاد گلی بو جواره دو ما مصلاح خوشبی بو سه مام عبدالله بو چار آلال زاخو بو، پین شمسدین بو، شش جمعه بو، هفت ربیعه محمد بو، هشت خوشبی بو، ماموستا خوشبی بو، نه امیر گوران بو، ده جمعه محمد بو، یازده آزاد گلی بو، دوازده باب ادهمی بو، سیزده کدومایی پیوندی بو، شمسدینی بو، جماره سیزده بو. ام پیروز با جمعه اید کن، دا خواست کن حوال بختوان سپینه بو، گلمه دا روژا
پنجشنبه بعد بخت وان سپی بید گل مدا. و چندی جام گشت نداوی آوی خلکه یا ما دست مدام سپاسیا گوه دارد خود خوشتوی که این وان هوالاب که نوی بریکا پیویندی هف شفر گل ما بجداری کرد سپاسیا که بسنور بو هف کار مجی الجورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتا شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

0: رومارش لسر مدانی بلشکر و توب و تفنگ میر خاسین مهبو آقلمند و خیره میر و جن گچ و خورد
1: ایسانوری فرزنده عدوی عزیز خالصبک رسوی سلو بسرا حده و زینو گلک و گلک دن
2: قبول نکرن ظلم سلمی سری شوقی وان سرگونی و ببختی وان ده هم بیزا آگری دا آوا کرن کمارا خوا کمارا آگری
3: حالا خواهندان به هف راستران آگری تو آگری بویی لناف ده سربلن بویی لناف کردستان چرا بویی هل به آگری هیلی هیلی هیلی

0: سلاف گادارم رادیو دهوک از بجار بروشکی بر هفکار و پیشکشکار برنامه پرس و بر پرس خلک کانی دال استودیو اکیا رادیو دهوک ده خزمت هاکین ابجه اینان سالار جلیل سر سوسیال نهل خلیل بله گهدار نهجا و خوشتوی خوشحال بونجارکادی ترید خلک کانی دا گهشتی نف ایک لی استودیو اکیا رادیو دهوک آرمان جاوی یکی که همشین خدمت که پیشکش شوه بکن ادخلک ابرو یا برنامه ایدا همشی دیل سر چند گازنده و داخازین خلق خو گهدارن رادیو دهو که بو به خلقی جی راستین و ده بزا بکن لان پیوندی دار سر هم توان گازندن گهنه و برنامه آگه دار بکن جبوه که دیفچونکا باشتره گازندن والاتیان به هیته کرن و آرمان جیه و کوامشین ببینه و کنا بجن پرکا راست راست نا برا خلکی و دیسان لانن پیوندی دار داد تایبت دور او کشین بونا و برنامه تینا بحث کرن بزاوه کن هم پرکا هیلین پیوندیه اوین که هر جار هم تراد گهینین بردامیه که پیوندیه بما بکن شوانا که هیلین 0751-401-9742 0751-401-9743 پرکا سوشیال میدیای جی نچین که چه داخازی هنه چه گازنده هنه چه کشه هنه این پرکابی پروگرامه بجداری راست راز گرمه دا بکن دام جی سروان دا خازیان راستین هر جار کو شواز برنامه هم دلیبا دسپی که دین گهدارن خو خلک خو کجار او بحث چه گازنده تکن هم جی دیفوان دا خازیان دیفوان گرفتان لانین پیوندی یا روزانه اکید وکی ما هر جار آماجی پید کنه با دم جیان یا بردام بید گرف جیده پیدا بن کشه جیده هبن بله ما رمانوی اوی نکو هر کشه که پیدا بکو چاره سری بو نی نه بله چاره سری بو همون کشه آن تیتا کرنو اف کشه جیه اون دهن پاکینا بیشتر خالق تخازن کو خدمت بگه توانا و هر دوباره کجی بگمان دخازن خود داج دهانه یعنی دوبار بود دوباره فرق گرای بود گرای که جوازی های کو اوکیشه چنه خالق تخازن سرچه بابت دیفچون و گازن دیت وانا بگه نجین شلج پیشی وای ام خدمت آ گهدارن خوین رادیو دهو تایبت نو برنامه پرسو بر پرس دا بحث کنه با پیوندیه که هم بونه با برنامه باب رایانی دن باش برا
1: دن باشه با زنگی تکی مکوی که بجا برشتوی باشی برای من
0: سچه با باب رایانی چوانی باشی درست بود دنگی من
1: باش الحمدلله گرد ممنون سپاس سلا برود که خرد پیگ با
0: سپاس
1: با برازای منه با دالی بکد بشا برشو گهدارا همیو پیگ با
0: باب رایانی تو هر حبی برا
1: برای ملا من دو سوال تاین هگر

0: مواري جريب.
1: بلي برا
0: ايه نصلاب وبوبيلويني هنا وجماعاتي برو ما ما تحد بلا جوده كي كرن أبر شخص على مطيبة ما قدئين فرعد ما تشيكن كوشي بينج الصادي بينج الصادي تشيكر وقت ما ما تحدون كرهين أما رأسا ما كونت فيستحب كنوشون أو روشيك أبدو يعني نوتو بينج الصادي هيرو بينج الصادي تشيكر بجا خموته بجي شربتو زوميو تاينو نصر خط تاينو نصر خط وهد نويري وتبقال هوتي برای خود ما پنج ساده چیگری و از دیگر و او شکه با دیگر بجر بروشی
1: بله بله
0: سؤال من یو دیگه گل اگو مهمه یعنی از سؤال من لازم جدید جدید تو وردیگی کن بجر بروشی
1: بله
0: جمعه ما یا کردستان جمعه کردستان اخسی که قصابا
1: مزگفتا
0: ما چل پنجی کرسی که گتاین عالم همین معوقه بینین هندشقون بلگویدی
1: بابی رایوری مزگفتا
0: كرسيك ما يستحب كريم
1: مزقفتا
0: نبيجو او معوقت اينا ويري نبيجو كان كرسيك يستحب كريم بجا وقت معوقت اينا وي جمعي خد بيزبرن شنا مول خد بيتخونوه كان
1: كرسيك ان بو كاسين با كفتي وقت بنا طيبت دمين نبيجو دا روجين خد بيا
0: روجين خد بيا خد بيا انجي كرسيك الويري
1: وباري هنجي هابون بوبي رايوني
0: بابي
1: نوكا كي يعني كي برينا شكاستينا
0: أنا نشكاتي نانتشنا من سوش جمعاتي كبيري ودي بابا معوقاني دفن أمارو جو خطبايا قلها يا كنوبت خطبون شون والمالاي قوتي وقت موني باش كنن دونن دانجل تبخودي أبا سؤولا تبخودي كود بجور سؤال أبا سؤولا مالاي مالا بي سؤالي تكت والله وقت كرسكو بات كن دانجل ببرنا خوري سار باشا تبنا مشكلات كوترن أهلا
1: وسهلا
0: يستو بينجت أوسني روترن يتلكي بينا بیستو بیستو پیش مکبی ندو نشینات آسنی بجا از دو خوزش داد کن خود بید معوقه هم یکن ابا دو خود بچون هیوید کن بوی خود بی رجوع کن گیتون سکی بچی یعنی نیزی که مورد ما خره که یاد مپینجی شد معوقه نیز اینویری زبرامات که خود بانو کن
1: با اکید هکه کسی که وکینا بشن شلوه گیان خوی ساخ و ساخلن بیت اکید سرکرسی که نار این تخواری دمه نویجه بکد و بشی فرضه که وکینا بشن
0: یعنی حتی معلومات جدی بوده معلومات جدی بوده او پیر نه خود با پیر نه یادی معوق زبرین چون مالا ها تبرس میدی بوده خیره بوده والا کرسی گیره هم بچی نمار با بی کرسی بوده عده گذی هم روی خود بی با خود با پیر خو کسیه دیگه اینا ما دکه سوره ویشش حب دکه سوره دیوری هم هم حوق دینی با دیده برین نی با دمو نرویری هر ملا داری کما چه خود با خود کرد
1: بابی رایانی همه هم بش نو برنامه آنویدی ببین دلی وکت ما اکثر او بابت وگه هاند و پانه یا خودی دی بزا بکن چاره سر ببن
0: اگر خودی هست که ترز و صلاح با و راژیو دو که همه چه پیبه و صلاح بک بکن کنی و صدیقی و
1: دست تا خوش باب رایانی سپاس برا با پیوندی ها تجید بشدار یا تجید گلمدا اکید بابت تبحث کریجی شما ناکوتا آماجه پیکر باب رایانی در باره اوی جاده یا تاخه گیجه برا اکید ما بری احتمال هفتی ها بوریش دا مهر جهن شولجی ها گهدار کرینکو دستکاری خوب بکنه و دیاره که او دی هر اینوان روژا دستکاری کن بسنده که وکینا بیشن حکار دیتره تین او کار خوب بکنه و بانه یا خوده پیوندی ها دیتره دنگ درست نو گهتر من کی دیال مده؟ الو؟ نزانم بله الو
0: الو برا جوان
1: باشی سر چه با باشی برا
0: قرآن دنگی تیر که مکاکی بجار
1: اید کاجورا کنتر ریکاک سرار او کار دنگی که می چنه برا درز بود دنگ
0: بله دری هست بو مسئله سیاسی فارم و کلکش قرآن همی ورد
1: که کمیر مهاج بابت وحی برا
0: ام دی ام سجل متکر قرآن ام سبید و راست ام سکی برا فی الخارج دی
1: ما نتزانی ام حس کن وقتی ام بابت دیگه این همه یک سر چاره سر ببد که کمیر ام دیل دخوازی تو اینه باشه برا ام دی پیوندی اکادی بجا لانید پیوندی دار که

0: Evet, derbarı babeti bana prosije halki ki muçakhori ve de veri hay diyara khana nişinin diyara deskutin diyara neşin ve kopeti vi çine cihaki dir hatta muçakhu var begine ve prosije ve babetime çan caran gihanda لانی پیوندی دار ل دبرداری آنکو نوچه داری یا کلکچی ام دیده خواهد تو هر گهینی نه و پانه خود کو او کشه چاره سر ببینو بگه نجهن شولجیه و واکو مافکه به خلکیه که کمید پانه خود هم دست راستی نه و چکی ما دو جاراجی گل رو ببری یا نوچه داری یا کلکچی بابت نبو نبی آمیره پاره کشانه بحث کریه و باکو ارکم دل سر ملت خجاره کادی تر راکی نبب گهینو دی بجن چاره سری و بابتی بو بهتا کرن بابتیت کو ام ستخازین سر را وستن او نوین شلای گهدار آود گهنما چه بابت و الکیش ده بره هنده بو ما بحث کنو ام جده افان بابتان دیگه لانین شلجه هاندن کو چاره سری بو بهتا دیتن باب لانوه
1: بله برو گوش بجوار
0: زور سپاس شما نیبا بلانای
1: برو گوش بجوار وزیر اچا دید بود دستی چون تانده پانزین اونه دو گفت خوده بز دیشه تانده گفتین دوزنیش بری سچور گفت هفت دست و خروف درم دیشه دیو همه سر و رضا همه همه که بود دیجار و گفت محله سجی بوینه و اول زاخ و لاربیل سلمانی گوش همه پانزی خونده دوارا گفت خر همه چاد چاد دیرد حفظ بکنید انا با بوش دو که وقتی خودی اما باز دو که خلیت ما بردید
0: نوکه تو نوکه
1: اوش اوش اگه گودی خدمت دو که اما حقیقت
0: بابی لانای همی بزا به ته نکرن که بابت پانزین جاره سر به اکلا ببتر و یعنی همه هم حکومت هری ما کردستان لان پیوندی دار جدی سر بی خطی است و بارد ما که روش دی برف باشی چیتا و او دیف اول داخل رو تینا
1: نوکه دو که همی هر دیوشو بس دو که همه هر افز ما
0: اوه جیده چه بتوان؟ چکی داخویانیت وانا اوان که روش پانزین یا آسایی ببتوان نوکه تو هم بحث دهو که بکنی با بیلونه تلکیش
1: بس دو که ما اگر بای اگر همه عرض گوجا درست بوه و بس دو که بجا ما خلا می جوه خواب که اگر گوجی که بین اثر خواب که بوچ دو که پنی او
0: با یعنی احتمال بری از مد پروگرام اجدا من پیوندی ها با جهن شولجه کری در باره روشا پانزینه که دی آسایی بته ولی ها چکی از بری به مدنبا پروگرامه ای دا مگوته دیسا دی اکید بحث گازندن پانزینه هبنو که دیسان او بهرات گهت دهو که دی چوا بیتو دی چوا خلی کلی مفادار بنو دیسان بو اف قربالغه و اف سراهنو کل نبا پانزی خانه دا نمینه تا و امیتاتی ناگه دار کرن که روش دی آسایی بته و بابلانا یا انشالله بزن خودی هنم امید اینه که بابت پانزین یما اکلا ببت
1: بلا برای ممنونی برای خواهی
0: زور سپاس بابلانا نه ساقبی با تجی هر حبیب بابت این وکو ما مواجه جی پکرین بحث کرین دیاره که بابت سرکی یه خلکی او پروسی جه همه هم معنی ما جی پرکا پروگرامه یو خلکی جه بردوام دا کو کلوی چندید کر کو روشا پازین جرکادی باش ببتو بزورتا و خلکی توشی گرفت و آری شام بویا و گلت مینت سراین دره اجدا و بابت بون ما گلت جرا بحث کن بله دیاره کو هولین جدی ینت هاتی ندان شلای حکومت حرم کردستان و

0: اوان هاولان ين سر گتين کو روش نول ما بته و از بار کم جی دی کو کو روش پانزین باشتری لب تو چه به بته و بجی جه اند یگو هم شه بجین ایکس وان کیشن سرکی بو کو خلق به و وکینا بجین شپر زبوی بیزار بوی لوی چند کو روش آسایی بته و باب هجاری دم باش برا
1: دمت باشتر و هر سال سرکب تیوی سیده جامعه سیده ما تو پیشگاری تیم
0: بله
1: یک سر کانزین یکی سواف ای کردستان تام سواف ای کردستان از بوده بگیم بلی که سر وقت بارزانی من شورش کرن بود که شورش همه سر کرکی که یا کرکی جامعه یا ناکی بیدیم ویگوی کرکیمز با عربان کلاشا کردستان ها بید اولی اوید من اوید حکمیل مدکن و اوید اوید کردستان بریوردن تحکی یه شقال دهود که او الهولی الواحر دا تن شقالان که ریش بلی عرب آزید ازد عرب که هر ایک یه زنا دیگنی چارا دیگنی در برده تک بولانا زنی که کب سن تاشا تاجینی نه سه بکی گا چکن ده بکی گا چکن دوازا چکن یه ما خولی تر پران دیجنه که قدا و بلا وینن عیاله که آن به عیاله که نت وقت مداد وقتی نزید مداد یعنی با عرب از دهود که گلک پتر لیب چیا کرده نگه امی کردستان بریودن و با کردستان کرو بس اینجا پارا خرکن شقا کسیم سرش لحرب یا بو که ناکیل خانی المیسر سناوی کرده بری که بنا پاپو کرن زیر سناوی عرب ها بنا پاپو کرن هفلی سناوی عرب ها بنا پاپو کرن ازا حسو ایتش دیمل کولانه به بزانید بو که اوید تکنیل بسیم به نزانه به تبجی به بزانه به وانس آمه شوله که خلده ناکیل بذکرن مصلحت و ملت کردانی اگر مصلحت و واده بیتو اندا سارا خرکت مصلحت و ملت کردانی هم اول ای یا دوید سر پانزینه
0: بله
1: پانزینه دو هر از پانزی خانه دو هر کتاب پانزی خانه یا با اجازه نده باید مواسط بانگه بنا اول خوزار و هشتاد اول خوزار و هفتاد اول خوزار و چارتاد اول خوزار و دوستاد آیا ویگا ویگی پانزینه هم حسن چی وستش خوش حتمانا نای نش ترکیت نش ایرانه دید نش سوریه دید همی یا با پاولوگه کردستانیه اول اینکه خود داری خیلی اصناف روشم ایلا پندیم دیگه اینه سیز چطور که گوهر الهل بیره ای یا پانزی زید حکمت دیده سرخد و پانزی خانه خرک و آجیری برده که پروژید نه ایلی پیچ پانزی خانه پیلتر دو که دیگه حکومی نه اهلی نا چمید پانزی نه نا چمید خودانی اهلی شخصی پانزی نه حکی و وید ریو بند ملکی بلا خوصا بریزانه حکی نمیجی تو تا فاوزا بیشتی رو دا بیگ پشتا دا بیدوید حفتا دا بیدوید سنسا دا بید آب دا خوصا بید تو دست کشیر تو برنامه داشت کم به دو پیشتا گیر جبوده بیدیم
0: بله
1: پیشتا بیدیم چون اگه پانزی خانه نزار که تو تلکی دا دیجن او ارزان توش حفتا دا بیدیم پیش ساعت و نیو از معامل سرای ایکیت حمر پیش ساعت و نیو سرای بوده سیز لیتر پانزی نیر نفخیر ور گیریم ما اول ریو بینه اول پسونه احکمت دا دو گیجی اول تاشتا گیرن شولا و باشا خلو سر سوشیر تا برنامه داشت
0: زور سپاس باب هجاری با پیوندی و تش گلمه دا براستی جوه اکی مبلی نو کجی اماجه پیکریه و وی دو ماهی پانزین گلک کشه با خلک ما درست کرن گلک کشه با درست کرن گوشوانا وره تو شول خو پیلی خلکی همیا پیچه نا بود بچد پانزین 2000 آب کرد تو سر 2000 آب کرد تو یعنی پانزین حتی نور مال و پانزین نزانم سوپر رو محزن و خلکی پیچه نا بود یعنی خلق همی بارا پتری همشین بجین هجاره بخوشول کت کاسب کار ما چید بد شوفیر تکسی بچت سات هزارا بده پانزین روژ بیس هزارا شول کده و اف صحبت نیگن رایم راستی بابت هم رو پی وکینا بجین اویدین کو سرخد بن یادی تریجی یعنی بابا باها هر یکی رخ خود دانا مگل تاکید لکره و بزافات نکرین که بابت چهار سر بابت خودی راستی بابت یعنی بابت پانزین همیتش بیرا مبرن یعنی بیرا خلکی اما مشکلت خودی تری همی هلون همی کتنت پانزین دا باشه تو تا اینا پانزی خانک بو پانزی خانک جوازی اکو گلکی ها هی یکی صد دینار یکی پنج دینار یکی صد و پنج دینار بو لترا پانزین گلکه و خلک دیوی گازنده کنه و یادی تریجی که هم بحث بکنه و روزانه روزانه دی بخده سوشال میدیای وکه فلان پانزین خانه ترمبل من پانزین کرده ترمبل همش کار کرد و ها آگر بر بایی و ها فیتمان و ها مکینش کار کرد و بابا خوده او یا بویا جهند دم برالایت نواشول اکی دا پیدا ببید ویگا ویشی دی کاربدان نین خراب پیدا برون و کید ویرش دا پتره پتری زراره کید ویره دا پتری یعنی وکینا بجن خرابیت و بوی پیدا

0: بن و مادی و کنابیشن زیان گهنه و ای هر خلکه ای هر ولاتیه هر خلکه هر ولاتیه خودی به دیفچونه که یعنی یا راس و درستو و جدی السر بابت پانزینه ها بته و بس هر حال او پنگاوین هاتینه ها بیتن گلد باشن ایدی یعنی اف پانزینه و دو ماهیه که پراسه یعنی دیف او پیزانین گهشتینه ما و 750 دی بلای گازندش یا سامان سروشتی بکن دی بلای ایک بجد پانزین و سامان سروشتی یا لاونینه بوچی یعنی چنکی پتری چاودریو های پتری چاودریو های همیت که نتون بلن خو یعنی اف خلک چی تسروه نما مو نما بابتش بر برگیران یا پانزینه نه هم همیت خوزینه بسیار مدل بلند لاو گران بهای چنه سلا پانزینه 750 برچه اش بر کوالیتی او گلکو برزه یا باشه همیش زانن اوید که نتون بلن خود زانن کو پانزینه 750 اوا پال پشتی کریش لای حکومت کردستانه به کارکی نایاب گلک باشه او یادی ترجی اوا تیج یعنی هر اوا 750 تیتا فروتن یعنی دیف او زانیاری گشت نمه دی خلکی که نترون بیلن خو تشتکی نورمال یه باش یه خلکی لی رازی بد ایوانه 2000 اب کره و پانزین اب پیس اب صحبت اب خودی گلک اب زحمت بجا خلکی ما یه حق بارا پتریل و چند گازن دیب کنه و پیوند یک آدی
1: بلو
0: بله
1: دم باش آیوین
0: زور سپاس برا
1: سلابوتا و همی حوالازی
0: سلام و تجربه را چه وانی باشی؟
1: الله الحمدلله ممنون خواهی میجانوز بس پانزین اف پنگاوه نابیمته پنگاوه که گلگا باش بود بس مکه مشکله و هر مرشت سرایه یعنی اوا بازرگانی جی هر هنده نیده که پانزی خانه دوی که 1500 آب شفت آب 550 ها یعنی هر گرانه
0: نه ده کابلا بابا گرانی جی چنه نه چنی نه که ولی دی صفره
1: چنی نه دارتا گوتی بلا ایک گازندش وی پانزینه که دو حکمت دینید
0: آره همال بابا دیم جی سر وی تراسی
1: هکه سزای تون تبن بار بکه ایک نویدید غشیب کرد
0: ای معناوی چه بابا بلوینی ما رامانوی چه
1: رامانوی او سزاویت که من
0: ای سهد
1: ای که غشیب کم کاک بجا بس بسیاره که
0: بله
1: از بلان که غشیب پانزی خانه خوب کم
0: بله
1: بلان 20 میلیون غرام مکن و هی بکی جی پانزی خانم بگیرن هکه ایکی دی چاف میکرد بلا دستی نت برا بیرد بس افسزانی نه بس رابط 20 میلیون اش خرکی که ده فایده شنی که سامان سرشتی 500 غرامه میلیون اگه غرامه ای بوی نخواه 500 میلیون اگه ای 20 میلیون اگه اینه فایده
0: و باید
1: و ضمیر وجدان جی نماینه که تو بجی ضمیر وجدان خود ضمیر وجدان شمیجر کردستان یت مری نمانه ماینه چلینه این بجا هیوی دارین بلا حکمت حکمت بینید نیتا پیلیاوه تا جراوه حکمت یا خوب مشکت بلا پیچه که یا بازرگانی جی مثلا شی حساب و پینجه اگر دنیا ولی ناتره پینجه حساب بیناره گردی پا و تسبل بلا پا آقل بید و یا مشه بید نمان چی نسیر های کاک بجار
0: راسته دست خوش
1: یا دوی کاک بجار یعنی هیوی دارین خوب شل نینر کردستانه نه تعینات هنه نه او دیه بلا بلدی بره خوش خرکی وگت پیلید بلا خلکی بخوش شل کرد یعنی خلکی که تتسی که یه بخو گوره گت فروشید یه بخو آب گت فروشید یه بای چیت این آجاوی کت را کت یه باشه خلک چپ کت هر که خلک نه چیت بخو تشته که سی که فروشید بلا وی پارکی آن وی پارکی دنب خلکی همه علاقه شبه بخو خلک لویر تشته که فروشید دهاتا که بخو و خلکی خوب بد یعنی چیتا آن بو من شارع اکی شبه بلا خالی کن و اکی شارع اسکان و اکی شارع سالم شبه بلا بو خلکی بد سایده که سارنه رو چند خلکی بخول ویده شور کرد و خلکی شور کرد ای باشه که تو خلکی تعین نگه و تو نهیر خلکی شور کرد پاده خلک چی کرد
0: ویه
1: یعنی سر جاداشی سر اوجاشی از آجا خلکیت که نایلن
0: راسته
1: طبعا که در دنیا بسیار واکر که ایک بجار
0: بله برا
1: مقابلی مطعم آکره پارچه که عرضی های که ایک بجار و خوده به منتشش هفت هیوه یا خراب کری یا کری یا کری ترابی یا کری خل انا نشین چی که هتا بوچی خراب کرده و چند حیوت وفا یعنی بو سارا خطا خراب و شارع اتبان کری یعنی بوچ وقتی بو خراب کرده گل از زیره کن بس وقت چید کن می نپیوه آریشا چه دبلا چی کن آریشا چه چه که بازی دلی نه مازونه اف آریشا یعنی بچی کن بلا واجی حل کن او که اینا زو سپاس واجی
0: دست خوش برا بو پیوندیاتا جی ندگل مدا گوه دارن هیجا پراسیج بابت جواز گهشتن این جدا گهشتن این شوانا کو این گریدای روشا جیروجه را خلکی

0: ku ek de bu xokar ek ke tu de hina hal babo berdari de kana ek de bijet asfshem shul bekam yon ji dergeh de kana mede tagirten avas shul shul stayav nuza rasifa chena bet sashu e de bale bo beloni gut yani خلکه که هی دی جیار خو ها هندی و به تسری زانه یعنی ایکی هی دی تشتکی اینه فروشت تشتکی بد هر یک جی ریکه که باشه تو نو هیلی بردری دکانا باجروانی تیم این باجروانه یه ریکه جهه که دست نشان بکن او با که گوتی به پارکن اوین جهن یه خلکی لی مفادار بمن با وقته که بود دست نشان بکن دو جی بشه خو کارن خو ریبه بنوه پیوندی اکادی کاک سمیر
1: الو کاج رجال تو کوی شب سلامتی
0: زور سپاس برای چوانی باشی
1: خودش تر آزوی دست خوشی تر که هم سرکفتی بید کار خدا اینشالله زور سپاس گلنگ رحمتش هنیا و بی سرکفتی بید
0: ساق بی کاج سمیر بره بلا
1: خود کاج یا من کاج رجال یا مجی یا گشتیه حساب که یا شارعانه او شارع خط سریعی شارع بارزان حساب که اماش فرمانده هیر و او شارع همه چیتی نمایه ما نقادی جو میگوز باش رخی گردوی او دو سایی دو خودی دیج همه خرابی چیتی نمایه اما بلا پرانم بابا اچه خیر نکن بلا پرانم همه بیچه که بس او دی بی تندر پنید لیر نکیر همه دنگو رسکنش رسکنش سهی قومی ما اچه یه قومی جی دو نشوی مالی چه مالی چه قومی چه خد سریعی مالی چه چه لازم ام براخی تین نفر اگه چیتی که گلی جوی گوره هم نشو خود دنگه یه قومی شاره پیش بود
0: ایده برای برای اول جادا بارزانه هم بجینه جاده یا پلس یا سرکی یا دهوکیه ای باشب خوده اول چند جارا بابتا یهاند یعنی ما
1: محبوب بس هم برانن او قیل بینه که خیلی که تنیه با پاسک باید
0: بجاد
1: یعنی یه پاسک نشید بیو بچید وعد و سایی دادا خوده نکره سواز من پیش بندن گودن گودن گودن همین چین رخی دی گلش هم جور میاد چه رخی دیش نفر دید دست خود قومی را کرد ایپا لازم هست چه بیتم شارک های بجور
0: اگه راست هست دست تا خوش بود
1: این اقلی که خالکم حاله که بکر بگی بابا اما برانن بلا قیر نکنجی بس اما برانن بشه که حلیب بیتم و حلیب بیتشه که
0: دست تا خوش کاک سمیر
1: خوش دست
0: برواری سپاس با پیوندیات برا هر هب انشالله گهدار انهجا ام بابت ولاتیان پاسی جدا جدا گهش نما ما گلک جارا بحثی گوک سمیری جی کرد و جادا بارزان با امتین کوت نابر هر دو اندر پاسا دا و اوبر پاسا راسا فرمانده و حتی تها بی بارگوی من آبندام خانی نابر هر دو کادا باور بکه امید بیجین جاده کو سرکی یا واجر دهوکی یا پلس خلق خود دونچونه که بردوام لیب که تو روشونه ایده خلوه کور که هودل و هوده جاده همین ازا ای باشه اول سنتر باجر دهوکیه هم گله جای تاکید کن سنتر باجر جاده که حسا لازمه هین جاره سریه لیب کنه و دیبا با قاطع که دیه قیری تانکن راکن کاده چلکن که چه شوله دیدره هین شید ویده داب کن لنا برای هر دو اندر پاساب تنه ده و بر پاساب تنه ده جاره سر بکن حتی بینید خلکیش کار کن ایدی ریدان ترافیکی لی پیداد بین ما هکه وی ترمبله خلوه ها وده ده چند خود وی چاله وده خود دی خود ترمبله که دیتره ده دی خود کسه که دیتره ده بجا نظام هنده اکتشتا سانهی نه چاره سری آنه ما اویجی دی تشتا که گلک مازن لی چد لین این پیوندی دار باجیر وانیا دهو که و آگه گازندین خلکی هی پیبت چیکن و عوی بابتی علاجه که لی بکن شوانا کو جادن محاد نو چونم برده آمهای ها که اوش کار گت و هش کار گت و او تا همی هیلان با خلک کیل را بینو بچن سر تیلا را بینو بچن جهه که دیتا را بینو بچن جادنه و جادت خوش بنده توشی چی گرفت و آریشانه بنوه بله ام بزا ببکن لین این پیوندی دار سر هند بابتان آگه دار بکن شوانا کو این وکی ما گوتی گهشن نو برنامه پیوندی هایی که برس بشار حجی عربه بری آواد دهو که گل مدان و برنامه پرسو برپرس سید هدم تباش دیاره پیوندی هم حتی بر هفت دبید ما گوتی ام بزابت که این نو برنامه دا هنج دا خوزین خلکی بولان پیوندی دار بچه ها بکن تای بعد بابت این گشتی او این وڵاتیان خواستین پڕێکا پرۆگرامای کشیت وانە بگەهنە جهێمە بەس هاریشێن وانە بهێنە چارەسەنگ بەر هەندێژی ئەم بزاوتکەن هەر چەندێکی گول لەبەرێکی کا بابەت چنە ئەم سەرلوانی پەیوەندی دار بژینێ بە گازندر خەلکینە سەیدە بشار حەجیر بە بەری ئاواد هوکت گەلمەداد سەیدادەم باش
1: باشتر
0: و خوشتر سرچاوان زور سپاس سیدا ام دی بحث کورتیه که رو شاوه کن کجاری پاش هم دی نه گازندین خلکی جی درنو که رو شاوه دهو که چوه و هم که خلک چوه لی مفادار به تو کش کاتی دا کورتیه که هم لی بزانی نه و گرگ بو گرگه بله کاش
1: بشار بشار سپاس بوده بو رادیو دهو که گادارا رو شاوه از سال وکل رو بری آقا دهو که زور باش باش کر بخوده او هات نوان باران دیمای سال چوی دست بکا سال و اف سال باستی اگو بیشن خزینه بو بوما وک ریبربری وک بیشان جی پروژه ما وک پروژه استراتیجی خراب دیمه همشین بیشنه خلال 16 سالت خدا 1,100,000,000 مکعبت آوه خلال 16 سال دا آوکا پاقش همه استاندار خوید نانگی حوالات سیل سنتر دهوکی و سنتر قصو سیمیلی جی ناحیت خوبه و افصال و اکراف شاوه و جدر آوه چکشن بون حمدالله سپاس بخوده سبارت جناب تا آماجا پیدا کو وان تا خواه وانا که آفچاد گهی رسونه گلو گذنده پیش واجیم جناب تا آگه دار کربون بو تزیا آوه وانا دا که مکرین دک هبون اش بربرزی و نظمی ها جغرافی ها دهو که دا که شهنده جا هبون الحمدلله هنده که دست من دیه دنیم جاره سر که باید جیده سپاس بخوده چی که شهنده بونید
0: دست خوش او هنده که الجه ها پراسی جی سیده نکو تو گلمه دای یعنی ما همه هم هر گوه نه ایلت برنامه دا بد بری هنگی و پشت هنگی ما جنابی و آگه دار کری هیک سر هین زیو موضوعیت بابتی تینه سرخط و وی کشی هول دن چاره سر یعنی اول راسه جه خمخوری هم دست خوشی لود کن شوانا کو ما بحث هندک بیرن تاخی دهو که گر کو کلور نبو کو آوا و نویدی بو او جی الحمدلله شو و او جی نو که چاره سر بگی نبو پیشتی گهند گهش که آبا بعد
1: که بجار خزمت کنا خلکی هر که نه چی نه تالی ناکن دست چشان بردستی همه یک کادر یک مالی وانا هم یک بدیفوی یک ستانداردی شو کن سپاس بو خود راسی سپاس یا تیمین خود تغبیریت کن هر چال سیان تغبیریت دهو که دا دمیل دست هم پال پشتم گلمه گل خلکی وانا چه دوام آفرمی بیتن یا آسایی بیتن یا جیان اطلا و هر شولکی و صاحبی نه آفرمی بیتن هم سرخط این بو مدا خلکی گواندن ها گلو گازون داشت برای که سوشیاله بیتن برای که جنابی هوا بیتن خلکی که بیتن همه سر هی ام خدمت دای نزید تر وقت دسته من بگی هیت بوچه رو سر کنم به کشی و کلیب ارکی من چه منه تا دوباره دینات
0: گلک باشه سیده بشار دو گندین سرپ نوچداری ها مانگیش که و داخوازی این کرین و دیار آریشه آوه هی شوانا که گند بابوخ که یه دیجی گند ناوش که بو احتمالا پیش وقت جی مجنابی و آگه دار کیه اوان گند ها یعنی تخوازن که روش آبا و خانه بو آنا چاره سر ببه دیار که البابوخ کشم بره بحث بیره که کلکوهات یا کلان آف نه یعنی اف تفاصیل اف پیزانی پتر دف جنابی و هین هین چند سر بی بابتی تا آگه دارن و دی حولت و چه بن که روش آوه الوان گندین کشه هی تایبت ایم آماجه پیکری چاره سر ببنوه
1: کاک باشان پیش خواهشی بزار من آگه داری جنابی تکر با برنامه که دیدامه پروژه هنم سال 2024 رضامندی ها فکر نشکای پارزگاری وانا و یل بر آبوری دارایی حتی دای نکردن خونه ها جی بجه خوشبختانه دوباره جناب پارزگاری جناب قایم خامی یه سرخطن با جاره فرکنوان پروژه شوان ها جی پروژه نامون که بابوخ کیجید دیداهی کشمه که باید 2,300,000 آنه گل لانه کندک لانه اتمه دا قصه کری بود جه بشه کنا ران پروژه امر لحیویا خبر جناب پارسگاری نمگر خواهی مخوامی رضا مندی بکن کم ندبار جه بشه کنا گل اکرکار یت خلاص بود بود جه بشه کنا وان پروژه امر لحیویا دمینه زیترین وقتی شلا کده کم ند پاره چی بشه که
0: واته و آریشه آوا وان گنده جی دیب دو ماهی که تو دی کبه
1: انشالله یا آنو
0: خزمتا
1: کم اگا دیر پروژانه او دی تیمایی تنوش او ارکی ما انشالله هم دی برچا برگیم دی دیب چونه
0: اف اف پروژه دی تری بل اف پروژه دی اوین گهورینو تی هیلا آوید ناو باجیر دو چه برنامه بوانا هنه او جهین کبنا رو پیتی بیسه
1: ده؟ دو بابت هنه کرد باشار ایک کشوانا کرد باشار دو ملیار رو تشتکن ما به یازده پروژه سنتری تی ده پروژه تی برنامه دا پروژه پیش ببرنا تورین آوین ال تاخی چیتا جدو سنتری باجیر دو که و نزگی یازده پروژه جی سر سنوری نحیا منگش که زویته نه و یو چارده پروژه دی تری جی رزامندی هات مل بجاب و بر اینان یا وزارت اجبر قیران دارایی وانا نکف ند باره جی باجه که نمه سروان جی یا کار کریم و که داری یا چند قیانی دار که نه و پروژه فرن وید بینه جی باجه کرن و خلک کولاتی محتاجی بان پروژه نه آن جیب دلگه که برسره و سینگه که برسره هیوار گرفتی ایشالا دو سر روستن بو پال بشه سکتر آوه اداره همی و سرخط سکتره که حساسه و زور اهمیت ورگرن همی و ایشالا دو سر روستن و آن جیب هیوینه زیتری نفچنت کن آقا جیب برسکنه
0: دومه که پسیر مرسی جنبه تم که سبارت ورگرتنا پاری آوه دیاره که او برنامه و هی یک هاشون و هی وکی بانجی دو هی و جاره که چند پاری آوه ولد گرن او گلک جارا گازندش هنده جاش بیوری تی نکرن که آن پاره جیواز یک بو جیوازی هی هی و بو هی وکی جیواز یک و هی یعنی اوین آمیده توانا بیوری آوه ندرز بین چه بکن یعنی حتی چند نورمال اف پاری آوه بهیت بکینا بین بو والاتیان بهیت دان
1: کد بشار بو ورگستان فاره اونا کمپانیه که خطیب عالمی نه هم پشتی گل دایری دل حکمتی بو سیستمی کنتنا دا هاتی جابی تا بیوان انن اوید چن فاره ورگرن سیستمی دا هر دو هیو جاره که دی سر دانا حولات یافتن راز بش گلی هنه سر اونا جمه جی گلی سر که نمه آگه داریان که نه بخت خدا جبر کمیا کادریوانا چند هیو دیروز بین دو هیو سه هیو سه که نه چار هیوی چند دیگوی بار حولاتی ها گرانتر لیتر بوه که بوه پروسیسی باشتر ما چل برهوی ها چه بکن ما وقت بی تکنولوژی ها نیان تازد بار جوی دا ما حس کرد یعنی اپا که چیکن اپلیکیشنی که چیکن ریکا بیهازشی نه هم سر دانه حولات کنو کمو کوریا جا بیون کنجی گلی جو سر دانه هاولات یاد کن مولد خونی نمیده آن سفره کن الجه کنه گیرود بیتن هم سرکار کن که اپلیکیشن که چی کن هاولاتی خوب خوراستا خو نامه گو بشتون و کاری بدتن هم باری ویش ده گران که بیتو هم بیتو جو جای آگه دار بیتن و کری آوی آبو هاتی گلی ها بونه بس من جا آگه داری آجه تیانی دار کری یکو زده تر جا بی آن زده تر چه سر دانم که آن زده تر جا بی آن دام نظرین آنجی گره بس رو پیدا کن دا اف کم و کوریه نمینید
0: برس بشار حجیر و بری آواده که گله گله سپاس با بجداری و اتنا با برنامه پرس و بر پرس دا سرکفتی بن
1: سپاس با جناب تا بگوه داراش
0: زور سپاس بله گوه دارین هیجا خوشتوی و دخوزین خلکی بونه اوین بریا که اتنا با برنامه دا همشه بیجنگی هشینه مشوانه که روش آوه بود دور آوه و خوانه شما نکو هنده گند بود دیسان او کشین اتنا و تو را آوه دا هین جهن کبنا رو اویدی و برای ببری آوه دهو که که بشاری دا دیار کرن که دیب چشی و خزمت اکن و او گنده مگه ها دینه شما نکو گنده بابوخ که بود گنده نابش که هر دو سر پر ناو چدار یا مانگش که و او برسف دا و تکو کشی آوانا دمک نزیک به هیتر چاره سر کن و هیویدار اینجی روش آوه هر گنده کل هر دوره که نرمال ببیته و جبو وی که که خلک توشی چه گرفتن و که نابشین آبا و خارنه نبنه و چونکه هم هر جاد بشین آب شپیت وین سرکین جارا مرو وین خواستم الگون دا و او جهن دی تری کور خلق کلی آکنی دیم پیوان دیاد بیم ام بزا ببکن دی چی نه پیوان دیا که دی تری جید گل ویلانی پیوان دیدار بنا با برنامه پرسو بر پرس رادیو دوک بحزبك يعني وجوزن دين خالكي بجهنينة هل بات هل جوزن داكي

0: اكيد سراو استوانيا بوهي هر بابته كي خلك تخاز ديفچونا اوي باباتي بهته كده چونكي اف اوريشه بر دوام سر هل دنا و چيد بنا و اركن لانن پيودي دار جوان سازي اوين خدمت بكنا و هر ساز يك جلد بركي هر ساز يك جلد نو چداري كي بزاباوي كت كن كو چشي واس چريك باشه وي خدمت پيش كي شي خلكي ما بكنا و همچنه پیوندی کودیتریل سر هند خازین خلکی کو بنا با برنامه پرس و برپرس برس هیسم عبدی برپرس سنتر 122 پاریزگاه دهو که دیل مدا سیدادم باش
1: الو
2: بله فرمو
0: برس هیسم عبدی برپرس سنتر 122 دهو که تو خیراتی بنا با برنامه پرس و برپرس باز بو بجداری و
2: زوسفاس کار بشارم تمی باشی باش و زمینی گذاره تا باش
0: بله
2: زوسفاس این جناب سکرم
0: بله زوسفاس سیده حیثم امدل گازنده دست بکین و پاشیده این خزمت خزمت توت برچا بر راسی یعنی شوال ست یلک مازنه ای باشه نساخی پیداد بن نخوشی چید بن گود حتی تقبیل هاور هاتن ای بومتی احتمال هنده جان نیف ساعت 25 خولک 35 خولک چن چنکی سنتر بخو آنکو بنگه ساخ نمی پی تی وی ترمبیلی بو چی اوابتت سر هل دایا احتمال هندک جهه دیتری جهه بناوید نوا پروگرام ودا یعنی هو کار چنه و هندی چه واشی نوی روشی چاره که نوی بو خلکی من نخواستم امبالانس این نهاد نو چونید نوا بنگه ساخ نمی دا
2: دوباره از استاز بجانم دکار بجا راستی بابتا که گلکی گرنگه خاصتاً امبولانس و اکی جانب تا اشارت بدای جانا مروف و گریده روشانا بینی گلک جارا ریدان چیزن طایبتیش راستی دورمانگیش که مخابنی و مگلک هول داینا گلوانی پیوندیدار کو هماوی ربکینا بینگه هی که 122 یا 24 کمجیمه را کاری دار بی بخدمت داوی دوری برکو چکش سنتر باجر دوی که دیره در مریدان چیزی اکید وقتی تین گلک نزیگ به طورشی باشتر خدمت و خلکی و جبری که که وقتی جی بجین از ورز هاوینه که امزان خلکی که زور سردان نور خوابی دید که تو زور جار خالت خندقینه خالت سیودانه و اپشی وقتی گشت یعنی ریدان پنگاه پیدا دنوی جبری بو دام یعنی بو خلکی باشون که نه و امبولانس یعنی امبولانس میا هیلوی جبری البنگه ساخلانی دا صدا بشار بله بنگه تندرسی امبولانس های بله مخابنی و شوفر نینه او شوفر وکی یادیار تو بارافتر فرمان برد ما عوض تو خدمت آردومه که تی تاری نخانه نیش میکرن ما یک شوفر تونل ویره هاول ده برا مانگش که امبولانسه او جی بارم دیدتش سی چار مانگو او جی خانه نشین بوی تاوت امبولانس شوفر شوفر امبولانس به جی پی زی های دام از راندی بید یا گره بز بید یا این دستیر هاتون و چونه ها بیتون در این نماین هنگ و هم کسی دیده شوفر امبولانس ویت هبن و مخابنی و براستی او گازی در مایده هندی مایده هندی روی بریاد گشتی ها صفحه می جناب روی بریاد گشتی و یه بیسار که فرمی مایده و ترکی تندرستی بشین دهو که اوانشی پر بینی سارا کافر میاده آره و بگه گشتی و بگه گشتی که براسی فرقا پارزگه و فرقا وزارت تندرستی عبد خازی ها بلین کری حتی گشتی وزارت ایشی من نسخه کاوی کتابی های جی تاک نجار کو ما یا عبد خاز کریش حکومت ایکو بو من هندک شوفر بینه دامد رانده واسی نبس تنه دور آمان گشتی دور آمان گشتی دور آشاری های
0: سرسین کیوان دور شیلات زیب منطقه بله
2: روزانه یعنی بو من گازم داد این سر هنده بس وکی من بود یاد شوفر امبولانس پیزیه یعنی پریکا حکومت پریکا ربابلی و ساخه هنده دا دامز راندن و هنده کرنه ما هنه پیزیه اخرین ما دست اوی کسی ها بنا بید بود بیده شوفر امبولانس
0: بله سیده حیثم یعنی تا آماجه پنده خالد گرنگ دا یعنی من بید از بید پسیاری جناب تب کنه و تا گود دی بزاوی که این آنجی ما هول دایه هم تیمه که خو یعنی وکو یه 122 یا انجی دورا او خلکین کو پدر قشت قصد کنه رود کنه دوی دوری هم شلوه گشتیاری و هم شلوه هاد نچونه و بردوام ردان یه نچا و رکری

0: نه وقتی برای
1: بله
0: خلک کیپ شیوه کی گشتی کته ده برای کی دی رویدان جه بنوه نخص مل نو چداری مانگیش کی لوی ده بره و گوتی گوم تیم کی دان یعنی و کو بشه کی سنتر خو کو 24 ساعت بله. خدمت خلک ده بر کنگی او دی چو سر گیره تا و
1: راستی کرد میشه وقتی من باری شما یعنی کاربند و شوفر کاملان سانه پراستیش اصلابی نمی یعنی و آستان که کل کل مازم بید به حکومت ایچ و کار اگه پیروزه و خدمت که کل کل کل یعنی بشین یا پیتیفیه یا ضروریه به خلکی چکه اصلابی نمی چه ها یعنی کار که هدی جبی کاری بیروستر تو بشی جان امرو و پرتال که تو جان امرو و که خلاص که بران بر همی مالا دینه بران دیجی هم بینین اف کاره یعنیش اولویات هایه پیز بی اف کاره بیتا کرن یعنی سابزری امبولانس ها به تیم هوار حاتمه پشکت تنگاو یاد مخنا خوشخانه در کارت نیت اولوی نه یعنی پیز بیه هنده کاره های گله گله که یه ضروریه پیز بیه بیتا انجام دان تابش شوان کاران هم بخواست که امپره کار رادیو ها و بخواست حکومتی که که هر چی نبید یعنی بما حتی هجمان کار که هم یعنی شوفر امبولانس ها یا کارمده تندرستی بین دام از ران دا که هم بشین و تیما زیده که اینو و پتر خدمت داخل که جین آری شامه اوه یک و دام از ران دن نینه اوه شتالا 2014 بازه برای حتا نکم هیچ
0: بس سیدا
1: سیدا
0: آریشه او دام از ران دارین بس مانه شوفر ترمبیل هوار هات نه یا امبولانس وید وید هبت یعنی چه واده جیان خلکی قرطال که رزگال که وید هندک ریکارم باشتر هبن گو ترمبیل شوفر ترمبیل خانانشین بود تمام یعنی همه ده ترمبیل را وسط ایدی او پیر جیان پینجی شیست هزار مرو و همه نل جهه کیبتنه کفتت بکنه بشه مطرسیه دا او رولی بپشی وی که گشتی دیاره سیده هیسم
1: بله کات بشه اللهی دنگی میشید گرد دنگی تا و ما اف پیامه جلک جرده هم یا و چندی کلان لطلاب ده هم بینه صاف کفتنا و حتی جهد یعنی جلک جهدی که ما اف یعنی کمبینا دا ما اف بابت ده هم یا ما گوید یکو کار امبولانس کار که زور پیروزه کار که زور پیجیه یکی رنگی روشان خلک هل جدی که پیجی دیگه و هر جراغی دانه که حبیل هم شنای جور امبولانس ها و تا یعنی مثل از دوشون مزید اشارتی که دیدم راستیش امبولانس از منش گله گله گیت ماندی بونش کار کردیم و ما شهر دا عشه سال 2014 برای حتا نیکه راستی یعنی امبولانس از من گله گله گیت ماندی بون فشبر هم دیجی هم دابین که من امبولانس ها هم دابین که من شوفر و کارمند تندرستی و کتاب گوتی نیلاب دام از رانده بید پس بیه حکومت یعنی بریت رایتی بینی تکا پارزگاه دو که هنده گیره دستا چیزی اپر که هنده کرش خراوه و هم بابتا بیتا چوارا سر که براستی دنگی مدیل دنگی تا پی هیچ رنگی گینو بی تربیل امبولانس بیتا راو ساندن که شوفه میگه فا دخواست که انشوانی پیوندی دار که پرکا راضی ها دو که بمدی بابتی چوارا سر کن و هنده شوفت چی ندی که یعنی هجمار کسیم زیر شوفه را تا بوشا باسیم به دست اشارت یعنی سوال گذاشتی
0: کرتی سیده هیسم و هکت جناب تبشه بله
1: یعنی او کارمند و شوفر امبولانس ها هم خبار دوام کرده و هم هجمار ها یعنی اول حوله رو سلیمانی های بار بکر گلک گلک یا کیمه یعنی هم دهوی که هم گلک یعنی پترشوانا دوام کرد پترشوانا جمجمیل کاری دا یعنی هجمار ها کارمند و شوفر پارزگاه دو که گلک گلک کنترنش حوله رو سلیمانی به دزده خالجی اشارت پرزن و دوباره به خاص کمپریکا رادیو دهو تو هم گله گله چیزی شوفر امبولانس های نه بزین پلایه و پاشی کارمجه تندرستیشی دوام بشین تو هم دوار اتصاقی ما که هنگ هنده کین سابو بیستو زیده کن و پتر خدمت آخر دیده کن
0: دست خوش برس هیسم عبدی بر پرسی سنتری سادو بیستو دوی هوار هاتنا پلاس دهو که گله گله سپاس بو بجدار یا و کورول و دیاره برچا و هر خزمت کو بوریج دا اونو کش دا
1: سپاس
0: بو عزیز دست خوش دارید سپاس اگه دارین هجا خوشت بی اما مگه داری جکریج بو بابت امبولانس هم بو داخوزین خلکی بو اما کتون بلا واسطی ها یاش کار کفتی بده چواشت نخوشه که جهه کی بو جهه کی بگو هزه جیانا ویده چوا قرطال کن اما همی بابت انگیری دو جیانا خلکی و تایبت دابین که نا شوفیر امبولانسات دبر بو دبری جیانا خلکی ریدان ترافیکین خوزیارین دلتازین رزگارد کنه و هیوی دارین پتر سروی بابتی راستن پرس و بر پرس رادیو دهوک به هاریکاریا هوا افکارت مک و سالار که نهیل لجورا کنترول سوشالی هات نه پیش کش کرن هیوی دارین المای بوری مشیا بد خزمتک پیش کش وکر به تو دیسان سپاس بو پیوندی و سپاس بو لعنه پیوندی دار سپاس بو گهداری و هر لعنه که دیتری دیگل چاره کنه خزمت کنه کشین خلکی دیگل مده هاری کار بن هفکار بن سپاس بو گهداری و حتی مهمی جاره کدید گهی نفیگ بمینم خیر شاد و بختوار.
2: بو گهداری کنه برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن. ای لاشان

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ

جه رادیویا دهوک برنامه سپیده باش دهیتا پیشکش کرن. برهف کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. درگه جیان خوب هیله وکری، داوید وید به تجور، ید وید درکوید. بشت راست وی نبه، ید جور با و خما بوی جی نخوید چیدن. اوید گلتت می نیدم تن خدای مازنه. لو هندی بشی، خونه زیک خوده بکه و پشت بستنه ببکه. وی رنگی همی تشتین جوان دن زیکی دبن. سپیده باش. گل هیویا روژکا تجی دلخوشی تجی بختواری و سخلمی بو هوا گهدرن هجاو خوشتویم ده دست برنامه افرو سپیده باش گینو وک هر جار هیویا ما اوا برنامه افرو کوا و بابتن دید برنامه افرو دم پیشکشی هوا کن ببنه جه غازی بونا هواین هجاو خوشتوی هر جه که لینا و گهداری آمد کن هلبسته گل بردست مف هلبسته هب خامه احمد حسنیه دی پیشکشی وکن

بسیار به گژ جاوید من کابوچی بودت گنگیری و چند تو جدیری تاش قامن یج بیرگیری نیتو زانی اوینا ده دنیا یل من تاری گری نشم بجیم از دیری ده تدل المن اخسیر گری ورنک من بزدانگی صحگه رنگو جیانا من از اکتیم چه دردگی تو چه دزانی جحال من بوم قربان اوینا ده هیوی امید تا پیچ گرن خموکو وان چونا ده دل سر دل من ستیر گرن

بەدەرن هێشە و خوشتەوی گەلەک جەرن پەیوەندیەکە سوزداری ناگەهیتە ئەنجام وشبەر گەلەکە گەرن ئەو پەیوەندیە سوزداری تێتە بڕین و بدیمەهی تێدن ئەگەر دوو کاتیەت حالەتەکە ڤی ڕەنگیدا چجەرە بەرەمبەر خونە چار نەکە بۆ هەندێ گوت ژیانە دەدا بمینیتن دەمێکو ژتە دیرد کەویتن دێ ڤاڵاهیەکە بجەهێلیتن کو دێ وەلتەکەتن کوتو فزرا خالت ها پیرو بگه اگر دود پیوندی اگه سوزداری بویو اجبر هر اگر اگه پیوندی سوزداری بدیماهی هادی و ویکزی دوب جهلای دست بگه دمکو او پیوندی بدیماهی تیتن دویتن تو همین جور پیوندیت خود گل قد بگه او نهلی بیدن اول دفته او زحمت بیدن اول دست بکه گلک تو هزراوی یانجی کوی بگی بله ره که بده بلا هست به والاهی ها جهه دب کتن او نامای ها بونه هنه رو تلفون ها جیم بونه که او پیوندی ها بدی ماهی ها دی پمی و ببره جرم بزاوه نگه او کسی کتت گل پیوندی اگه سوزداری هبوی و او پیوندی نمای او خواد یه باقینج بر هر اگر اگه هبیدن او پیوندی وک حوالینی بمینیدن اوی کسی انجیوی کسی نگه حوال خویان حوال خو چونکی چه جاران هی نشین پشتی پیوندی یا سوزداری تنه حوال بند گلی کدو بشراز باش هنده اکو به تمامی خو مجیل بگی الدیف حزو هیوی و آرزو خونت خو هر کرسو وانه انجوره و جور ورگرم مشک خو به بابتن به مفا مجیل بگم شمیلایا و گرنگیب خوب ده گرنگیب سرو بر خوب ده گرنگیب سخلمی خوب ده گرنگیب پیست و پرچا خوب بده هر دم بلا دستای لکه جوان و جلن ریک خستی البر بل اوی چو به هلا بلا بچیتن چه جارا هیویا جنه که گو وگریتن گرنکنی نکا بشتیوی یان جیگوی ده چه ریدتن دخواست جنه که گو او بزوری حشتب گتن چونکی حجه گرن هستکت ویتن او خو هبیتن و یا بزوری نینه اگر دو داخاز لبگی گو دلوی یانجی گویب مین تبته و او دبیتا دل پیوامان نبیتا ویانو عشق اگر دو چه یقی که بده او حوالن هفت بشک او انکو برینو که هوا هفون تا ببینن و بلاواسطا بینن که دو یه بو آرمان جن خوب بزاواد گی دو یه بو بابا گرنا جیان خوب بزاوید گی ریگه نده تا

بینن که تو آزار و نخوشیات بینی دکو اوان نخوشی ها بوی یان جیگوه نوگو هزن. گلک جارم دیمایی هاتن پیوندی سوزداری به همی و نه تبرین و گلک جاران ایکش هر دولایا پشیمان بیدن و ود گریدن. اگر لحن برانبری تجی و گریا راستو خو اکسر قبیل نکم بلا به هزره نکتن که اجمه جایتو الهیویا زفرین وی یانجیکوی اوان دمال بیرا خوبی نه و لدیری وی یانجیکوی تا چند نخوشی و آزارد برن رگه بده هست بگدم دزو ایناناته یا زحمته. دمه پیوندیات سوزداری بدی ماهیت هدن جبکارینانا تورن جواکی هشیار بم تورن جواکی بکار نهی نبودر برین هستن خوم وینن دلتنگ سترانن خمبار و پیوین خمگین ندانه اجبر گود بیتن او کز هشتا چاودر یاد بگدن. هر واسا رگه نده هستن ده کنترول بگدن بلا هست نگدن که دو بیوی یا جیگ بیوی آزارات بینی نخوشیات بینی و یا خمگینی. خالا دهو یا دی ماهیت گل خدا رازد گوه دمه که دو خمگین بی دو نشی باش حضر بگی. اگر ددویدن و گریدن همی اوان آلاین صور دجبیر که یوین که ده پیوندی و ده هون لوا اگر تا زانی او بزاوا ناکتن تب دزو بینیدن دو جی بزاوا بوب دزو اینا ناوی یا جیگوی نکه.

گهدرن هشو خوشتوی باجبونا سخلمیا مرو ویا گریدای نینا پنده گودو ورزشین گرام بگی و چندین دمجمیرال سرک لحولن ورزش کرنه بیم. بلگو دودشی به پیاسا کرنال سپیدهیا پریوچونا سپیدهیا به ایک جاری هاریکاریا سخلمیا جستا و قلو کواندامن دی ین جسته خوب بگی. به پیاچون یان جیک ریوچون یان ریک خستی و بردوام بشتوانی لسخلمی دلی ما سلگو هر واسا گهات گدن هر واساد بیده اگر باجبونا میزاجی و کمبونا نیگرانی و باجبونا نوستنه اف مفاید مجه گوتین گهدارن هجاو خوشتوی بتنه گره داینینن گوتو سپیده یک گبتنه جخو رابی و پیاب چی یانجیک پیاسا بگه یانجیک ریباب چی بگره پیدوی او ببیده خویگ یانجی سالوخدگ و نریتک بردوام لهمی سپیدهیان تو انجام بده اگر تو ببگه نریت و تو بگه سالوخدگ خو و همی سپیدهیان توش خورابی و ماویگی به پیاب چی یانجی پیاسا بگه یان ریباب چی او در رجا گشتیا لیدان اندلده بلند گدن و دیزاوری نخینه چالا گدن و به بردوان بون لسرده که واشت نخینه گم گدن و رجا کلسترول ده دخار و دش مدرسین توش بون به نخوشین دلی و هر واسا جل تا مشکی دیر کوی رنمای سخلمی دو پادت گنگ و هر کسک بدویت هفتیه دا به گمی ساد و پینجی خلگان به پیام بچیدن اوجی دو شیل سرپین چرو جاندابش بگی و هر روز سی خلکانیان جیگ نیو دمج میره به پیاب چی و به چنده ده سخلمیات یا جستهی و درونی یا باشتر بیدن و روش بروژه ده هست به گوهری نگهی.

0: وکی ابرو دیرو که دل هفته هی بهش سال 1996 خلاصه شرط نبر پارتی دموکراتی کردستان و کتیا نشتیمانی کردستان ده دست بگر. له هفته هش سال 2014 و پراسیون آزاد کرنا صدام میسل به سرپرشتی سروک بارزانی کوده دا هیزا پیشمرگی سرکفتنگا مازن تومار کر هاده انجام دان. مردمین گل هودا گهدرن خوشتویج رادیوی دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود کین که جی فیچرک یا بر هود پیگ و گهدری کین.
1: و دیتن شینواری لدورا به دینان دیار که ناخلک کابرز جه شارستانیت کردان یا کون وکو یا دیار کردستان دهیت نیاسیم بلاندکا شارستانیتان لسر آخاوی یا پیروز چندین ده سالاتو امپراتوریت ها دینه دامزراندن و حکمرانی لجهانا کون گرینه دورا به دینان هر جه کون دا ملبنده که گرنگ بو دوان همی ویزگه این شارستانیت دا در باز بوی سوماری دهه تهش مارتن به دانرین شارستانیت و دورا به دینان ایک بو جه دولتین باجرین سوماری دویلات المدنول سوماریه و چندین شینوارین وان لبرچاون تا افرو لدورا به دینان چوکو سنبول یان دیروک ین کبنار زیدواری چندین شارستانیت دیتر که خودان دست حالات بوینه ده ماوی 22 سالین در باز بویدا گشه که برچاپ پیدا بو لدورا به دینان ده بواری شینواری دا او چندین پروژین و کولین نابقوی و جیهانی هبو او ودیتنه بونه میجوه کانی بو چندین دورو جهن و کولین لحاتی انجام دان مینا و کولین شینواری لدهو که لسال 2009 زاینی جه شندوخا کبو ایکم جار بو نبیسی ناوینهی بهت ودیتن لسر پشتا پیکرکی جبری حاتیه درست کرن اونا به پادشای تدا حاتیه دیار کرن شدوخی کوپی و شندوخا جنابیوی پادشای حاتیه زیدباری ودیتنا با جری لسال 2019 زاینی لگونده کمونه لنحیا خان که سر به قضا سمیله و که ایک بو جباجرین دولت آمیتانی که او ودیتنین جه انجام کار هپشک بو یه تیما کردی و المانی
0: پیچر موها بگ و گهداری کری هفکار مخوزیک محمد بر هفو پیشکش گربایی بیداریم به بیتجه مفاید گرتنه

Öhderin hoş tevi ve kulina ka ni ya taqi gahi yaşkira kirku mada ke kimyayi ku waki pambakşa de cigarin elektroni da yan jivey padab kart edin ziyana ka mazın gahin ta khanayin bina ratiyin korpala o her vasa et bitim bi bita agaretik çuna gerşaya asayya korpala. Eldi fevi ve kulina kul govara ka zanisti da hatya balaf kirin بسپور هجدار یکا تند دنه اوان جنین دوگیان یانجی او جنین کو بزاوا دوگیان بوند کن کو خوش بکار اینانا جگار الکترونی ویپه دیر بخن. وکولر کارتی کرنین ماد تانبخش یبناوی وانیلیان لطاقیگه هادا تاقیگریه جبرگوشلای اخلاقی و ناچه بیدن اف ماد کیمیایی لسر کورپالای امروی ده جنا دوگیان ده بهت تاقی کرن. ده اوان تاقی کرنین تاقی گهی ده دیار بویه که خانم بنیاتین کورپالای وکوانا یت مروو بکارها دینه لی یت تاقی گهی نه. وکی خانم کورپالای نه کت هفته آسه یا دوگیانی زگه دیگه دانه. دمکو و کلران اف خانه ایت ها خستی نبر رجکا کیمیا وانی لینم بو دیار بو کو رجکا بلند یا مدن خانه ای کشتی نیان جیش ناب برینم ده دمکی دا کو رجه نزمه دو بو یا اگر هنده کو او خانه ایت هاش یا ننگشه کرنه و گهارین به جورین دین خانه ایان جدز بدهتن پرو تالبوت سروک اوه تیما و کلین را گهاندیه که افگه هارین کاریت بیدن گلکت مترسی دار بین و چنگشه آسایی کورپالایی دیک بدن. اوه و کلین ها اشکراشی کریه که پروتین اکپناوه تی آر پی وی چار لسر پرده یا خانه یه کورپالایی های کود گل وانیلیانه کارلیک دیدگدن و اگر سرکی اوان کار دیگرنین خرابه.

و کلران هشداری دایه که در انجام انتاقی گهی مرچنینن به همان شوال سرجنان و اوان کارپلایه او کدزگیوادا ریبدن. بله آماجه بچندید گنگ و اف و کلینا ها بیدن هاریکار بیدن در روهنگرنا او چنده کابوچی جگاره الکترونیان جیگ ویب هندک جارات بیده اگر اب زحمت بونا دوگیانیو گلک جارانجی ادبیت اگر اجبرچونا زارو کی.

اردو روزنه من خبات و اورول برداسته من گهدرن خوش ته وی شماره نورو کم ده پیدا چونه کې ناف بر پر نو ادا کین خبات روزنه مکا سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتیک کردستان شماره 7271 ی امریکا روزه دوشنبه اف بابت دنګو باسته ده بالا وینم سروک بارزانی به هلکفت 8 سالی آدم از راندنا پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن پارتی ده همی قناغادا برگیری کارک سرسخت مافن روای انگل کردستان بویم. هر واسات بجیدن هر که سرکی پارتی خزمت کرنا گل کردستان هم او چه آستنگ نشین لبرانبر اوی هر که پیروز ده ریگر بن. امریکا به نهینی او پریکان چیروان بارزانی دانستاندناد گل سپای پازداراند گدن. هر واساد وی برپاری دا هادیه علی حسین اندام مکتب سیاسی اد بجیتن در روژن بهید دا پردی ویکتی دی کمبنو چاوری انجام گرنگ تیتا گرن. هر واساد بجیتن نوینوی پیشنیار گریه کو بی ایکتی حکومت بهید دا پیکینان بل پارتی پیشنیاراوی رد گریم. علی زیدی پیروزباهی 16 طبخ لپارتی دیموکراتی کردستان کدنود بجیتن نیروکا سیاسی پارتی و پشکداری نشتیمانیوی در جیان نشتیمانی در بلند نرخینین. او چندین بابت اندی در برپر روژناما خوادی افروکه در بالا بوینه. افرو روزنامه که روزانه لده ها کشلای نوانده خانی روشن بیری و را گهاندنه و تهده در خستن جماره 4040 البردست تیمه او ده پیدا چونه که دنو برپر نواده کن. سروک بارزانی لسال وگر آدم از راندن پارتید بجیدن پارتی قطابخانه خباتگر و شورشگیرن کردستانه. برپر دوم سروک بارزانی لسال وگر هشته آدم از راندن پارتی دیموکراتی کردستان بجیتن پارتی قطابخانه خباتگر و شورشگیرن کردستانه. هر واسم مسرور بارزانی بجیتن پارتی و سروک بارزانی گرانتیا پاراستن قوار دستوری هرمنه. سربست لزگین بجیتن ربازا بارزانی و 8 سال خبات نهنیا هیزو بردوامی پارتیه. برپر سه نیچیروان بارزانی بجیتن پارتی گرانتیا سرکی پاراستن مافن روای انگل کردستانه. ده هلکفتا سال بگر را هشته یادم از رانده نویدم پارتی ده دیدن حالین سیاسی نرقی و کردستانی ده هزکا سرکی آرامیا دوره. برپره چار بودنگو باسن کردستان و جیهان حدیه ترخان کرن. فرمانداره که حسدت بجیدن حسده و غیببریا خسر نامینن. دوید امریکا اپوزیسیون ایران چکدار بگدن. روسیا هشداری دتا ترکیه و امریکای. برپره پینجو دنگو باست نفخوی. مکتب ریک خستنه جمارک کادرین کارا ده میدیای دیجیتالی ده خلات گرن. بلکفتا 8 سالی آدم از راندن پارتی شهیان کاب کن بو 900 بیگوزاوایان حتا گران. برپر شش بو بابت هنری هاتی ترخان کرن نجم دین غلامی نیترین بر همه خوب علاف کر. جاسم ممانید بجیدن چجارا شانازی بخو نابم. مانو خلیل اد بجیدن فیلم می کردی ابناو جیران لباجرین روشاوی کردستان هاتا نیشاندن. برپر هفت بو بابت جواکی هاتی ترخان کرن. شیرادکارک وزارت کاروبارن کمالایتید بجیتم تنه او کریکارن پرویا قانون هاتین مافه کارگرنه لی حرم هیم. آباکرنا کسایت یا کچاند سردم تکنولوژیه دا. هلویستو برپرسیارتی یا خیزانه. جنویسینا دلوین صادق. برپرن هشتو نه بو بابتو دنگو باسن ورزشی هاتین ترخان کرن. پیرس علی رضا سید کوپا روش آوای آسیا داب دزو اینا. یونس محمود بجیدن پیدانا 4 میلیارد دینارم بویانه این کردستان سیاسیه. بزاویندی رخستن مرخاز دوسکی جهل بجردی عراقیت هنه گرن. بوچوند برپرنده و یازدادانم.
پارتی دیموکراتی کردستان 8 سال ریبریا بزاوا رزگاری خوزو و کرنا قواره دستوری. جنویسین عبدالسلام برواری تعداد بجیدن، نهینی سرکفتن پارتی ماوی 8 سال دا او بویا کشیایا خلگل گوهرین بگنجینی دنبیک و دست جار منجل خو ین بنارد بردتن. سال 1946 گرنگترین سال سیاسی کردانه. جنویسین محمد مراد. میجوی خبات استینا رزگاریه. جنویسین هدار نروی تعداد بجیدن. ارکی مهمیانه گوه میجوی پرژ سربرزی بپارزینج برکو پارتی نبتنه دیرو که کابوریه بلکو استینا هرامیه و پاراستنا کیان هرمه. برپر 12 بو بابت ندبی حتیت هر خانگرنج جوانکاری بو سیمبولا برخودانه. جنویسین اسماعیل بادی. دقو شروع بگرن. برپر 13 و 14 و 15 بو اگهداری حتینت هر خانگرن. برپر دی ماهی به هلکفت 16 طبخ و روشش دایگ بو نسروگ بارزانی نوانده خانی روشن بیری و راگهاندنه لده ها که انجامن. دو بریکانه یان راگهاندن او چندین بابدو دنگو باسندید برپرن روشنامه افرودا بلاوینه.

بردم این گله دوغه درن هجو خوش تویج رادیوی دوغ بردم اسپیدا باش بهش کشی هواین برز خوش تویت که اینی بیدارین حتی نکه برنامه ببیتاجه رازی بونه هواین خوش تویم و دمت خوش و پرموفا بو هواد خوز این گل دمه مایی جه برنامه افرو

بهدرن هجاو خوشتوی و اکید بیجنگ و گده یانجیک معید آمرو وی مالا نخوشی و دردانه جدر سرگی هرس کرنه و بدزوینانا وزه بدوی بو لوین و گشگرنو بجه گهاندنا فرمان لشیه و کارین زورت گدن لوا گرنگی دام به سخلمی گده آنکو معیده بتایبتی جی گیم کرنا وانگ واشتن گوته نسر ریگه کسرکی بو پارستن سخلمیاوه شرزا باسی چند خار نکات گن گونا بیدن لسر گده بطال بهین خارن او وخارن اندگ و خارنه تاین وکی قهوه وکی شربت ترش بنا اگر آریانا گده و بنا اگر صوتنا گده و هر واسا هادنا علنجی بایبادی جی او کسین کو هستیاری کو اندام هرس کرنه هبیتن و هادنو و گریانا ترشالو که گده بوناف سوری چی که دا و هر واسا حف که هبیتن و خارنه آبان و خارنه بری دان خارنه افتایبتی جیم و خارنه قهوه بری تشتیم ده الدف همی کسان افتایبتی اف کسین که آریشن هرس کرنه هی کشن هستیاری پیدا کد و الدف بیده تشتک بزار گرش برگو جاگر کافاینم و هر واسا او ترشین کدناف شربت ترش ده هی ده نخوشی و گریان ترشا گده بوناف دمی بناف دوی هیدن او گلک جرد بیده اگر درست بونا برسوشه شرزا همه جبه چندید گن که بخو پارستن جوی حالتی دویدن بری و خارنا قهوه که گلک هست فیرن سپیده یا بلخرینی قهوه که بدخون دویدن بری و خارنا قهوه دانگه سفک به هده خارن یانجی دو رجا و خارنا قهوه کم تل لب گی گل خوب هرستنش و خارنا اوان و خارنا اوان کو کافایی نگا زور دیده ها بیدن هر واسا اگر اف روشه یا بردوان بو یا باشتر اوان کو دو شیرت نجدرگ شارزه ور بگریم و اف چنده جیو اف حالت جیل دفعه می کسا گهدارن خوشتوی وک ایک نینم بیدن هنده کس اوان کو خول بر بگرن او معیده و گده و بخارنا قهوه و شربت ترش بلاخرینی تک نچیدن لیه هنده کسی دیتاین برو باشی کارده کرنکا زور لید بیتن.

گهدارن هشو خوشتوی ناوندن کنترول کرنا نخوشیان لأمریکا پیشی وک ما ترسی دارترین گیاندار لسر ری عردی پولین کریم الدیف و کولینت وانا اف پیشی و بچیک سالانه بر پرسج گیانج دزدانا به درج 700,000 کسا لسر تا سری جیهانه و جیجاگره و گوهاستنا چندین نخوشیان کشنده. الدیف راپورت که روزنامه نیویورک پست سر رای قباروی بچیک پیشی حکار سرکی و گوهاستنا چندین نخوشیان کجاگه. ما ترسیدارترین اف نخوشیه جی مالاریای گبتن سالانه به درج 700,000 کسل سر تا سری جیهانت کجیدن که به پیشی تیتا و گوهاستن. او پتریا قربانیان اوه نخوشی جیزاروگن او لباشور بیابانا مازنیا افریقیانا. هر واسا پیشی نخوشیا تایا دنگی ود گوهزیدن که نخوشیا که وایروسیه سالانه نزیگی 400 میلیون کس توشد بنه ود بیده اگره گیانج دزدان نزدیک 21,000 کسان. نخوشی اندیجی وکی وایروس روش آوای نیل تا یا زر که سالانه 82,000 کسات گجیدن. هر واسا نخوشی هاوکرنا مشکی ژاپنی که سالانه نزدیک 100,000 کسات توشد بنو رجا مرنجی تعداد گهیتا 300. اف نخوشی همی به پیش یا تینه و گوهستن. لدگل هندجی هجی آماجه اکو گلک جورین پیش یال سر تا سری جیهان هنگ و سرجم پتر جم 3,700 جورین پیش یا لجیهان تنه پشکگا گی ماوان نخوشین مدرسی دار ود گوهزن و بجی جه خوشحالیه. پدریا جورین دین پیش یا بتنه جدر بزار کرنا دمینه او بتنه جگر پیودانوان خوریانو سوربونا اوی جهوانا پیودای جهت مینیدن و هیچ پاشماوگی دیل پشتخو نهیلیدن.

0: گادرن خوش تی وی کی بری نکشی ما دیار گریلدم شمیری از زیاد که برنامه هفته نپرسو بر پرس ده تا پیش کش کردم بزنین بابت ابرو که برنامه پرسو بر پرس روای ورگرتن اگلاو گازندین والاتیم دل دور چه تور بیتن نکشی پرنگه که اکثر ما پیوندی کریه به بر هفکارو پیش کش کاری برنامه پرسو بر پرس هفکار ما بجار باروش گید گلمده سپیده تا باش بیتن
1: زور سپاس زارا خان سپیدا باش سپیدا گوهدارن رادیو دوگ باش بید بلی وکی تا آماجه پیکیری و ابرو که البته وکی هر جار دمجه مدی آلوزای سپیدی آنی آلوزا پیچ خولک پروگرام سپیدا باش آنکا افو پروگرام پرسو برپس تیتا پیش کش کرن و دیسانجی دور کشه و گازندن خلق روزانه بحث کرد اکی تندی جان بردوامه گازنده جدی هبن آریشه جدی هبن و کینا بجن چه نخوشید به خوشینینن چه خوشید به نخوشینینن و حتی جیان بیرنگیه و هر کسی که جهاز که شلای خوبه افگه تا همه آرمان جو او تشتین پیتیدید گهیده یا ما درگیه که رکابی پروگرامای هم بزابد که بینت نوا گازنده و کشین خلکی دا و وکی دیتریجی او روزانه که بابت و گازندن والاتیان چونه بگهنه؟ من هم مطابعه کنیم دیب چونه کنیم و طبعی وقتی گازنده گلک هبن بومج

0: هزانه پروگرامای خوش نه چونکی ما یک آرمان جو های آرمان جو ما جو او او کشین یعنی تینه بحث کردن بهش دیهنگی بحث که یکی آنجو چنده که او کشه همی چاره سر ببن و الحمدلله جی هیدی هیدی وضع یعنی همی ممشن بجنی توان آریشت هم گهی نیجی لانی پیوندی دارش همی لعبتی نسخت او رو که همسر دو تورین کود هم خلکی جی گهان دینه و هم جی دیسان زدواری او دشتی دیدن ایک راو شعابه که هجماره که خلکی مشکلی تاوه هنه نخواستم از گند دنده رو برین بارزگی ها دو که اولا یا بویا کشه چونکه وقتی تو جهه که آکنجی باید که به پیتیوی آوا وخارنه آفشه که پیتیوی جیان این سرکیه اولا گازون در خلکی هم دیپشونت کهنه و دیسان نوا سنتر باجر دو که خوشی دا یلک تا خنه بجن آوا ما واسایه که هم نشیم و خوش بروان هیلین کفناریه بری چند سال هاتی ندانان و دو جاراجی ما اتحاله یا کری ابرکد لعن پیوندی دار سردی بابتی آگه دار که کار چه برنامه هنه خدمت دا خلکی کنه و حالا دیگری یا بو ما مهم یا آن یا گرین که یا خلکیش یا ماجه پید کنه و طبعی او گازنده دیگه نمه پیدا چون و دوچون آوان آت کن الهنده که دوه را به امبولاس هم که وکو سد بنگه این ساخلمی امبولاس حکه ها بنجی شوفیر زنین حکه شوفیر هنه تحبیل بسرو برد یعنی یک دمت ولاتی که نخوش بد اکید مالاکی گلک درش بی بچید حتی بشید او امبالاسیان جی او بنگه ساخلمی اوی نخوشی بگهین تا وکینا بین نخوش خانن خوی نوا سنتری باجه رو که اما جا من مبست دامن اوه یه او تورین دیتری جی که خلق دید چه بحث کن وانا یه خود دید تخزمت ها گهدارین خدا بین بشتی دمجی میرمشن بجین یازدم دید وانا یه خود ادناوا پروگرامای دا خدمت خلکی خود
1: بله هیویا سرکفت نبود ادخازین دست دوات خوش بم بابت انگلکت گرنگ و هجی پیدا بیدان اینا به امیده گو به اینا چورا سرگرن و جهن پیوندی دار جی خلیب گن خودان زور سپاسیتت گنگ هاگ بجار باروشکی سرکفتی بی
0: زور سپاسیتت
1: سپیده باش.

0: شریف پیش بینی سقناسی گهدرن هجو خوشتوی سقای ابری پارزگه ها دهو که ویرانگی هاتیا پیش بینی کرن بلندترین پلیا با ابرو هاتیا پیش بینی کرن 37 پلین سیلیزی نه به براورد کرن گل روژن بوری چند پلیا که نزم بوینا پلین گرماتیم و نزم ترین پلیا جی 24 پلین سیلیزی نه لزاد یا بای 8 کلومترن دم جمیره که دا رجه شه 18 ساده هم با روژن بهت روژا سشم بو چارشم و هر واسا حتی روژا پینشم بیجیم اف پلیت گرمادیه تا رادکی دید نزم بنو دیفرا با روژا اینی جارگادی دی پلین گرمه چند سر چل پلین سیلی زیده یا ما و برنامه ابروز بده باش ببیده جه مفار گردنه همه این هجه و خوشتوی با نهی خود اصبای دل دیوان هوا برها بین و برنامه کنی پیش کشکین حتی آوی دمین صلاو رزین سار حاجیم سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل بگن و بمینم خیر
1: بو و رکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه برگرامه که رو جانه تد آمده کدندو پیش کشکنش لی خلیل کمال زنگلن جیانه برانگه که اکسر دهتب جهینان شلای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روجیار امیر سلام دوابن لحجه هکلی بن افدما و حمیده میدب خیر خوشی بن ام گله گله که خوش این کجا رکادی خزمت آده آماده بوین دا که خلک اکانیش بی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتبی بکنی ایویا ما کدمک خوش و مفاد گلک در باز که

بله وکو هر جار ما بابتا که دی آماده کری به هنده هم پیگ و هنده که دانستاندن سروی بابتی بکنی و بگنی هنده که انجامان بابت افریکشی بابتا که شما بابتا که چند سال که پراستی هیدی هیدی یا گشید کردن هنی سال ایکی و دوه و چید بیدن چند دکیت کم تا گله بابان تا حسا گود با یا

واسو چی بو یعنی اوا اوا مگولید بیت راسته دو وی نتاره اولا و چی بو بس بگو به پیچکی و برفره بو مجی گوتی پا مادم یعنی دفندکا بویا نورمال کادو بکین بابت آن ایدی بکین همی پیک و یانجی بزا بکین افی عادتی نهیلی زانی چوا اب بابت افی کم دل سر آقوین بابت اکی گریده یا دابو نری تا یعنی نوبرا دابو نری تو ویانا خیزانی او چاوله کرن یعنی سه تشتن لایکی و چید بیت سر پیچی ها دابو نری تا بیت لایکی و ویانا خیزانی بیت لایکی دی و چاوله کرن اگر بشین فلانه هر ایک دیو واکی خو حل سنگینی جاره بس مدویتون چه بشین مدویتون وی بابتی دا جاره ام بهنه که بحث لیب کن کانه دیتنا جواکی السوی بابتی دید چه اوش دوزان چه اوشی دمه مالبا تا بی که چی تا دواتاوه یعنی دای که باب نوه خشکو برای نوه روژا شهیانوه القاعه الهولا دوات آماده بل هندکا اوه آکیری هندک جی ناچه و هندکا جی آکیری سر خود دانوزا ام بچین آنم نچین اوین کده که چیت خود دای نشی و هشتا دوات توان نکیری آن اول بره دوات توان بکرد ایشالا خود رزقه که باش بکرده یعنی رزق همی وان که چو کرن که مایشی بس یعنی باکو عادت باکو بابت هم دوه نکل سر آقوین دود بین اوتش تکی باشه یعنی دایکو باب و خشکو برال دواتا که چه آماده بن چه بیانی چه خویانی یعنی تو آزادی سر واوی چه بیانی چه خویانی یعنی تود بینی نه دابونری تتما قبیل ناکن او نکریه بابا بابی تتما او نکریه بو چه ما تو خالت تتما و فلان و بیوان و دیگه ما و چه دیگه بابی تو نال بنا دواتا وانا هم دل ویره راستین هیچ نمونه کادی تشتگی دی السوی بابتی نا اینم جبرکو از دهل ما پیوی ها و دیم پیگ و دانستان دون السرکن بزان کانه دی بو چون ها بیتن چه بیتن به جای این تلفون هم افکن سر دو هلن 0751-401-9743 دیسان جی پرایا تیک توکی ده مایکا وحی تاور گیتن و پسیار آمد بیجیتن آخابتن آتا چیا بوان دی کباب و خیش کبراین ادوین یعنی البره الدواتا کچا خود لحول آماده بند.

0: مونه امشیم بیشین کو هر چند سال جاله که هندک دابو ندی تنه گوهرین گوهرین سه دابو ندی دادا تن و جاف سال چند بن ده سال بن بیس سال بن پنجی سال بن هندک ندی تهزی ناوه چن و هندک نیتا تن جهوانا خود گرن بیروه یه بلی چند سالا بسیار ده که وابد خوب کنن که گنج بگاوه بیشین یا ابه هبو بیشین کپی گوهر کنه هبو آن نه یعنی اوانا کچک دانا واجی کچک دانا هفجینی پیکت دینا اوات باری دواتا دا نخت حتی بگو بیشی چید بیتن در جهات تشتا که کیم بس یعنی برف نمانه و چوی اوش یکش ندید اتما بونه دانانا جگارات ناف تبلیکا جشنه دا یکش ندید اتما بونه براستی او اگر ما را که ندانا بونه ناف چه بیت ساد گازنده جهات بانه کرن بابا بابا بانا خوجگارک جی ندانا بونه یعنی موست آمد چی هندک ندیدن تدوی تو تنوی سالا بشتی چند سالا که هندک مرووندی دهین و ده گهورن و چه باش چه خراب و ده خراب بینن باشته ده دانا جهوی چه بیت اوجی به هنده که دی یا خراب بیتن اوجی به هند پشتی من هنده که دیب دانا جهوانا یعنی بس ام دا سحکه نوی ندیته اوین که چه بوی او چند ساله که هیدی هیدی گشت کتن دا بسیار خوب بیش نوی و دست پرگیتنا پیوندی آب کنیم بسیار آمد بیشیتن آخفتنا تا چیه بوان دایی کو بابو خیش کو براین ادوین لدواتا که چه خل شهیان هلا شهیانا آماده بند ایکن پیواندید گلمه دا ما مستا داود اینس خجید گلمه ما مستا دمیتا باش بتم فرما
1: باشتر و خوشتر که که خلیل هیویت که مینگ باش بنام سلامت بن دیر بلا بن البت که که خلیلش بشیب دارید مید برنامه وی هیجا دا یا دیاره که هستیه پی گیرم پی گلک که عرف و عدد و دابو نریده تای کردی بس دوی واری دا سیده خلیل
0: بله.
1: نه خیر صده صد از نل گلم و از دا خواستم خلق همی پشکداریت دواتا کچا خدا بکت انا بجم صد صد کچا بو کری بس یعنی نگلت گیمتر پشکداریت دا بکت و رأی منه و دوید جواب فرج جواب کرد
0: باش بجدار بونا بجدار بونا دای کو بابا و خیش کو براد ناف شهیانا کچاوان چه بیانی چه خویانی اوی دنه مفایوی چیه باش یاوی چیه کامی چه که مسر با آوه
1: سیدا زن مفایوی چه یعنی ابخوا راستی نمفایه ارکه فرقتنا بینا
0: ارکه
1: ارک ده یعنی باشه چه فرقتنا بینا کچه و گری ده یعنی بو چی ده باب ده پشکداری اتخوشیه که گریده گری ده کن و پشکداری توی خوشیه گریده کچه دانا کن
0: باشه وکو نویسه رک ما مستا وکو نویسه رک وکو ایک شوان کسین که امشین بشین پلوانید بیباری ده هی دیتون آتا بو چی اف ندی تل دفمه ها بویا یعنی نه چه بویا دهی که باب دواتا که چی آماده با تو چه وقت خینی بیه که؟
1: سیدا به همی جواک نه به جواک مبتنه وصای همی جواک همی گواید ورار دا هندک دا پو نریت هندک عرف و عددیت هین گل دم ده بورین و دمی او چه بیتت خلط جیبن یعنی نگلک گنجاینه بچه بوه مرحله گنجاینه بوه قیناقت گنجاینه جبرگوینگ گهورین بسردان هاتیه یعنی بار بکه وکی تا گلک سپاس کتا بابتا آزراندی یعنی صبحی وقتی افتشته بر بلاوت بید و جدو مهید بر و جیلی اید هکه ایک پشکداریه نکد دی عالم بلومو خودی بشته چا پشکداری تخشک چا خدا نکریه بجد گشتی مرد ساکت بابت اکی منطقی و عقلی مرد ساکتی که یا باش آن یا خرابه نخیر یا باشه جبر چی باشه چکی کچ سیده خریر کچ اف اف تشتهنی خلطه یعنی برای ویره که دانشیه یعنی هر وقتی که همو بزنه که سر گوید خواه قل پاند و همو جی خلاص اپا نوصای اوه چه ناوید مانی او جیل او کچی جیا پتوی وی هستیه که وقت کیفاوی به وی کیفل دفده بابو خوش که براید خوشی ببینید گلک یا فره و از پشتوانم براست
0: دسته تا خوش بینم زوزو سپاسیتت که امام استاد داود بو بشداریت ها جوان گرد مده گلک گلک سپاس
1: گلک سپاس
0: خیلی بسر شما هشتا ما پیوندیه تایم باب سیدادیه دیگل من دمیتا باش بتن فرما
2: رز و سلامت مرگز و بلاو سیبر و حتا دیاری نه بو کنج خلیل و همه بینده کنج خلیل
0: گلک سپاس بخیر بی
2: عزیز اینجا بدم آشدم یره کنج خلیل اگرم بره خود اینه سردم بابو با بیره و بره خود اینه سردم عادیه عادیه و عادیه مالا عالم خراب کرد و عادیه شرم نهلا و عادیه حدک نهلا و عادیه مو چیه فرقا بره کچه اگر هم هزرو خوب کنج بله اولا ایرم مالا خوده فرقی هم با اینا
0: ايه واكو
2: يعني اوصيت بدي ضوط كل خوكايو ودي همو كسو كان نجي بجر ما اي انت كتو خو دي شيء وشني تو شيء سر ضوط كتو خو از روسي واكو بوبسي دولم تشتكي كلك النجون وينشرين حد تلو في ضوط ايش تو بوبي كتشكي وبرين كتشكي خاصه شرمت كسر خو بلينك چونكه كجومروي خشكومروي بيكر سر مسرحه واف ولا ما خرج يور ميري وهمين زونا كهذا بيكا وهاف كجبل بس فيكو بي في سردامي عادية موشية مدشينا سردوات بلو دايكو في سردامي قديم دايكو بومشينا جونا سر دايكو خشينا جونا سردواتو كجبل بس فيكو بي اما يا بخو كيلا حدال موشية عادية بلو اما دو بچين بومو شرم شرم يعني شرم نمويا شرمو بيا شمو اما في عادية مال عالم خراب كر
0: بابی سی دادی؟
2: اما کم ندیف ایبو بابایی
0: بابی سی دادی؟ اره برحف بونا یا دیکو بابو خیش کو براده بیتا اگر هنده کو حتی بیگجی شرمش خوب بکردن شرم در بیگش پر اکید
2: اگر دیگو میدوی اگر دیگو میدوی و حول حاضر نمین چیز بیتا و بازادارم خو دواتا گیب کرد یا رقصا گیب کرد یا گل زموی باوی حتی الویر برحف کوی کرد الگو هایشی منو گفتم کل کلا کنی یا شرمی کرد برای بود خوب برای خوب یعنی چه بیشتر میخیش که خونه کرد برای
0: آن یاد داد گلکس باز بوده تو خیلی بسیار شما اول پروگرام ما وکیلیه ام پیشوازی همی بود چون ات که اول دویه جی اما که خو هر یک دیم فایش بود چون یک شوان هوا رو گیرین بود چی شرمه بود چی نشرمه بود چی پیت ویا بود چی نپیت ویا بله ویدم دهال سنگینین و ده مفایش بخوشی ولیم اش پیج دیکامن به هشت دامن حواله کت گلمه دا فرمو
2: بزا سلاف مومستا خلیل چاوانی هم دمیده باش و همی بیلیه ده باش
0: بیده سش چاوا گلکس پاس بود هم خیر بی
2: در سای من مومستا سبت سیاراته
0: ای
2: زانی حیف دفنده کهش تا اقلیت آبا یا سر دوره بره
0: ای
2: هری باشه دفنده بابا شرم نینه که چیت خوب بجلد بجلد حاشا حاشا نیم چرید فریکن سیکو فریکن گریان و فریکن جهاد دفعه که عادیه بس با شرم اکندک باب چنه شیانا که چا خوب
0: جلکت بیکانیه
2: هره باشه دفنده که نو که جکای ما مستخلید یعنی اگه خود پیش کرا داده درسته بس اگه کچک دوه چه پی نخوش بید مانه کچ ملکی خلکیه هره باشه ما اوجی پنابه تا چه نبویه ما نه جگراته یه کاتا چا بکرید ویتن بلانی و گایده بو کچیز ویتن دیگه یعنی کشی خو که چگینا بیش تشتگیف کنه اینو اوی چه گراته یه بس یعنی حیف نوکه افقالیتی ورداتی تشتی نشرم ای بویا شرم و تشتی شرم جی عادی نشرم یعنی نوکه استی ناگم اگه کچک هاشا فانه را که ملقوت و ما مسخیلیت و اخلاق گهی
0: باش هم همی که
2: تشتی که عالم ببینیتن و گلباب خو ستری که تشتا بو آدرسته یعنی چه شدائی نه مودل و پیشکفتن و همجوه که خراب بس با شرم اگه با بفته شیانا که چا خواه آتا چا چوی مولا دا چا دعیاده گر باشه ما همجوه نه که چا دیا بری چار سالا بار که خزیر ما دا دادا من اگه از خنه به ما مستخلی سرچو پیش بومه گر بود
0: بله
2: یعنی حتی که دو سال مینی
0: باشه پس یاده که یعنی

0: خیلی نه بدن خیلی نه حاشا دست رو نمیسه که جا خود هاشی نه اصلا چه که بیر رست عادو چو یعنی بس حیف نید نوکه و قلیتا و هشتا سرداری بره
1: باش
0: نبیدارم
1: ساعتا تا خوش بتن گل اکس و پاس بو بش داریت از جاجوانت گل مدام حوالج پیج دی کامن به هشتامه که ادگل مده و گل اگل اکس باز بودن باسم ما ادگل من باسم دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش که خلی رضو صلاف بوده و بجورا کنتوری و همی عزیز و حوال و حقر و کسی که تلفونا را دیجید کن و
1: گل اکس و پاس نو به همیان زو سپاس تو بخیر بی باسم سر چابا
2: عزیز منی که خلی
1: بله
2: از خودی که ما امنه ما با 45 سال من برای دستش تا که کردی همید بیشن یه کردی درست بید
1: یه درست بید ای بونو مونه ابا امدو کدی بحث دیگن یا درست آن ندرست خودی
2: خودی که ما دستینه تو دوزانی زکی خدا مازنین و عمل خواهد چنینین بلا و با واقع بید با همیا خودی وی کلی منو داده بیشن او و جا حتی خیلی پا برای هنرمندم خودی از هنرمندم خودی کانیا فلک نوریم خودی سر و بنا دیپوتارین مخاری هفت روز و هفت شب دیپوتا بس بس 700 گنج خلیل خلاص ناوی
1: وای
2: دیبرای من والله چه فرق ها که چه کرینی نه والله مسی که چه تای دی دم شیجی بلا تنی جی سر جوید ببین خود دی بو رقص جی خود دی چه مویری جی خود دی مولا واشی بم یعنی از دل یا کیرو یا کریتا من براد از زال بو چیا کریتا فانه میشه که تا جامعه رگی ها اینا فانه ماشی خشکادا خویا در جامعه رگی و نمیشه خیش کجا میگی یا ببرای خوی اینای یعنی عوضانی چه لیته برای امید بینه سبب تنده وقتی ام که چاش کنی نه همچین کاش کنی بیا خلطه باب من افتشته نه درسته خیش که میگی تنگ کش میگی تنگ اوشی وکی ممرو و اوش عقل های ویجی دسته
1: باسم
2: بس رب العالمینی از دایم کرک از دایم ظلام او دوی
1: باسم باسم ویدی ماهی که مگوله بوی هندک جالا دبیش نه دبیش دایی که خیش کن در جا دبیشن امده چین بس با پیچ رنگ اکی نا چیتن ویدی بس بسیار اگه چیل بیتن یعنی بو چی آماده بو نا دایی که آسایی ها بله یا بابه نه آسایی ها بو
2: برانه او باب چنینه او باب دفت من خود یه درم اکی همه بلا زلافزان باسس میداری او آفناوی ها خودی وکیل منو تا زلافزانی چا دیار بن برای که جفا هم دیار بین حقا هم زمان بین موقف بده نخوش دا وقتی که در رخی دانگی دست با بیشه بری که خو هاریوی حتی او خو سر به خود گیرید اول موقف زلامانه موقف زلام و اول وقتی خینداری بگیم کبید دور پانه مقابل بره تو سابون برای عشایدی برای او سابون گریم فید خینه تو سابون به نواز زلام برای نه اول زلام اینه الان بکی چا خواه داشید اولا با تو چه سابا با یکی چه اینا کنید معنی او که چه هنده سالت خدان گیری یعنی همه احتماله تا برازالت و درد سری و قصه جید گوتی نوی که چه ده هزار جره که چه شکاندی هوی که چه دعایی کنش مالاته بچید
1: بله
2: تو چی؟ والا می تاری نخواره گل که چید خوب بیه حوال گل که چید خوب الپشتا که چید خوب راستی
1: دست خوش
2: گل که چید بابا بسی که چید این از گل جره گدرین بخاره
1: خوده بود در
2: بابا و ایک بیا بیش نمن دل و سر ایکی بو بیش نمن دیگشتی و چه دوید از خدمت آب کم واچ بابا بنه خودی که چاک گیریا و رسید مالا دادا و بله. سبایی تد میری او قریجا تلیگ ده پانی بویه که چه کمید میرو پا در ازاد که نده دهره نده
1: سعادتا خوش بتا واسم سپین داری هم زوز و سپاسیتت که امرو بش داری ترجم گلک سپاس تو سر چه باد
2: از باغ بم و از هیوی جید که هم همی کس دید که هن بچ نیا هاوید که او که چه هم خدان که چکو تمام کردی که دوی نه مال به آواز بید رب العالمین هم خصوصی آدان اگه مدام مبته میدد
1: بله.
2: از بز بوم هاوچه کسی دی نبود
1: سعد آتا خوش بتن هم زوز و سپاس یادت
2: کن
1: گل اکس پاس تو خیلی به سر شبا بله گدارین عزیز هم به دامید گل و داست سر پیش کشک ناخلک عبرو یا پروگرام از انگلین جان ما گل اک پیواندی تمپ راستی جب هم دم در چین پیواندی ها در جی بدن ولی دید گل مکاک ولی دمتا باش بتن فرمو
3: بله دکی خلیل عبارتا و همی بیسار بینه را باش و خوش بیتن
1: یا تا خوش تب خیر بی
3: عزیزی که خلیل سبارت بسیاراتا راستی نو که ازید کومنت داد خینه مو دکی تا تی نمایی که پیوندی هات بجن
1: تو دا بس بو تا بجم که که ولی تا بس پیوندی یا بوچون ها خوبه هی یا دی خراب دلو های که تا بوچون ها تا چیه بی بجن
3: زانی بوچون ها که خلیل بله بوچون ها من که خلیل کلتور ما دا شرمه
1: شرمه اه
3: کلتوری ما دا شرمه از نو که نشم قناعت بو باب خو چکم آن بو باب تا چکم آن بو بام خو آن بو کسکیدی بجمه ورا باب چی نسر شایان آقش کامن چی شرم تدانی نه اویر سر و قناعت

0: مازن بوی سر وی شرمی که کی خلیل اگر نو که بی سردمی دا و اچم از سر شهیان آخیش کاخو اگر ده بجنه من دست خوش صده بجنه من شرم و عیبه بوش او صده شرمیت بینم دیگه مروف هندک که تشتا دا دابونه
1: یعنی حتی یعنی حتی اگر بونو مونه ام ده بجین که چایان خیش که کیفف مروفی بهتن و حز گرد مروف آماده بتن و خوشیاوه ده او بتن مروف آماده بتن بس چون که ده خلق آخ بیتن شبر خلکی ام دویت نچین حوصا آخفتون ها خلکی سل ویانا یا خزانه بخین
0: زانی که که خلی ویانا خزانه نفرس زانی دابو برای خوب
1: بیجم
0: ما خشکت خونا بیدیم امیتا از نینی که خشکت خونا دم دنیای همیه
1: راسته
0: بلکا چاوه منم زانی که که خلیل وقتی مروف خشکت دادن چی کچا بابو بو برای پسیار گدن واسا بو خشکیشی پسیار گد و هشتا وی وطر وای آن نه
1: وای
0: مروف خشکت خون کس خشکت خونه آویتن
1: وای
0: بعد سندک تشت تل پریمه دا شرم از زانی که خلیل چه بید بو بی سردمی شرم بید بسردمه کدی عادی بیتن کس چوه نگیریتن بی سردمی دا تشت کش شرمه مادم شرمه بلا هم ات شرم بینین که خلیل چه بید بو سردمی کره من آن نبیه من تشت کش عادی بیتن بلا ویدمی کلتوری و او بیتن و نو که کلتوری ما ود بشنم کلتوری ما بوانی که گه خلید یا همین در جارا دیف بابو نرید بابو با بیرید خوب میشین
1: بله
0: همین تشتید بابو با بیرید ما نت خلدن او دید خود آنه او باشن او جید مفاید که گه خلید
1: بله
0: از خود بینم شرمه
1: باش ساعت رو تا خوش بکن
0: مرز از فرید کن که گه خلید نو کرد عدد رو تپالی دید مدا
1: ایه
0: ایشنن چند ده کچک بند بیز بند که بیده بجنی هر امر گیرین گیرین جخیلک
1: باشه فرق چیه یعنی جنگ چن ظلام نچن فرق چیه بو نمونه که فرق قایب اون بیجه بو این ظلام ها نافره کن
0: زانی که که خلیل چه بید اوی که چه بید گاو احمقیت نبیدن
1: آها این واسه حاضر که
0: از چون بز برای اوی ما مانه دی شرم کتش بر من گل ظلام خوب را بیدن آن دک یعنی بیتا جیم شرمی بوی چنکی دمی نگوستن رو بی که دادم اکش بیده بید یا هستیاره که که خلید
1: باش
0: آخر زانین بید یا هستیاره
1: باشه کاک ولید بود چونه تا جوانگه هشتم زوزو سپاسیتت که امراستی بود بجداریه تا جوان گرم داد تو گله گله بخیراتی که که ولید اشتما پیواندی تین ام دید دلیشی باید که تونا پیواندی ها دین حوالن عزیز بسیار اومد بشتن آخفتانا تا چیه بوان دیکو بابو خیشکو براین ادوین الدواتا که چه خود لحولا شهیانان برهب بند آخفتانا تا بوانا چه آخفتانا که بجوانا که که سعید یه گلمه سعید روحانی دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتاش باش سلام و رزا حرمت بوتا ما مستخلی راضی تلویزیون
1: سعید چه باش گلک سپاس خیر بی
2: من ببورم چنی؟ من اشتا نزانیم که دواتا کچکی که از آقای تیکل چون از آقای پسیاری ببوده باشتی نگشتیم دو از
1: آه ده پسیاری بوده دوباره کم ال گدارین عزیز اف حوالت گل متاقویتن خلک روشالات کردستانی اش برهنده بیت با کوپیتو بیت نری تیمه شار از آنه بیتن بس که که سعیتن ام بوده بشم بگو بی وقتی دوات الدفمه تینه کدن یعنی ایک کچا خو آن خیش که خود دت اشی مالا کچکی الدوات آمادنابن لقاعه آمادنابن هوله بس اول چند ساله که هندک جارا دهی که چید خیش که برا چند هندک جارا باب شید چید بیتم بویه ای که نزیک پس ماما خاله فل... اوید نزیکن بکر خاله ببانه آمادت بتن به جا تو چید بیشید؟ تو بیشید اول باشه آماده بن آن نباشه آماده بن
2: یعنی فرض کرد تو بو کچا خود دواتی دیگه ای تنو چنو دواتا کچا خود
1: اه به جانو که هندک چند تو بیشید بچن باشه آن نچن
2: لو جا گسا بیت بود وقتی دیگری با جا نگره ما جا وقتی باب نه چی برو نه چی او نه چی ما تا دی بود وقتی دیگری
1: ل ایرانه ل روشلات کردستان هو ساید چین هین چین مثلا گل وقتی کچا خود دنشی آن خیشکا خود دنشی هین جید گل چین دواته؟ چین اقواه اوله؟
2: بله اوله
1: آه.
2: بله والا من خوشگاه خود داشتی خود مره که از سه روژه هم دعات آیده مولا خزید مولا خزید مسترم بود
1: ماشالله
2: بودا بیشه دعات ها برای منو من بو خوشگاه بو برای خواه من کچه خواست من هر دکالال هاو گرد بودا بیشه خواه ها من یک بو بودا بیشه هنرمند من یک بو هم همو جی دوستی دارم اونجا چه با چه خوش همه هاتم از بوتا بیشم ما دی بکی دی چه بکیت ما تازه بک بیا حلالوی دزانی دوستا و یا با بجی دزانی اکیچ که روژ خوشی و یا دی بکنی دی برقصی دوی وستانه ایدی آدیا دی بی قبول که
1: وای
2: دی بی بچی حاضر بیشی بدلی زاوه بدلی کچی که چه بودت بیشم کچی که هشتا پیس در بلن تره تب چی دوستا و
1: بله باش ساعت آتا خوش بتن که سعید هم زوز و سپاسی آتا شید که این با بس جوگی تاوزوان گرد مدام
2: ممنون سوال سلامت بومه خیلی خوشید
1: بومه ها گرنگ بوب راستی هم بحث کردید ما بکن لروش حلاش آلیه که بم و همشی که سعید بحث که اکو اکشوان کسا بو یعنی خیش که خدا هشی و دواتا ویستی روش هشی ستران رو گوت دواتا و پا هم اگه هم بشین اگه هم چین ستران ها بشین ده چلی هیتون یعنی پراسی هم بابتا دهش بفرده لیتون ناف مدا دیالا هم دم پیوان دیگه کادیو اگه متینید گل من متین دم تا باش بدون فرما
3: دم باش که میخلی رجوع احترام با بولا
1: تو سر چه با هاتین
3: بابتا که خوشه ممنونم سپاس کم در باره می بابتی از بینم اگر اگنه چی تا دوات و خیش که خو آنکه چه خو این گوه فرقیت کتن حقا بدویه چون کچت مالی ده اما اصلا نشتت مالی دل ده بو بخونه ایجاش تشکری بدویه فرق نبی تشتت مالی ده اگر مالی ده فرقی خستی بار که دی بود نوچ نداواتشی بدویه بچن و کیف که گل که خوش بو کچه خوب کن و زاوه خوشی چون که زاوه جد بیده هر کروه مالی ده بیده وکی با وکی لیده ایده
1: یعنی بیدم ایدا بیانی بیتن آن خویی بیتن خلاص بیزاوا یه ماله
3: ناچه حلالویه استفاده جینا کتن با بکیش که بچیتن آن نچیتن دیگهشت یا شمیه درکتی حلالویه جناویه و اکود بیتا دواد جی او چند ساعت اتقاعه دا فایده نا کتن دی چند گل آقا بیتن برینو که آن یال گل اکود آقا خفتی آن پشتینگه دی چند گل اکود دل یه چه رنگی بیتن پید بیا هوری کاریو چه خوب کتن بچه تا دواتوه و پرت نه خیتی وکی کردی
1: باش
3: وکی کردی بیتن و پتر جی بیتن بود کچه چه کچش ده چه مالا کپیانی خوب چه مالا پس مامه خوشی در باره کچکی وکی و
1: متین متین هندک جادا اوی سی دی دوات تین نمال دی کو با بخش کو برا همی پیک بسعت کنه جیاوازیت نابه نابر خدا ناوی سی دی اول دوات آمادر بید قاعد چه فرقه
3: فرقی نا بیتن بلحجز بود پایدوار قاعه دیگرشتی بخل که که خوش کن چکو دیکی با کچاوی ایتن دیکچایی پی پخری بیتن با بیل دواتی بیتن خدا اگر از بهم دیچ مسری برچن که خودی پی علمه
1: باش ساعتا تا خوش بتن هم زوز سپاسیتت کن که متین تو گله گله بخیراتی والله هو گری گوت اما باب آداره باب نوزا کیت گلمه از احمد نبتن الو کیت گلمه
4: باب
1: لانوه گلده لانوه؟ تو سرش جا باهاتی باب لانوه تو گله گله بخیراتی عزیزی
4: کاشتالی تو برایی
1: دفرم برای
4: هر ایکی
1: اگه گوشی بوچونا خواه گوش بانه توشی بوچونا خوب بشه وکی باب لانوه کنه دی چه بش فرما
4: تا عزیزی خدا خواه
1: بسی کچ
4: خلیل اتمر گلده مثلا اگه کری ده با پشتنا دوتا کچه سوانی توشه که هم باید حقیقت نه هم کار روکی به چیه قبیل نادم
1: ده چه شراد بهت عشیرت هی نخور اگه هم آماده بویم مثلا از آن تو
4: خودی چیه اگه کریده اما وانی خودی هست که درسته اگه گودی که چیز فرق هست که پرینی نه بس چیه اگه کریده رو تی زمان شنه دوابا که چیه خواه مثلا اگه بیا بلوی نوخت شنه درسته
1: اللهی تا آخفته نگود آخفنا خوش بینه که با بلانه خوزی ملایک بجدا بود گلمه دا کنه یعنی وی باری دا کنش عالی آینی و یعنی درسته یا ندرسته با مطویل و وجه آخوا بله مرس های بابو چونه تا درشه برده با بلانه
4: بله برای تو برای و همه من نره روستی نه همیش اگه دفن خوش اگه کرده روستی
1: دوش اگه کرده باش
4: اگه یه نیاز بید بلا مثلا برو امروی بید برو امروی بس اگه بیانی
1: نباشه
4: برو بیچو خواب دهی و شناف دو تا بیچو خواب خودیوش مرش اگه گلگی کرده
1: بله ساعتا تا خوش بتن هم زوز و سپاسیاتت کن با بلانه با بلانه پیچه که اویدی اخستوی بابتی گوتی اگر یه نیاز بیتن برا زای مروی بیتن خواه مروی بیتن یعنی نیزی که مروی بیتن درست هم نفاما دبید اما بیانی بشتن از نابین موسان گل رزید ما بابو چون ها تجی با بلانه احوالن عزیز دوباره از داخفتن که بشم و وقتی از بسه و از پسیار که لاوکید بشم ما بس تو من اونینه تو بوچونه خو لیوبی

0: مابسته من اوه که اسپته تا جدی بکم لسر آخفتنا خو او توت بیجی که آیا تو هر سر جدی آن تا شوازه که دیده بس با مده جبت هنده اگر مرز بو همی بو چونه هنه و این همی جی بو چونه دو همی ها جی جه رزینه و این عزیزن گله گله سپاس باده داده جی پیبدن ما حوالت گل حوال نیر وی دمیتا باش بتن فرما
1: احوال باسه ده خریم
0: احوال باشت بخیر بی
1: خیران دار بیم الله رحمت
0: تو چوانی؟
1: سیده سلام بیم الله چوانی
0: سر چوانی فرما
1: سر چوانی دابا خیش کافو
0: بله
1: آن دوی باب ناشی بیم چند نافی دوا دیده زنی انده گریه انده گریه تین مبخوید بخوید مبخوید چه گیرین نه جه هنده نکو ببنجدین چه مشکلت بری دانی نکو که حاضر بن حاضر بون آوا نکو فت نکه گیری بی کچه یعنی شی گیری بحلالی ها شی بی کاری گیری بری هکو کچکه گوه گوه هزده بجنه نگیری نه نلوری نه کچه هر مال خلکی نه دی باب مال پیشی نه
0: راسته
1: پیشی نه یعنی اول ویر اشتال دری مال خو اشنه بگوه گوه هستی اشنه نداوی اول تهدید بود سرکچه جا پشتی اینگی بنا جهه که دواتی و دواتهای بیتا کدن و کسی مال حاضر نبید و بیجم اول فرق و جداهی نبینا کچوک و راسا
0: باش حوال دمیکو باب نچیتن یعنی نچیتا دواتا کچه دیتن آتا بهای خوش دست دتتن یا بهای خوش بلند تلید کتن
1: باور که بید نام بای خو بلند تر لید که تو او پتر خول که چا خود که تا خودان که او ام پت رازی نه و ام پشی که نابید رازی نه یعنی اگر نه حاضر بید گره دواتی بلکه هزر کن که نب دلی که نب دلی مالاوی داشت دایا بی ماله
0: بله باش سعادت خوش دست خوش گله گله سپاس و بجر یه تجیه جوان گل مدام سمیر ما اصر هله کاک سمیر سمیر
2: الو سبا خلیته باشیم
0: سلامتی والله باشیم گلکسی پاس تو چاوه که سمیر
2: الحمدلله پشت رازی بید دستوشی تا دیگه
0: سر چاوه هاتی گلکسی پاس بودن فرمون
2: خودی که خیلی از عشایی دا نظام از باش نابینم از دشته که باب چی دک چی ته
0: تو باش نابینی
2: خیشک چی ته کردود ما مک چیت محخوله بس خودی یا جنک چیت آن باب چیت بیجم چکان نه خواهد بیجا ایبیانی ها که ایبیانی بیت ایجایی اما چنا بیت باب بچیت آن دک بچیت کش معقوله دود ما معقوله بشن بس جمرا معقوله بشید بس یا خوبا بودهی بشن خودی از کرید بینوید چی راستی شکانده نبو کشکه بو بی که هکود بشن
0: یعنی تو نبینی تو بشی مسئلت بده چی یعنی بی که تخوشتین روشا خودا ده هسته بکه ماسیه کتن یان تخوشتین روشا خودا کنه آماده بوین ده عاجز به چه و یعنی تو چه بشیم
2: نه ایدس نبید بای خیلی خودی ده عالم اگه به بحثی بود خرابی کرده دی بابی تو اینی بین سرکه بابی کشکی ها تی وصا بزرقی و اگه خواهیجی بالا خوش مدن آکن لازمه مجالی دنوا او بیانی نه چون که بیانی نه نه یه ایجاخه نه اگه ایجاخه بین خوب چنه ناب دواتی و دواتشی بکن چه مشکلی نه که برازا بی محقول آن کرخال بی که ایجاخه خود را درسته بلا بچن محقوله بس که یه بیانی خد که بیانی غیر عشیریت غیر ملت اخو خلطه بچنه ناب دو
0: باش
2: از گل و از دینین راستی
0: ساعت آتشی خوش بتن
2: شکنده
0: نه شکنده نه زو زو سپاس بو بر جاری آتشی آجوان گل مدان تو گل گلم خیلاتی مهشتا پیواندیت ماین وقتی ما جیه دیه دیه برف دیمایی و چیتن کینگ ات گل ما کینگ دمیتا باش بتن برمو
3: دم باش تو رو خوشت رز و صلاح بوته بو همی اولا سایده
0: سج جواهاتی گلک سپاس بوته بخیر
3: بود سایده ما دب چینه نا بابت اداراسی مدوید از واقعی باغم منوید از دلی کچکا باغم کو او کچکیر بیری بجن دست خوش منو دست خوشی نوید از واقعی آقون سایده سایدال دابو نری تیما تشتاکی کرده تا خلاص کرده تا گلک دین بیشن ما او بابو با پیرید من نزار چه او تشتاکی کرده تا بلی او بابو با پیریم اگه ما گوی خدا با واناتا نوکه حال ما او حالش ندی او ام تیدا نوکه او کچکیت ما او امد بینی که سوشال میدیا که او درسی چطه تکره ما اوش ندی بس ما گوی خونه دوان امد بینی نوکه چراو خود چلیاد و وکی دی سایده ام کچک دف مال او جه اصلی حتی دو گیان بید کچک شرمت کد بید دف دای کو بابی خو او بیشت از دو گیانم از شرمت کم بچما مال بابی حتی وی او یعنی زارو بید او نوکه دید بینی سیده تشکی دی او حریتی وی بیکی وی کچی توی وی حریتیش بونای

0: چونکی بلکم شرمیل تب کد، بلکم شرمیل برای خوب کد، بلکم دعوت اویدی چونکی اوه شرم ناچه خوش که که بجن برای که دیل گل چی تو خلاص نه داعی دا کد ام خرب چی نگل بیکش ولی ما کچا خوداش یعنی اوه چه راستی کشتا که گل کریتا و اوه واتش داشت کد یوید کن بیرن ناچون گل کچا خو حریتی کچا خو تک نده
1: یعنی
0: چونکی حریت اوی که حریت
1: تو بیجی همه هند بس وقتی بری بناهوله بین نمال دیکو بابو خیش کبرا ببینن و پشتینگی بنا هول بسه تو بجین ده بسه
0: بله اکید سیده تا تشکی جانیش گوت اف بسیارش یعنی اکید او او جلکه بی که اتین نمال دیکو باب چه نسری خوش کبرا و همی چه نسری خیر بچی کچه اما خودی بوتا یعنی شو باش کت وی شولی شالا خیراتا تیدا بید خلاص و اکید امیش تا ما فی کچا خو نادینی امید دینشی ام میراده کچی تخوین نو کدی بوم چه صداته و لازد چه مای صداته کچا خو کدی تو حقی کچا خوب دی تو میراده کچا خو بده تو نه چه صداته کچا خو
1: صداته خوش
0: بده کسی امیدان میراده کچا خو نادینی سیده بوم تینه بیر و لام چی نصر داته کچا خو و رزو صلاح بوده بامی آبا
1: گلکس باز بوده تو بخیر به سسران سر شبا که کینگ بله کاک انس اید گلمه کاک انس دمیتا باش بتن
2: دمیتا باشه کاک خلیل
1: تو بخیر به سر چوا
2: دمیتا خدمت خوش
1: تو گله گله بخیراتی سر چوا
2: همه دام چه داخلی بابدی بین کاک خلیل
1: بله
2: طبعا هری که حر بوچون آخوا
1: وای
2: هم اگر برای خواب دنی نسبتی وی بابدی کاک خلیل اگر مش لاین آینی به سحکنی شلاین آینی به ما هیچ رنگی که ری که نادونم داخلی دهوت آبون یعنی بیشه حتی هم پیش داریه بکن اما که بسرمان مثلا اینجا
1: بله بله بله بله بله بله بله
2: و یادی جه کاک خلی ریا من یعنی نش مثلا تشتگی گره لازم همی دما مثلا ویگا به رئیس گرتنا کچه و ویانا کچه و پارسنا کچه و گیا کری او ارکه که اما طبعا اسلام و کلتور ما دایمه
1: یعنی هر دو کواکی ایک بودی هر دو کواکی
2: ایک مثلا کورکی باش بوی که چه مشت مصالحی وی دابت او کسی مثلا تو بدیه اما چونا دهوت برا و باب تشتکی گله گله کریده لازمه همی گاوا اف که چه هم مثلا بزاند بابه حیبت اکا های برای حیبت اکا های صبحی وقتی مشکلک چی بید نابینای ظلامه در بزاند یعنی بابه که های دید وی مشکل حل که تحکت تو برای خواب دیه بو چه پتریا وی گاوی افتالاقیت وی گاوی کاکی خلی برای خواب دیه برای خواب دیگه لب سانه جیگ بردن به شرم بو چی چه حیبت نه الا روژا دوت باب رقصیل پیش یا زاوای تلا زاوای گردی باب کچکی و برای ویل دور زاوای زورین باشه ما زاوای دی چوا هزیره که جوی بنام حالی کد دی چوا مثلا شرم که جوی بنام حالی کد تسانی بشه جبرن دی من مدعات چیم یعنی بگلب
1: یا اما بله بله بله که که انا سپسیارک تیتا بشه یعنی براستی جیم چه تشت آماده بونا بابو برا ده دواتا که چه دا یعنی اتکتا شرف و اتکتا کرامت او چه تشت هکه وقتی ویری آماده بن آن آماده نبه
2: دمیس تو زانی چه های کاک خلیل بگاه مثلا وقتی بوی بنماله مثلا وی بابی وی وی برایی وقتی کورکی باش خدا نخلاق بو خوشکا خواهل بجار بید وینا کت بچه تخواه بوی پر رقصینت بخواد اختیاراوی ها درسته بنجیه وی ام بیجن به نسته راوی ها درسته صبحی دی مالک آبا ها بتن
1: بله
2: بزانی الدفن و که هم خکاک خلیم
1: بله
2: الحمدلله یعنی مبصدان مثلا که چیت الحمدلله دا این شیو سر کردین و بیگاه به عیالت این مالت
1: هر دو خوش دنیا را
2: بی بیجن شما چی ترین الحمدلله و حتی بیگاه بیجن الحمدلله چون نفاشی توسا چی نبینه و هم چی جراجی نه چونه مخوانه رقصان دیل دهوتا نه نه دوی چندی رایا بشبر هندی وید بروف نه هم دیف مثلا هندی روش بروشیه مثلا چاول الغربی بکتن اوی چوی مثلا خواد دینت سر جوکا گستیر کت کت دسته کچی ده اوی باشه اوی چه غیرت بخواه ایلا
1: باشه انشالله
2: دی مثلا صبحی اگر مشکیل چی بی دی چا اف جنا دی چا ما بهنا ظلام ماجوی سح کد وقتی خواد دینای سر جوکا و گستیر کدی تلاوی
1: ده ساعت آتا خوش بتن که که انس وقتی من اما حکی دامناخ شد گلتا که هم زو زو سپاس بود تو خیر به سر چاوا
2: ساوی کاک خیلی زو سپاس بود به دفت گلک ساوی
1: گلک سپاس سر چاوا انس من دو پیوندی تین هر اکی دقیقه که دیده این وقتی من اما براستی المبو بوده نوالین عزیز ما مستشور اجوانید گلمه دمیتا باش بتن برما
3: دمیتا باش کار خلیل
1: سر چاوا بتن
3: بابت گل جانه از یما چون نابا بدیدا
1: بله
3: خوزیش خیر خود را بارا بتری بوچونید حوالا مدیدن اب خوب اگه تا که کس نرگل مبارا بتری پسند نکرن بس ما زي خوبي
1: جو متى قلت
3: شد يوم روية كل خليل خوزي كش خير خود ما حتى كان كي امش في عقل عشايد كوني يجني خوز جي قرطال كين رب العالمين يتقول عنا بيروز دو تاك بحث ملاكي كين بس حتى بيش ملاكي فيها بيجد رب العالمين جل العرض القرآن بيروز دو بيجد بوچي وفلان شول كر بیشتر ما بر سوی مزونی دیده شد، امی بیشتر ما نی بابا با پیرد مواد کرد، همه ما جیوک واند کرد، اون گود بی مواد کرد، بهرا بترش وان شولا خلت سیدا خلی، سیدا اف که چهار رب العالمینی ش عزمان هفته قدری دایی، و دهینه ری ظلامی اف جناه، از نزنم جم عت بحثی کیش غیرت دید کرد، سیدا از بس بود نمونه که بیشم عجیب سری میگه.
1: یعنی بلی که نمونه خوشور اجوان، یعنی هکه بو چون قاعه بو کری، یعنی بو کری درست بید بو کچیش درست، هکه بو کچی درست نبید بو کریش درست نه. تو اصد بشی اسلام ده
3: اد بیجم نه بس نه کبو بونو مونه کچک بر قاعه برای کچکیه بو بی کچکیه وقت زاوت رینه خوره تم پیروز با هیاوی بکن تشتک نورمال وی بهنی بابو برای توی بچنش در و دهی که توی خوشکی توی مینه دف او اک اصول کانه و اکید بیجن عدد اصول دمه دنیاه بس از ابتا تشتکی مسایدا
1: بیش
3: او سی دیا بوی بینکی بی زاوی تشهی کرنه مانه مخابنی دیکا زاوی و باب زاو چه دیکا بی که برای بی که برای زاوی دیدانه بن یعنی تو دی 2000 مروبات سروان شارعا داخواست که داوت آخواه یعنی ایک کسو کاری بی که نافدانه بد اره بی که هده چا بهناوی وی سی دیه اید آن دی چا بیده که سی دیه خواه بین از مالا باب خواه بردمه
1: بله
3: اف مروبیت هد نافدانه بن سیدا زنمونه خوب بود ابن سیدا خلی
1: بس کلتی
3: از وی روژه چون داوت اوی برادری دا هنانه که که ربیت از زون که چند جانبی خوزی که نکم داوتا کر باید چه کر بی سیدا؟ اوی کچک اتفاق خواه کر بی سیدا؟ گود بی تو دی خالت خواه مامت خواه و خالتت خواه متت خواه اینه اش دی خالت خواه متت خواه مامت خواه خوشکت خواه اینم هر دو جیناب اتفاق خواه کر بی سیدا جدا چوبین سیرانگه هکه بی سناب و بی فلان و بی خند تیک توک و فلان ها یعنی سید یک چه گر بی سیدا مروی نزانی بی که مصور گرده آن زاوی مصور گرده سبحان الله ویانه کتنا و فی داوت دا بی خواه گل پشه ما بی سید یا داوت خواه مگو خوازیم یک دا هنانه کر با
1: بله سعدا تا خوش بود ما مستاشو راجمان ببودن ما وقت من اما ام ده کاک احمد جید کوستی وردگین کاک احمد دمیتا باش بفرمان
4: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله بخیر بید
4: باشتر زور سپاس ما مستقب
1: فرما
4: خلبت هم دو بجین براسته جی او خوش و بختوری آدم ها گوکه چه مال باب بارد کرد و او خاطر خوش اش مال باب خود خازید بدوی مال با تا باب بگر مگوری اشوازی ها کچا خوب بکن ویانه که پرج دل و عشقه که پرج دل و حجر گرنه که پر جدل به اوه بوده بیر هاتن آیا چونات سر شهیانوه چرامانه که جوان نشانه داد اوه دبیده که ماسیه که ادناوات خیزانه داما مستا وک باب وک برا چون که اوه احتمالات ته گلک مروفت ام دبیجی نوات حولی داره نشتینه اره ده نفر دبیج نیکو دو اره به سحکه تو خود سحکه بابای هات یا دواتا کچا خود باشه شرم ناکد باشه عیب ناکد اوی بده آلیه که آیا ما مستاوی گاوی خودی تعالی شرمینی اخستت ناخ آفرت دیدا وی گاوی ادوی حالتی دا او دو شرمش خوکت بدوی هندک جاران هندک عدد و تقالید بنامال جمروف کرامت ورگرید برچاف ورگرید چه جانید وردانین دمکو باب آن کچ یعنی باب آن برا
1: یعنی آماده بوناوان آماده بونا دیکو باب و برا اوده بیت هستید بی که لوینیتن گریه که بای پیدا کرد هسته و نخوش کرد
4: آماده بونا خشکه تشتک آسای وک سبرا کچه جی بهید خشکاوه بهید چون که بی که تشتک طبعیه بس وکی باب وکی برا نه
1: باش دست تفوش بین ما مستحمل نیروهی گلک سپاس بو بجاریتا جیا جوان گلمدا زوزو سپاس بودن من وی بابتی واسطه اینا در ام بوینه دو بش پینجی ساده دیگلوی ایوی که بون که بچن پینجی جی دیگلوی ایوی که بون نچن حتی نو که دا بونری تو عشیره بجین اوه رګیدا کې سړکې بو چنوف چنووی نریتی او هندا کې جګلو کې نه نورمال د بیننو وفای یکه وفادار یکه بو کې او تشته کې ګل کې جانو یا باشش پر حال هبی ما کو بیت خلک یک شوان خلکا مفاجئه بگیریم بو دعوت دهاتی گالکس پاس بو گهداری که نه همیان رئیس سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترل اوف اینان هوگل خلیل هر واسه سوشیال میدیا روجیار امیر خو قبل بگم به منشات
5: روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک